0: Bruno Mars, I Just Might. Ja, hörni, vi håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Det är det Trudelutten vittnar om. Vi har spelat en låt så här långt. Vi kommer att spela totalt tre. Så det är alltså återstår två stycken låtar att lyssna på. De här tre då låtarna bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Det har kommit in ett förslag till sen senast jag var inne i inkorgen och kikade. Och då är det Britt-Marie som levererar Sweden Rock som förslag på rätt svar. Det är tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen och så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden från Staffan Hellstrand. Lilla fågel blå.
1: Ledtråd nummer två.

0: Vad Lise är lätt nu.
1: Tror jag det. Vi skulle ha utflykt så finns det ingen urka.
0: Vad då urka?
1: Du vet väl, den här grön sommarkorv som är så god. Det finns olika sorter. Salturka, bostonurka, ättiksurka.
2: Jag har tappat min affel.
0: Vad då för affel?
2: Alltså jag har kniv och sked, va? Och sen så har jag ingen affel. Och affel som man måste ha om man ska äta urka.
0: Men affel och urka, det är inte det som är problemet. Ni har ju tappat get.
1: Vadå G?
0: Bokstaven G, den heter G och uttalas G. Hör här.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Magnus, Brasse och Eva. Gurkalupso, så heter den här låten. Du får mejla till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad den här och den där första ledtråden har gemensamt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd. Den kommer alldeles strax.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Innan det är också Chick med I Want Your Love. Jag vill ha dina förslag på rätta svar i nattjakten. För Fablernas svärd är det inte ett förslag från Mårten som har hittat in i inkorgen. Jimmy är inne på att det skulle kunna vara Elefanten Lilla Blå. Vi får också en gissning på ett barnprogram. Petra har skickat det. Du, vad tror Janne? Staffan Westerberg eller barnprogram tror Jocke också. Konikons Lilla Gurka. Kia har skickat. Vi får också en gissning på Bulgarien. Pelefant skriver Solveig och Peter skriver Odysseus. Han hamnade ju på en strand hos Kalypso. Okej. Ja, det är bra gissningar, men tyvärr är de inte rätt. Vi tar nu och lyssnar på snabbreprisen av de här två redan spelade ledtrådarna, och sen så kommer den tredje och den sista.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, vi öppnar nu med att spela Staffan Hellstrand med Lilla Fågel Blå.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Magnus, Brasse och Eva i Gurkalypso. Veto nummer två.
1: Ledtråd nummer tre.

Ledtråd nummer tre i nattjakten, Regina Spektor med Folding Chair. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

0: Harry Styles, American Girls, Lana Del Rey innan det med First Light. Och nu håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Ni får mejla in till vaken@sverigesradio.se när ni tror det har listat ut vad då som är nattens rätta svar. Är det så att ni är intresserade av att ha en låtönskan från prispotten, då får ni gärna skriva med i era mejl. Jag vet att det har kommit in en massa och jag skulle ha sagt det här långt tidigare, men från och med nu i alla fall. Vill du ha en låtönskan, skriv gärna med vilken låt det är du vill höra, så kan jag förbereda det. Annars är det ju en tygpåse från Vaken eller en sovmask som man kan välja bland. Hur har det då låtit i nattens nattjakt? Jo, det har låtit så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, det har ni nattens tre stycken låtar i ett stiligt pärlband, kortklippt i en snabb repris. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad. Det är inte Fågeln Phoenix, Alfåke är inne på det. Det är heller inte Nymfparkit, PO är inne på det. Kalops är Britt-Marie inne på och James Bond 007 är Peter inne på. Så håller du på att spåna på något kollegieblock bland förslag på detta svar, då kan du ta och stryka de grejerna i alla fall. Vakenet, sverigesradio.se, maila dit med namn, telefonnummer och givetvis då nattens rätta svar, så kan jag ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

0: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte

0: inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
2: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med Blindgångare, innan det också Technotronic med Pump Up The Jam här i Vaken med P3 och P4. Här är vi nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Nej, förlåt, varför gör jag sådär? Så ska jag verkligen inte göra. Nu håller jag på att förstöra allting. Det är den här vi ska ha. Ja, jag ska inte gå händelserna i förväg. För med mig vid den här mållinjen har jag nu Jugge i telefonen. Hallå Jugge.
1: Goddag, goddag.
0: Hur är humöret i natten?
1: Det är toppen.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du ute och jobbar eller?
1: Ja. Jajamän, jag har börjat för en halvtimme sedan ungefär.
0: Okej, okay, då har du ganska mycket kvar med andra ord.
1: Jag har en bit kvar, ja.
0: Jag förstår. Ut och kör då eller?
1: Ja, precis.
0: Ja. Och parallelltävlar då lite också i nattjakten?
1: Ja, jag brukar försöka hänga på lite grann om jag kan.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Det är blandat.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja. Har du vunnit någon gång tidigare eller första gången rent utav?
1: Nej, jag har faktiskt vunnit en gång tidigare för något år sedan.
0: Okej, okay, ja, vad spännande. Minns du vad det rätta svaret var då?
1: Nej.
0: Nej.
1: Ingen aning.
0: Men du, vi tar och gör som vi ska. Vi spelar igenom ledtrådarna och sen avslöjar du det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, Jugge, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till brassestol.
0: Ja, men det var väl alldeles korrekt. Brassestol var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat. Stort grattis.
1: Tackar, tackar.
0: Vad tog du på?
1: Jag tog det faktiskt på hur du uttalade Hellstrand.
0: Ja, och vad var det där då?
1: Ja, då kopplade jag med strand och så Brasse, Magnus och Brasse och en hopfällbar stol
0: ja.
1: På slutet.
0: Ja, men det är alldeles korrekt. Ja. Ja. Strandstol, brassestol och hopfällbar stol på Regina Spektor-låten. Det kan ju inte bli annat än en brassestol.
1: Nej, tycker inte det.
0: Du, i prispotten så är det en tygpåse eller en sovmask eller en låtönskan. Du vill ha en låtönskan?
1: Jajamän, jag får upp pulsen lite grann här på morgonen. Så att, Killed by Death med Motörhead.
0: Ja, det kan inte bli bättre än så.
1: Nej, det är Sweden Rock och det är... Ja, ja, det blir perfekt.
0: Alla de grejerna. Det är ju, tyvärr så verkar ju Sveriges Radio ha varit för snåla för att köpa in Norrie Moore-skivan. Så att det bästa jag kunde hitta, det är en BBC Live-version från Motörhead med Killed by Death. Funkar det med den?
1: Det funkar alldeles utmärkt.
0: Den är bra, jag har ju tjuvlyssnat lite på den här innan.
1: Ja.
0: Då tar vi den. Jugge, tusen tack för att du var med. Stort lycka till i natt.
1: Tack så mycket.

Ja, det var ju ett illa pinkat. Motorhead med Kill by Death. Jugge var det som plockade fram den där ur prispotten eftersom han vann då nattens nattjakten. Strandstol eller brassestol var ju då det rätta svaret. Jugge ville då ha Motorheads Kill by Death. Jag sa ju det att tyvärr så verkar Sveriges Radio inte ha varit intresserad av att köpa in No Remorse-skivan där då Kill by Death ligger på. Så att det fick bli från BBC Live and In Session ifall man tyckte att det var en liten annan version av Kill by Death som man fick höra där. Hörrni, det var ett gäng som lyckades klura ut det rätta svaret. Snyggt jobbat. Tummen upp till er. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Sofia Sofroniado rapporterar.
3: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Var mer exakt vill inte polisens presstalesperson Karina Skagelind säga. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
3: Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
2: Och riksväg 73 norr om Nynäshamn har varit helt avstängd under natten på grund av polisens utredningsarbete och bärgningen av bilen som jagades. Strax före midnatt avlossade skott in i en bostad i Hässelby i västra Stockholm. Det var personer hemma i den aktuella bostaden, men ingen är fysiskt skadad. Ingen misstänkt är ännu gripen enligt polisen. Iran har attackerat både Kuwait och Bahrain under natten, det uppger USAs militär. Iran uppger att landet svarat på amerikanska attacker. Bland annat så uppger Irans revolutionsgarde enligt iranska medier att det attackerat en amerikansk bas och även högkvarteret för den amerikanska femte flottan som ligger i Bahrain. Men USA säger att vare sig högkvarteret eller basen har träffats. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Robin, Dancing on My Own här i Vaken med P3 och P4. Robin, vars planerade spelning på Avicii Arena i Stockholm i sommar ställs in. Istället så blir det ju en konsert på Tre Arena i höst, 17 oktober. Det här meddelar arrangören Luger. Vi fick möjligheten att flytta sommarens spelningar i Stockholm till oktober för en unik hemkomst på en stadion. Det blir min första spelning i Stockholm på 7 år och min första stadionkonsert någonsin. Det känns fantastiskt att komma hem, skriver Robin i ett pressmeddelande. Och samtidigt som hennes kommentarsfält då sakteligen börjar fyllas av upprörda fans som då planerat sin sommar efter den nu då flyttade konserten. Bland annat så skrev en användare att jag bokade hela min sommarsemester med flyg och hotell och du berättar detta för mig med en månads varsel. Bland annat då en av flera lite ilskna kommentarer. Men en flyttad konsert är ju också en konsert, det får vi ju inte glömma.

Teddy Bears och Iggy Pop med Punk Rocker. Här är Vaken med P3 och P4. Jag har drygt 25 år efter succén med Rock'n'Roll High School, så åker Teddy Bears ut på klubbturné i höst. Och den här gången då utan sina karaktäristiska björnhuven, björnmaskerna. I ett pressmeddelande så kommenterar bandet de här uppgifterna och säger: våra stand-ins sedan 15 år är på rehab. Den här turnén verkar vi få göra själva. Teddy Bears består av Patrik Arve och bröderna Joakim och Claes Ålund, och turnén omfattar 12 spelningar runt om i landet under oktober och november.

Miriam Bryant och Molly Sandén, Superlim och Silver Tape. Hon är 6 år efter sin senaste skiva så har Mauro Scocco åter hittat tillbaka till studion. Första resultatet släpptes igår i form av singeln Allt just nu och den låter så här.

0: Och Mauro Scocco var ju också gäst i P4 Extra igår, och vad har han då att säga om den här nya låten?
1: Det var väl en önskan. Den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan, men jag fick en konstig urge att göra så här brittpop. Skamlöst, det kommer synas i videon också, för jag leker lite med det där. Jag har en sån här Union Jack-gitarr. Så den är med, och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal.
2: Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte,
2: så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok-längd.
2: Nej, har du TikTok?
1: Nej, inte. Min dotter har TikTok, tror jag.
2: Men det är bra, då har du ombud på det.
1: Ja, precis. Kan... hon har sagt någon gång att du är med på någonting här. Så bara, jaha.
2: Men du har inte gjort den för att den ska bli en TikTok-hit?
1: Nej, uppenbarligen inte.
2: Nej, exakt. Men du, senaste albumet, 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså, varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej, men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja.
2: Ja, någonstans det är, har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt, och spela in den. Och jag är kluven till turnerande, som de flesta vet vid det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli, helt enkelt.
2: Det låter härligt, tycker jag. Men skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
1: Ja, men det, för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med, men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året, och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer, att som i det här fallet, jag ska göra ett album, då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder, och små snuttar i mobilen på riff, och sen börjar man liksom, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
2: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
1: Varje gitarr innehåller en ny låt.
2: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden.
1: Ja. Nej, men det är en sån här gammal musikersägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer någonting nytt. Det är ju bara för att ursäkta att man redan har tillräckligt med gitarr och vill ha en till.
2: Ja, och du gör det så bra, har jag förstått.
1: Ja, just det. Man kan få upp sen när man stoppar i kreditkortet så här: you don't need any more guitars. So you don't need another guitar. Yes, I do.
2: Just den displayen har inte mött just mig. Nej. Men du vet inte hur många det är, eller hur?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är inte sjukt mycket för att vara någon som mig, tycker jag. Alltså, det finns ju folk som är betydligt värre. Men det händer att jag upptäcker någon som ligger under sängen som jag har glömt bort.
2: Men är det 2 eller 3-siffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten,
1: ja,
2: som är gitarrnörd.
1: Ja, det är 2-siffrigt.
2: Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
1: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
2: Ja.
1: Så att det är lugnt liksom i kosmos, och då kan man jobba i lugn och ro.
2: Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv och Stjärnorna på slottet till exempel.
1: Ja, nej, men det där är väl liksom... jag försöker tänka ibland så här, varför började jag med det här? Och jag försöker hålla den tanken kvar i huvudet, att det är liksom musiken, och i viss mån att spela med andra, men det gör man ju nästan aldrig längre. Men att musiken, och jag är ju fortfarande ett fan av musik, så att jag har aldrig börjat med det här för att få sitta och gråta ut om min barndom i någon soffa. Liksom. Det var inte det jag längtade efter, utan det var att skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga. Och och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
2: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
1: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på, men jag tycker det är lite uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån, liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18, så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej. Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu, att indie is the way to go, att det är väldigt härlig tanke tycker jag, att folk gör det i sina communities, de gör det tillsammans.
2: Och väldigt många artister startar egna bolag.
1: Ja, det är också bra.
2: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på och få någon annanstans.
1: Ja, du har roligt. Du har pratat med folk som är i samma ålder som fattar. Liksom, vad du för, om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratatal, så fan är det här för dårar? Liksom. Mm. Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa sådana här konstigheter. Så. Nej, jag tycker det är en jättebra trend tycker jag, som jag ser.
0: Mm, och hela den här Mauro Scocco-intervjun kan du höra i våran app Sveriges Radio. Där kan du bara söka efter P4 Extra gästen, så får du då hela.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

Ida Lova med Packa alla väskor, Louise. Innan det är också Riley Green med My Way. Här i Vaken med P3 och P4. Och det veckans artist Pernilla Andersson. Hon hade ett produktivt 2007. Under ett och samma år så släppte hon både fullängdaren Baby Blue och EPn The Big Cover Up. Och producerade Svante Turessons vänner. Året efter, då blev hon återigen aktuell med ett nytt album. För första gången på svenska. Den skivan heter Gör dig till hund och där hittar vi nattens låt, Johnny Cash och Nina P.

0: Ja, mer från veckans artist, Pernilla Andersson, som vanligt i programmet imorgon. Och nu har Frida Tanvik gjort entré.
1: Ja, det har jag. Jag tänkte läsa morgontidningar, så jag ber er skicka dem till vakenatsverigesradio.se. Så jag har redan fått in här från Martin, ser jag. Det var lite annorlunda tidningar idag. Jag har fått allt om MC. De har ett porträtt med Leif Gusten Gustafsson. De har provkört Indian Bobber. Royal Enfield fyller 125 år. Och så är det något här om Classic Husqvarna 180.
0: Mm, spännande.
1: Och Land har jag också fått. Där kan vi läsa om Johan som driver en handelsträdgård i värmländska Häljeboda. Man växer av att våga satsa, säger han. Och så har de också en sommarguide till 11 mysiga vägkrogar.

0: Junior Senior med Move Your Feet.
1: Det har kommit in ett gäng tidningar här, till exempel Falukuriren, där vi kan läsa att det är sista sommaren för dansstudion. Och i Kuriren, Norrbottens då, så kan vi läsa att Kiruna-sonen avslutar sin långa hockeykarriär. Står inte vad han heter, men han har lite stubb, lockigt hår. Vem kan det vara?
0: Svårt, bara sådär.
1: Ja, svårt att säga. Jag vet inte ens om det är Luleå Hockey. Barometern skriver att det var jubel och stängda dörrar när statsministern besökte Kalmar. Så har vi Westerweeks-tidningen om kommunbudget som skjuts upp efter skattetappet. Vi har också fått in Norrköpings-tidningar här. Ulla fann trygghet på Hällestadgården och oviss framtid för Ida efter 4 hjärnskakningar. En till tycker jag vi hinner med, det är Läkartidningen som har kommit in här från Ahmed. Svårt att få tillbaka legitimationen och mötet. Viktigt att se människan.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy.
1: Det är den 3 juni idag. Folkhälsomyndigheten publicerar sin undersökning SRHR24 om hälsa, relationer och sex. Danmarks nya regering tillträder och OS-mästarna i lag Hasselborg har pressträff 9 och ska komma med en nyhet om lagets framtid. Och så börjar Sweden Rock i Sölvesborg. Mm.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Det här beskedet lämnades av USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
3: We are not moving forward with the fund.
4: Not moving forward ever.
3: Correct.
5: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
6: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
5: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
2: Sverige, efter en dramatisk polisinsats söder om Stockholm sent igår kväll, sköt polisen ihjäl en person i en bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73 utanför Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen eftersom den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i bilen skadades, men deras skador ska inte vara livshotande. En kvinna hittades igår eftermiddag död på en adress i Örebro. Eftersom omständigheterna kring dödsfallet är oklara har polisen inlett en förundersökning om misstänkt mord. En man har anhållits på den lägre graden, rapporterar P4 Örebro. Det var Ekots nyheter.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och Ekots nyheter fick vi från Mats Karlsson Lenart. Det är onsdag den 3 juni och idag så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i Västra Götaland så ökar molnigheten och följs av regn. Över Norrland dominerar molnen och främst i södra delen kan solen visa sig emellanåt. Och i västra delen av norra Norrland blir det en del regn i övrigt, mest uppehåll. Temperaturen i söder kommer ligga runt 25 grader, lite knappt. Och i norr runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Du hör den i Vakan med P3 och P4. Och jag önskar att jag var lite mer händig än vad jag är. Jag jobbar på det, men det är inte så lätt. Det finns inte alltid så många chanser att vara händig i vardagen. Dock så verkar det vara väldigt många svenskar som anser att de själva är händiga. För en ny SIFO-undersökning från Svenskt Trä visar att 9 av 10 unga vuxna i åldrarna 18-30 anser sig själv som händiga. Däremot så vill de bli ännu bättre och bra på att fixa praktiska saker i hemmet. Men jag tycker ändå att det låter som att generellt så har folk rätt bra självförtroende då när det gäller händighet. Och majoriteten av svenskarna fixar ofta med saker. Det kan vara allt från att montera möbler till att snickra och laga saker som har gått sönder. Det gör 92% minst en gång varje år. Jag tycker dock att det är lite låg ribba för händig om man räknar montera ihop typ en IKEA-möbel. Krävs inte jättemycket händighet för det. Den här undersökningen visar också att 1 av 3 plockar fram verktygslådan minst en gång i månaden. Och apropå detta så tänkte jag att vi ska prata händighet den närmsta timmen. Jag vill höra när du har varit händig. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenhetssverigesradio.se, smsa

Everywhere med Fleetwood Mac i vaken. Solveig skriver, aldrig varit händig tyvärr. 5 tummar på varje hand. Och så skriver Tommy, vad hände 2015 när jag byggde en cirka 50 kvadratmeter stor altan vid spabadet och bastun. 81-årige pappa, Mr. Händig Champion, älskade det fina golvet han gick på från pensionärskuvösen till bastun 2 gånger i veckan. Ja, men vad bra Tommy, 2015, det börjar ju bli ett tag sedan, men jag tycker i det här fallet så får man faktiskt leva på gamla meriter. Christian skriver, det är väl kanske 10-12 år sedan, men jag ritade och byggde en monitorhylla på egen hand. Den blev kanske inte perfekt, men den håller än. Sen har jag väl borrat och satt upp saker i lägenheten några gånger. Och Marie fixade klart en utedusch på baksidan av huset i helgen med insynsskydd och trallgolv.

Viva l'amor med Medina. Oskar skriver: jag var mycket händig när jag skulle installera en väderstation. Då hängde det med en sensor och en liten dosa som man skulle ta och sätta i skuggläge på husväggen med en skruv. Men själva sensorn skulle då sitta med en skruv, och jag tyckte då att själva sensorn satt ganska löst på väggen ute, vilket gjorde att jag spände fast den på måfå med 4 långa skruvar, det vill säga en på varje sida om sensorn. Dels för att den då bättre tål väder och vind, men också att ingen kan ta och stjäla den från husväggen. Så hur tillverkaren tänkte där vet jag ej. Men nu har jag varit mycket händig så den sitter ordentligt. Har också fått installera själva väderstationen, och både väderstation och sensor drivs vardera med 2 batterier. Men Oskar, det känns både som att du var väldigt händig och att du har lärt dig otroligt mycket om väderstationer, för du har inte mycket av det här jag kände till. Men bra jobbat!

0: Dinner party med Niall Horan i Vaken. Och sen Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad händer ute på vägarna?
1: Det händer inte så mycket här och nu. Det är ingenting pågående. Det har varit en väldigt lugn natt. Några få olyckor som har ställt till det så lite spritt så. Men ingenting av större som påverkar just nu. Till och med så att jag har kunnat stänga ögonen en stund under min rast, så det var skönt.
0: Åh, men gud vad skönt.
1: Ja visst, men skulle ni se någonting där ute så ring oss på 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang. Jag undrar när du var händig, och Henrik skriver: förra och förra veckan byggde jag något för första gången i mitt liv med god hjälp av min gamla far som är pensionerad IT-konsult. Och så har Henrik skickat med en bild här på ett stort fint trädäck. Det är till och med lite staket och också någon slags något murat hörn. Ser väldigt fint ut. Sara skriver: när jag försökte laga dessa lerkrukor som gick i 1000 bitar och lyckades. Nu är de fyllda med jord och sådd. Skam den som ger sig. Och även Sara har skickat med en bild, och ja, krukorna har gått sönder på många ställen. Men med lim kan man lösa mycket. Det vet jag också. Mycket av det hemmafixat jag faktiskt har lyckats med, där har jag använt just superlim. Så där har jag ändå viss erfarenhet. Ann-Kristin skriver: jag är händig med tyg och sax. Har också skickat med en bild på lite grejer hon har sytt här. Det är en tavla. Hon skriver: den är gjord av tygbitar 1,5 centimeter. Gjord efter ett foto. Sven skriver: är väl inte direkt händig, allergisk mot bruksanvisningar och påsar med skruvar. Men mina egna köttbullar är goda, om det räknas. Ja, det tycker jag det kan få göra i det här fallet, Sven.

0: In the Stars med The Rolling Stones i Vaken med Peter och P4. Ni har fått sällskap här av Sofia Sofronerad från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska först handla om blodtryck.
1: Ja, för det kan vara svårt att upptäcka högt blodtryck. Många känner inga symptom alls. Och många får högt blodtryck innan 65 års ålder. Nu ska ett nytt nationellt vårdförlopp införas för att hitta fler och förbättra behandlingen. Mattias Brunström är biträdande lektor i kardiologi. Och han berättar mer om hur man bör göra, helt enkelt.
2: Man har ju ofta inga symptom av högt blodtryck. Om det är ordentligt högt så kan man ha, kanske ha lite huvudvärk eller så, men oftast så känner man inte av det alls. Och det innebär ju att man måste mäta blodtrycket för att veta vad man har för blodtryck och för att kunna hitta om det är för högt då. Så har man ett värde 140 över 90 eller högre, då tycker jag att då ska man kontakta vården och be att få en bedömning.
3: Mattias Brunström har varit med och tagit fram ett nytt nationellt vårdförlopp med förhoppningen att hitta fler personer med högt blodtryck och ge dem bättre behandling.
2: Som individ med högt blodtryck så då handlar det om sunda levnadsvanor generellt. Alltså att motionera regelbundet, att äta sunt, inte dricka för mycket alkohol, inte bruka nikotin och sådär.
1: Reporter här, Linnea Angrell, P4 Väst.
0: Och så något helt annat, ett kärleksdrama.
1: Ja, det har ju blivit väldigt populärt med datingprogram i tv där man liksom paras ihop med olika okända personer och sådär. Och på en gård i Alsen utspelar sig ett eget kärleksdrama. Det är då efter att gårdsägaren försökte para ihop sin påfågelhanne med en partner. Det var i höstas som gårdsägaren Daniela Mattsson bestämde sig då för att hon tyckte att det var dags att hon skulle para ihop påfågelhannen Blue med en hona. Så hon köpte påfågelhonan Maja.
4: Jag trodde ju att de hade fattat tycke för varann, men det har de ju inte.
5: Påfåglar blir livslånga partners, men Maja har alltså ingen lust att göra Blue till sin.
4: Det här är andra gången hon försvinner nu, så hon uppenbarligen tycker inte riktigt att han är dugbar. Mm. Alltså i morse nu så satt han här uppe på de här stockarna och tutade bra nog högt. Så jag tror att han försöker ropa på henne, men hon är så pass långt borta så hon hör honom inte.
5: På en gård en bit bort bor andra påfåglar och gissningsvis har Maja begett sig dit. Så nu hoppas Daniela att Maja ska hitta bättre sällskap där, så kan hon hitta en ny maka till Blue.
4: Det känns inte rätt att ta tillbaka henne hit heller när hon inte trivs med honom. Så jag hoppas att hon hittar lyckan och att hon kan ta sig emot där istället.
0: Stackars Blue.
1: Ja, stackars Blue. Men stackars Maja också. Det går ju inte alltid så där bra när man inte får välja själv, tänker
0: Nej,
1: jag.
0: Nej, exakt. Det blir lite svårt. Det var inte som Bonde söker fru, liksom, när det kommer 10 pers att välja på. Nej, var det bara en.
1: Det fanns bara en. Reporter här, Ingrid Engstedt Edfast och Klara Örnell, P4 Jämtland.
0: Och Sofia, det hör vi igen klockan 17:00.

Sing It Back med Moloko i Vaken med P3 och P4. Och jag undrar ju när du har varit händig. Magnus skriver, jag får anse att jag var händig i november när jag var uppe i min renovering som mest av mitt och fruns hus. Nu är det inte lika mycket som händer. Just nu håller jag på att bygga staket runt tomten och sätter kakel på en liten toalett. Och så har Magnus skickat in bilder här på renoveringen och det ser avancerat ut. Det är takbjälkar och allt möjligt. Så jag är väldigt imponerad. Jag har ju själv byggt ett hus på senaste tiden faktiskt. Inte på samma nivå kanske, men jag har hjälpt min pappa att snickra ihop ett dass. Men bara det med att mäta plankorna så att de blir i rätt längd har jag haft problem med. Jag förstår inte hur de har kunnat skilja sig åt så mycket. Men jag har haft en snäll arbetsledare i alla fall, för att pappa bara sagt, ja, det är ingen alta tavla, det gör inget.

There she goes med Curtis Harding. Kia skriver, min salig make var tusenkonstnär. Han lagade allt och bortskämd blev jag. Men nu som änka i 20 år med stort hus har man blivit mer luttrad. PS, bottenmålade också båt. Då klarar vi av det båda två, Kia. Så skriver Dan, måste säga att jag är väldigt ohändig, var så bortskämd när jag var liten, väldigt fri uppfostrad, men har kompenserat det med en stor portion fantasi. Och så skriver Irene, jag har alltid varit händig, jag la ett klickgolv, att jag bara vågade, men det blev bra och har tapetserat några gånger. Massor av småfix har det också blivit, kanske är det min konstnärliga sida som spökar.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Don't be so shy med Imani. Innan det, och vilken härlig dag med Jill Jonsson. Det är Vaken med Peter och P4 du lyssnar på. Och det har blivit dags för Frida Grattar. Och jag måste säga att jag går in i den här programpunkten med lite sargat självförtroende idag. För om du lyssnade igår så hörde du att det blev ingen succé. Det var första gången det kändes som att någon faktiskt blev lite arg på mig för att jag ringde 0450. Och det var väl visserligen så dags. När jag drog igång med det här så trodde jag att betydligt fler skulle bli arga. Men nu har jag väl ändå hållit på i ett halvår ungefär. Och nu då, första som blev sur. Men det vore ju tråkigt om det händer igen. Jag hoppas inte. Jag har i alla fall fått en nominering. Och den lyder: hejsan Frida, skulle vilja att du ringde och gratulerade min kollega Jonas som igår den 2 juni fixade sitt lastbilskort, C-kort. Så nu ska han bli en riktig trucker. Han är på väg till jobbet vid 04.50 så han bör svara då. Ja, och hälsar jag Nikolas ska jag säga också. Då hoppas vi att Jonas svarar.
1: Ja, Jonas.
0: Hej Jonas, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis till C-körkortet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Var det uppkörning igår eller?
1: Ja, det var uppkörning igår.
0: Berätta, ta mig. Vad sa du? Du
1: var ganska nervös och nervös såklart. Men det gick bra.
0: Vad skönt.
1: Så nu jag kör en lastbil.
0: Ja, men vad härligt. Men vad är det för moment? Jag har bara kört upp med vanlig bil. Behöver man backa runt hörn och sånt med lastbil också?
1: Ja, backa mot port. Och, så det är säkerhetskontroller man ska göra innan. När man ska kolla lasten. Och det är lite av varje.
0: Ja, klurigt ändå.
1: En lastbil är ju lite större än personbil. Så det är ju lite, sådär, lite halvläskigt i början när man börjar köra. Men det har gått bra.
0: Ja, men vad kul. Och vad ska du göra nu då? Och vad ska du köra?
1: Jag jobbar ju på en stor grossist och jag ska ju flytta bilar. Vi lastar bilar och flyttar bilar till en stor parkering. Så det är det jag ska göra egentligen. Mm. Och någon kör ut till butik.
0: Okej. Okay. Wow, det är ingen liten last du börjar med.
1: Nej. Men det är väl lite spännande också.
0: Ja, verkligen. Du, jag ska säga också att det är Nikolas som hälsar grattis. Det sa jag nog inte.
1: Nej, men jag tänkte nästan det.
0: Ja. Är han en riktig trucker också, eller?
1: Han är en riktig trucker.
0: Vad skönt.
1: En riktig trucker.
0: Ja, men vad skönt. Då har du en förebild i det.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ska du fira det på något sätt?
1: Nej, jag firade lite igår. Mm. Med lite tårta och lite så. Så idag får vi se vad de inte bor på jobbet, om det blir något.
0: Ja, hoppas det. Det känns ju som att det har börjat starkt i alla fall med att Nikolas fick mig att ringa.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ja, men du Jonas, då får jag bara säga kör försiktigt. Så hoppas jag att det är Vaken som står på i bilradion sen.
1: Ja, det är det.
0: Toppen, ha det fint.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, men vad härligt. Nu är självförtroendet tillbaka. Vad fint att få prata med Jonas. Och då tänker jag, när jag ändå är igång så kan jag väl ta och ringa och gratta en till. För Leif och Karin, de skriver: du får hemskt gärna ringa och gratta vår härliga kompis Anki som fyller 60 idag. 60, det är stort ändå. Jämt och sådär. Tycker att man ska få ett samtal. Men det framgår inte om Anki är morgonpigg eller trött, eller om hon är någon som brukar svara i telefon vid den här tiden. Nej. Jag kanske fick lite för bra självförtroende där. Jag kanske bara skulle stannat vid Jonas. Så att jag fick avsluta på
2: du har kommit till en Fellos röstbrevlåda.
0: Oj, nej. Inget svar från Anki. Men jag säger stort grattis till dig i alla fall, Anki, om du mot förmodan sitter och lyssnar på radio men inte svarar i telefonen. Och så kan jag ju än en gång berätta hur du gör om du vill nominera någon som jag ska ringa och gratta en tidig vaken här imorgon, eller en tidig morgon här i vaken ska jag säga. Det du gör är att du mejlar vaken@sverigesradio.se och så skriver du vem jag ska gratta och varför. Och så telefonnumret såklart får inte glömmas.

0: Fast Car med Tracy Chapman. Klockan den är 5 och vi ska få nyheter från Ekot och Sofia Sofreniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn på riksväg 73 söder om Stockholm. Polisen inledde en större sökinsats efter att de fått larm om misstänkt människorov och mordförsök. Den misstänkte upptäcktes i sin bil utanför Nynäshamn men körde in i räcket efter en kort biljakt. Och i samband med att bilen stannade sköt polisen verkanseld. Två passagerare i bilen fördes till sjukhus men de ska inte ha livshotande skador enligt polisens presstalesperson. Riksväg 73 har varit avstängd i båda riktningarna sedan händelsen och än finns ingen information om att den öppnat för trafik. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Beskedet lämnades av USA:s tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
4: We are not moving forward with the fund.
5: Not moving forward ever.
4: Correct.
6: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
7: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
6: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
3: Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofreniado i studion. God morgon.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är tidig onsdagsmorgon den 3 juni. Och idag så får Götaland och Svealand en hel del sol, men det förekommer också en del molnigare perioder. Och under eftermiddagen så kommer molnigheten öka i Västra Götaland och där blir det också regn. Över Norrland dominerar molnen och i södra delen av Norrland så kan solen visa sig lite grann. I västra delen av Norrland blir det en del regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturen den kommer ligga runt knappa 25 grader i söder. I norr blir det runt 15 grader. God morgon.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Spöken med Simon Superti. Ossian Flodmark är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi talades vid var det ju lugnt. Hur är det nu?
1: Ja, men läget är väl detsamma vad gäller olyckor i alla fall. Men vi får jobba hårt ändå för att det ringer in en hel del människor om vilt på vägarna. Så jag kan väl skicka mig uppmaningen om att ta det lugnt i gryningen nu när ni är på väg till jobb eller vad ni nu än ska. Tipsa oss gör ni på 020 999 444.

0: Make it right med Christian Falk och Demetrevs i Vakan. Det är onsdag, det är den 3 juni. Gillar du hårdrock så vet du vad det betyder. Det betyder ju att Sweden Rock börjar idag. En av Sveriges största festivaler. Det brukar vara runt 40 000 besökare. Och vissa av dem åker från Stockholm till Blekinge. Och då kan man åka rocktåget som tar besökare dit. Och det är en massa glada hårdrockare som sitter där. Kanske knäpper en lång burk och lyssnar på Iron Maiden eller något annat band som ska spela. Och Expressen, de åkte med det här rocktåget och filmade lite. Och de träffade bland andra 85-åriga Ulla Lövgren. Vi kan lyssna vad hon sa.
1: Är du en riktig hårdrockare?
2: Nej, jag upptäckte detta förra året att jag tyckte om den här musiken. Det hade jag inte trott. Alltså, det var fantastiskt. Jag har ny musikvärld.
1: Är det någon speciell genre du föredrar eller?
2: Alltså inte satanistisk musik.
1: Nej, inte satanistisk.
2: Jag bor ju på ett seniorboende. Jag kan ju inte spela för full volym hemma. Då nyter jag destinerar här.
1: Vad lyssnar du på musik för musik innan i livet då?
2: Det är mest klassiskt.
1: Vad är den största likheten mellan Mozart och Iron Maiden då?
2: Alltså båda älskar sin musik.
0: Ja, underbar Ulla, och tittar man på filmen så sitter hon där med en rockig keps på sig och är otroligt taggad på att komma till festivalen. Jag tycker man får så mycket hopp av henne att det är aldrig för sent att hitta nya intressen, utan som 85-åring, ja, men då kan man gå från klassisk musik till rock och sen åka till en rockfestival för första gången. Och min dröm just nu, det är att jag donar ut i högtalarna eller ur högtalarna i något camp på festivalområdet i Norge. Jag vet inte om det är för stora förhoppningar kanske. Men det kanske i alla fall är någon som lyssnar nu som är på väg till Sweden Rock. Så jag tänker, är du på festivalen eller på väg dit, så vore det ju jättekul om du vill ringa in 020 99 55 00.

0: Houston, Texas med Ella Langley. Jag efterlyste ju någon som är på Sweden Rock eller på väg dit och har nu med mig Oscar. God morgon.
1: God morgon.
0: Men du sa det att du åker inte till Sweden Rock förrän imorgon.
1: Nej, det stämmer. Jag åker direkt efter jobbet imorgon så sticker jag ut.
0: Hur kommer det sig att du missar hela onsdagen?
1: Alltså, ja, onsdagen är ju den bästa speldagen också med framförallt Offspring som man jättegärna hade velat se. Men det är jobbet helt enkelt. Jag var tvungen att jobba.
0: Det är ju typiskt att man ska behöva hålla på med sånt.
1: Ja, typiskt.
0: Ja. Men okej, vad är planen då när du väl kommer dit sen?
1: Planen när jag kommer dit är först att dricka ett par öl, ska jag tippa. Och sen så ska jag fixa ett band, så att jag kommer in på stället, för det har jag inte gjort än. Men campingen är löst och allting sånt, så alla mina kompisar är på plats. Och det kommer att vara full gas från första början.
0: Men du måste ha en fruktansvärd FOMO när hela gänget redan är där.
1: Lite så. Alltså jag får ju bilder hela tiden och filmer och klipp och allting, så det, ja, det känns ju lite. Men jag vet ju om att det kommer att ligga roligt när jag kommer ut.
0: Ja, det får vi hoppas. Men ja. Oscar, är det en tradition att åka till Sweden Rock eller?
1: Vi har varit där nu, vad blev det? Jag har varit sedan 2016 tror jag. Och några av mina vänner har varit där ännu längre.
0: Mm. Och vad är det som gör att du fortsätter komma tillbaka?
1: Stämningen, alltså absolut. Det är helt fantastiska människor som är där ute. Aldrig något bråk. En jättestor sammanhållning. Man går runt och man blir liksom inbjuden överallt. Och det är bara glada minnen hela tiden.
0: Ja, jag tycker det, att när det pratas om Sweden Rock så pratas det mer om hur snälla folk är än om musiken.
1: Ja, det är väl kanske så. Därför har jag inte köpt ett band in än, för att campingen är nästan det som är det bästa.
0: Så det kanske räcker att bara hänga där.
1: Det gör det definitivt. Det är fantastiskt stämning.
0: Oh. Ja, men vad härligt, Oscar. Då önskar jag dig fantastiska dagar och så hoppas jag att tiden går snabbt nu där innan du får åka.
1: Det hoppas jag med. Så jag ser fram emot att cykla imorgon.
0: Ha det bra.
1: Ha det gott, hej.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Du hörde en i vaken med Peter och P4. Stockholm Marathon gick ju av stapeln i lördags och vann gjorde kenyanen Edwin Kipto på tiden 2 minuter, herregud, det hade varit lite väl snabbt, men 2 timmar 10 minuter och 46 sekunder. Men jag har faktiskt bättre koll på den som kom sist i loppet. Det var Freja Bengtsson. Hon har uppmärksammats lite för det här. Hon tog sig i mål på tiden 6 timmar och 59 minuter. Och vi har ju också hört hennes målgång tidigare i veckan, för hon blev filmad och intervjuad precis därefter. Men nu så har hon landat lite efter sitt maraton, det första och sista som hon har sagt att det blir. Och P4 Stockholm, de har träffat Freja för att prata lite om upplevelsen.
1: Det gjorde ont överallt. Det kändes som att benen krampade konstant sista halvan. Mycket tårar, mycket jobbiga tankar. Men det gick till slut.
0: Ja, det gick till slut. Det är också lite kul att hon möttes av när hon kom i mål. Det var liksom en kamera upptryckt i ansiktet. Men att hon gjorde det och intervjuades där precis efter, det har gjort att hon har fått massor av hyllningar.
1: Jag har fått höra att jag är en färgsprakande smällkaramell, bland annat. Att jag är väldigt positiv, har bra energi. Väldigt mycket queen har jag fått höra också.
0: Och Freja har också nya tankar om sin placering i loppet.
1: Alltså jag tyckte att det var väldigt, väldigt pinsamt att gå i mål sist. Nu efter tycker jag väl att det är lite mer kul och komiskt kanske.
2: Ingen kommer ihåg någon som kommer i mitten, eller hur? Det är vinnaren och den som kommer sist man minns.
1: Ja, men det är det jag tänker. Det är lika många vinnare som sist.
0: Ja, Freja har ju så rätt i det. Jag förstår verkligen hur hon tänker. Jag kan ju ångra att jag inte kom sist i Vasaloppet när jag åkte det. För jag hade verkligen chansen. Jag passerade precis repet vid sista kontrollen. Så jag var ju en av de sista som lämnade sista kontrollen. Men så fick jag för mig att jag skulle spurta förbi ett gäng. Eller spurta kanske åt dig, men hasa mig förbi ett gäng. Och sen har jag kollat och jag tror jag var typ 14:e sist eller något sånt där. Och det är ingen som minns det. Ingen har kallat mig queen. The heart is a blue.

0: Beautiful day med YouTube. Klockan är 5:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn sent igår kväll. Carina Skagelind är polisens presstalesperson.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före 10:00. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
5: Det var strax efter 8:00 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i. Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
4: Tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
3: Reporter Sofia Sofroniado. Och sent igår kväll sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm. Flera personer var i bostaden under skjutningen, men ingen skadades enligt polisen. Människor som bor på landsbygden är mer negativa till att det byggs vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4, där drygt 2000 personer har svarat vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Vanliga argument mot vindkraft är att landskap och djurliv påverkas, men också störande buller. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären uppger att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets luftrum. Det här är andra natten i rad som Kuwait, som är nära allierad med USA, rapporterar att landet attackerats. Till USA nu, där Trump-administrationen lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
6: We are not moving forward with the fund.
7: Not moving forward ever.
6: Correct.
7: Oh.
8: Vi kommer inte gå vidare med fonden alls, sa Todd Blanche. Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
9: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
8: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
3: Ett sjunket skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten utanför Dalarö i Stockholm. Marinarkeologen Jim Hansson berättar mer om skeppet.
10: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten, som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
11: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir. Men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
10: Det är nog två kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir. Och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
3: Sa marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johanna, P4 Stockholm. Så vädret, idag får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molningar i perioder också förekommer. Under eftermiddagen väntas regn i västra Götaland. Över Norrland dominerar molnen, i västra delen av norra Norrland tidvis regn. Från i söder upp till 25 grader, till i norr omkring 15 grader. Det är veckonheterna med Karina Segura Morberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5 minuter över...

0: tid. Så det blir mig lite nyfiken. Sweden Rock i Sölvesborg börjar idag och pågår till och med lördag. Och Ingmar och Gudmar är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Touch Me med Weeping Willows i Vaken med P3 och P4. Huggormarna, de är högaktiva just nu, men det kan vara svårt att veta om det är en huggorm som ringlar där på tomten, för Nordens enda vilda giftorm kan ha lite olika utseende och färg. Och med oss nu så har vi Thomas Thunmark som jobbar med ormar och dessutom med att sanera orm sedan sent 90-tal. God morgon, Thomas.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur särskiljer man en huggorm från en snok? För de kan ju båda vara svarta.
1: Det är sant. Och det har visat sig också att det kan vara ganska svårt för många att göra det där. Det beror nog på att de ser dem ganska lite och mest på foton. Men om vi tar en snok då, så vanligtvis, men inte alltid, så har de gula fläckar i nacken. Och det är den längsta ormen också. Utav de tre ormarter vi har. Vi har hasselsnok, huggorm och vanlig vattensnok. Då. Och honorna hos vattensnoken kan bli upp till en meter. Det blir aldrig huggormen. Huggormen blir ungefär 60, 70, 80 som max. Då. Och huggormen har nästan alltid, men inte heller alltid säkert, utan svarta individer kan sakna det här zigzagbandet som en karaktär.

0: är ensam för huggormen. Mm. Men ser man då att en orm har zigzagband, brun eller grå bottenfärg med ett svart zigzagband, så är det en huggorm.
1: Okej. Och om man då skulle stöta ihop med en huggorm på en stig i skogen, hur ska man bete sig?
0: Ja, det där är enklare faktiskt. Om man då ser dem, så är det ju, då är det bara backa någon meter och ha ett avstånd på en meter, en och en halv meter, som man säker alltså. Då händer ingenting, utan man måste komma ganska nära dem. Jag skulle säga 15 centimeter ungefär. Då är det lite nära för skottlinjen att kunna bli biten. Men har man en meter, då har man ett bra avstånd. Så att det är bara backa och gå förbi eller släppa förbi eller nu är.
1: Och kanske njuta lite av att man faktiskt får se en fridlyst art.
0: Ja, stanna upp lite grann och titta på den. Och liksom varva ner lite adrenalinet och försök att undersöka lite grann då på avstånd, som jag säger, en och en halv meter. Och om man då ska fota, så att man tänker på att inte komma för nära med kameran, va? Det är lätt att man sticker fram handen och sen smäller i kameran, så att det gäller att tänka sig för. Men olyckor ska inte behöva inträffa på de här stigarna. Det är värre när man inte ser dem alltså. Huggormen är inte så där jättepigg alltid på att flytta på sig som snokar är. Den ligger kvar ganska obekymrad så att säga, men den är försvarsberedd. Så att det där är lite olyckligt.
1: Men om det då är så att man har en huggorm som har bosatt sig på den egna tomten och man inte vill ha den där, vad kan man göra då om den inte heller vill flytta på sig?
0: Det beror ju på lite grann. Det allmänna rådet kanske är trots allt att har man hundar och småbarn och sådär, att man flyttar på dem. Lagen säger ju då att man får flytta på dem i första hand, och sen i andra hand då, om ingen annan möjlighet finns, tar de av dagar. Men det är ganska enkelt att flytta en huggorm, men man måste göra det med omtanke så att säga. Det är inte alla som klarar en flytt heller, så det är lite svårt där att råda folk hur de ska göra. Men på med stövlar och gärna handskar, och sen prova då med en räfsa och se till att vara väldigt koncentrerad på vad man gör, inte liksom flamsa bort och inte ha massor med folk som står och applåderar på sidan om, utan de där momenten kan vara lite luriga så att säga. Och sen försöka med räfsan då greppa den under magen, eller att den kryper upp på magen på räfsan. Och sen försöka pilla ner den då i en hink, och det ska vara lock på den där hinken. Och det där momenten brukar nog gå ganska bra. Det är sen frågan om vad man ska flytta dem till, va? Och det där kräver ganska mycket kunskap faktiskt. Det är inte bara att flytta någon, för den ska ju kunna överleva också. Och det där har visat sig att det kanske är lite trixigare än vad man tror då, för hösten kommer snart då. Och sen kommer vintern, och ska de ha en chans att överleva då, så måste det finnas bra övervintringsplatser, och det måste finnas föda, det måste finnas skydd och så vidare. Så att uppfylla de alla de där kriterierna är inte helt självklart att man lyckas med, och då klarar de sig inte helt enkelt.
1: Och Thomas, jag antar att du som huggormssanerare hoppas på en ormrik sommar nu då?
0: Ja, det är inte. Jag vet inte. Jag tänker väl inte så, utan jag tar lite grann som det kommer. Men de håller ju ungefär samma antal som det verkar vara år från år. Så att spänningen är väl inte så där olidlig, utan det lullar på i vanligt mak så att säga. Ja. Som föregående år.
1: Ja. Ja, vi får se då. Thomas Thunmark, ja. Stort tack för att du var med i Vaken.
0: Okej, tack så bra. Hej.

I believe in ghosts med Casey Musgraves i Vakan med Petri och P4. Och nu när fotbolls-VM närmar sig så är ju fotbollströjor också hård valuta. Jag såg en nyhet om att i Kanada så har polisen fokuserat på att ta fast de som säljer falska fotbollströjor. Och så var det någon presskonferens där de berättade att de hade tagit fast någon som hade sålt fotbollströjor för, ja, vad det nu var, flera miljoner. Och nu är det en riktigt dyr och förhoppningsvis äkta fotbollströja som ska säljas på auktion. Det är den brasilianske legendaren Pelés tröja nummer 10 från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958. Och den här tros bli en riktig dyrgrip. Priset kan hamna på runt 56 miljoner kronor. Så det är väldigt mycket för en fotbollströja. Och det är Sotheby's som auktionerar ut den online. Och buden, de kan man lämna mellan 29 juni och 16 juli. Så skriv upp det om du planerar att lägga ett bud på Pelés gamla tröja. Och Sotheby's-chefen säger: det här är ett plagg som burits av en av de största fotbollsspelarna i historien den dag hans dominans startade. Och de räknar då alltså med att den kommer gå runt 6 miljoner dollar, motsvarande 56 miljoner kronor. Och Pelé finns ju inte längre, utan han dog i cancer i december 2022, 82 år gammal.

Aria 2 med Jonas Teglund i Vaken. Man har ju haft stora problem med björnattacker i Japan på senaste. Och nu har ännu en björnattack rapporterats. 4 personer skadades när en ensam björn gick berserk i Fukushima. Och när björnen den tog sig genom ett industriområde och ett bostadsområde igår morse, och så jagade den de människor som den stötte på. Och övervakningsfilmer som är släppta av ett stålverk i närheten visar hur en man förföljs av den här björnen för att sedan attackeras och falla till marken. Och samtliga 4 som blev skadade, varav 2 med bitskador, behövde vård på sjukhus. Och en av dem uppges vara allvarligt skadad. Och förra året då dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket är rekord. Och senast i april i år så dödades ytterligare en person i en björnattack. Och i maj så dödades en rysk man som var på vandring några mil väster om Tokyo av en björn. Och merparten av de här attackerna har skett i skogsområden på norra Honshu.

0: Vi är sist ut i Vaken denna onsdagsmorgon och jag som heter Frida Tranvik, jag säger god morgon.
1: Ja, men nu är vi tillbaka. Nu trampar vi igång den här onsdagmorgonen, du och jag, Andreas.
2: Jajamän, och inte vilken dag som helst. Det är cykelns dag idag.
1: Ja, men det är det faktiskt. Tar du kanske cykeln när du ska någonstans idag, eller är det kanske helt orimligt att du ska cykla till jobbet om du har långt att åka?
2: Mm. Det är frågan det. Vi ska träffa en cyklist här om en stund faktiskt. Det är ju på temat idag. Och det ska handla om landsvägscyklister som de ska faktiskt cykla i bredd på vägen om forskningen får säga sitt.
1: Ja, det blir säkrare så tycker de. Och apropå säkerhet då, så vill vi höra lite grann från dig denna morgonen, du som lyssnar. Vad skulle göra cyklingen i Jämtlands län tryggare, roligare och smidigare? Det vill vi höra av dig, så skriv gärna in till oss. Nu säger vi också god morgon till Ekot. Vi ska få det senaste med Gunilla Hansson-Bering.
3: En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Carina Skagelind, presstalesperson hos polisen.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
5: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i. Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
4: Tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
3: Reporter Sofia Sofraniado. Och sent igår kväll sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm. Flera personer var på plats men ingen skadades. Två personer har gripits misstänkta för mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige om ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Först efter att Ekot ställt frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU.
6: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskade de dokument som regeringskansliet lämnat till KU visade det sig att det fattas en central mejltråd. Den är från mars förra året då uppgörelsen hade lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljonerna. I mejltråden skriver somalierna att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. Göran Sundström är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
7: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
6: Först efter att Ekot ställt frågor skickade regeringskansliet över mejltråden. Utrikesdepartementet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
3: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas. Ryssland har rekryterat tusentals utlänningar, bland annat från Sri Lanka, och skickat dem till fronten i Ukraina, där många skadats eller dödats. Och nu väntar deras familjer på livstecken och information om vad som hänt.
8: De, det vill säga rekryterarna, sa att det var ett lätt jobb och att han skulle upprätthålla säkerheten i de områden som tagits av Ryssland. Lönen var 1 miljon rupier i månaden, säger Naomi Maheshika Disanyake. Det motsvarar 28 000 svenska kronor och är mycket pengar i Sri Lanka. Naomi hävdar bestämt att de inte visste att maken Mahesh i själva verket skulle skickas till fronten och kriga för Ryssland. Han har tidigare tjänstgjort i Sri Lankas armé och är nu försvunnen någonstans i Ryssland eller Ukraina. Enligt en ny rapport från International Federation for Human Rights har Ryssland rekryterat minst 27 000 utlänningar från 130 olika länder för att slåss mot Ukraina. En del har vetat om vad som väntade, andra blev lurade, konstaterar rapportförfattarna. Uppemot 20% beräknas ha dött inom de fyra första månadernas tjänstgöring. Naila Salim, New Delhi, och Anja Vipolasena, Colombo.
3: Dubbleringen av mängden D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn nu får i sig tillräckligt med vitaminen. 40% av fyraåringarna får nu nog med D-vitamin. Det är en stor ökning, det visar en studie från Göteborgs universitet. Och i Ekostudion den här morgonen, Gunilla Hansen-Bering.
1: Och i studion i Östersund, lite närmare dig, finns jag, Emelie Andersson. Och i bilen på väg ut på äventyr har vi ju Andreas Wahlsberg som vanligt.
2: Ja, precis som vanligt. Och som vanligt du som lyssnar också radion på. Så kul att vara med för imorgon.
1: Härligt, i onsdag den 3 juni. Det är som vi sa, cykelns dag idag. Vi ska snacka lite cykling.
2: Ja, men det ska vi. Jag ska åka och träffa en landsvägscyklist här i Östersund. Det har tydligen kommit ny forskning som säger att landsvägscyklister, de borde cykla bredvid varandra i bredd på vägen för allas säkerhet. Det här är ju ett riktigt hett debattämne. Det är inte alltid de kommer överens, landsvägscyklisterna och bilisterna, när de ska mötas på vägarna.
1: Nej, så är det verkligen. Vi ska inte riktigt öppna den dörren idag helt och hållet, känner jag. För att det finns mycket irritation kring den här frågan på somrarna. Mm. Men däremot vill vi prata mer om säkerhet när det kommer till cykling. Men också lite grann men vad du tror skulle göra cyklingen kanske roligare och smidigare. Där du bor.
2: Ja, men precis. Vi har ett väldigt stort län. I Östersund finns det nu gott om cykelvägar och här kanske trafiken och stöta på cyklar är det som skapar mest bekymmer. Men jag tänker ute på någon av alla våra landsbygdsorter, där kanske det är avsaknaden av en cykelväg som liksom är det stora bekymret. Vi vill gärna höra liksom vad du skulle behöva i din vardag för att göra cyklingen lite mer kul.
1: Ja, eller så kanske du liksom vill, apropå att få roligare cykling, du kanske vill att det byggs någon sån här rolig pumptrackbana där du bor. Det kan ju också handla om såna saker.
2: Mm. Ja, men förslagen är säkert många. Man kan ju dela med sig av dem på vår Facebook-sida, det får man gärna göra.
1: Mm. Skriv till oss där eller så skickar du ett sms till 063 16 0660. Där kan man alltid smsa till oss, oavsett vad det handlar om egentligen. Gärna om cykling, men också om annat, om det är något du vill tipsa om.
2: Mm. Du, jag ska ta bilen till det här cykeljobbet. Hur låter det egentligen?
1: Ja, men det är okej ändå. Du cyklar till jobbet. Okay.
2: Ja, det gjorde jag. Ja. Okej, tack. Ja. Du är med, ska vi säga.
1: Vi cyklar båda två dagen till ära på cykelns dag. Välkommen nu till en morgon tillsammans med oss.

0: Kimberly med Eternity. Viktor Lidvall är också med oss den morgonen och håller koll på nyhetsläget. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, men vad händer ute i länet?
1: Ja, men vad gäller blåljusverksamhet så har det varit en lugn natt och morgon. Så egentligen inget att rapportera från mig utöver klagomål om högljudda studentfester.
0: Mm, men om vi backar bandet lite då?
1: Då kan jag säga att igår eftermiddag så larmades polisen om en arbetsplatsolycka på en gård i Åre kommun. Där ska en man ha blivit sparkad av en ko i samband med arbete. Han fördes till sjukvård, men polisen har inga uppgifter om några allvarliga skador i samband med den sparken. Polisen har varit på olycksplatsen och upprättat en anmälan om arbetsplatsolycka. Mannen kunde sedan förhöras här igår kväll.
0: Och trafikpolisen har också haft att göra.
1: Ja, polis kontaktades igår eftermiddag om en bil med husvagn som framförts i hög hastighet i en rondell och på Opevägen i Östersund. En patrull kallades ut till platsen och stoppade det här ekipaget. De upprättade sedan en anmälan om vårdslöshet i trafik, alternativt grovt brott. Och föraren fick körkortet omhändertaget i samband med den här händelsen.
0: Mm, blir cykeln där idag då?
1: Ja.
0: Du, vi ser också att resor med flyg är på uppgående.
1: Ja, det var fler som flög från Åre Östersund flygplats nu i maj jämfört med samma månad förra året. Drygt 23 000 passagerare reste med flyget här i länet i maj månad. Och det är en 6% ökning, och det är främst inrikesflyget som ligger bakom ökningen.
0: Mm, en ökning jämfört med fjol, men historiskt står det sig slätt.
1: Ja, de här siffrorna i passagerarstatistik är fortfarande på en låg nivå jämfört med hur det såg ut 2019 innan coronapandemin. Sedan dess har flygplatsen i Östersund förlorat omkring 40% av passagerarna.
0: Just det. Du, Viktor, när du ändå är här, du som är så duktig på fotboll, stanna kvar lite. Vi gör en utblick så här i fotbolls-VMs tider.
1: Ja.
0: Kommer en nyhet om att den brasilianske legendaren Pelés tröja nummer 10, alltså från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958, ska auktioneras ut nu.
1: Okej.
0: Okay. Det väntas bli en riktigt dyr grip.
1: Jaha.
0: Ja. Man tror priset kan hamna på runt 56 miljoner kronor.
1: Ja, det är väldigt mycket för en fotbollströja.
0: Mm, Pelé, men hur stor var han?
1: Ja, men den absolut största på sin tid ju. Han var ju bara 17 år när det mästerskapet gick av stapeln och gjorde väl flera mål i den turneringen också.
0: Ja, han gjorde 2 mål då i Brasiliens 5-2-seger över Sverige på Råsunda.
1: Mm, ja, det glömmer man lätt också att Sverige har ett VM-silver på här sidan.
0: Ja, tänk. Det har vi faktiskt. Ja, häftigt. Nu ska i alla fall den här tröjan auktioneras ut. Det här är en budgivning som drar igång här nu i juni och pågår en bit in i juli.
1: Ja. Har man 50 miljoner över kanske man kan ge sig in i leken.
0: Ja, kanske. Jag får stå över. Du också, eller?
1: Ja, jag håller med.
0: Eller vad vet jag om dina tillgångar?
1: Nej.
0: Vi får se hur dyr den blir, Pelés tröja från 58.

0: Riptide med Vance Joy.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Med Emily och Andreas den här tidiga onsdag morgonen.
3: Mm. Nu ska det handla om något kärt ämne för många ju. Cyklister och bilisters samröre liksom i stan och på landsbygden och på vägar och sådär. Det är cykelns dag idag och vi vill lyfta saker som kan göra det både lite tryggare men också kanske roligare att cykla just där du finns.
0: Ja, eller hur? Alltså den här cykelns staden är faktiskt instiftad av FN. För länge sedan. Ja, och finns för att uppmärksamma cykelns unika roll som att liksom enkelt, hållbart och tillförlitligt transportera sig som, på ett sätt som gynnar både hälsa och miljö ju.
3: Jag undrar, kom cykeln innan bilen? Alltså är cykeln egentligen liksom cykeln är nummer ett?
0: Ja, men
3: alltså
0: det
3: efter
0: är
3: häst och vagn såklart.
0: Gud, nu, i mitt huvud så känns det bara ja, solklart var det ju så. Men ja, och det handlade väl om, det var ju de här jättegamla cyklarna en gång i tiden med de här jättestora framhjulen och så ett pyttelitet bakhjul. Har du sett sådana?
3: Precis, ja.
0: Det var väl några av de första, det kanske var något
3: alltså,
0: innan det också.
3: Herregud. Jag har ju sett att det finns de som cyklar på sådana nu på skojskull, typ på cruisingar och sånt här. Det ser ju jättesvårt ut tycker jag, med ett jättestort och högt framdäck och så pyttelitet där bak.
0: Mm. Ja, det finns så mycket olika cyklar.
3: Ja, men så min fråga är väl egentligen, vem var först om man nu ska...
0: Cykeln var först, då menar du att cyklisterna går före? Du säger inte det rätt ute i radion, Andreas. Vi vill inte väcka några argsinta människor här nu.
3: Nej.
0: Nej, men vi skulle vilja höra lite grann från dig då som lyssnar. Vad är det du liksom skulle vilja ha för att det ska bli tryggare, roligare, smidigare och cykla? Man har i Östersund där vi är här har satsats väldigt mycket senaste åren på att bygga såna här expresscykelbanor för att det ska gå snabbare och smidigare och cykla snabbt. Så att mer yta till cyklisterna där, det är ju en sak.
3: Ja, men verkligen, och runt om i länet så poppar det upp fler och fler cykelbanor längs vägen också. Transportbanor, pendlingsbanor, jag tänker ute på Röden till exempel, Krokoms kommun byggs det en stor nu, ett arbete som har pågått länge. Lika vanligt känns det som att det poppar upp såna här pump tracks överallt.
0: Ja. Det satsas mycket på cykling, stigcykling och annat också runt om i byarna. Det här vill vi också liksom att ni drömmer och kommer med förslag om det, så att det är det ni önskar.
3: Mm. Kanske en sån här pump track som passar, det kanske ska passa alla åldrar. Det kanske ska vara lika kul att ge sig ut när man är 85 som man är 15.
0: Ja, absolut.
3: Hur skulle en sån se ut, undrar jag?
0: Ja, vi har börjat få lite kommentarer. Sandra har skrivit in, apropå vad hon då önskar för tryggare, roligare och smidigare cykling, så skriver hon färre branta backar från en Alsenbo då. Det låter som det är mycket backar där i Alsen traktorn. Svettigt.
3: Ja, måste vara det. Mm. Ja. Sandra får skaffa elcykel.
0: Ja, det är väl kanske det. Det har inte jag, men det har du.
3: Mm, det har jag.
0: Då är det som superenkelt att ta sig an backarna, eller?
3: Ja, det var kul. Oj, här var en till backe. Jag kan luta mig bak och njuta av att åka uppförs.
0: Oh. Smidigt. Mm. Men så kommer Torleif också med ett inlägg här. Han är lite mer bestämd här över hur han vill ha det för att få till mer säkrare cykling. Han vill se mer information om trafikregler. Cykeln är ett fordon, uppmärksammar han tydligt oss på. Sen skriver han också att boxstyretramparna ska cykla på rad, inte över hela vägen. Och så skriver han, farthinder vid till exempel Bardusparken i Östersund mötte en galen man på cykel igår morse där som inte hade förstånd och ögonkontakt med bilister. Det gick fort på riktigt. Cyklar själv varje dag till jobbet vid stadsdel norr.
3: Det var inte jag tror jag, hoppas jag.
0: Vi får hoppas på det. Mm. Vem vet. Men du, apropå det här då, han skriver boxstyretramparna ska cykla på rad, inte över hela vägen. Vi ska faktiskt prata om just det om en liten stund, för forskning visar ju annat.
3: Ja, men precis. Att det skulle faktiskt vara säkrare om man tog bort några regler. För att reglerna säger ju idag att cyklar, de ska cykla på led bakom varandra om inte trafiksituationen tillåter att de cyklar på bredden istället. Det här har ju en forskare nu sett att det vore säkrare för alla om man tog bort det ur lagen och lät cyklister cykla på bredd. Det skulle minska antalet farliga omkörningar och göra det säkrare. Det här ska jag träffa Adam Norgren om. Han är med i Östersunds cykelklubb och är van att vara ute och cykla landsvägscykel runt Storsjön bland annat. Vad tycker han om det här? Det är frågan.
0: Vi har honom om dryga 20 minuter här i radio. Så fortsätt lyssna.
3: Och skriv in.

0: Teddy Swims. Mr. Know It All heter låten. Här kommer Ekot med det senaste.
1: En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn. Polisen hade larmats om misstänkt människorov och mordförsök. Två personer i bilen skadades. De är inte misstänkta för brott. Väg 73 är avstängd på platsen. Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Svaret ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
2: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: I USA lägger Trump-administrationen skrotar de planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har ifrågasatts för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till de som har dömts för stormningen av kongressen i Washington.
0: Gunilla Hansen Bering där med Ekot på en minut. Strax får du också en lokal nyhetsuppdatering, så stanna kvar vid radion.

0: Taylor Swift med Love Story. Du får lokala nyheter här. Klockan är 6:30. Vi börjar med terränglöpning.
1: 45-kilometersloppet under fjällmaratonveckan är tillbaka på Otfjället efter flera års paus.
2: Ja, men det är ganska skön lättnad. Vi har ju hållit på i 23 år med det här. Det är ju 23:e upplagan nu i år, tror jag. Och jo, vi har gjort totalt närmare 50 lopp över Otfjället.
1: Loppet har under de senaste åren inte haft tillstånd att gå över Otfjället med hänsyn till renskötseln. Något som Patrik Nordin, arrangör, varit kritisk mot och överklagat. Men nu har han alltså fått tillstånd att återigen köra loppet på fjället där det en gång startade.
2: Grannkärnan av fjällmaraton, det var ju så allt började. Vi hade ju först en sväng ett år runt Jämtlandstriangeln och sen flyttade vi till södra Årefjällen.
1: Tillståndet sträcker sig för 3 år framöver och gäller för maxantal löpare på 600 stycken. Lite för lite tycker Patrik, som hade ansökt för fler.
2: Jag vill vara glada för det, men ja, jag kommer ju begära ett underlag för varför 800 inte är okej, men 600 är okej.
1: Och nu har Patrik Nordin och alla andra i arrangörsstaben fullt upp med att rusta led och förbereda inför sommarens stora löparfest.
2: Ja, vi ligger ju efter en del eftersom vi precis haft reda på att vi får köra 145 som vi har tänkt. Så det är ju jättepositivt, men nu måste vi ta igen allt som har missat.
1: Reportrar var Jack Forsgren och Signe Rosenberg.
3: Det var fler som flög från Åre Östersund flygplats nu i maj jämfört med samma månad förra året. Drygt 23 000 passagerare reste med flyget här i länet i maj månad. Det är en 6-procentig ökning och det är främst inrikesflyget som ligger bakom den. Men de här siffrorna i passagerarstatistiken är fortfarande på en låg nivå jämfört med hur det såg ut 2019 innan coronapandemin. Sedan dess har flygplatsen på Frösön förlorat omkring 40% av passagerarna. Reporter Viktor Lidvall.
0: Och då ska vi ta och uppdatera oss på trafik- och serviceläget. Vi säger god morgon till Joakim Jax.
4: Ja, men god morgon, god morgon. Ja, jag får väl hålla mig till det sistnämnda där, för trafikmässigt så verkar det rulla på riktigt fint. Det finns inget inrapporterat senaste halvtimmen hit i alla fall. Men oss når ni ju dygnet runt. Det är servicemeddelande och det är Frösö hälsocentral som jag fått rapporter om. De ska ha någon flytt, så då kommer det vara begränsad verksamhet på Frösö hälsocentral de kommande dagarna, idag, imorgon och i övermorgon. Läkarmottagningen, distriktssköterskemottagningen och provtagningen kommer att ha stängt. Man kan nå Frösö hälsocentral via telefonrådgivningen vid akuta ärenden. Och är den som kan vänta, då hänvisas man att återkomma efter den 8/6. Det blir väl på måndag om jag räknar ut saken rätt då. 020 999 444.
0: Joakim Jax håller koll på trafik och service. Emelie och Andreas är också i farten här i din radio denna tidiga onsdag morgon den 3 juni. Det är en solig morgon på många håll, men molnen kommer att tätna efterhand. Och vi ska snacka med meteorologen på SMHI om några minuter, så ska vi få bättre koll på läget. Alltså, det är så mycket som skapar sommarkänslor just nu, känner jag. Den här låten, inte minst, med Gyllene Tider.

0: Gyllene tider, juni, juli, augusti. Ja, det brukar ju vara så himla mysigt den här tiden på morgonen tycker jag. Tidig morgon, det är lugnt och skönt, fridfullt ute. Du kanske bor nära en kohage och liksom hör kossornas råmande så här på morgonen. Eller så är man där Andreas är just nu. Där det tystnade lite granna. Nu kommer det! Ja, nu kommer det!
1: Ja, det är härligt. Klockan 6:30, då drar vi igång här längs Rådhusgatan i Östersund och sågar upp asfalten. Härlig veckaklocka. Nu är det liksom sommartid här, känner man. Ja, vägbyggarnas tid drar igång även i centrala Östersund.
0: Vad håller de på med?
1: Ja, det är en man som står här med en maskin som ser ut lite som en barnvagn, en trehjuling. Och så en sågklinga som tuggar sig genom asfalten. Ser ut som att han ska göra om en bit asfalt här i Östersund.
0: God morgon, säger han. Vi tonar ner där nu och ger plats för Radiosporten med Janne Rinnstig. Först om första ronden i kampen om sista hockeytiteln för säsongen.
2: Första Stanley Cup-finalen i ishockey blev både målrik och jämn, där till slut Vegas stod som segrare över Carolina, som annars rivstartade med mål efter 25 sekunder och tidig ledning med 2-0. Innan Vegas kom i fatt och förbi, William Karlsson gjorde 3-2 i starten på andra perioden. Matchen avgjordes med knappt 3,5 minuter kvar genom tjeckiske Thomas Hertel. Ny match natten till fredag svensk tid. Gårdagskvällens repris på senaste SM-finalen i Speedway blev precis lika spännande nu som då mellan Smederna och Västervik. För sista hitet så ledde Smederna med 2 poäng, men då...
3: Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag.
4: Alltid skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gång jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att det känns bra.
5: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
4: Så var det, så att det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att det, man står här med fast blick och lös mage, brukar jag säga, och slits mellan hopp och förtvivlan.
2: Ja, så säger han. Västerviks lagledare Mikael Törnberg intervjuade av Pelle Marklund. Västervik tog över serieledningen på samma poäng som Smederna och Lejonen som vann mot Dackarna. I botten hittar vi Piraterna och Rospiggarna. De är fortsatt utan en enda poäng.
0: Konstaterar Janne Rinnstig där. Nu ska vi snacka väder med meteorolog Caroline Weidbo Boström på SMHI. God morgon!
6: God morgon, god morgon.
0: Men du har strålande sol när jag cyklat till jobbet vid 5-tiden i morse. Men nu har det börjat mulna på här i Östersund i alla fall. Hur ser det ut runt om i länet?
6: Ja, i Östersundsområdet så har det definitivt mulnat på. Men kommer man lite längre söderut och lite längre norrut, så är det ändå en del luckor i molntäcket där solen visar sig. Och det är så här det kommer vara nu inledningsvis. Det är lite uppluckrat här och var där solen kikar fram. Men efterhand så kommer de här molnen att tätna igen allt mer. Så att man får passa på att njuta av de här luckorna nu.
0: Okej, så det blir rätt mulet senare idag då över hela länet?
6: Ja, precis. Fram på dagen så är det molnen som kommer att dominera. Men jag räknar med att det fortsätter vara i huvudsak uppehållsväder eller bara någon enstaka regnskur som passerar här under eftermiddagen. Men de allra flesta kommer uppehåll.
0: Ja, vad står det på termometern då här en bit in på dagen?
6: Ja, det kommer att nå upp någonstans mellan 15-20 grader, så att inte fy skam.
0: Nej, verkligen inte.
6: Nej.
0: Hur är det med vindarna?
6: Vinden idag får vi räkna med är omkring syd och inte så mycket vind att tala om, utan med

0: Justin Timberlake med Can't Stop the Feeling. Säkerheten hade ökat om cyklister fick ta mer plats på våra landsvägar och oftare cykla i bredd, visar forskning. Och Andreas, du är och träffar en cyklist i Östersund som också upplever det säkrare när han cyklar i bredd.
1: Jajamän, det är Adam Norgren här som är med i Östersunds cykelklubb som rullar in längs Rådhusgatan i Östersund. Vi har faktiskt fått gå ett kvarter upp för att det är livat här på Rådhusgatan på morgonkvisten. Men du Adam, du tycker att det känns säkrare att cykla två i bredd som även den här forskningen kommer fram till. Vad är det som gör att du och andra cyklister upplever det?
2: Jag kan bara hålla med. Dels så blir vi mycket synligare i trafiken då vi kommer fram som en hel grupp. Och sen blir omkörningarna blir mer lik att köra om en EPA-traktor, kan jag tycka. Att bilisterna måste liksom ta ut lite mer. Det blir inte lika snäva och snabba omkörningar.
1: För det kan det bli om man ligger på ett led, eller?
2: Ja, ibland är ju det att föredra. Men just omkörningsmässigt så blir det ofta tajtare. Bilister behöver inte ta ut lika mycket och kan dessutom hålla en mycket högre fart. Jag tror att det skrämmer många cyklister från att ge sig ut.
1: Ja, det är så pass.
2: Ja, tycker man hör det. Att många som inte vågar cykla till vissa ställen för att det är för smal väg och det är för smal vägren.
1: Har du själv varit med om att en bil har varit lite för nära?
2: Det har ju hänt. Man får ju dra in armbågarna ibland. Men ja.
1: Det är ju Statens väg- och transportforskningsinstitut som har forskat på det här och kommit fram till att trafiksäkerheten den skulle öka om cyklister oftare fick cykla i bredd på våra landsvägar, för då skulle de farliga omkörningarna bli färre. Vad tycker du om att det finns belägg för det här nu?
2: Ja, men det är jätteskönt. Vi hoppas väl såklart på att det blir någon liten lagändring så att man får bättre stöd för det här. Jag tror att det skulle hjälpa många.
1: För det står ju just nu i lagstiftningen att cyklister de ska färdas efter varandra. Men när det kan ske utan fara eller problem så får de cykla i bredd. Och den här trafikforskaren då, Katja Kircher, hon säger till P4 i Göteborg att vissa av de här reglerna kanske borde tas bort för att öka trafiksäkerheten. Hur viktigt vore det för cyklister i grupp?
2: För cyklister i grupp vore det jättebra och viktigt. Men framförallt tror jag att det räcker att bara skifta fokuset, att cykla bredd kanske är normen mer än att cykla på led.
1: Men hur är läget här då i Jämtland? För det här är ju en het debatt runt om i världen, cyklister och bilister, framförallt landsvägscyklister som ska samsas med bilar på landsväg. Det kan bli tajta omkörningar och sådär, och ibland så ryker man ihop också. Hur är stämningen i Jämtland?
2: Jag måste ge jämtarna högsta betyg faktiskt. Det är få gånger som det har tutats eller hyttats vid någon omkörning här jämfört med andra ställen i Sverige. Så att det verkar finnas en ömsesidig respekt här åtminstone.
1: För du har ju 60 mil ungefär på sadeln i år men har cyklat mycket längre andra år också. Så du har varit runt mycket på de här vägarna. Hur många gånger är det någon det har blivit liksom en tråkig situation?
2: Tutning eller hyttning ganska ett par gånger per år kanske det sker. Så det är inte jätteofta. Men jag har förstått att det på vissa orter är värre.
1: Ja, så jämtarna, vi får slå oss lite för bröstet här. Vi kanske tycker om att samarbeta. För jag tänker som du själv, du kör ju bil också. Blir du någonsin så att du vill ligga på tutan om du ser ett gäng cyklister som åker runt på vägen?
2: Nej, jag tror jag är lite för partisk i det. Men man förstår att det är ett störningsmoment. Och ofta när vi cyklar ut också så försöker vi hålla oss dels på vägar som inte är så trafikerade, men där det är olämpligt att cykla i bredd, där går vi upp och cyklar på rad.
1: Du, cykelsäsongen här i Jämtlands län är ju igång nu. Har du något medskick till bilister som möter landsvägscyklister på väg?
2: Inte på rak arm, men det är väl att försöka visa hänsyn i trafiken som alltid. Oavsett om det är cyklister eller epatraktor eller någon på moppe. Så kör snyggt och alla vill komma hem.
1: Ja, det låter bra. Det vill till och med jag också. Adam Norgren, du är cyklist här i Östersund. Du får cykla vidare. Tack.
2: Tack ska du ha.

0: Chapel Roan med Subway här i P4 Jämtland, där vi ställer frågan till dig idag. Vad skulle göra cyklingen i Jämtlands län tryggare, roligare och smidigare? Det är ju cykelns dag idag, en dag som instiftats av FN, och därför snackar vi lite extra mycket cykling här. Kerstin skriver, tycker det skulle finnas en lag om att alla som färdas på cykel eller promenerar efter vägar skulle ha neongul väst eller färgglada kläder så att man på långt håll uppmärksammar dem. Som det är nu så är det många som till exempel har helsvarta kläder på sig när de färdas efter vägarna och syns rätt dåligt. Så framför färgglada kläder och trygghet, säkerhet skulle bli bättre. Det är min önskan som jag hoppas slår in. Ja, men bra idé där, Kerstin. Jag vet inte om det behövs en lag för det, men det är väl något vi alla kanske kan tänka på och vara lite mer färgglada så att vi syns. Det är läskigt det där när man är bilist kanske och heller inte ser en trafikant eller cyklist. Det är inte kul, och det är inte kul att vara den som inte syns heller då om det skulle leda till att det händer något. Mer då, Lotta, hon skriver att hon önskar en smidig cykelväg till Brunflo, tack, utan sträckor på stigar och dragning i kanten av åkrar. Ja, vad går du och tänker på den här morgonen när vi pratar cykling? Vad skulle kunna göras för att det ska bli roligare eller tryggare och säkrare att cykla där du bor? Det kan ju handla om både cykling på väg, men också att det blir roligare om det blir kanske mer stigcykling i ditt område, eller att det byggs pump tracks eller vad det nu kan vara. Man får liksom drömma fritt den här morgonen om man vill.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
2: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Det här är P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.
0: Jag kanske ska säga hur du ska höra av dig också apropå vår fråga om cykling. Du kan alltid skriva till oss på vår Facebook-sida eller så skickar du ett sms till 063 16 06 60. Det vore kul om du också hör av dig.

0: Sarek var det där med Genom eld och vatten. En gammal låt som fått lite uppsving igen tack vare Medina som gjort en ny version. Nu har klockan blivit 7. Vi ska få nyheter ifrån Ekot och Gunilla Hansen-Bering.
1: Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Det här uppmärksammas i en ny P1-dokumentär. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Paja Mola är chefredaktör för tankesmedjan Tiden.
2: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
3: En sån regering skulle vara bra på många sätt, menar Paja Mola. Socialdemokraterna och kristdemokraterna bör kunna komma överens i flera viktiga frågor.
2: Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan.
3: Men riksdagsledamoten Åsa Eriksson har en annan uppfattning. Socialdemokraterna bör försöka regera på egen hand.
4: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll.
3: Spekulationerna handlar annars mycket om ett framtida samarbete med de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Men ordföranden i Reformisterna, Annie Ross, en förening på vänsterkanten i Socialdemokraterna, vill absolut inte ha med Centerpartiet.
5: För jag ser Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
3: Svaret på hur det slutar ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
6: Varför kan ni inte bara säga hur ni vill att landet ska styras efter valet?
7: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: Magdalena Andersson och reporter Pontus Mattsson. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmat så misstänkt människorov och mordförsök. Efter en biljakt så körde den jagade bilen in i ett vägräcke och polisen ska efter det ha skjutit mot mannen. Två andra som fanns i bilen skadades. De är inte misstänkta för brott. Två män i övre tonåren har gripits och anhållits misstänkta för mordförsök efter att ha skjutit mot en bostad i Hässelby i Stockholm igår kväll. Enligt polisen fanns det personer i bostaden under skjutningen men ingen skadades. Trump-administrationen i USA lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
8: We are not moving forward with the fund.
9: Not moving forward ever.
8: Correct.
10: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
11: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
10: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
1: Sverige igen. Ett skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten där det ligger utanför Dalarö. Vrakplundring är en ökande trend som förstör det unika kulturarvet i Stockholms vatten. Det säger marinarkeologen Jim Hansson.
12: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
13: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir, men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
12: Det är nog 2 kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir, och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
1: Säger marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Så noterar vi att den före detta fotbollsspelaren David Beckham ska få en stjärna på Hollywoods Walk of Fame. Stjärnceremonin äger rum den 12 juni, bara några timmar före avspark i den första VM-matchen. Och där kommer bland andra skådespelaren Tom Cruise och David Beckhams fru Victoria närvara.
0: Gunilla Hansen-Bering med nyheter från Ekot där. Emily och Andreas här i din radio, P4 Jämtland. Och här ska vi strax prata om ett sexbrev som skickats ut som skapat blandade känslor.
14: Ja, för nu ska man som dra fram den och mäta omkretsen.
0: Mm-hmm, vilka tycker då?
14: Killarna i högstadiet. Det tycker regionen som har skickat ut ett brev till föräldrar som har barn hemma. Man vill ju öppna upp liksom snacket kring sex och hälsa och säkerhet. Då har man fått en folder hem med lite information och sen kondom och sen mätsticka som kidsen ska kunna använda för att se vilken kondomstorlek man har.
0: Mm, och vi ska alldeles strax träffa en på regionen och höra hur de tänkte kring det här utskicket och vad de tänker om alla reaktioner som har kommit.
14: Ja, blir det lite pinsamt nu kanske?
0: Kanske, lite.
14: Ja, det ska det vara.

0: It is Timberland overseas.
1: Här är ny musik med Jill Jonsson. I Rock My Country heter låten. Nu ska du få ett lokalt nyhetssvep här från Viktor Lidvall. Och vi börjar i trafiken där det verkar ha gått undan.
2: Ja, polis kontaktades nämligen igår eftermiddag om en bil med husvagn som framförs i hög hastighet i en rondell och på Opevägen i Östersund. En patrull kallades ut till platsen och stoppade det här ekipaget. De upprättade sedan en anmälan om vårdslöshet i trafik, alternativt grov vårdslöshet i trafik. Och föraren då, den fick då körkortet omhändertaget.
1: Och vi tar oss vidare till Västjämtland.
2: Även där har vi en händelse från igår eftermiddag att berätta om. Polis larmades nämligen om en arbetsplatsolycka på en gård i Åre kommun. Där ska en man ha blivit sparkad av en ko i samband med arbete. Han fördes till sjukvård, men polisen har inga uppgifter om några allvarliga fysiska skador. Polisen har varit på olycksplatsen och upprättat en anmälan om arbetsplatsolycka. Och mannen kunde sedan förhöras där igår kväll.
1: Ja, bra Viktor. Det kommer också nyheter den här morgonen om att dubbleringen av mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn fått i sig en tillräcklig mängd av det här vitaminet. Det är ju så att reglerna för D-vitaminberikning skärptes 2018, och nu kan man dock konstatera att det har haft en positiv effekt att fler barn har tillräckligt med vitaminet i kroppen. Bland 4-åringar har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Mm. Så att ja, där ser man en tydlig skillnad då.
2: Kul med lite positiva nyheter.
1: Ja, det är ju många livsmedel som är D-vitaminberikade, men sen så pekar man ju också på att man ska inte glömma bort att även solljus är en viktig källa till D-vitamin, och det kan vi ju kanske få gott om nu när det är sommar.
2: Helt
1: inte idag
2: gratis.
1: Kanske. Ja, ska bli mulet idag, men kanske morgonsolen kan pigga upp lite.
2: Det är

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean med låten Feels. Sexbrev med kondom och mätsticka för att hitta rätt gummistorlek. Ja, det är ett minst sagt ovanligt utskick som Region Jämtland Härjedalen har gjort till runt 1800 föräldrar med barn i åttonde klass. Och det här har väckt blandade känslor, Andreas.
1: Ja, men det har gjort det. Det här är ju en del av ett större utskick, ett kuvert som jag har framför mig nu faktiskt. Nu får jag ju, jag är ju förälder till ett mycket mindre barn, men jag får lära mig nu lite. Jag plockar ut här en, två foldrar med lite information, ska vi se. Två pappersbitar med info. Och så hittar vi längst in här i kuvertet, ramlar ut en liten kondom. Och så en sån här mätsticka som ska mäta. Ja, vad är det, Helena Danielsson, samordnare på för föräldrastöd på Region Jämtland här i Dalen, som den här mätstickan ska mäta?
2: Men det är ju vilken storlek du ska ha på kondomen.
1: Det här har gått ut då till 1800 föräldrar med barn i åttonde klass runt om i länet. Och ni har fått en del olika reaktioner, kan man säga, på innehållet i det här brevet. Hur har de sett ut?
2: Ja, men huvudsakligen så har det ju varit positivt. Vi har ju som skickat med i brevet, så finns det ju en möjlighet att tycka till om det. Sen har vi haft två stycken som har lite mer kritiskt, som är mer ifrågasätter hur vi gör det här så tidigt och så vidare. Men huvudsakligen tycker jag nog ändå generellt så verkar det ändå som att det är positivt.
1: Det är tillsammans med ungdomar som ni har tagit fram den här nya informationsfolden om sex, våld och psykisk hälsa. Och syftet med att skicka ut den till tonårsföräldrar, det är att de ska få bättre och mer avdramatiserat snack om sex med sitt barn. Nu är det foldrar här med information, men på vilket sätt tänkte ni att en hemskickad kondom och mätsticka till snoppen ska hjälpa?
2: Nu tänker att det kanske är liksom ett sätt att också ta det här snacket. Att det kanske blir lättare när man får någonting riktigt fysiskt med i brevet. För tanken är ju mer att berätta att du som förälder, du är viktig för ditt barns hälsa. Och samtidigt så vet vi att det kan vara svårt att prata om de här frågorna. Och det var ju därför vi vill också säga att du är inte ensam. Så vi har ju som tagit med lite grann, lite statistik hur det ser ut, lite information. Men också tips på hur man kan prata, tips som man kan säga om man vill veta mer. Det finns många länkar, man klickar vidare. Och sen om man känner att nej, men jag kanske inte vill ta det här samtalet själv, då kan jag också hänvisa min ungdom till ungdomsmottagningen, som pratar om alla frågor, inte bara preventivmedel utan även allt som rör livet.
1: Alltså som kille som har gått i åttan så vet ju att det här med när du börjar prata om storlekar, man ska mäta och grejer, det kan ju vara lite känsligt. Alltså hur har ert resonemang gått kring att skicka med just en mätsticka?
2: Ja, men vi tänkte att den har nog ihop med kondomen. Sen tror jag att vi skickar ut till vårdnadshavare. Vi vet ju att det finns ju väldigt olika om man är redo för att ta det snacket eller inte. Men skickar vi till föräldrar så tänker vi att där har man ganska bra koll på. Är det dags att ta det nu? Eller skulle jag gjort det för länge sedan? Eller behöver jag vänta lite grann? Här har man informationen. Det är väl mer så.
1: För det är ju så, det här kondom och mätsticka är ju en del av det här. Och sen så har vi foldrar som ni har skickat med också, med en del information om, du sa, hur läget faktiskt ser ut i länet. Och då pratar du om, ja, men dels om säkerhet och kring sex. Vad är det vi hittar här för information som du tycker är värd att få ut?
2: Ja, men nästan hälften av alla unga som har haft sex har haft oskyddat sex med ny eller tillfällig partner det senaste året. Det här är inte bara för vårat län, men vi vet ju att i länet så har vi en ganska hög statistik av fall med klamydia bland ungdomar, vilket gör att då kanske man behöver bli bättre på att skydda sig.
1: Ja, och läser man vidare här också så ser vi också att var femte flicka och kvinna mellan 16 och 24 rapporterar att de utsattes för sexualbrott. På vilket sätt tror du att ett snack liksom med föräldrarna kan förändra den här statistiken?
2: Ja, men jag tror att många unga kanske är osäkra. Ibland vet man inte vad som är okej, vad man måste gå med på, vad man står för själv. Jag tror att det kan vara bra att ha det samtalet innan, så att man känner att man kan också säga nej. Att man vet vad man kan säga nej till.
1: Nu har det här gått ut här i år, förra veckan ungefär. Tror du att det blir en repris nästa år?
2: Jag vet inte, vi har inte satt oss och samlat ihop den här synpunkterna som vi har fått. Men det är väl utifrån det som vi ser. Är det någonting föräldrar vill ha så självklart kan vi stötta med det. Och är det någonting som man absolut inte vill ha, nej men då kanske det inte är nödvändigt. Så att det jag önskar är att många tycker till om vad man tycker om utskicket så att vi vet.
1: Tack så mycket Helena Danielsson, du är samordnare för föräldraskapsstöd på Region Jämtland här i Dalen. Tack.
2: Tack.

0: Chesney Hawks med The One and Only. Det kom en nyhet på TT här precis som fick mig att haja till lite granna. En man har gripits med flera 100 000 kronor i kontanter liggandes i kalsongerna. Det här har hänt i skånska Hör. Mannen färdades tillsammans med en annan man i en bil då i Hör natten till idag. När polisen gjorde en kontroll av bilen, de här männen, de uppträdde sig nervöst enligt polisen. Så de valde att kroppsvisitera dem och hittade pengarna. Alltså flera 100 000 kronor i kalsongerna, i kontanter. Min stora fråga är, hur fick de plats med det?
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Dansa med mig själv, sjunger Miss Li. Klockan är 7:30. Här kommer Ekot nu med en uppdatering.
1: En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmats om misstänkt människorov och mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige kring ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Men när Ekot ställde frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU. Vi hör Göran Sundström, professor i statsvetenskap.
2: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
1: Utrikesdepartementet svarar att de hela tiden eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Och vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas.
3: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Ronan Keating med Love and Each Day här i P4 Jämtland med Emily och Andreas och Johanna som dyker upp också om en liten stund. Vi ska få nyheter nu. Klockan har blivit 7:30 och vi börjar i Västjämtland.
1: 45-kilometersloppet under fjällmaratonveckan är tillbaka på Otfjället efter flera års paus.
2: Ja, men det är ganska skön lättnad. Vi har ju hållit på i 23 år med det här. Det är ju 23:e upplagan nu i år, tror jag. Och jo, vi har gjort totalt närmare 50 lopp över Otfjället.
1: Loppet har under de senaste åren inte haft tillstånd att gå över Otfjället med hänsyn till renskötseln. Något som Patrik Nordin, arrangör, varit kritisk mot och överklagat. Men nu har han alltså fått tillstånd att återigen köra loppet på fjället där det en gång startade.
2: Grannkärnan av fjällmaraton, det var ju så allt började. Vi hade ju först en sväng ett år runt Jämtlandstriangeln och sen flyttade vi till södra Årefjällen.
1: Tillståndet sträcker sig för 3 år framöver och gäller för maxantal löpare på 600 stycken. Lite för lite tycker Patrik som hade ansökt för fler.
2: Jag vill vara glada för det, men ja, jag kommer ju begära ett underlag för varför 800 inte är okej, men 600 är okej.
1: Och nu har Patrik Nordin och alla andra i arrangörsstaben fullt upp med att rusta led och förbereda inför sommarens stora löparfest.
2: Ja, vi ligger ju efter en del eftersom vi precis haft reda på att vi får köra 145 som vi har tänkt. Så det är ju jättepositivt, men nu måste vi ta igen allt som vi har missat.
1: Reportrar var Jack Forsgren och Signe Rosenberg.
3: Det var fler som flög från Åre Östersund flygplats nu i maj jämfört med samma månad förra året. Drygt 23 000 passagerare reste med flyget här i länet i maj månad. Det är en 6-procentig ökning och det är främst inrikesflyget som ligger bakom den. Men de här siffrorna i passagerarstatistiken är fortfarande på en låg nivå jämfört med hur det såg ut 2019 innan coronapandemin. Sedan dess har flygplatsen på Frösön förlorat omkring 40% av passagerarna. Reporter Viktor Lidvall.
0: Vi kikar till vädret också. Dagen inleds med ett molntäcke som luckras upp och en del sol som visar sig. Men från förmiddagen så tätnar molnen allt mer. Sen så blir det en rätt mulen dag men mest uppehåll väntas. Temperaturen kommer att ligga mellan 15 och 20 grader och vi får en vind omkring syd. Då frågar vi Joakim Jack om det finns något att uppdatera oss på.
4: Ja, inget akut finns att upplysa er om just nu. Jag kan väl påminna dock om en avstängd väg som är aktuell idag och imorgon. Och då blir det då vägen Flåsjön-Lövviken där, länsväg 809. Den kommer man hålla avstängd från nu 7 idag till 16:00 och det gäller då idag och imorgon. Och då är det med anledning av arbeten där ute med Flåsjödammen som är. Och då blir det omledning för er trafikanter via E45 998 och länsväg 10:02 idag och imorgon. Alltså skyltad omledning för er som ska ut på 809 länsvägen. Påminner också om Frösö hälsocentral som är stängd idag i övermorgon och på fredag. Jag är inte helt stängd, det är begränsad verksamhet ska jag säga. Men läkarmottagningen, distriktssköterskemottagningen och provtagningen kommer ha stängt i alla fall. Det går att nå Frösö hälsocentral via telefonrådgivningen om det är akuta ärenden. Ärenden som kan vänta hänvisar man att man återkommer med på måndag. Flytt är anledningen till den här begränsade då, kapaciteten på mottagningen så att säga, de kommande dagarna. 020 999 444.
0: Det numret når vår trafikreporter Joakim Jacks på. Emily och Andreas är som säger god morgon här i P4 Jämtland idag.
5: Från ett soligt men lite molnigt Östersund utanför regionens hus där vi just nu är.
0: Ser du många som cyklar idag?
5: Du, inte en enda cykel här. Det är fullsmackat med bilar på parkeringen. Hur många cyklar till jobbet här på regionen egentligen undrar jag. Här bak ser jag 1, 2, 3, 4 vid cykelstället.
0: Ja, det är några som... Nu kommer en cyklist här förbi radiohuset. Någon som... Ja, två till och med. De har bra tempo i benen. Har säkert någon tid att passa.
5: Det är ju trots allt cykelns dag idag, så det är väl helt rätt dag att cykla på. Och dagen till ära så undrar vi vad som skulle göra cyklingen bättre och roligare just där du finns i länet.
0: Ja, Per han skriver: ringklocka ska finnas och användas, skriver han med stora bokstäver. Reflexväst och hjälm har jag alltid. Det är hans då önskemål då om och för att göra cyklandet tryggare, säkrare.
5: Och vi vet ju att det här med cyklar och bilar som ska samsas skapar en del debatt. Christer han skriver in: har du problem med cyklister på vägen? Prata med en psykolog. Har du problem med att säkert passera cyklister på vägen? Kontakta en körskola.
0: Mm. Ja, fint att ni skriver in till oss den här morgonen. Det får du hemskt gärna också göra. Man kan skriva till oss på vår Facebook-sida eller skicka ett sms till, ja, vad är numret?
5: 063 16 06 60.

0: Gräselär som gör den låten Half of Me. En fin, fin förstärkning kommer till fotbollslandslagets VM-genrep. Här får du Radiosporten nu med Janne Rindstig.
1: Imorgon kväll genrepar svenska fotbollslandslaget inför VM-match hemma mot Grekland. Förra landskampen mot Norge i måndags gick inte så bra. Men nu kommer en fin, fin förstärkning till den blågula truppen.
2: Efter Champions League-finalförlusten kommer Viktor Gyökeres nu ansluta till den svenska VM-truppen. En som följt honom länge är målvakten Viktor Johansson.
3: Folk ska veta att det inte har varit, han har inte alltid haft det lätt. Alltså vi har haft många år tillsammans. Alltså när han var i Brighton, när han gick till lån, när han var i Coventry. Men han har kämpat alltså, som... Jag kan inte ge en nog med cred för det han har gjort. Jag brukar åka till han och liksom ta med mig PS5 och sen brukar vi sitta bredvid varandra och spela. Liksom. När han satt i Coventry, jag hade väl lite tufft i rådrum på den tiden också. Vi kunde prata om livet och vi satt där och han hade ju alltid stora drömmar. Liksom. Så det är så otroligt kul att han får leva det till max.
1: Konstaterar svenska målvakten Viktor Johansson om då Viktor Gyökeres. Selma Jennevall var reporter och matchen mot Grekland kan du följa via Radiosporten imorgon i SR-appen och P4. Vi byter underlag till grus och franska öppna i tennis där semifinalparen blir klara idag. Förhandsfavoriterna försvunner på löpande band, i synnerhet på herrsidan där ändå andra rankade Alexander Zverev tog sig till semi igår. Och idag kan första rankade Arina Sabalenka ta sig vidare bland damerna. Skrällarnas franska öppna, det är också temat för ett helt nytt avsnitt av Radiosportens podd Uppsnacket. Där kan du gå in och lyssna 26 minuter tennisgodis där då ena programledaren Samir Yousofi är på plats i Paris och försöker förstå hur världsettan Jannik Sinner kunde åka ur i andra omgången och allmänt om den här anrika tävlingen i Paris. SR-appen eller Radiosportens hemsida är det som gäller och det hela dygnet.
0: Tack för det, Janne. Nu ska vi rikta blickarna lite mer söderut alldeles strax. Sweden Rock drar ju igång idag.

0: Erasure med Love to Hate You. I dag så drar Sweden Rock igång. Det här är ju en av Sveriges största musikfestivaler som lockar omkring 40 000 besökare från hela Sverige till byn Norge utanför Sölvesborg. Birgit Haraldsson från Gällö, du är en av många länsbor som är där för att njuta av rockmusik i 4 dagar. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Ja, men hur peppade du på festival?
1: Ja, jättepeppad. Och det, vi har härligt väder. Det är 18-19 grader idag, sol. Men det ska bli lite grann ostadigt. Men vädret spelar inte så stor roll.
0: Ja, vad härligt. Jag vet, du och din sambo har åkt på den här festivalen i rätt många år nu. 7-8 år någonstans. Vad betyder Sweden Rock för er?
1: Det, vi kickar igång sommaren med Sweden Rock. Det har blivit som en livsstil att åka ner. Och njuta av både gammal och ny musik.
0: Mm. Men det är inte bara musiken som lockar. Jag vet att Sweden Rock bjuder också på en härlig gemenskap som du gillar.
1: Ja, det är jättehärligt. Det är liksom stämningen, det är folket, det är liksom allting runt omkring. Och vi har ju lärt känna en massa folk från olika länder som vi har kontakt med.
0: Ja, så att ni möts liksom varje år nu på festivalen?
1: Antingen på festivalen eller också på olika konserter kan vi stråla ihop.
0: Ja.
1: Det gjorde vi nu bara förra veckan, så var vi på Erik Grönvall i Stockholm och då var det några tjejer från Spanien som var där.
0: Gud vad härligt att få den gemenskapen. Mm. Du, den här festivalen bjuder ju nu på över 90 band och artister under de här dagarna. Det startar idag alltså, pågår till och med lördag. Några av de största banden i år, det är Iron Maiden och Volbeat. Vad ser du mest fram emot att se och höra under de här dagarna?
1: Nu har jag sett många av de här banden sen förut, så att jag har kanske ingen riktigt band som är så här riktig wow-faktor. Men jag har lite nya band som jag ska koncentrera mig på, tänkte jag.
0: Ja, berätta.
1: Idag har vi ett band som heter Ashes of Billy som är från Danmark. Och de gör sin debut ikväll på Sweden Rock, så det ska bli spännande att höra dem.
0: Mm.
1: Three Days Grace spelar idag. De kommer från Kanada, de ska jag också se. Men så är det också Volbeat ikväll och de, såklart så kommer man ju gå och titta på dem.
0: Ja. Men just det där med att hitta liksom ny musik, det har blivit lite av en grej för dig när du går på festival så där, att du vill hitta nya band och liksom förälska dig lite grann i.
1: Ja. Jo, men så är det, för man tänker alla de här gamla banden, kända banden, de kommer ju inte att finnas så länge till. Och då måste man ju förnya sin musiksmak lite grann och titta lite framåt och lite, kanske ändra lite grann syn på olika genrer. Så förra året så var jag och tittade på en grupp som heter Soen. Och de var så himla bra, en svensk band. Så vi åkte på en konsert med dem tidigt i år. Och de har seglat upp och blivit en av mina favoritband faktiskt.
0: Wow, häftigt.
1: Mm. Ja.
0: Och jag vet också, visst är det så, alltså, för er så startar Sweden Rock långt innan själva festivalen drar igång. Ni laddar ju upp hemma och lyssnar in er på artisterna och gör ett schema för vad ni absolut inte får missa.
1: Ja, det är nästan ett måste för att det blir så massivt annars. Så vi vill lyssna igenom och så kryssar vi för vilka band som vi vill gå och titta på. Och sen den tid man har över, då kan man strosa runt och lyssna, halvlyssna lite grann. Och hör man någonting som låter bra, då går man dit och tittar.
0: Mm.
1: Eller så går man och sätter sig och chillar lite grann.
0: Ja, ah, kul. Men det gäller att maxa också tiden, eller?
1: Ja, såklart. Det gör man ju. Så det är fullt upp hela tiden.
0: Jag förstår det.
1: I 4 dagar.
0: Kul! Och nu laddar du med en frukost i solskenet, vet jag. Vid lunch ungefär, då öppnar de. Kommer ni vara bland de första in?
1: Vi kommer att vara där och rusa in bland de första. Och sen har de ett överraskningsband som ska öppna som ingen vet vilka de är. Så det blir lite spännande. Det vill man inte missa.
0: Nej. Kul! Härligt, mm. Birgit Haraldsson från Gällö, en av många landsbor som jag vet är där för att njuta då av Sweden Rock Festival. Du, Volbeat spelar ju ikväll, mm. så vi värmer upp lite med dem här nu i radion då.
1: Det blir jättebra.
0: Mm. Ha så kul, Birgit.
1: Ja, det ska vi ha. Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Volbeat med For evigt. Volbeat som alltså spelar på Sweden Rock ikväll. Nu är Johanna Svensson här, dagredaktör.
1: Mm, god morgon.
0: God morgon. Du, idag så kommer vi att kika lite närmare på det här med ett nytt badhus i Östersund. Det är nya turer när det kommer till vart man skulle kunna bygga ett nytt badhus.
1: Mm, ja, vi gör ju så mycket nyheter på det här. Det här är ett ämne som återkommer, kan man säga. Det har ju varit många nya diskussioner om var det här nya badhuset ska ligga någonstans. För det behövs ett nytt badhus, det som finns nu. Storsjöbadet är gammalt och nu försöker man ju mest få det att hålla några år till tills det finns ett nytt på plats. Och det hade bestämts att det här nya badhuset skulle placeras in till nuvarande Storsjöbadet. Men nu har Socialdemokraterna och Centerpartiet i kommunen svängt och vill att fler platser utreds. Och Moderaterna i Östersund har ju tryckt på och tyckt att badhuset ska ligga på stadsdelen norr i Östersund istället. Och nu så verkar man ju hålla med om det då, Socialdemokraterna och Centerpartiet. I alla fall att man ska undersöka den platsen mer. Och det eftersom att förstudien för det här nya badhuset drar ut på tiden. Den skulle egentligen ha varit klar nu ungefär, men har skjutits fram 2 år eftersom det rekommenderats från externa utredare att det här projektet inte ska gå för snabbt med tanke på hur stort det är och hur mycket pengar det kommer att kosta och sådär. Och då så menar politikerna att under den här tiden så kan man lika gärna titta på fler alternativa platser under den tiden då. Så det här kommer handla mer om efter 22:30 idag.
0: Mm. Och sen jobbar vi också vidare med nyheten att Fjällmaraton får grönt ljus och köra tävling på Ottfjället igen efter flera års paus.
1: Ja, det är det här 45 kilometers loppet som under de senaste åren inte fått tillstånd att gå över fjället med hänsyn till renskötseln. De kommer från och med i år att få köra det här loppet där igen. Det nya tillståndet sträcker sig 3 år framöver och gäller för max 600 löpare. Det här har varit diskussioner om just det här loppet i många års tid. Då arrangören Patrik Nordin har tidigare varit kritisk till besluten att stoppa det loppet. Och han har också överklagat det flera gånger om. Och hur det kommer sig då att loppet får okej från länsstyrelsen i år men inte tidigare år, det undrar ju vi. Mm. Så vi kommer att söka länsstyrelsen för en intervju om det idag och vi ska också söka reaktioner från rennäringen för att höra reaktioner även där då.
0: Mm. Mm. Snyggt, det och mycket annat kommer du höra mer av om du fortsätter lyssna på radion idag.
1: Ja, gör gärna det.
0: Ja, ja. Gärna, tack.
1: Tack.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
2: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: The Thrill of Danger heter låten med The Weeping Willow här i P4 Jämtland, där du ska få nyheter från Ekot nu och Gunilla Hansen Bering, och det handlar bland annat om Sveriges granskning av Somalia-avtalet.
1: En mejltråd som visade hur Somalia pressade Sverige om ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Först efter att Ekot ställt frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU.
2: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskade de dokument som regeringskansliet lämnat till KU visade sig att det fattas en central mejltråd. Den är från mars förra året, då uppgörelsen hade lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljonerna. I mejltråden skriver somalierna att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden, och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. Göran Sundström är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
3: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
2: Först efter att Ekot ställt frågor skickade regeringskansliet över mejltråden. Utrikesdepartementet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
1: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmat som misstänkt människorov och mordförsök. Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Det uppmärksammas i en ny P1-dokumentär. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Paja Mulla är chefredaktör för tankesmedjan Tiden.
4: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
5: En sån regering skulle vara bra på många sätt, menar Paja Mulla. Socialdemokraterna och kristdemokraterna bör kunna komma överens i flera viktiga frågor.
4: Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan.
5: Men riksdagsledamoten Åsa Eriksson har en annan uppfattning. Socialdemokraterna bör försöka regera på egen hand.
6: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll.
5: Spekulationerna handlar annars mycket om ett framtida samarbete med de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Men ordföranden i Reformisterna, Annie Ross, en förening på vänsterkanten i Socialdemokraterna, vill absolut inte ha med Centerpartiet.
7: För jag ser Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
5: Svaret på hur det slutar ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
8: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: Och reporter Pontus Mattsson. Inför avtalsrörelsen spår flera arbetsgivarorganisationer inom svensk industri att ekonomin kommer att utvecklas sämre än de trott. Tillväxtprognosen för i år skrivs ner från 3% till strax över 2, säger Teknikföretagens chefsekonom Erik Spektor.
9: Vi har gjort en ganska stor nedrevidering av tillväxten i svensk BNP för 2026.
10: Nyckelordet i den nya prognosen från Teknikföretagen och industriarbetsgivarna är osäkerhet. BNP-tillväxten bedöms bli 2,1% i år. Så sent som i februari trodde arbetsgivarna på 3%. Både inflationen och arbetslösheten skrivs upp lite grann, och produktionen i teknikindustrin förutspås öka mycket mindre än tidigare. De senaste två avtalsrörelserna steg fackens lönekrav från omkring 3% per år till en bit över 4. Erik Spektor på Teknikföretagen tycker att det här passar dåligt nu.
9: Nej, men det är ju inte speciellt bra förutsättningar för en uppväxling i lönekraven, utan det är ju snarare en nedväxling som vi vill se.
10: Erika Sjölander är ekonom och kanslichef på facken inom industrin, och hon har en annan bild.
11: Vi ser väl den här nya nivån på löneökningar som har etablerats under de senaste 4-5 åren som en mer rimlig långsiktig nivå.
1: Erika Sjölander och reporter Anders Hjelmin. Trots det osäkra omvärldsläget så fortsätter efterfrågan på flygresor att öka. Totalt 3,1 miljoner resenärer noterades i maj i en ökning med 3% sedan maj i fjol enligt statliga Swedavia. Och mest ökade utlandsresorna.
0: Gunilla, tack för nyheterna. Här är det Emelie och Andreas i din radio P4 Jämtland. Och vi irrar runt lite på sjukhuset.
12: Ja, ni får följa med mig in i en trappuppgång här på sjukhuset. Som vanligt, lite förvirrad när man ska ta sig runt den här stora byggnaden som det är här i Östersund. Gud vad många vrår och rum det finns här.
0: Ja, och vi ska strax få lära oss lite nya grejer. Där kommer nya rekommendationer om hur man ska göra hjärt-lungräddning på små barn. Mer om det alldeles strax.
12: Amen.

0: Shania Twain med Life's About to Get Good. Nu lokala nyheter med Viktor Lidvall, och det ska handla om samernas inflytande.
1: Ja, det är så att urfolk som samerna, de ska ha rätt att påverka beslut som är av betydelse för dem. Men en ny rapport från SEI, Stockholm Environment Institute, har granskat omkring 200 ärenden mellan 2022 och 2024 och visar där att samer ofta involveras sent i processer.
0: Och ibland har samer inte involverats alls.
1: Nej, i vissa fall så har myndigheterna glömt bort de samiska intressena, visar den här rapporten. Samiska parter uttrycker frustration över att så mycket redan är beslutat när de väl bjuds in och att ge sina synpunkter. Det är tydligast när en myndighet fått ett uppdrag av regeringen och ramarna redan är satta. Det säger Johanna Westersson, som är en av huvudfattarna bakom rapporten.
0: Mm. Tack för uppdateringen, Viktor.
1: Tack.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
0: Ha båda tummarna redo om ett litet barn tuppar av. Tumgreppet, det är det mest effektiva på barn enligt nya riktlinjer för hjärt-lungräddning. Och nu ska vi få lära oss det här, Andreas.
4: Jag har ju tagit mig till avdelningen på Östersunds sjukhus. Vårdpersonalen kommer och tränar på HLR regelbundet. Och här har vi ett litet barn som är runt 4 månader gammalt. Och, alltså, det är ju så speciellt med små barn. Bröstkorgen är ju liksom, den försvinner ju in under en hand på mig. Så små är barns bröstkorgar. Och nu är det så här då, Mirja Gyllensvärd, du som är barnläkare. Det här tumgreppet som man ska få lära sig nu för att göra hjärt- och lungräddning på barn, det rekommenderas nu. Varför är det här mer effektivt än andra typer av fingrar att använda vid HLR?
5: Ja, det är ju så här att HLR-rådet kommer ut med nya rekommendationer var 50 år. Så att i år är det nya rekommendationer som kommit ut. Och då har man då rekommenderat att man upp till barn för 1 års ålder så ska man använda tumgreppet. Och det innebär, jag ska visa sen också, men det innebär att man ska använda sina tummar till att komprimera, hjärtkomprimera. Och man har sett att man får ett ökat tryck som leder till en bättre cirkulation när man använder tumgreppet jämfört med tidigare teknik.
4: Ja, det här är så spännande, viktig lyssning för alla oavsett om man har barn eller inte. Hur ska vi göra nu då? Nu har vi ju det här lilla barnet framför oss.
5: Ja, men då ska jag först förevisa då hur man ska tänka sig när man ska göra det här tumgreppet vid kompressioner. Och det är upp till barn för 1 års ålder då. Och då gör man så att man tar sina båda händer och sen så tar man sina fingrar bak på barnets rygg. Så här. Och sen så lägger man sina tummar mitt på nedre delen av bröstkorgen. Och så lägger man tummarna över varandra så här. Och sen så komprimerar man. Och då ska man göra ungefär 1/3 av bröstkorgsdjupet. Och då är det frekvensen ungefär 100-120 per minut. Så då räknar jag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
4: Mm. Okej, okay. Och hur många ska man göra? När ska man sluta?
5: Ja, man ska ju göra då. Om man har gått HLR, till exempel barn-HLR, då ska man göra 2 inblåsningar och 15 kompressioner. 15-2. Har man inte gått barn-HLR så går det lika bra. Om man har gått vuxen-HLR så kan man göra enligt den algoritmen då, 32. Mm.
4: Mm. Okej, okay, men jag måste prova här och känna, känner jag. Jag har mina händer bak på bröst, bak på ryggen här på barnet. Ja. Hur ser det ut?
5: Det ser jättebra ut, så nedre delen av bröstbenet och med tummarna över varandra.
4: Okej, okay, man letar nästan ner mot solaplexus då, fast
5: ja,
4: inte riktigt.
5: Ja, fortfarande på bröstbenet så att man känner, men är nedre delen av bröstbenet. Mm. Där med hjärtat ligger då.
4: Nu kanske jag trycker jättehårt, eller? Är det här?
5: Ja, det är väl ungefär 1/3.
4: Ja, ja, man får ta i lite då, man ser till liksom.
5: Ja.
4: Man känner ju under armarna också att håller man på så här
5: absolut.
4: Ett tag, då
5: man
4: behöva hjälp.
5: Ja, är man ensam så får man ju växla mellan andning och kompressioner. Då. Men är man två så måste man ju bytas av. Så att man ska veta det, att byter man av ofta så blir ofta kompressionerna bättre för man blir ju trött.
4: Okej. Mm. Ja. Du, hur viktigt är det att kunna det här tycker du?
5: Det är jätteviktigt. Och det viktigaste är att man gör någonting. Så att man liksom agerar när man hittar det här, när man konstaterar det här. Det är det viktigaste. Mm. Att man törs.
4: Hur vanligt är det då med hjärtstopp på så här små barn under 1 år?
5: Ja, som tur är så är det inte lika vanligt som hos vuxna. Men man brukar ungefär säga att 100 barn per år i Sverige drabbas av hjärtstopp.
4: Hur vet man om ett barn har fått ett hjärtstopp?
5: Ja, det måste man ju konstatera i första hand då. Att det är ett hjärtstopp. Så att, ofta brukar det börja med att man hittar någon som är medvetslös. Alternativt att någon blir sämre och att man ser att den blir sämre och konstaterar ett hjärtstopp.
4: Mm. Ja, jag har fått lite handfasta tips här känner jag. Vi ska fortsätta prata med dig Mirja Gyllensvärd som är barnläkare och få förklara en annan nyhet som gäller hjärt- och lungräddning om att man inte ska kolla andningen innan man larmar 112 utan larma 112 innan dess. Ja, strax tillbaka härifrån.
0: Mm, livsviktig kunskap, livsviktig radio just nu, så att lyssna vidare efter Bob Marley and the Wailers.

0: Bob Marley and the Wailers med One Love, People Get Ready. För att larma på hjälp tidigare så ska du strunta i och kolla om den medvetslösa personen andas. Ring först, det är HLR-rådets nya rekommendation, Andreas.
1: Jag är kvar här på Östersunds sjukhus tillsammans med barnläkaren Mirja Gyllensvärd. Mirja, förut så sa man både att man både skulle kolla medvetandet och andningen på en person som ser ut att vara livlös och sen ringa 112. Men nu är rekommendationen att man bara ska kolla om personen är vid medvetande. Varför då?
2: Ja, men det är ju viktigt att det tillkallas hjälp väldigt fort och att man kan få stöd via 112 när man ringer. Så att det är viktigt att man först kollar medvetandet och sen direkt ringer 112 och sätter på sin högtalartelefon. Och efter det gör man 5 inblåsningar.
1: Varför är det så? Vilken skillnad kan det göra?
2: Jo, men jag tänker att det är viktigt att man tillkallar hjälp, att det kan komma mer hjälp på plats. Och sen också är det att det just när det gäller andningen hos barn så är det vanligare orsak att det är andningssvikt som leder till ett hjärtstopp på barn jämfört med oss vuxna där det är hjärtrytmrubbning i kamrarna som är orsaken. Så att man ska prioritera andningen hos barn jämfört med vuxna.
1: Okej, så de här nya råden, de gäller framförallt barn?
2: Ja, det gäller barn. Att det är den här algoritmen man ska ha. Att man ska först kolla medvetande och ropa på hjälp. Ringa 112, sätta på sin högtalartelefon och sen ge 5 inblåsningar och därefter börja med HLR.
1: Hur gör man det då, kolla medvetande? Alltså man kanske ser om ett barn inte är vaket, men finns det något sätt att göra det på?
2: Ja, men man kan gå fram till barnet och försöka skaka i det och säga hallå, hallå. Och så får man ropa på hjälp då också så att det tillkommer mer. Och så ringer man 112. Och då kan man ju också få hjälp då via 112 att få guidning hur man ska tänka. Och då ska man ju också då kontrollera att andningen, att barnet andas. Och då efter man alarmar då kollar man kontroll av andningen. Och sen ger man inblåsningar.
1: Hur gör man det då? Alltså kolla andningen?
2: Ja, men då kan man luta sig över barnet så här. Man lyfter upp hakan lite grann så där. Och sen så lägger man sig och tittar liksom på bröstkorgen och ser om man ser bröstkorgsrörelser. Om det höjer sig och man kan också lyssna. Så att är man osäker då börjar man ge inblåsningar. Så att man kan inte göra fel. För i så fall kommer barnet skrika. Just det. Så att det viktigaste är att man gör någonting.
1: Du, är det något mer vi ska tänka på om vi hittar ett avtuppat barn?
2: Larma.
1: Larma. Ja, larma, larma, larma.
2: Ja, och kolla om barnet andas. Och så få stöd och ge inblåsningar om du är osäker.
1: Det är lite tider nu när många barn är ute, man badar och ute och springer och sådär. Så det är ju mer barn i omlopp ute runt om oss i samhället. Så det är viktigt att tänka på det här nu kanske. Mm.
2: Absolut. Alltså, som jag sa så är det ju vanligare vid andningssvikt som leder till hjärtstopp hos barn jämfört med vuxna. Och det som ofta leder till hjärtstopp hos barn är ju saker som liksom sker i deras omgivning, kanske kvävning, att man blir förgiftad eller att man drunknar. Och det är viktigt att vi ser till att livet runt barnet är så säkert som möjligt. Att vi exempelvis har koll på barnet alltid, både när de badar utomhus eller inomhus. Att vi har koll på vilka läkemedel vi har hemma, att vi har en säker miljö för barnet, det är absolut viktigaste. Och sen när barnet ligger inne på sjukhus så ska vi som vårdpersonal följa barnet och se om barnet kan bli sämre och försöka identifiera de barn som har potentiellt kan bli sjuka och ännu sjukare.
1: Ha viktig information här från Mirja Gyllensvärd som är barnläkare på Östersunds sjukhus. Uppdaterad hjärt- och lungräddningsinformation till våra medborgare. Tack ska du ha.
2: Tack så mycket.
0: Viktigt att komma ihåg det här. Nu handlar det mycket om barn här som Mirja är barnläkare. Men de här nya reglerna då och råden från HLR-rådet gäller också vuxna. Det här med att ring och larma innan du kollar andningen. Viktigt att komma ihåg.

0: Ny låt från Junior Briell, bröderna från Brunflo. Blekt porslin heter låten. Vi pratar HLR och nya rekommendationer från HLR-rådet. Ja, det viktigaste är att göra om någon är medvetslös. Kolla medvetandet, larma, kolla sen andningen. Vill du lära dig mer om det här, tipsar jag dig om HLR-rådets hemsida. Nu kommer Ekot med senaste nytt.
1: Energi- och militäranläggningar i ryska Sankt Petersburg har i morse utsatts för attacker från ukrainska drönare. Bland annat har en oljeterminal träffats, men ingen person ska ha skadats. Attacken sker i samband med ett ekonomiskt forum där president Putin väntas närvara, uppger ukrainska myndigheter. Antalet barn och unga i svenska häkten fortsätter att öka, visar statistik från kriminalvården. Förra året häktades 558 barn mellan 15 och 17 år. Att allt fler barn och unga tas in i häkten och anstalter ställer stora krav på verksamheten, säger avdelningsdirektör Susanne Vedin. Två män greps efter en poliskontroll i Hör i natt, misstänkta för grovt penningtvättsbrott. Männen uppträdde nervöst i samband med att deras bil stoppades, och när polisen gjorde en kroppsvisitation hittades flera 100 000 kronor i kontanter i den ene mannens kalsonger. Det rapporterar P4 Malmöhus.
0: Tack Gunilla Hansson-Bering med Ekonyheterna där. Alltså sommarkänslorna, de förstärks ju av all sommarmusik som dykt upp i våra spellistor nu. Maria Enceller som lagt musiken idag och sett till att vi bjussar på Bryan Adams här.

0: Under förmiddagarna i P4 Jämtland dyker vi upp och ner överallt.
1: Nu är Fredrik kliver ner i en låda.
0: Andreas, du är på en däckverkstad i stugan.
2: Precis.
1: Oj, oj, oj, det här faktiskt känns lite konstigt om man är klaustrofobisk.
0: Just nu hör du väl som lyssnar att det är fikapaus.
2: Han är snabb, raka vägen ner i vattnet.
0: Vardagar mellan 10 och 13. Vi hörs.
3: Efter oss om en halvtimme dyker Fredrik Alvaland upp här i radion. Här nu ska vi få en nyhetsuppdatering när klockan är 9:30 och vi börjar med flygandet till och från länet.
4: Det var fler som flög från Åre Östersund flygplats nu i maj jämfört med samma månad förra året. Drygt 23 000 passagerare reste med flyget här i länet i maj månad. Det är en 6-procentig ökning och det är främst inrikesflyget som ligger bakom den. Men de här siffrorna i passagerarstatistiken är fortfarande på en låg nivå jämfört med hur det såg ut 2019 innan coronapandemin. Sedan dess har flygplatsen på Frösön förlorat omkring 40% av passagerarna. Reporter Viktor Lidvall.
5: 45-kilometersloppet under fjällmaratonveckan är tillbaka på Otfjället efter flera års paus.
6: Ja, men det är ju ganska skön lättnad. Vi har ju hållit på i 23 år med det här. Det är ju 23:e upplagan nu i år, tror jag. Och jo, vi har gjort totalt närmare 50 lopp över Otfjället.
5: Loppet har under de senaste åren inte haft tillstånd att gå över Otfjället med hänsyn till renskötseln. Något som Patrik Nordin, arrangör, varit kritisk mot och överklagat. Men nu har han alltså fått tillstånd att återigen köra loppet på fjället där det en gång startade.
6: Grannkärnan av fjällmaraton, det var ju så allt började. Vi hade ju först en sväng ett år runt Jämtlandstriangeln och sen flyttade vi till södra Årefjällen.
5: Tillståndet sträcker sig för 3 år framöver och gäller för maxantal löpare på 600 stycken. Lite för lite tycker Patrik som hade ansökt för fler.
6: Jag vill vara glada för det, men ja, jag kommer ju begära ett underlag för varför 800 inte är okej, men 600 är okej.
5: Och nu har Patrik Nordin och alla andra i arrangörsstaben fullt upp med att rusta led och förbereda inför sommarens stora löparfest.
6: Ja, vi ligger ju efter en del eftersom vi precis haft reda på att vi får köra 145 som vi har tänkt. Så det är jättepositivt, men nu måste vi ta igen allt som vi missat.
5: Reportrar var Jack Forsgren och Signe Rosenberg.
3: Och vi fyller på med lite väder efter det. Dagen inleds med ett molntäcke som luckras upp och en sol som visar upp sig. Men från förmiddagen här nu tätnar molnen allt mer. Men mest uppehåll väntas det bli idag. Temperatur 15-20 grader och vind omkring syd. Och ikväll så minskar molnigheten och kvällen kommer att bjuda på en hel del sol och det blir delvis en klar natt. Andreas, du som är där ute, hur är det?
2: Live-rapport här från Östersunds sjukhusparkering. Jättevarmt och soligt. Ja, t-shirtläge är det helt klart.
3: Åh, är det glassväder?
2: Det är verkligen glassväder, men jag står med en sån här punchrulle i handen. Jag skulle ha köpt en glass istället.
3: Asså! Behöver du fylla på energi nu, vi som har varit i farten hela morgonen här i radion?
2: Ja, jag kände det. Jag började gå tom.
3: Och då är det sötsakerna alltså som du blir lockad av.
2: Men det är väl så, ju hungrigare man blir, desto mer framstår de här chipspåsarna, punchrullarna och bullarna som liksom det perfekta valet.
3: Mm. Jag nöjer mig med lite kaffe här i studion. Det finns inte så mycket annat gott att ta till här.
2: Nej, det har du bra. Aha, eller ägg, höll jag på att säga. Men det är lätt ägg, för dig att välja.
3: Ja, ägg väntar kylskåpet som lite mellanmål sen. Gud vad jag är nyttig nu. Vad framstår du som för person,
2: skrit
3: Andreas?
2: Skrit lagom.
3: Ja. Du, vi har cyklat till jobbet båda två idag. På Facebook kan man se en cykelbild på dig och mig. Vi är rätt glada där innan sextiden i morse. Mm. Det är cykelns dag idag. En dag som instiftats av FN för att liksom uppmärksamma att cykeln är ju ett väldigt bra transportmedel. Enkelt, tillgängligt, bra för både hälsa och miljö.
2: Ja, det är kul att det är många lyssnare som är med oss också och hör av sig lite med tankar om vad som skulle kunna göra cykeltrafiken roligare och säkrare. Per-Erik, han skriver att lagkrav på 1,5 meters avstånd, undrar om det är då på cykel eller om det är när man kör om en cykel. Men också att uppkörning på cykel ska ingå i kraven för körkort för bil så att man får mer förståelse för hur det är. Ja, det tycker han i alla fall.
3: Ja, Lisette skriver: jag hade önskat en bättre infrastruktur och mer skyddade vägar för oss cyklister. För mig som har flyttat hit från Göteborg så känns Östersund inte alls som en kul stad att cykla i och man får vara på helspänn varje gång man ska ta sig igenom stan.
2: Mm. Jimmy skriver: Varför cykelbanor när de här cyklisterna ändå tvunget ska cykla på vägen och sen kräva att alla andra ska anpassa sig efter dem? Förbjud cyklister på väg totalt. Och det är ord inga visar.
3: Ja, det var drastiskt. Fint vore ju om man kan samsas och visa respekt för varandra åt båda håll, tänker jag. Det är väl jättebra att man både kan cykla eller åka bil om man behöver det eller promenera om det är det som är det bästa för en.
2: Mm. Men fortsätt gärna höra av dig med dina bryderier och kanske tips på hur man kan få en trevligare situation i trafiken.
3: Mm. Roligare också. Kanske finns förslag på förbättringar. Jag ska ringa en lyssnare också om en liten stund.
2: Härligt.

0: Men Maja har dessutom tagit ett eget grepp på det temat för att bli ännu bättre.
1: Är det här en av hemligheterna bakom Maja Starks stadigt förbättrade resultat inför årets US Open Golf där hon är regerande mästare?
2: Ja, ja, ja.
1: För Maja Stark har...
3: Jag har två katter. Gör lite volontärarbete på ett katthem så att jag har mycket att göra.
4: Hur viktiga är dina katter och vad är din relation till katter?
3: Nej, men jag älskar djur och jag växte upp med en katt och en hund liksom, och så kände jag att man vill ju liksom längta hem till något när man är ute på tävlingar, och vet ju vad om djur så mycket, så att då kände jag att det finns så mycket djur här, speciellt i USA, som inte har ett hem, så då tänkte jag att men då gör jag något bra för både mig och dem.
0: Ja, hur det går för kattägaren Maja Stark hör du under veckoslutet. Martin Hedberg som vanligt med järnkoll på golfen. Vi byter underlag till grus och Franska öppna i tennis där semifinalparen blir klara idag. Förhandsfavoriterna har ju försvunnit på löpande band, i synnerhet på herrsidan där ändå andra rankade Alexander Zverev tog sig till semi igår. Och idag kan första rankade Arina Sabalenka ta sig också vidare då bland damerna. Skrällarnas Franska öppna är också temat för helt nya avsnittet av Radiosportens podd Uppsnacket. 26 minuter tennisgodis där ena programledaren Samir är på plats i Paris och försöker förstå hur världsettan Jannik Sinner kunde åka ur i andra omgången. Och mycket mer om den anrika tävlingen som har varit i Paris sedan 1891.

0: Karin Bailey Ray med Put Your Records On. Ja, det är cykelns dag idag. Vad skulle göra cyklingen i Jämtlands län tryggare, roligare och smidigare? Det frågar vi dig som lyssnar. Bitte Hof från Östersund, du är en av många som har skrivit in här under morgonen. Hallå på dig.
1: Hej, god morgon.
0: Hej. Hur tycker du det är att vara cyklist här i Östersund?
1: Jo, men jag tycker inte att det är så illa. Jag tycker att det funkar bra så länge man ser sig för lite extra, eftersom det är ju inte helt enkelt att veta var man får cykla och så. Och då får man ju ta sina egna lösningar ibland, tyvärr.
0: Ja, så det är otydliga cykelvägar, det är ett problem.
1: Ja, alltså de här stora cykelvägarna är ju tydliga, men alltså, det var någon som också skrev, alltså, till exempel när man kommer upp vid Konsum på Frösön, då övergår cykelvägarna.

0: vägen i ingenting egentligen. Den kommer upp på en trottoar när man har kommit över Frösevägen där. Eller så ska man försöka snirkla sig in på något vis på vägen där alla fordon kan köra. Så att, ja, det finns jättemycket sådana konstiga lösningar som inte är, det är inte lätt att göra rätt helt enkelt.
1: Nej, jag förstår det. Vad skulle du önska?
0: Ja, men att det blev lite tydligare, att det blev säkrare för alla som cyklar och går för den delen också. Alltså, det gäller ju alla. Jag menar, det är ju många som cyklar på trottoarer här och det får man faktiskt inte göra när man är vuxen. Så att, och det är ju för att man inte vet. Man vet inte hur man ska göra istället.
1: Nej. Och just det där som du kanske säger också, om man har cyklat på en cykelväg som sen bara blir en trottoar, att liksom hänga med i det skiftet, gör man inte det och så sen då kommer det någon arg person som hytter åt den. Men man
0: ja,
1: har,
0: det händer ju.
1: Men det kanske inte är meningen att man vill göra fel, men det är otydligt.
0: Nej, det vill man ju inte, för man är ju rädd om sin egen hälsa också. Så att, men det är som sagt inte helt lätt överallt. Så, ja. Och sen just så här att när man kommer till ett övergångsställe, då har man ju inte väjningsplikt som bilist, utan då, eller vilket motorfordon det än är som korsar det, utan det är cyklisten som har det. Men det är så oklart där också, för då ska du liksom ha ögonkontakt och många stannar här och det är ju jätteschysst, men det gör ju också att man får liksom osäkerhet kring: kommer den att stanna eller kommer den inte att stanna? Eller, och jag ska ju, och det är inte så. Man får ju cykla över och det går ju fortare, så det är ju bättre för alla. Mm. Men driver jag av och leder den så måste de ju stanna, och det tar ju betydligt längre tid för alla också. Så att, ja, det där är så märkliga regler också, kan jag tycka.
1: Det är mycket att tänka på. Och så finns det också cykelöverfarter där cyklister har liksom företräde. Och då kan ju det blandas ihop med ett vanligt övergångsställe och hur man ska bete sig vid det kanske.
0: Ja, men visst. Alltså, det handlar ju om okunskap för alla egentligen. Och jag har väl upplevt på senare år att man blir ju hatad oavsett bara man kommer på en cykel vart än det är. Liksom.
1: Är det så? Hatad till och med? Vad har du upplevt, Bitte?
0: Ja, men mycket road rage och sådär. Så de har ju varit med om att bli prejad. De sprutar fönsterputt för bilar. Vad heter det? Ja. Alltså lite sådana grejer.
1: Alltså de sprayat liksom medel på dig?
0: Ja, alltså när de kör förbi så sätter de igång fönstertvättorkarna
1: alltså. Ja, men precis. Ja.
0: Ja, men det har inte hänt här. Nej. Men det har ju hänt mig tidigare. Jag cyklar mycket. Så, och jag menar, okej, om jag klarar av att cykla ute i regn och sen så klarar jag det där också. Oftast har man ju bra ögon, så att det är ju liksom ingen större fara. Men det är så fåniga saker som händer. Liksom. Jag tycker att folk bara coola ner och bry sig om viktigare saker. Så har man problem att köra om en cyklist, ja, men då kanske man inte ska köra bil överhuvudtaget, det är min åsikt. Men, ja.
1: Om man får ha sin åsikt. Bitte Hof, ja, tack för att du delar den med oss här i radion. Stort tack för att jag fick ringa upp.
0: Ja, och hej alla små barn som jag cyklar om på morgonen när jag cyklar på jobbet, som cyklar till skolan. Det är fantastiskt att se dem. Så kul.
1: Ja, det är mycket glädje i cyklande barn.
0: Verkligen.
1: Bitte, ha en fin dag.
0: Detsamma.

0: Alex Warren med Fever Dream. Och det som lyssnar, det skulle bara veta vad Johanna Wackdahl sprutar ur sig program, idéer och bokningar till imorgon. Hur går det, Johanna?
1: Det går bra. Det är en väldigt salig blandning.
0: Ja, men det älskar ju vi. Det har det varit idag också. Många olika engagerande ämnen som vi har snackat om.
1: Senaste 45 minuterna har jag blivit expert på flugor.
0: Aha.
1: Jag har pratat med flera ledande flugexperter i Sverige.
0: Och det har vi gjort för att en lyssnare hörde av sig till oss och undrade, vart är alla flugor i år?
1: Så vi ska till surfria Orviken imorgon och kolla av Lena och hennes icke-flugor.
2: Jag ska få åka dit och leta flugor alltså?
1: Ja.
2: Ja.
1: Och du, Emelie, ska få ringa en expert och reda ut varför det inte surrar längre.
0: Underbart, man älskar experter. Den här frågan väcktes lite hos Lena efter att vi i radion pratade om att det är färre myggor i år för att det inte varit lika mycket smältvatten där de har kunnat lägga sina ägg.
1: Någon sån där rak förklaring verkar vi kanske inte få kring flugorna.
0: Nej.
1: Men det blir spännande imorgon, Bitti. Och sen har jag blivit trendig nu. Jag håller upp min hand här, mina naglar. Ser du hur ofixade de är?
0: Ja, du ser mina också.
1: Korta, omålade. Det är nageltrenden nu på catwalken. Mm. Lågkonjunkturen gör naglarna kortare och det hör vi om imorgon.
0: Wow, då blir jag trendig för en gångs skull. Är det okej att ha lite jord under dem också? Eller?
1: Jag sa till nagelteknologen, vi får se hur trendig Andreas är när han kommer.
2: Ja, men mina långa, fina, välpyntade naglar här, de är ju sticker ut nu då.
1: De är som spjut, härligt kornblå, eller vad har du för färg?
2: Ja, det är också lite kornrosa också.
1: Oh. Kornrosa, det var en ny färg.
0: Kornrosa, ja.
2: Allt med korn går hem.
1: Jag tar kornrosa, tack.
0: Kornblå har jag hört talas om.
1: Ja.
2: Snyggt, jag men kan inte de här färgerna som det är. Allt, alla
1: imorgon,
2: namn.
1: Då kan du.
0: Vi har så mycket att se fram emot.
1: Och så är det student också i Bräcke och Bispgården. Och där är vi givetvis också.
0: Gud, vad härligt. Ni hör ju, alltså, den här veckan när det är du och Johanna som sitter och bokar och sliter mycket där ute. Du gör ett jäkla bra jobb.
1: Ja, men ni också.
0: Ja, vi försöker. Vi är ett bra teamwork här på radion. Härligt. Andreas, du ska ju dra vidare här nu och hänger kvar med Fredrik Alveland i radion efter klockan 10 också.
2: Ja, men det stämmer bra. Vi träffade ju för någon månad sedan här elever från olika skolor i länet som har fått åka till Norge i ett samarbete för att lära sig mer om förintelsen. Och den tiden, alltså 30-40-talet, hur den var här och i den här regionen.
0: Ja, jag vet att de har fått uppleva väldigt mycket och det ska de få dela med sig av här om en stund i radion.
1: Efter 10 hör vi det idag.
0: Efter 10? Mm. Gud vad härligt. Ja, vi jobbar vidare. För att jag har bra radio till dig som lyssnar.
1: Det gör vi. Och tipsa oss gärna om du har saker du tycker vi borde ta upp. Det kanske har slutat surra hos dig också.
0: Eller hur? Man kan alltid mejla till exempel p4jamtland@sverigesradio.se eller skicka ett sms.
1: Mm, 063 16 06 60.
0: Mm, hör av er om allt ni tycker att vi borde ta upp i radion. Kanske nappar vi just på din grej.
1: Förmodligen.

0: Jubel och Naomi med Dancing in the Moonlight. Vi tar och gläntar lite grann på dörren till P4 Extra och kollar vad de ska snacka om idag.
1: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Glenmark Eriksson och Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Vi gräver ju guld i Jämtlands län varje år. Vi letar guldkorn varje dag, Andreas. Människor som vill vara med och berätta saker i radion.
1: Ja, och nya tag blir det för oss imorgon. Men radiodagen fortsätter med guldkorn strösslade under alla timmar.
0: Ja, Fredrik Alveland tar min plats här nu efter 10-nyheterna. Du hänger kvar en stund till. Och så ja, önskar jag er alla en fortsatt fin onsdag.
1: Ha det fint!
2: Lars Løkke Rasmussen fortsätter som dansk utrikesminister. Det här står klart efter att Danmarks statsminister Mette Frederiksen idag presenterat sina nya ministrar. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta posterna. Peter Hummelgård blir finansminister och Nikolaj Vammen justitieminister. I Finland så har man de senaste decennierna har arbetat hårt för att minska antalet självmord och lyckats halvera antalet på 35 år. Mika Gissler vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors.
3: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
4: Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
3: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
4: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet. Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet. Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
3: Och sen en orsak är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
2: Och det sa Mika Gissler som är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Reporter här, det var Sveriges Radio Finskas Katri Nissola. Den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott har förhörts och försatts på fri fot. Det här meddelar åklagaren idag. Men personen är fortfarande misstänkt och utredningen fortsätter. När brottsmisstankarna blev kända igår så stängdes SD-ledamoten av från partiet och har även lämnat riksdagen. Två män greps under natten misstänkta för grovt penningtvättsbrott, därefter en poliskontroll i hör. Männen uppträdde nervöst när deras bil stoppades och vid en kroppsvisitation så hittades flera 100 000 kronor i den ena mannens kalsonger, där rapporterar P4 Malmöhus. Så ser jag att NATOs generalsekreterare Mark Rutte har anlänt i Ukrainas huvudstad Kiev på ett oannonserat möte. Det här rapporterar AFP. Själva anledningen till Ruttes besök Kiev är ännu inte känt. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westerberg i studion.
5: Och radiodagen rullar alltjämt på här i P4 Jämtland. Jag tar över mikrofonen nu som heter Fredrik Alveland som finns med dig fram till strax innan ett. Vi ska hinna med väldigt mycket så att det är bara att köra igång.

0: 80-talets Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Och Mikael Ragnarsson har kommit in till mig i studion nu. Vi ska få lite lokala nyheter och uppdateringar kring dessa. Först handlar det om mer luft under vingarna för vissa.
1: Ja, i alla fall för trafiken, flygtrafiken ska vi säga. Och för det var fler som flög från Åre Östersunds flygplats nu i maj än under maj månad i fjol. Drygt 23 000 passagerare reste med flyg till och från Frösön i maj månad. Och det är en 6% ökning jämfört med förra årets maj månad. Och det är framförallt inrikesflyget som står för den här ökningen.
0: Mm. Låter ju bra att det har ökat på ett sätt då från i fjol, men överlag har flygandet dock minskat.
1: Ja, det är jättestor skillnad om man tittar tillbaka till hur det var innan covid-pandemin. Det är alltså fortfarande en väldigt låg nivå jämfört med hur det såg ut då 2019 innan pandemin. Sen dess så har flygplatsen på Frösön förlorat omkring 40% av passagerarantalet.
0: Mm. Flyga går ju snabbt. Det finns ju vissa begränsningar kring hur snabbt man får färdas med bil och framförallt med bil och husvagn. Mm. Det här har man fått erfara.
1: Ja, någon bilist i alla fall som har fått upptäcka det. För att igår eftermiddag så fick polisen samtal om en bil med husvagn som kördes i hög hastighet i en rondell längs med OP-vägen här i Östersund. Kanske var här borta, jag vet inte. Ja, och en polispatrull skickades ut och fick till slut stopp på det här ekipaget. Och de upprättade en anmälan om vårdslöshet i trafik, alternativt grov vårdslöshet i trafik.
0: Och det blev andra mer omedelbara följder också.
1: Ja, för den här bilisten blev det. Bilföraren fick körkortet omhändertaget på plats.
0: Mm. Vi lämnar det och går vidare till tingsrätt. Något åtal för sexbrott.
1: En man i 18-årsåldern från länet åtalas i Östersunds tingsrätt för två fall av sexuellt ofredande mot barn. Det är en och samma 13-åring som är målsägande i bägge fallen. Och det här ska ha skett under två olika dagar i början av november förra året inomhus på en plats i Östersunds kommun.
0: Mm, tack för det, Mikael Ragnarsson. Jag lämnar över ordet till trafiken som kommer med lite allmän information här.
2: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Ja visst, strövtåg, eller vad säger jag, Lyckligare nu heter låten med Linnea Henriksson, såklart, är det där. Nu ska vi se, jag har lite knappar intryck där så att jag blir lite förvirrad över allting. Men nu så har jag fullt ljud och kan fokusera på det vi ska fokusera på, nämligen det faktum att ett 20-tal högstadieelever i Östersunds kommun faktiskt har fått chansen att besöka ett gammalt tyskt koncentrationsläger i Norge för att lära sig mer om andra världskriget och hur det var att leva där under nazisterna. Och nu är de hemma med nya upplevelser och intryck, Andreas.
1: Ja, precis. Och det de har varit på, det heter ju Fallstadscentret, som idag är ett nationellt minnes- och människorättscenter i Norge. Men en gång i tiden så fanns det alltså ett fängelseläger där, ett koncentrationsläger. Det var som nyheter för mig. Hur var det för er, Sara Sundqvist på Östbergsskolan och Genela Jakobsson? Hade ni koll på det här?
2: Ja, lite grann. Ja. Vi fick lära oss ganska mycket redan här. Men man fick lära sig dubbelt så mycket när vi var på plats.
1: Ni går ju i 8 nu och har varit med i det här Interreg-projektet som det heter, där ni har lärt er mer då om nazisttiden och under andra världskriget här i regionen. Vad tycker du, Janelia? Vad har du lärt dig under den här tiden?
2: Men alltså, jag har lärt mig jättemycket. Speciellt hur folk blev utsatta för att de var som de var. Men ja, alltså,
1: har det varit några överraskningar?
2: Ja, det har det väl. Speciellt när vi var på Falsta och vi kom ut i skogen och fick se hur det verkligen såg ut. Vi har ju bara sett bilder, och när vi fick se alla gravar och allt sånt, det var chockande.
1: Sara Sundqvist, kan du berätta lite om det här Falsta-centret? Vad var det som hände där?
3: Ja, så det var ett gammalt, egentligen var det en gammal typ internatskola, fast det, så tog nazisterna upp, vet du det? De tog över det när andra världskriget, ungefär när det började. Så då blev det om till ett fångsläger. Så där var det många typ judar och krigsfångar och lite sånt som var fångade där. Men det var, nu är det ombyggt till typ ett hotell. Så, men det var väldigt speciellt att vara där, och det var svårt att tänka sig eftersom de hade renoverat så mycket. De hade nog bara kvar typ så här ett litet rum från originalet som var i ett museum som fanns i källaren.
1: Ja, för ni bodde ju faktiskt där. Hur gick tankarna där på nätterna?
2: Alltså det var speciellt att föreställa sig att det faktiskt har bott folk där på det sättet. Men jag skulle inte säga att man tänkte så mycket på det, eftersom att det var så ombonat och fint liksom. Men det var ju en speciell upplevelse, såklart.
1: Fångarna där och framförallt judarna behandlades ju helt hiskeligt. Sara Sundqvist, det är ju några bilder som har fastnat hos dig, särskilt vet jag om björkar och löv.
3: Ja, så innanför där fanns det typ en innergård, och då fanns det en stor björk där inne. Så på hösten då var det judarna framförallt som behövde krypa på alla fyra och plocka upp löven, och det var en sån, alltså jag kunde bara tänka mig så här, vilken förnedring det var bara så svårt att tänka sig, medan vi hade det så bra på hotellet. Och sen så ifall man tänker tillbaka 80 år, hur alltså hemskt de hade det och vilken förnedring det var, så det var jättekonstigt att tänka sig.
1: Jag tänker att det var så, det är inte jättelänge sedan heller. Alltså, vad tänker du om det, Janelia?
2: Men ja, man blir irriterad och veta att folk har blivit utsatta på det sättet. Men ja.
1: Ja, nu går ni i 8 och har varit med i det här projektet då. Det är ju ett par veckor sedan ni var i Norge på Falsta-centret. Är det något särskilt ni tar med? Alltså, vad har du lärt dig, Janelia?
2: Oj, ja.
1: Svår fråga kanske?
2: Ja. Jag vet inte, jag kan inte riktigt sätta ord på allting. Men
1: nej, jag förstår. Det har varit mycket kanske. Intensiva veckor. Sara, någonting du tänker på?
3: Nej, men bara det att Norge var så extremt påverkar under andra världskriget. Det tänkte jag mycket på eftersom det låg så nära Sverige. Och Norge hade ju väl också försökt vara neutrala. Och det var ju Sverige också. Så det kunde ju gått mycket värre i kriget än vad det gjorde för Sverige. Men ja, det som Janelia sa, det var extremt mycket. Och under en så lång period, i ungefär ett halvår. Så det är svårt att sätta ord på det. Mm.
1: Ja, det låter som att ni har haft en lärorik tid. Vi ska snacka vidare, för att det är ni tillsammans med massa andra elever här från länet och sen även norska elever med. Så att vi ska träffa ett gäng killar strax som också gjort samma resa. Tack ska ni ha, Sara Sundqvist på Östbergsskolan och Janelia Jakobsson, Torvallaskolan. Tack.
3: Tack.

0: Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Nu ska vi tillbaks till Andreas Wahlsberg och samtalet med gymnasieeleverna, högstadieeleverna ska vi säga, från Östersunds kommun som jag har varit på besök i Norge. Som ett besök som jag har, ja, det har nog varit väldigt lärorikt och starkt för dem, Andreas.
1: Ja, men jag tror det. Och nu träffar jag Eje Mixter som går på 3-11-skolan och Melker Risselborn som går på Östbergsskolan och Helmer Ryd också. Ja, du sa nästan rätt fel där, Fredrik, gymnasieelever. Men det är ju högstadieelever som du sa, de går i 8:an, men de ser som stora ut, tycker jag. Så det är lätt att ta fel på dem. Ni har ju fått chansen att vara med i det här projektet, åka till Norge och lära er mer om förintelsen där på plats. Och bland annat vet jag att ni träffade en kvinna som heter Harriet som flydde över fjället undan nazisterna. Kan du berätta, vem var den här Harriet?
2: Ja, hon var...
1: Eller här ska vi säga, för hon lever ju faktiskt.
2: Ja, hon var jude under andra världskriget och hon flydde som 5-åring från Trondheim. För hon bodde där när tyskarna kom. Och ja, då flydde de till Silarna.
1: Hur gick det till när ni träffade henne nu då i Norge?
2: Ja, vi träffade henne på ett hotell, missionshotellet. Som hade varit, det var Gestapos högkvarter när Tyskland hade makten i Norge. Så där träffade vi henne.
1: Ja, hur var det att lyssna på henne?
2: Ja, det var helt fantastiskt. Det var jättebra tillfälle, tycker jag, att få fråga frågor till någon som varit med under kriget. Det var jättekul.
1: Ja, vad hade du för frågor med dig då?
2: Ja, jag frågade lite hur det var att fly och hur det var att inte bli mottagen i Norge eller i Sverige. För att när de kom till Syrarna så sa vaktmästaren där att de skulle vända tillbaka.
1: Jaha, så här stod det svenska vakter alltså i Syrland här på svenska sidan och sa nej, ni får vända tillbaka till Norge.
2: Ja, så att då fick de argumentera lite och sist de fick komma, då fick de ha något om att åka bort till ett litet vindskydd längre bort. På skidor alltså, åkte de.
1: Ja, herregud. Ja, vad minns du om det här Helmer Ryd, Harriets resa där, när hon hade flytt vidare till det vindskyddet? Vad hände med Harriet?
3: Ja...
1: Det är lite prov här nästan. Oh. Nej, men vad tyckte du om Harriets berättelse?
3: Ja, det var spännande att få lära... Alltså få höra om någon som har varit med om det liksom. Och inte bara höra folk som berättar om det utan hon har varit med om det liksom.
1: För annars läser ni mycket om det här i skolböcker och ser säkert filmer och pratar om det i klassen. Men nu har ni faktiskt varit på plats. Vad har du tagit med dig, tror du?
3: Ja, att alltså, man har ju märkt att det var mycket hemskare än vad jag trodde liksom. Och att det var seriöst och på riktigt liksom.
1: Ja, och det här projektet fick man ju söka för att vara en del av. Jag vet att du sökte. Du sökte för att du ville träffa lite nya människor och se Norge. Och det fick du göra.
3: Ja, jag har lärt känna. Jag är bra kompis med typ alla i toleransgruppen nu. Och så träffar vi en norsk klass i Norge. Så jag blev ganska bra kompis med dem. Så.
1: Mm. Fint att kunna knyta band kring något sånt här viktigt. Då. Melker Risselborn då, som också går på Östberg. Vad tar du med dig från de här resorna, tror du?
4: Jo, men jag tar med mig att det var kul upplevelse. Engångsupplevelse att få vara med om där. Ja, det var roligt. Lära känna nya personer i Norge också. Och se vad som hade faktiskt hänt i Norge. Det är ju sant.
1: Ja, för det var ju jämnåriga personer eller elever som ni träffade i Norge. Hur var snacket er sinsemellan? Gick det att förstå varandra och pratade ni förintelse eller var det annat ni pratade om?
4: Ja, men det gick bra, men alltså, det var lite svårt att förstå norska. Men jag tror att de förstod bättre oss än vad vi förstod dem. Ja, det var kul att träffa dem också.
1: Ja, tänk att man kan bo så nära varandra liksom på andra sidan gränsen bara. Men som under andra världskriget kan det vara så stor skillnad. Eje, vad tar du med dig då från den här upplevelsen?
2: Ja, men man har väl fått bra förståelse för hur nära kriget var egentligen. Och hur stor omfattning det var, tycker jag. Och väldigt mycket kunskaper om både förintelsen och nazism idag och så.
1: Ja. Ja, vad spännande att höra. Jag ska släppa iväg er. Eje Mixter, Melker Risselborn och Helmer Ryd alltså, som går i 8:an och har varit och lärt sig mycket om förintelsen på norska sidan. Och svenska då. Otroligt att de blev stoppade i Sylarna, tycker jag. Det var ny information för mig. Tack ska ni ha, grabbar. Tack.
0: Och tack även till dig, Andreas Wahlsberg. Jag kände som dig där, Andreas, också. Jag är också väldigt dåligt påläst när det är det här Falstadscentret som det heter, som de var till, alltså det här minnes- och människorättscentret som det är nu i Norge. Det känns som att man bör göra ett besök.
1: Ja visst, jag gör det så. En liten historielektion för alla inblandade kanske behövs.
0: Verkligen. Stort tack för pratstunden där då, Andreas.
1: Tack så bra.
5: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: I Just Might med Bruno Mars. Nu i halv elva nyheterna som följer hör du om en bil på villovägar och även om säker cykling. Här är de lokala nyheterna.
1: Landsvägarna blir mer trafiksäkra när cyklister cyklar i bredd.
2: Dels så blir vi mycket synligare i trafiken då vi kommer fram som en hel grupp. Sen blir omkörningarna blir mer lik att köra om en EPA-traktor, kan jag tycka. Att bilisterna måste liksom ta ut lite mer.
1: Adam Norgren i Östersund känner igen sig i forskningens slutsats. Det känns säkrare att cykla i bredd än på rad.
2: Bilister behöver inte ta ut lika mycket och kan dessutom hålla en mycket högre fart. Jag tror att det skrämmer många cyklister från att ge sig ut.
3: Det är ju Statens väg- och transportforskningsinstitut som har forskat på det här och kommit fram till att trafiksäkerheten den skulle öka om cyklister oftare fick cykla i bredd på våra landsvägar. För då skulle de farliga omkörningarna bli färre. Vad tycker du om att det finns belägg för det här nu?
2: Ja, men det är jätteskönt. Vi hoppas väl såklart på att det blir någon liten lagändring.
1: För lagen säger att cyklister ska färdas efter varandra, men när det kan ske utan fara eller problem för trafiken får de cykla i bredd.
2: Framförallt tror jag att det räcker att bara skifta fokuset, att cykla bredd kanske är normen mer än att cykla på led.
1: Överlag känner sig Adam Norgren säker när han cyklar.
2: Jag måste ge jämtarna högsta betyg faktiskt. Det är få gånger som det har tutats eller hyttats vid någon omkörning här jämfört med andra ställen i Sverige.
1: Rapporterar Andreas Wahlsberg och Viktor Lidvall.
4: En man har anmält till polisen att hans son inte lämnat tillbaka en bil som han lånat av honom sedan 2023. Mannen pekar i anmälan på att han och sonen haft ett muntligt avtal om bilen som sonen sen inte följt. Polisen la först ner ärendet eftersom det räknades som ett så kallat civilrättsligt fall. Men så kunde historien ändå få ett lyckligt slut. Mannen återkom nämligen senare till polisen för att berätta att det hela hade varit missförstånd. Bilen var inte hos sonen utan hade stått i ett garage på en annan adress. Rapporterar Clara Örnell.
0: Ja. Det var också en historia. Vädret är också sin historia som vi ser lik sen de här senaste dagarna. Sol varvat med molnigare perioder. Mest uppehållsväder och en temperatur mellan 15 och 20.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten. Och vatten ska det faktiskt handla mer om nu, för i höstas beslutade Östersunds kommun att det nya badhuset ska byggas mitt emot Storsjöbadet som ju står på plats nu då, som är Östersunds badhus. Men nu kan stadsdel Norr utredas som en alternativ plats för Östersunds nya badhus. Där föreslogs i alla fall under kommunstyrelsens sammanträde tidigare i veckan. Och den som kom med det förslaget var du, Effie Korlos från Centerpartiet. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ni och Socialdemokraterna har ju tyckt att placeringen bredvid Storsjöbadet, det ligger där vid Folkets hus och allt det där i Östersund, att den platsen är lämplig. Och det är ju ett förslag som Moderaterna var emot då när det klubbades också. Vad är det som har ändrats nu? Hur kommer det sig att du kommer med det här förslaget nu?
1: Ja, men i grund och botten så är det ju att igår då på kommunstyrelsens sammanträde så skulle vi fatta beslut om att förlänga tiden för förstudien av den här nya badhusanläggningen. Så att den här förstudien skulle egentligen vara klar nu i sommar, men nu så får man då 2 år till på sig. Och då tycker jag att när man ändå har den här extra tiden på sig då, så är det också bra och klokt att utreda stadsdel Norr som en alternativ placering. Så att vi kan jämföra de här 2 platserna på ett bra sätt när det blir dags att fatta beslut om att det nya badhuset ska byggas.
0: Men det låter ju ändå som lite knepigt sådär, att det är något jättebygge det här badhuset, och borde man inte från början ha haft liksom inställningen att reda ut det på tillräckligt sätt från första början?
1: Jo, absolut. Och man har ju tittat och diskuterat de här 2 platserna i den badhusberedningsgrupp som har funnits. Men man har pekat på att det finns fördelar med att bygga badhuset, det nya badhuset, på samma plats som det gamla står. Men jag tycker att man också behöver ta i beaktande att det händer väldigt mycket i vår kommun just nu. Vi har mycket utveckling på gång, och det här är ett beslut som dels handlar om väldigt mycket pengar. Det här är ett badhus som ska stå under väldigt många år framåt. Och då tycker jag att det känns klokt, när vi nu ändå fick 2 år till på oss för den här förstudien, att man faktiskt tittar ordentligt på båda platserna en gång till, så att vi kan fatta ett klokt beslut om 2 år.
0: Men var inte den utredningen som gjordes innan då tillräcklig? Jag tänkte att ni ens godkände den, om det känns så här nu.
1: Ja, jo, absolut. Man har ju som sagt tittat på platsen, och då förordades den nuvarande platsen. Men med tanke på att det händer mycket i vår kommun, som sagt, jag kan för egen del se framför mig fördelarna också med den arena.

0: Ja, och svällskiffret finns ju lite överallt i vår kommun och ställer till det för alla möjliga byggen och byggnader. Vi har ju till exempel problem med svällskiffret på biblioteket också. Men det tänker jag, det är ju en av de delarna man behöver titta på. Hur ser förutsättningarna ut på platsen? Vad skulle det kosta? Och så vidare. Så att det får bli en del av förstudien.
1: Var är ni nu då? När vet ni var det här badhuset ska stå någonstans?
0: Ja, men nu pågår ju då den här förstudien, som sagt, av platsen. Och det som vi gjorde igår, det var att vi också då gav kommundirektören i uppdrag att utöka förstudien med att också titta på stadsdel norr. Och det här ska vara färdigt då i juni 2028. Då ska vi ha bra underlag för båda de här platserna så att vi vet vad skulle det kosta att bygga badhus på den befintliga platsen jämfört med stadsdel norr. Och så får vi titta på alla andra aspekter och fördelar som det kan finnas med de här två platserna.
1: Och då tänker man att ett färdigt badhus då står på plats i Östersund någonstans runt 2031 då, eller något sånt där.
0: Ja, i slutet av 2031 är planen då att det ska finnas en ny badanläggning på plats i Östersund.
1: Tjänstemännen tycker att det ursprungliga förslaget är bättre att placera det där det nu står, bredvid då platsen där det nu står ett badhus i Östersund. Varför tänker ni att det ändå är bra att utreda den här saken?
0: Jag tycker att ekonomi är ju en viktig del. Vi behöver ju naturligtvis veta vad det skulle kosta. Det blir ju jätteviktigt, för det är ju mycket skattepengar som ska läggas då på att få till ett nytt badhus. Men man behöver också titta på utvecklingen i stort. Hur växer våran kommun? Vad har vi för andra utvecklingsområden som sker? Det finns som sagt fördelar, tänker jag, med att samordna olika idrottsanläggningar på en plats, som man skulle kunna göra då med Arenabyn till exempel, där man som förälder kanske kan skjutsa sina barn till en plats och man har många olika aktiviteter i närheten av varandra. Så jag tycker att man behöver beakta de här olika delarna och fundera på var blir helheten bäst för Östersund. För det här blir ju som sagt ett nytt efterlängtat badhus som ska stå under väldigt många år framåt. Och då behöver man verkligen fundera noga.
1: FK Olos från Centerpartiet säger det, alltså från Östersunds kommun, där vi alltså nu där det alltså ska utredas var man egentligen ska placera det nya badhuset. Stort tack för att vara med här i P4 Jämtland.
0: Tack så mycket.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean. Ötzi, alpmannen. Kommer du ihåg honom? Som de hittade där, den här mumien från Alperna där. Enorma nyheter när de hittade den här välbevarade, mumifierade kvarleven av en människa som nu ligger och bevaras. Men det är så här att nu har man hittat levande och aktiva mikroorganismer på Ötzis kropp, alltså på kvarleverna. Och det kan bli problem det här för bevarandet av den här kroppen. Jag tycker det låter tråkigt. Sådär, naturligtvis. Vi ska föra mer nu här, för det här, en som har kollat närmare på det här är Lars Engstrand vid Karolinska institutet, som själv använder Ötzi i sin forskning.
1: Ja, det är ju de här svamparna som man då har hittat, och det har väl visat sig vara lite riskfullt faktiskt.
2: Ismannen Ötzi hittades 1991 av ett par som var ute på bergsvandring. Idag förvaras han i 6 minusgrader i Bolzano i norra Italien. I en miljö som ska efterlikna isen där han har legat i över 5000 år efter sin död. Och hans bidrag till forskningen är stort, både inom arkeologi och medicin och människans tarmflora som Lars Engstrand forskar om. Men nu har mikrobiologer från Bolzano studerat vilka bakterier och encelliga svampar som finns i och på den naturligt mumifierade kroppen. Och flera svampar hade så lite skador på sitt DNA att de måste ha en viss aktivitet som håller DNA i gott skick. De kan ha följt med från omgivningen i bergen och tåla ett kallt klimat.
1: Så att även om det är under 0 grader så finns det möjlighet för de här svamparna att växa långsamt.
2: I nuläget verkar det inte vara någon fara för att de ska bryta ner Ötzis kvarlevor. Men det är viktigt att tänka på hur man ska bevara ismannen bäst på lång sikt. Det säger Mohamed Sabri Saran, en av forskarna som har gjort undersökningen. Och han tycker också att mikroorganismerna de hittat är intressanta i sig. Kanske kan de användas till fermenteringsprocesser inom matindustrin, där man kan ha lägre temperatur än vanligt. Han och kollegorna har till exempel använt dem för att starta en surdeg och baka bröd.
3: It worked and we had a very good sourdough.
4: So you had Ötzi bread?
3: Yes, this, the sourdough, yes.
0: Ötzi-bröd med en surdeg startad på svampar från alpmannen Ötzis kropp. Det är grejer det. Mikrobiologen Mohamed Sabri Saran hörde vi där sist, det här inslaget från Vetenskapsradion, och reporter Sara Sällström.
5: P4 Dokumentär.
6: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
7: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
6: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
8: De kände sig snygga, självständiga, bra.
6: Men vinden vände för pionjären Katja.
9: Hon blev behandlad som en criminal.
6: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
10: P4 Jämtland.
11: Sveriges Radio.

0: Miles Smith är här med Stargazing som du hör här i P4 Jämtland där vi nu ska få kulturnytt. Den här dagen presenterat av Ylva Nilsson. Det handlar om kärlek i hockeyrinken.
1: Ja, den amerikanska hockey-romance-serien Off Campus är en av de mest streamade på sin plattform. Men varför är just kärlek i hockeyrinken så populär?
2: Watch the player, not the puck, Wellesley.
3: Det är ett ämne som många kan relatera till. Och det är så här, många vill ha en hockeykille.
4: Elvira Björkbacka och Selma Hedlund går på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg och spelar ishockey som en del av sin utbildning. Och båda har lagt märke till ett ökat intresse i serier som utspelar sig i ishallen. För precis som tidigare streamingsuccé Heated Rivalry är ingredienserna till Off Campus glödhet, hockeyromans och känslomässigt djup.
5: Jag tror inte det är det som lockades då. Att man gillar att det ska vara en bild av att det är liksom macho. Men sen kommer man under ytan och så är det liksom känslosamt, ja. Eller vad säger man?
4: Off Campus är baserad på L. Kennedys romanserie där heta och starka känslor snabbt tar fart mellan musikstudenten Hannah och hockeykaptenen Garrett. Tittaren får också följa Garretts lag där bilden av den hårda machokulturen inom ishockey nyanseras.
3: Men jag tror att det är typ bra att göra sådana här filmer som man ser att hockeykillarna kan också ha det lite sämre psykiskt, för att ja. Det känns som att det glöms bort.
4: Men ishockeyspelarna i Off Campus är inte bara känsliga. Serien är fullsmockad av scener där männen tränar och svettas med lite eller helt utan kläder. Och på internet dreglar tusentals fans.
3: Det har verkligen blivit så att man tänker att de är lite sexigare än alla andra.
2: What do you want, Rosie?
1: Reporter Elisa Svedberg. Den amerikanska sångaren Peebo Bryson är död. Han har beskrivits som en av de främsta rösterna inom R&B, men kanske mest känd för sin duett med Celine Dion i ledmotivet till Skönheten och odjuret. Och bland andra Bryson hits så hör vi som här just nu, Tonight I Celebrate My Love. Peebo Bryson blev 75 år.
0: Vackert där. Vi fortsätter med mer vacker musik. Chaka Khan kommer här i P4 Jämtland. Ain't nobody loves me better.

soulit, funkigt. Det är vackert också, framförallt kanske här med Yvette Marie Stevens, som hon ju heter egentligen, men hennes artistnamn Chaka Khan är väl hon mer känd under. 73 år fyllda är hon och visar väl inte heller några tecken på att sakta ner i sin karriär. Det gör inte heller de här herrarna. Vi ska nu få höra en ny singel från Paul McCartney och hans Beatles-kompis Ringo Starr, som har lett ihop den här

0: Nu är mysigt lite grann och någon form av trygghet med att de fortsätter släppa ny musik. Paul McCartney 83 fyllda, Ringo Starr på väg mot sina 86 år. Home to Us hämtad ifrån Paul McCartneys nya platta. Nu Ekot med Johan Westerberg.
1: Idag så presenterades den nya danska regeringen i Köpenhamn.
2: Vi har netop varit hos hans majestät kongen och presenterar Danmarks nya regering.
3: Det är en regering... Att socialdemokraten Mette Frederiksen skulle fortsätta som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Fredrik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledaren Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och Radikale Venstres ledare Martin Lidegaard blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Brus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen, Nicolai Wammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Wammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmussen, Nordenkorrespondent.
1: NATOs generalsekreterare Mark Rutte har idag anlänt i Kiev för ett oannonserat möte efter en serie av storskaliga attacker av Ryssland, rapporterar AFP. Det ukrainska statliga järnvägsföretaget skriver på sina sociala medier att det här besöket är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från allierade. Och den finska försvarsmakten har satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland under natten mot idag, det skriver Iltalehti. Även sjöleder i Finska viken har stängts av och under natten så infördes flygrestriktioner i de sydöstra delarna av vårt grannland Finland. Ytterligare 14 personer här i Sverige har gripits i den internationella polisoperationen Candy, uppger polisen. Misstankarna rör synnerligen grovt narkotikabrott och grov penningtvätt. Sammanlagt så har nu 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan förväntas enligt polisen. Upprinnelsen till den här utredningen, det var två telefoner som togs i beslag i Västsverige hösten 2023 och så sen ledde vidare till ett internationellt narkotikanätverk. I Indien så har 21 personer dött efter en hotellbrand i huvudstaden New Delhi. Ett 40-tal personer också skadats i den här branden som skedde i de södra delarna av staden, det rapporterar indiska myndigheter. Själva brandorsaken är ännu oklar. Det avslutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Jag, Fredrik Alveland, finns med dig från studion i Östersund här i kanalen som heter P4 Jämtland. Lite grått och halvblåsigt ser det ut utanför studiofönstret. Det ska bli ändå lite varierande väder idag, verkar det som. Hoppas att du har en bra onsdag. Vi ska få en uppdatering om de lokala nyheterna alldeles strax.

0: Fate of Ophelia heter den här låten med Taylor Swift som dör här i P4 Jämtland där nu har fått sällskap av Paulina Storbacka i studion. Hallå Paulina.
1: Hej.
0: Du ska ge oss en uppdatering av de lokala nyheterna där du börjar med en dom.
1: Mm. Den man i 60-årsåldern som förra veckan dömdes till 2 års fängelse och 115 000 kronor i skadestånd för våldtäkt kommer att överklaga domen. Det säger mannens försvarsadvokat till P4 Jämtland. Mannen dömdes av Östersunds tingsrätt för att år 2022 ha våldtagit en kvinna han jobbat som stödassistent åt.
0: Mm. Vi byter ämne, vi går vidare till cykling. Det är ju hög tid att ta fram cykeln om man inte redan har gjort det och ge sig ut på vägarna. Men det är inte alltid så lätt att färdas med cykel här omkring.
1: Nej, vi har ju mycket landsvägar här i Jämtland och ibland kan ju farthastigheten på sträckorna vara ganska hög och lite läskigt för cyklister som är ute då. Statens väg- och transportforskningsinstitut har forskat på just cyklister och säkerhet längs med vägar. Och de har kommit fram till att trafiksäkerheten ökar när cyklister får cykla i bredd snarare än i led.
0: Mm. Mm. Hur kommer det sig då?
1: Jo, men det är för att farliga omkörningar från bilar blir färre. Man måste hålla ut lite mer. Vi kan lyssna på vad cyklisten Adam Norgren har för upplevelse.
2: Dels så blir vi mycket synligare i trafiken då vi kommer fram som en hel grupp. Sen blir omkörningarna blir mer lik att köra om en epa-traktor, kan jag tycka. Att bilisterna måste liksom ta ut lite mer.
0: Mm. Det sa alltså cyklisten Adam Norgren som hade föredragit att cykla i bredd. Alltså får man inte göra det då?
1: Ja, men som lagen ser ut idag så ska cyklister färdas efter varandra. Men när det kan ske utan fara eller problem för trafiken så får man cykla i bredd. Men om den här studien ändrar på det så får vi väl... Ja, det återstår väl att se helt enkelt.
0: Mm. Jag cyklar i princip varje dag till jobbet, året runt. Hur driven cyklist är du, Paulina?
1: Jag var driven cyklist när jag bodde i Uppsala.
0: Åh, ja, det är en cykelstad.
1: Ja, verkligen. Ja. Mm, där bodde jag nästan 8 år. Så att, cykla har jag gjort.
0: Ja. Gav du upp när du märkte att cykelkulturen var dålig här? Eller vad?
1: Det är bekvämare att köra bil.
0: Alltså, galna cyklister! Men du har inte med dig cykeln? Eller vad?
1: Nej, jag har tänkt plocka upp den nu. Vi får väl se om den följer med nästa vända.
0: Du får göra det. Mm. Stort tack så länge.
1: Tack.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström, Sveriges officiella låt till fotbolls-VM alltså i år. I den antika grekiska mytologin så skrivs det om paradisen Atlantis och Elysium. Men kan de ha legat i Sverige och kanske till och med i Jämtland? Det var en idé som Uppsala professor Olof Rudbeck den äldre hade på 1600-talet och som nu ligger till grund för filmen Frozen Atlantis som har premiär ikväll i Östersund. Bernhard Schirgi med mig nu som är filmens regissör och projektledare. Välkommen!
1: Tack, bra att vara här.
0: Ja, men tack, vad kul att ha dig här. Du, när och hur började det här projektet för dig?
1: Jo, det är en ganska lång historia, men första gången att jag hörde om Olof Rudbeck, det var i ett seminarium vid universitetet, och det var typ mer än kanske 10 år sedan. Mm-hmm. Och då hörde jag om Olof Rudbeck, och senare fick jag ett eget projekt, och jag började med att läsa hans bok Atlantica, och i Atlantica berättar han att civilisationens väggar har varit i Sverige. Och han skickade faktiskt ut de första expeditionerna till Norrland för att samla.
0: Och hur länge sedan var det här som du upptäckte den boken, sa du?
1: Jo, det var för mer än 10 år sedan. Så det är nästan typ mer än 4000 sidor på latin och gammal svenska. Så det finns inte så många som har läst boken. Men...
0: För vid den tiden pratade du inte svenska när du upptäckte
1: Nej,
0: det här?
1: Nej, jag läste faktiskt den latinska översättningen under den där tiden. Och det var lite senare att jag började med svenska, och nu läser jag båda.
0: Wow! För det som du säger, att just idén att Atlantis och Elysium har legat i Sverige, det skriver han ju om i, som du säger då, boken Atlantica. Det här är ju en bok som faktiskt är rätt kritiserad, och som vissa kanske menar att den är skriven som underhållning mest och sådär. Men vad var det som gjorde att du fastnade i de här teorierna?
1: Jo, så först måste jag säga att man måste alltid säga att jag tror inte i hans förklaringen. Så jag kom inte till Sverige för att bevisa att han hade rätt. Eller jag vill också inte bevisa att han hade fel. Men grejen är att han hade ett sätt att titta på naturen som jag tror är ganska fascinerande. Eftersom han använde naturen, och också naturen upp här i Norrland, typ älvarna eller fjällen. Han använde den som en nyckel för att bevisa att alla de gamla mytologiska berättelser som vi har, typ grekiska men också typ de fornnordiska som det finns, han använde dem som en nyckel för att bevisa att det måste ha varit här och bara här att allt började. Och det var sen senare att berättelserna spreds ut till Medelhavet. Och grekerna, självklart, de förstod ingenting längre, eftersom de hade ingen kontakt med naturen själv, typ älvarna, fjällen och växt till exempel som det finns uppe i Sverige, som man behöver ha dem i huvudet för att förstå vad myterna i kärnan handlar om.
0: För ni följer ju i Rudbecks fotspår, som du är inne på där. Vad är det, hur och var har ni filmat?
1: Vi började faktiskt med att filma för några år sedan, och då började vi med några... Vi gick ut i fjällen här omkring Åre, och det finns fjällpanoramor som är tryckta i Atlantikan, typ illustrationer. Och det är faktiskt början av Rudbecks resan med projektet i Sverige, att vi försökte att hitta platsen då man kan se faktiskt den gamla vyn av fjällkedjor.
0: Det som är avmålat i hans gamla bok från 1600-talet.
1: Exakt, det var faktiskt materialet som expeditionen kom tillbaka med. Och då tänkte jag i början att jag kan åka upp till Sverige eller till Jämtland, och jag kan se typ The Mountains of Atlantis, Atlasberget, som är ett stor grej i den gamla grekiska mytologi och förbunden med mytologiska berättelser. Och då jag teamade upp med en kille från Åre som är ganska duktig med kartor och panoramor, och tillsammans försökte vi att förstå typ hur man skapade panoramen. Och Jo, det var sen och senare på vägen att vi bestämde, jo, vi ska utforska också på andra ställen, andra landskap, till exempel Ljusnan, som för Utbägg var paradisens älv och förbunden med mytologin om Elysium, som man kanske känner till.
0: Vad skulle du säga att det du vill berätta med filmen, vad är det du vill att folk ska känna och tänka efter kring när de har sett den eller ser den?
1: Jo, det är en viktig fråga, eftersom filmen själv handlar inte om fanns det Atlantis i Jämtland eller i Sverige. Filmen handlar mycket mer om frågan vilken kraft har såna, man kan säga, utopiska berättelser i 21 seklet, i situationen som vi har nu. Eftersom jag berättat innan om, filmen började med nyfikenhet. Hur ser det ut här idag? Mm. Finns det ett landskap som motsvarar fortfarande till landskapet som människorna har drömt om i årtusenden? Men filmen vill också integrera frågan, ja, men vad ska vi göra om vi upptäcker att vi har förändrat landskapet på ett sätt att berättelser som vi hade eller som genom som vi kunde se en gång jorden på ett mytologiskt sätt. Jo, vi har förändrat dem på ett sätt att det funkar inte längre. Och vad ska vi, vilken typ av berättelse skapar vi som samhället som faktiskt gör att vi bryr oss om miljön faktiskt? Mm. Det är en utveckling som filmen själv berättar om. Man börjar typ med en vetenskaplig fråga. Var kan man stå för att se panoraman? Men senare handlar det också om en resa genom, man kan säga, vårt inre landskap i en tid av miljöförstöring eller avverkning, glaciärer som smälter. Så hur integrerar man det som man möter uppe i Norrland i, man kan säga, längtan att se världen på ett mytologiskt sätt? Mm.
0: Det låter spännande. Filmen Frozen Atlantis är det vi pratar om, som Bernard Schirg, som är med mig nu i studion, har regisserat och varit ledare för arbetet kring. Vi ska fortsätta prata både om filmen och om och med Bernard alldeles strax.

0: David Bowie med Heroes var det där. Jag har med mig Bernhard Kirigi i studion som är regissör och projektledare för den nya filmen som har premiär ikväll, Frozen Atlantis. Bernhard, det är ingen dokumentär det här heller. Det är mer, vad skulle du förklara filmen? Vad skulle du beskriva den själv?
1: Jo, så idag säger vi kallar det för en vi säger cinematic essay, eller man kan säga en poetisk dokumentär. Mm. Men det är viktigt att folk förstår att det är inte en klassisk dokumentär, typ jag är vetenskapsman som förklarar fakten och sen
0: du vill inte bevisa att
1: man har två streck och säger här var Atlantis eller inte. Filmen handlar inte om den där historien.
0: Det är inte en film som ger svar så mycket som att den ställer frågor kanske.
1: Ja, exakt, exakt. Filmen försöker att det är liksom en bro så att folk kan komma lite mer in i ämnet med Rydbeck självklart, och det finns en form av vetenskapsförmedling på det här sättet, men filmen har också en kan man säga en poetisk en poetisk layer. Och då är det lite mer viktigt för mig att folk förstår hur mycket berättelse som vi har som sällskapet, hur de påverkar hur vi tittar på naturen och om vi bryr oss eller inte. Och man måste, till exempel om vi tittar på Norrland, vilken typ av historia berättar vi om Norrland? Är det faktiskt en resurs för resten av Sverige? Eller kommer vi att ha ett sätt som samhället för att titta på Norrland på ett andra sätt som skapar värde?
0: Väldigt aktuella ämnen också som har varit aktuella länge här och som har aktualiserat väldigt mycket med gruvfrågan bland annat. Och så där. Men jag tänker den som lyssnar är säkert nyfiken på vem du är. Liksom, du kom ju hit tack vare Olof Rudbecks Atlantica-bok som du blev nyfiken på när du kom till Sverige och sådär. Och du har även bott här i Jämtland under en period nu.
1: Gjorde jag. Så det var faktiskt under pandemin att jag hamnade upp här med fjällpanorama och tryck i skrivet ut i handen. Och sen bodde jag upp här i Östersund i lite mer än 2 år tror jag. Och under den tiden började vi att experimentera lite med film, och på vägen hade vi faktiskt idén att vi kan skapa en långfilm för att klippa ihop allt som vad som började som vi gick till några landskapen och filmade lite om historia bakom landskapet.
0: Men och nu har en premiär. Hur känns det inför kvällen?
1: Jo, det är spännande. Men det känns bra eftersom det är lite som ett present som man ställer på bordet, och sen tar man ett steg tillbaka och man vet inte vad kommer att hända, och naturligtvis finns det personer som gillar den och det finns personer som kanske inte gillar den, men då vet man inte vad kommer att hända.
0: Vad vet du vad som kommer att hända med filmen nu då? För nu är det premiär ikväll, kommer det gå i Östersund och sådär några kvällar och sådär, men vad händer nu då? Har ni liksom, kommer den att komma ut i världen på något sätt?
1: Så jag måste säga att filmen hade en ganska ovanlig historia eftersom det skapades i en ganska fritt universitetsprojekt. Och hela distributionen är typ det utvecklar sig nu, men vi fick till exempel besked av en filmfestival som är del av Green Film nätverket. Så jag tänker att det passar jättebra för filmen typ att spela ut den på en festival som har lite mer environmental humanities i fokusen. Så det kändes bra, och sen organiserar vi andra event med kulturinstitutioner eller pedagogiska institutioner, så alltid med en samtal med publik efter. Det är viktigt för mig att man ger folk lite kontext, och jag vill också säga att filmen är bara typ toppen av en isberg. Vi hade till exempel också en teaterpjäs genom projektet här i Östersund för några år sedan. Och det finns berättelser eller essäer där man kan läsa lite mer om hela projektet. Så filmen själv är bara typ, man kan säga, en ingång till en andra värld.
0: Spännande. Lycka till med premiären ikväll då, Bernhard Kirigi, alltså Frozen Atlantis-filmens regissör och projektledare. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit.
1: Tack så mycket. P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: this bride. Lokal musik, Emil Zachrisson är det där från Östersund med låten Look at the Morning. Nu är klockan 11:30, vi ska få lokala nyheter. Börja med fängelsedom.
1: En man i 60-årsåldern från länet som i förra veckan dömdes till 2 års fängelse för våldtäkt mot en kvinna han jobbat som stödassistent för kommer att överklaga domen. Det säger mannens försvarsadvokat till P4 Jämtland. Mannen dömdes av Östersunds tingsrätt för att 2022 ha våldtagit kvinnan. Tingsrätten dömde även mannen att betala 115 000 kronor i skadestånd till kvinnan, rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: En ledamot i miljö- och samhällsnämnden ska utsatts för otillbörlig påverkan som nu anmälts till kommunens säkerhetsavdelning. Det handlar om ett beslut där Sportbyn i Östersund AB, som Östersunds IK är majoritetsägare i, ansökt om att få stycka av mark in till Östersund Arena. Det står radhuslängor på marken och Sportbyn vill att husen ska kunna stå på platsen permanent istället för det tillfälliga avtal som gäller nu. Men nämnden kunde aldrig ta något beslut i frågan utan återremittera ärendet till förvaltningen. Det är eftersom en av ledamöterna känt sig trakasserad och hotad. Men det är oklart åt vilket håll ledamoten pressats i frågan och av vem. Ärendet är inte polisanmält. Den centerpartistiska nämndordföranden Magnus Andersson säger till P4 Jämtland: "Under mina 8 år som ordförande i nämnden har jag aldrig varit med om något liknande." En man har anmält till polisen att hans son inte lämnat tillbaka en bil som han lånat av honom sedan 2023. Mannen pekar i anmälan på att han och sonen haft ett muntligt avtal om bilen som sonen sedan inte följt. Polisen la först ner ärendet eftersom det räknades som ett så kallat civilrättsligt fall. Men så kunde historien ändå få ett lyckligt slut. Mannen återkom nämligen senare till polisen för att berätta att det hela hade varit ett missförstånd. Bilen var inte hos sonen utan hade stått i ett garage på en annan adress, rapporterar Clara Örnell.
0: Och jag, Fredrik Alveland, finns med i studion här i Östersund som sig bör. Vädret för dagen, ja, det är lite molnigt och lite soligt och ganska ljumma temperaturer. Det är mellan 15 och 20 grader som vankas denna onsdag i vårt län.

0: All I wanna do is make love to you med Heart. Med inspiration från lokala mordhistorier, klassiska skräckfilmer, populärkultur och antik mytologi dyker Estrad Norrs scenkonstgrupp Teater Barda nu in i skräckgenren. Föreställningen har premiär i höst, men redan nu så spelar de upp för provpublik på scenkonstverkstaden i Östersund, där vår reporter Marcus Frånberg nu är på plats.
1: Det är faktiskt premiär för mig att komma in i Estrad Norrs relativt nya lokaler, och jag kommer in i en jättestor svart låda, som det ganska ofta är när man framförallt repeterar teater. Och ja, det är röda tyger som hänger runt här och ramar in en scen där det är två fåtöljer och en staty utav det lite ekivoka slaget. Och jag vänder mig till en skådespelare, Bianca Halvarsson Vedin. Hej!
2: Hej!
1: Du hörde ju här Fredrik i studion berätta om klassiska skräckfilmer, mordhistorier och så vidare. Skräckgenre, vad är det för en föreställning?
2: Det är en föreställning som handlar om skräck mycket. Och den är ju baserad på mycket av olika, både av verklighetsbaserade saker och lite från filmer och så.
1: Nu är det ju långt till premiären, så vi ska inte avslöja för mycket, men ungefär vad handlar det om? Det är inte bara skräck, det finns någon handling i det hela.
2: Ja, alltså handlingen är väl att den handlar ju lite om hur kvinnors våld i samhället.
1: Okej, det är det. Alltså det är mycket, det är, man kan ju tycka att det låter lite roligt med gamla mordhistorier och sånt, men det är mycket allvar i det här också.
2: Ja, det är det.
1: Bianca Halvarsson Vedin, nu ska vi vända till Sebastian Bergström. Du är en veteran inom teatergruppen Barda.
3: Ja.
1: Hur länge har du spelat teater?
3: I 11 år.
1: Vad är det som är tjusigt?

0: Nej. Men får jag fråga om är Nils en hemsken eller en snällen eller vad?
1: Han är en hemsken.
0: Du har ju en peruk på dig nu.
1: Ja.
0: Och hur känns det liksom att klä ut sig och se så annorlunda ut än normalt?
1: Det är lite ovant, men man känner ju då att man inte är sig själv.
0: Det är långt till premiären, men hur känns det med repetitionerna så här långt, tycker du?
1: Det känns bra, än så länge i alla fall.
0: Och roligt?
1: Ja, jätteroligt.
0: Jag hoppas jag kan komma och se det här i september. Nu ska vi också vända oss till Martin Johansson, regissör. Och du har också skrivit pjäsen.
2: Jajamän.
0: Jag kan ju tycka att det är ganska jobbigt att se skräckfilmer. Men det är kittlande. Är det någonting där för dig också, att det är både och?
2: Ja, alltså jag gillar inte skräckfilmer. Generellt sett. Så jag kollar aldrig på skräck egentligen. Utan det var ju liksom en förfrågan från Teater Barda om, till mig, att kan vi göra en skräckteater? Vi vill jobba med skräck. Och så sa jag, det vore kul, för jag hade gjort några grejer innan som påminner om det. Och sen, då fanns det lite olika idéer kring kanske göra Dracula eller något sånt där. Men då kände jag att jag tror det är bättre att vi specialskriver för ensemblen. För det här var första gången som alla skulle vara med på länge i en och samma föreställning. Så det blev liksom en specialskriven för ensemblen och för varje skådespelare. Så varje roll är specialskriven egentligen. Det visste inte de om, men så var det lite grann.
0: Men jag går tillbaka där du säger att du gillar inte skräckfilm, du tittar inte på skräckfilm och så gör en teateruppsättning liksom som en travesti på skräckfilm nästan då. Har det varit svårt?
2: Nej, det tycker jag inte. Jag har så bra team runt omkring som hjälper till med komposition och ljus och ljud och sånt där. Liksom. Scenografin är starkt inspirerad av Twin Peaks till exempel. Och maskör och sånt där. Så jag tycker att det har varit kul. Och sen framförallt att jobba med Barda och att de har tagit till sig av de här karaktärerna och levandegör dem. Vi har ju skrattat mycket också, för att det blir ju kul när man gör grejer sådär. Men det finns ju det där, botten är ju, temat för hela föreställningen är ju vad mäns våld mot kvinnor kan resultera i. Och sen är det ju såklart twistat i det då, att de här karaktärerna har ju hamnat i någon slags limbo och har försökt hitta olika sätt att ta sig ut härifrån med diverse olika medel.
0: Det låter väldigt spännande. Vi ska strax prata lite mer om vad som kommer att hända här i september.

0: Ja, någon form av Göteborgs romantik handlar ju alltid om med Walter Nilsson, känns det som, i alla fall på den här plattan. Högsbo Riviera sjunger ju till och med. Vi ska tillbaks till scenkonstverkstaden i Östersund där du är, Marcus Frånberg. Det är skräck på agendan.
1: Precis, och det är ju lite ovanligt för mig, men nu står jag idag på scenen och tittar ut över den tänkta publiken och så tänker jag, hur är det att vara skådespelare inför premiären? Jag blir skakig bara av det, och då vänder jag mig igen till skådespelaren Sebastian Bergström. Ja, i september har ni premiär, du har ju varit med i många år, hur brukar det kännas inför en premiär?
2: Ja, roligt. Jag brukar nästan aldrig vara nervös.
1: Menar du det? Det var häftigt.
2: Ja, jag menar det.
1: Men det här med, som jag pratade lite tidigare också, om att läsa in en massa text och kunna repliker och sådär. Hur jobbar du med det? Sitter du bara övar, eller hur gör du?
2: Ja, det är så att jag lär mig bara när vi repeterar. Mm. För att jag kan typ inte så här kunna göra det. Hemma kan jag inte. Det funkar inte så för mig.
1: Så att du lärde dig, så du har ganska bra minne?
2: Ja.
1: Det är ju väldigt bra som skådespelare.
2: Ja.
1: Och premiär i höst. Och din skådespelare får man inte säga lycka till eller så, eller hur är det?
2: Nej, det är otur.
1: Ja, vet du vad? Jag säger ingenting. Sebastian Bergström, det ska bli kul att se dig till hösten på den här premiären. Ska vända mig till Martin Johansson igen då, som är regissör och som har skrivit pjäsen i september nu då. Vad är det om... Jag vänder mig om här, så att, och så backar jag, så att jag är publik. Och vad är det jag kommer att få uppleva?
3: Man kommer uppleva en... Man går ju för det första in i ett rött rum. Så att publiken, all publik, den kommer ju spelas för högstadie och gymnasie. Så publiken går liksom in i samma rum som vi spelar i. Så att man sitter liksom inuti i det här limbot som jag pratade om innan. Och det kommer liksom vara ett gäng olika människoöden som har drabbat de här karaktärerna. Och man kommer också träffa en karaktär som heter Kerberos. Och kan man då grekisk mytologi, så vet man kanske vad Kerberos brukar göra. Så att det finns ju stora lager av absurditeter i det också. Och jag pratar mycket om att det ska kännas konstigt, kännas skevt. Det är liksom, vi jobbar ju också med riktiga så här skräckeffekter på ljud och ljus och sånt och vissa karaktärer. Men det också ska ligga en form av David Lynch, som jag gillar väldigt mycket. Det ligger mycket inspiration från honom i det här. Att varför säger man det här då? Och så var det mycket diskussioner om manuset, att frågor kring det. Jag jag vet inte. Vad tycker du? Och så får man väva in själv.
1: Den här skräckgenren nu då, nu väver in mycket allvarliga saker, alltså mäns våld mot kvinnor, och blanda in det i skräcken. Det låter väldigt allvarligt och tungt, men kommer det även vara utrymme i pjäsen här för publika skratt och humor?
3: Ja, absolut. Och där tror jag liksom är en av det som jag jobbar jättemycket med i min praktik som regissör, är att få folk att skratta för att sen smälla på med allvar. För då tar man till sig allvaret mer, om man också får skratta lite. Så det hoppas jag verkligen. Jag tycker att den är väldigt rolig stundtals. Liksom, och skådespelarna är ju superduktiga på olika sätt. Och den diversiteten mellan dem kommer ju skapa en otrolig rik föreställning, tror jag.
1: Infernus heter den. Det är 8 skådespelare i ensemblen. Ni kommer turnera i höst då. När är premiären?
3: 3 september. Vi är faktiskt 9 på scenen.
1: 9 på scenen. 3 september i höst turnerar ni för högstadie- och gymnasieskolor runt om i länet.
3: Jajamän.
1: Härligt. Martin Johansson, regissör och pjäsförfattare, och Sebastian Bergström. Tack för att du var med och berättade här i P4 Jämtland. Tack.
3: Tack så mycket.

0: Ja, och varför ändrat vinnande koncept? Eller ja, vinnande. Den var inte vinnande liksom hela vägen in i liksom Eurovision eller så, men det var ju ändå en populär låt under tävlingarna, under Melodifestivalen. Brandsta City Släckers med sin Rakt in i elden, då hade man den. Och så var det ju klart med att Sverige gick till fotbolls-VM. Vi tar den och så gör vi All In för Sverige, som den här heter, fotbollsinspirerade versionen av den. Och de hörde ju de sjöng om Jöken där, Viktor Gyökeres. Det har jag, kan jag läsa mig nu till i våra telegram från TT, att Arsenalstjärnan Viktor Gyökeres har anslutit till den svenska VM-uppladdningen i Stockholm nu och ska träna med laget idag. Det här meddelar fotbollslandslaget. Viktor Gyökeres spelade ju Champions League-final mot Paris Saint-Germain i lördags och förlorade efter straffar, missade landskampen, gjorde han också mot Norge i måndags där det vart 1-3 förlust. Sverige möter Grekland i VM-genrepet i Solna imorgon.
1: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.
0: Kan meddela också att det kommer också en nyhet här om en helikopter från Storbritanniens örlogsflotta Royal Navy har störtat. Det här rapporterar Sky News när helikoptern kraschade på ett fält i Devon i sydvästra England heter det, enligt polis. Och försvarsdepartementet i London bekräftar att det rör sig om en helikopter just från Royal Navy. Det är oklart om någon har skadats och en utredning har inletts, skriver Sky News.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
0: Tilling och Fortum, man har roligt. Vi ska få lunchekot. Det är 10 minuter långa. Klockan 12 heter det. Innan dess så hinner vi med att lyssna på Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus, End of the World. Klockan den tickar fram till att bli 12, ja. Precis, lunchtid, lika med Ekot med Johan Westerberg.
1: Efter rekordlång tid så blev det nyss klart med ny dansk regering. Motståndet mot vindkraften, det är störst på landsbygden. Och så får vi reda på hur nöjda vi svenskar är med vårt sexliv. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, vi kommer också höra lite mer om att polisen sköt en man till döds utanför Nynäshamn igår, ska jag säga. Men idag så presenterar jag den nya danska regeringen i Köpenhamn.
2: Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
3: Det er en regering. At socialdemokraten Mette Frederiksen skulle fortsætte som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Fredrik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledare Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och radikala vänstres ledare Martin Lidegård blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Brus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen, Nikolaj Wammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Wammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Så gäller inrikespolitik med en annan dignitet. För statsminister Ulf Kristersson säger nu att det är oerhört allvarliga misstankar som riktas gällande den avstängda SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. När de här brottsmisstankarna blev kända igår så stängdes SD-ledamoten av från partiet och även lämnat riksdagen. Kristersson säger även att han förväntar sig ett mycket strängt straff om misstankarna visar sig vara korrekta, men att det här inte påverkar samarbetet med Sverigedemokraterna. NATOs generalsekreterare Mark Rutte är nu i Kiev för ett oannonserat möte i den ukrainska huvudstaden. Det här sker efter en serie av storskaliga attacker från Rysslands sida igår, där rapporterar AFP. Och den ukrainska statliga järnvägsoperatören skrev tidigare idag på sociala medier att Ruttes besök är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från landets allierade. Då ska vi se, då gäller det alltså den här skjutningen igår i Nynäshamn. För efter att en person sköts till döds där av polis utanför Nynäshamn då i natt, så uppger nu åklagaren att det finns tre minderåriga med i, fanns det i den här bilen som den misstänkte färdades i. De tre är närstående till den misstänkte och två av dem har skador, men tillståndet ska vara stabilt för dem. Och snart så träder en ny lag i kraft som ska göra det tydligare när polisen får använda just verkanseld. Det här säger utredaren, justitierådet Petter Asp.
4: Nej, men jag tror att den kommer att ge betydligt bättre stöd för poliser i den konkreta användningen av skjutvapen.
5: Efter att polisen fick in ett larm om misstänkt människorov och försök till mord inleddes en biljakt. Efteråt sköt polisen verkanseld då den misstänkte dödades. Varför polisen avlossat skott kan Carina Skagelind, presstalesperson i polisregion Stockholm, inte gå in på i nuläget.
6: Jag förstår att det finns jättemycket frågor om hur det här har gått till. Och vi är i ett läge nu där jag inte kan ge för mycket detaljer.
5: Nu utreds skjutningen av avdelningen för särskilda utredningar. Och i vilka situationer poliser får använda vapen regleras av en bestämmelse som fått kritik för att vara svårtillämpad och krånglig. Justitieråd Petter Aspien.
4: Lagen fokuserade för mycket på gripande situationer och innehöll en lång rad brottstyper som i praktiken var omöjliga att ha med sig liksom i den konkreta situationen. Så att lagen var liksom inte utformad för att användas på fältet, kan man säga.
5: Därför införs 1 juli en ny lag. Någon som efterfrågat den är Johannes Knutsson som är professor emeritus i polisforskning och verksam i både Sverige och Norge.
7: Vad som kommer att hända nu är att vi gudskelov. Det är verkligen på tiden.
5: Och han betonar också vikten av att de berörda poliserna får stöd efter en sådan här händelse.
7: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
1: Thea Regell var reporter här. Motståndet mot vindkraft verkar vara större på landsbygden än i städerna. Det här visar en undersökning som vi rapporterade om i morse. Nicolas Etterén är forskare i energisystem vid Högskolan i Gävle.
8: Det är ju viktigt att den här lokala etableringen tillför något lokalt till orten, att det blir sysselsättning kopplad till parken.
9: Tillståndsprocessen för att bygga ny vindkraft är lång och investeringar anses ofta svåra att få tillbaka. Samtidigt är tilltron till vindkraft som stabil resurs låg och det här har orsakat att byggnationer stannat upp, menar Nicolas Etterén.
8: Det har i princip helt upphört. Om vi ska lyckas med energiomställningen då kommer det finnas behov för inte bara dagens vindkraft utan betydligt mer mängder också.
9: En undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4 visar att varannan svensk ställer sig positiv till en utbyggnad av vindkraft i den egna kommunen. Men här skiljer det sig mellan stad och land. Mer än en tredjedel av de som bor på landsbygden är emot vindkraft i den egna kommunen jämfört med bara en femtedel av storstadsborna. Nicolas Etterén menar på att ersättningen till de som bor i närheten har avgörande betydelse för att landsbygdsbor ska säga ja till vindkraftsetableringar.
8: Det är kanske för dem är helt avgörande för att hålla igång en skola till exempel. Men okej, vi får en påtaglig ingrepp i naturen, det kan man inte komma ifrån. Men man ser att det kanske uppvägs av några fördelar för orten.
9: I byn Korbele i Hälsingland blev vindkraftsparken som etablerades viktig för byns fortlevnad. Birgitta Fagrell bor i Korbele och berättar att vindkraftspengarna har gjort att man kunnat renovera byns dansbana.
10: Och då ansökte jag om pengar till arbetskraft och material. 50 000, det fick vi.
1: Reporter P4 Gävleborgs Jonathan Wessling. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av den sexuella hälsan här i Sverige. Maria Granvik Sandmitén, en av rapportförfattarna, säger så här om vad svenskarna anser om sitt sexliv.
11: Ja, där ser vi att ungefär hälften av både kvinnor och män i Sverige är mycket eller ganska nöjda med sitt sexliv. Men vi ser också att män överlag är något mindre nöjda än kvinnor. Det vill säga att det var fler män än kvinnor som uppgav att de var inte så nöjda eller inte alls nöjda med sexlivet.
12: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året.
11: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
12: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
11: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att en av fyra unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
1: Reporter Rickard Elefalk. Bulgarien hotar att slänga ut de amerikanska militärflyg som står på flygplatsen i huvudstaden Sofia. President Roman Radev kräver visumfrihet för bulgarer som reser till USA för att inte göra verklighet av det här hotet.
13: I samtalet med den amerikanska presidenten поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани.
14: I mitt samtal med den amerikanska presidenten tog jag kraftfullt upp frågan om att avskaffa visumkravet till USA för bulgariska medborgare. Och jag förväntar mig att frågan behandlas skyndsamt, sa Radev vid ett regeringssammanträde den 20 maj i ett uttalande som sändes av den bulgariska public service-kanalen BNT. Det bulgariska hotet berör bland annat amerikanska militära tankflyg som använder flygplatsen i Sofia. Den nya premiärministern Roman Radev kopplar beslutet direkt till visumfrågan. Tidigare i maj talade han med USAs president Donald Trump och krävde att bulgariska medborgare ska få resa visumsfritt till USA. Men något positivt besked har ännu inte kommit. Därför har regeringen i Sofia valt att markera. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
1: Mm, med den rapporten så avslutas den här sändningen från Ekot som producerades av Matilda Durehed. Johan Westerberg heter jag.
0: Och jag heter Fredrik Alveland. Jag är glad att kunna vara med dig den här onsdags lunchtimman som vi kallar det då, när vi är mellan 12 och 1. Ser ut som att det är en ganska hyfsad dag ändå. Det är sköna temperaturer. Vi kör vidare. Somber står på tur.

0: Homewrecker med Somber. Nu en uppdatering av lite lokala nyheter tillsammans med Mikael Ragnarsson. Först till en ovanlig utredning om misstänkta påtryckningar mot en kommunpolitiker i Östersund.
1: Ja, det lär vara så att en ledamot i miljö- och samhällsnämnden i Östersund ska ha utsatts för det man betecknar som otillbörlig påverkan, vilket nu har anmälts till kommunens säkerhetsavdelning. Än så länge har det här inte lett till polisanmälan. Det handlar om ett beslut där bolaget Sportbyn i Östersund AB, som Östersunds ishockeyklubb är majoritetsägare i, har ansökt om att få stycka av mark in till Östersund Arena. Där står sedan flera år tillbaka radhuslängor som bolaget Sportbyn nu vill ska få tillstånd att stå där permanent istället för det tillfälliga avtal som gäller då för närvarande. Men miljö- och samhällsnämnden kunde inte ta beslut i den här frågan utan återremitterade ärendet till förvaltningen. Och orsaken var att en av ledamöterna i nämnden har känt sig trakasserad och hotad. Det är oklart åt vilket håll då, om man säger, som den här ledamoten har pressats i frågan och av vem. Men centerpartistiska nämndordförande Magnus Andersson, han säger till P4 Jämtland, citat: "Under mina 8 år som ordförande i nämnden så har jag aldrig varit med om något liknande."
0: Vi lämnar det för nu och går vidare till att det kan bli en fortsättning på ett uppmärksammat rättsfall.
1: Det gäller fallet med en man i 60-årsåldern som i förra veckan dömdes till 2 års fängelse och 115 000 kronor i skadestånd för våldtäkt. Den mannen kommer att överklaga domen, det säger nu mannens försvarsadvokat till P4 Jämtland. Mannen dömdes av Östersunds tingsrätt för att år 2022 har våldtagit en kvinna som han jobbat som stödassistent åt. Nu kan det alltså bli en ny prövning i högre instans om då hovrätten medger prövningstillstånd.
0: Tack för det, Mikael Ragnarsson.

0: Frida Amundsen med Closer. LSS-boendet Utando i Krokom riskerar att läggas ner eftersom socialförvaltningen måste spara 11 miljoner kronor. Per Arnsäter, du träffar personal nu som anser att det här är helt fel väg att gå.
1: Ja, jag har letat mig till centrala Krokom. Vi ses utomhus. Det är lite regn i luften, men jag tror vi klarar oss. Kajsa Söderström och Jessica Andersson, boendehandledare på Utando. Hejsan.
2: Ja, men hej.
3: Hej, hej.
1: Kajsa, du har jobbat på Utando i 6 år. Vad är du mest orolig för om den här nedläggningen skulle bli verklighet?
2: Ja, men alltså för brukarnas skull blir det ju förödande. Jag tänker att vi är ju deras trygghet och den kommer ju att försvinna.
1: Men om du skulle utveckla det då, hur skulle det påverka de som bor här alltså, konkret?
2: Ja, men de kommer ju få en helt ny personalgrupp som kanske inte riktigt känner dem eller insätta i deras liksom komplexa situation.
1: Utando är ju serviceboende inom LSS. Det bor ungefär 15 personer i egna lägenheter som då har behov av stöd i olika former. Många av dem som bor här visste inte om nedläggningen och blev chockade när de hörde om det på radion. Ja, ni har blivit nedringda. Jessica Andersson, vad säger de till er?
3: Ja, de har ju en stor oro. Och vi har inte så många svar att ge dem eftersom vi vet inte så mycket heller. Och det skapar ju ännu mer oro hos våra brukare.
1: Vad är det de är oroliga för då?
3: Förändringen, vad kommer hända? De är oroliga för att behöva flytta på sig. De är oroliga för att mista oss, tryggheten. Så ja, det skapar mycket oro. Vi blir frustrerade när vi inte riktigt kan ge dem de svar de behöver.
1: Det här är ju ett nedläggningsförslag då. Hur mycket, Kajsa Söderström, hur mycket vet ni om vad som kommer att hända med personal och boende om det här går igenom?
2: Nej, men vi vet ju ingenting. Vi har ju det svar vi får, det är att i nuläget så vet vi inte hur det kommer bli. Så både vi i personalgruppen och brukarna är ju i något slags limbo.
1: Ni har ju skrivit mejl till kommunen där ni uttrycker då oro kring den här eventuella nedläggningen. Bland annat skriver ni att de som bor här ofta är i stort behov av trygghet, kontinuitet, rutiner, välkända relationer. Det som vi har varit inne på. Tror ni att det här mejlet kan påverka ett eventuellt beslut om nedläggning?
2: Ja, men det är ju det vi hoppas på. Att bli lyssnade på, det är ju det vi vill. För vi känner ju de här personerna.
1: Till sist, kommunen gör ju det här för att man behöver spara pengar. Vad hade ni hellre sett att man gjort, Jessica Andersson?
3: Åh, vad svårt att säga. Eftersom man inte är så insatt i deras resonemang så vet jag faktiskt inte. Men det man ser och vet är ju att de största förlorarna, det är ju våra brukare. Mm. Så det är jättesvårt för mig att säga.
1: Ja, vi ska ju höra socialchefen här om en stund också som kanske kan säga mer hur man tänker då, varför just Utando riskerar nedläggning. Tack så mycket Kajsa Söderström och Jessica Andersson, boendehandledare på LSS-boendet här i Krokom, Utando. Tack så mycket.
2: Tack.
3: Tack.
0: Reporter Per Arnsäter som var på plats där alltså i centrala Krokom och träffade dem. Och som sagt, vi ska ringa upp socialchefen i Krokom och prata mer om det här strax efter 12:30.

0: Han är något av en svensk Van Morrison får man ändå säga att han är, fast han är ju alltid sin egen rätt såklart. Peter Lennmark Fransson som han ju heter i sitt fullständiga namn. Det här var ju han med sin låt då, Jag försöker lära mig att älska dig.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Och så heter låten Hurricane med New Kid som du hör här i P4 Jämtland där du ska få lunchnyheter klockan 12:30. Först handlar det om påtryckningar mot politiker.
1: En ledamot i miljö- och samhällsnämnden ska utsatts för otillbörlig påverkan som nu anmälts till kommunens säkerhetsavdelning. Det handlar om ett beslut där Sportbyn i Östersund AB, som Östersunds IK är majoritetsägare i, ansökt om att få stycka av mark in till Östersund Arena. Det står radhuslängor på marken och Sportbyn vill att husen ska kunna stå på platsen permanent istället för det tillfälliga avtal som gäller nu. Men nämnden kunde aldrig ta något beslut i frågan utan återremittera ärendet till förvaltningen. Det är eftersom en av ledamöterna känt sig trakasserad och hotad. Men det är oklart åt vilket håll ledamoten pressats i frågan och av vem. Ärendet är inte polisanmält. Den centerpartistiska nämndordföranden Magnus Andersson säger till P4 Jämtland: "Under mina 8 år som ordförande i nämnden har jag aldrig varit med om något liknande." Rapporterar Klara Örnell.
2: 1800 brev med kondomer. Det har Region Jämtland Härjedalen skickat ut till föräldrar med barn i 8:e klass. För att våga ta sexsnacket.
3: Ja, men jag tror att många unga kanske är osäker. Ibland vet man inte vad som är okej, vad man måste gå med på, vad man står för själv. Jag tror att det kan vara bra att ha det samtalet innan så att man känner att man kan också säga nej.
2: Det säger Helena Danielsson, samordnare för föräldraskapsstöd i regionen. Tillsammans med unga har de tagit fram en ny informationsfolder om sex, våld och psykisk hälsa. Den har nu skickats ut till hushållen ihop med kondomer och en mätsticka.
3: Vi skickar ju till vårdnadshavare. Vi vet ju att det finns ju väldigt olika om man är redo för att ta det snacket eller inte. Men skickar vi till föräldrar så tänker vi att där har man ganska bra koll på. Är det dags att ta det nu? Eller skulle jag gjort det för länge sedan? Eller behöver jag vänta lite grann? Här har man informationen. Det är väl mer så.
2: Kondompaketet syftar inte enbart på att informera om oväntade graviditeter utan också skydda mot könssjukdomar.
3: Ja, men nästan hälften av alla unga som har haft sex har haft oskyddat sex med ny eller tillfällig partner det senaste året. Det här är inte bara för vårt län, men vi vet ju att i länet så har vi en ganska hög statistik av fall med klamydia bland ungdomar, vilket gör att då kanske man behöver bli bättre på att skydda sig.
2: Helena Danielsson intervjuad av Andreas Wahlsberg. Reporter Paulina Storbacka.
0: Vädermässigt så blir det sol varvat med molnigare perioder denna onsdag, men mest uppehållsväder. Temperaturer mellan 15 och 20 grader. Ikväll minskar molnigheten och det blir en hel del sol. Under natten så blir det delvis klart väder.

0: Sia med Unstoppable. Ja, socialförvaltningen måste, som vi hörde för en kvart sedan ungefär här i P4 Jämtland, spara ungefär 11 miljoner. Socialförvaltningen i Krokoms kommun gäller detta alltså. Och en föreslagen åtgärd är att lägga ner LSS-serviceboendet Utando i Krokom, vilket har mötts av skarpa protester från personalen. Kommunens socialchef Anna Berkestedt Jonsson är med mig nu. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Ja, varför är det just boendet Utando som riskerar nedläggning?
1: Alltså vi ser ju över alla våra fem verksamheter och tittar vad vi har för möjliga besparingar utifrån det uppdraget vi har från politiken. Och då har vi sett att med tanke på andra servicebostäder vi har ett nytt solboende i Krokom, vi har ett välfungerande boendestöd, så kan de medborgare som tillhör serviceboendet Utando få sina insatser med god kvalitet, fast på ett annat sätt.
0: Mm. Hur ser du på kritiken då från personal och brukare att det drabbar resurssvaga människor?
1: Nej, men alltså det är ju jättetråkigt, och det är ju någonting som vi jobbar med att möta. Oro, ilska, man blir ledsen. Att försöka möta det med att vara nära, kommunikation, att arbeta med information i samverkan. Att möta de medborgare som har insatsen LSS 9-9 som det heter då. Men det är ju då boende enligt LSS-lagstiftningen.
0: Mm. När du är inne på det, just vad är det som, vad finns för skillnader här mellan de här olika boendena? Det här kallar vi för ett LSS-serviceboende. Vad skiljer det jämfört med andra LSS-boenden och sådär? Finns det olika varianter där eller?
1: Ja, man kan säga i stort sett att det finns två varianter. Det finns en gruppbostad kallar vi det. Och då är det som ett... Det är ett hus, en fastighet, där man har personalen väldigt nära dygnet runt. Personalen finns hela tiden i boendet och sen har varje medborgare då en egen lägenhet. Och då är det ju ungefär 4-6 medborgare som bor i den här gruppbostaden. Och Utando är inte en gruppbostad, utan Utando, då bor våra medborgare som har insatsen och bor i egna lägenheter i allmännyttan Krokomsbostäders bestånd. Och så bor de runt på olika platser i centrala Krokom. Och sen har personalen då en personallägenhet. Mm. Och så gör man oftast då insatserna i hemmet, i den enskildes lägenhet då. Mm. Men vi har ju en sån, servicebostad till i Krokom. Och sen har vi ett helt nybyggt

0: och det gör verksamhetschefen. Och det arbetet, det pågår. Vi gör först en riskinventering som vi gör på arbetsplatschefen med hela arbetslaget. Och sen tar vi det vidare då till samverkan med fackliga företrädare och skyddsombud.
1: Mm.
0: Och här följer vi samverkansavtalet och jag har tagit del av brevet. Och jag förstår ju ilskan och oron, men vi har ett uppdrag som jag fick i mars. Och det är att vi ska ta fram åtgärder som gör att vi tar bort vårt underskott som nu är ju runt 11 miljoner. Det ska ner till noll vid årets slut.
1: Finns
0: det
1: inget annat sätt att spara in då de här pengarna än på personal och brukare?
0: Vi jobbar med flera olika. Vi har lagt fram två saker som vi kommer att samverka, som vi kommer att gå upp med till socialnämnden den 24 juni. Och det är gällande vår sjuksköterskebemanning på särskilt boende och så är det Tando. Och sen är det ju vissa saker som jag har mandat att fatta beslut om. Så att vi jobbar hela tiden med hur vi ska komma ner och hålla oss till den ramen vi har fått på 2026.
1: Och vad händer i den här processen nu då?
0: Det som händer nu det är att samverkan pågår. Det är riskinventering och man förbereder underlag som ska samverkas och vi har sagt vecka 23-24. För sen vill ju politiken ha underlagen, socialnämnden då, de vill ju ha underlagen minst 7 dagar innan och så har vi en midsommarhelg. Så de ska få underlagen lite längre innan och så kommer de att ta ställning till det då och välja, det är ju politiken som bestämmer vad de vill gå vidare med och inte.
1: Mm. Krokoms kommun, socialchef, alltså Anna Berkestedt Jonsson säger det. Stort tack för att du var med här i P4 Jämtland.
0: Tack så jättemycket. Hej då.
1: Hej då.

0: Diana Ross and the Supremes, You Can't Hurry Love. Ja, är du ung? Är det så att du undrar över någonting? Då kan du höra av dig till Nyhetsklubben.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11.

0: år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Iconic med A-Teens har det här i P4 Jämtland, kanalen med sin egen topplista. Vill du höra hur det står till där då? Ja, men lyssna här.
1: P4 toppen.
2: Då ska vi ta och höra hur det ser ut på P4 toppen den här veckan. Lokala musiktopplistan i P4 Jämtland. Veckans femte plats är Broken Boots med Her Smile. 099 501 35. Her smile lit the night like a wildfire burning through the rooms we know. Vidare sen till plats nummer 4. Där har vi Emil Zachrisson med låten Look at the Morning. 099 501 35.

Så till pallplatserna. Och vi börjar med bronspengen, plats nummer 3. Här har vi Tender Vision med Outside Looking In. 099 501 33.

veckans första plats på P4-toppen. Grattis, Northers of Joy. Biten heter Sommarlängtan. 099 501 31.

Här har vi nu då som utmanare på listan Kenanna, A Beautiful Day for a Heartbreak. 099 501 36 för att ringa och rösta. It's

0: P4 toppen.
1: Just så, då fick vi en uppdatering av det. Nu är det dags för Östersunds långsammaste rally igen. Alltså, lyssna på grejer. Det är klockan ett, så är det start av årets upplaga av Rollator-rallyt. Och vem ska vara där och bevaka det om inte Sveriges radios snabbaste reporter från Marcus Frånberg på plats. Hallå Marcus.
2: Tjena. Hur går det? Gamla kyrkan i Östersund. Fint för sommarväder. Det är musik jag ser. Det är faktiskt, det är lite grann som fotbolls-VM. Jag ser, nu är det en tv-intervju. Jag såg någon tidning nyss och jag ser rullatorer. Där är rullator nummer 111, rullator rally 102 och så vidare. Och nu ska jag vända mig till en dam som heter Anita Jönsson, som har tjusig sval sommardräkt och en fantastisk hatt med blommor på. Hej!
3: Hej!
2: Du, och sen så tittar jag här i ditt redskap eller ditt fordon. Det är alltså en rullator här. Är det första gången du är med eller var du med förut?
3: Ja, det är första gången jag är med.
2: Hur kommer det sig att du hakar på det här?
3: Ja, men allt som är roligt ska man ju försöka vara med om när man kommer upp i året.
2: Jag pratade med dig här för en liten stund sen. Du har inte använt rullator så länge, va?
3: Nej, det har jag inte. Ett år ungefär, ja.
2: Hur kom det sig att du började med rullator? Du cyklade ju förut.
3: Ja, jag var med om en cykelolycka så att jag insåg att jag inte ska cykla längre. Jag ser lite dåligt så att jag får sörja nu att jag inte får cykla. Men det går bra det här också.
2: Ja, jag förstår att man kan sörja det, men du ser ändå glad ut. Hur tycker du att växla från cykel till rullator? Vad tänker du om det?
3: Ja, det går ju sakta. Ja.
2: Gå sakta, ja. Men nu ska du vara med. Alltså, jag måste läsa igen om jag läste rätt på skylten här. Rullatorrally, ja. Och ni ska ta er från gamla kyrkan Östersund till församlingshemmet. Kommer du att satsa på tid eller kommer du bara glida fram?
3: Jag får nog försöka att ta mig dit.
2: Jag tror det kommer garanterat gå bra. Och så med den där tjusiga hatten.
3: Ja, just det.
2: Du, lycka till.
3: Tack, tack.
2: Nu ska jag går jag till rullatorrally nummer skylt nummer 114. Hej. Ja,
4: hej.
2: Du, jag måste benämna din klädsel också. Jag pratade med en dam tidigare som var svalt och tjusigt sommarklädd. Och det är du också.
4: Nej, men tack så mycket.
2: Har du någon tanke på att klädseln är viktig när man är med i en tävling?
4: Inte direkt det, utan klädseln är viktig alltid för mig.
2: Så att, och dessutom så har du ett fint halsband och en fin scarf runt halsen. Och rullatorn här, den här är den minsta jag sett idag. Den är svart och väldigt sportigt röd. När du köpte rullatorn, har du tänkt på designen?
4: Det har jag väl egentligen inte, utan av behovet. Och det tänkte min son på också, så han skicka efter den här. För han visste inte att jag skulle kunna få igenom kommunen på något vis. Så han skickade efter den och jag är toppen glad.
2: Sen har du har ju också en liten sits på den här, brukar du använda den?
4: Jajamensan. Ideligen, för den här stan går ju upp för när man ska hem. Och har handlat måste man ju sätta sig, ja, flera gånger innan man är hemma. Jätteskönt.
2: Jag förstår det. Och får jag fråga om ditt namn igen, för jag missade det, och din ålder?
4: Jag heter Ulla Nordberg och är 97 år.
2: 97 år. Ah, det var inte mycket att komma med. Jag trodde. Nej, men det är fantastiskt. Lycka till med rallyt nu, hörru, och ha en fin sommar.
4: Hoppas det inte blir någon bil.
5: I Finland, som tidigare var känt för höga självmordstal, har antalet självmord halverats under de senaste 35 åren.
6: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
7: Mika Isler är forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
6: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
7: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet. Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet, berättar Hannele Mäki-Olitervo från föreningen Mieli. Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
6: Och sen är en orsak som, fast många inte i Sverige tror på det, är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
7: Räknat per invånare ligger Finland nu nära Sverige, men fortfarande lite högre.
5: Reporter var Erik Weber, Jorma Ikäheimo och Katri Nisola. Finska försvarsmakten har förstärkt sin närvaro och satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland i natt, skriver finska medier. Även sjöleder i Finska viken har stängts av och flygrestriktioner införs i de sydöstra delarna av Finland. Finländare som kör vattenskotor bötfälls i Sverige om de saknade förarbevis som krävs. Enligt finska gränsbevakningen är situationen särskilt problematisk vid båtleden på Torne älv, där man bitvis tvingas köra över på den svenska sidan av gränsen. Få finländare känner till att man i Sverige behöver ett separat körkort, säger Riika Juntti vid gränsbevakningen till det finska public servicebolaget Yle. Enligt henne har den lag som infördes i Sverige för 4 år sedan börjat övervakas allt hårdare. Som lösning föreslås ett undantag vid gränsområdet där förarens lagar från hemlandet bör gälla. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Markus Sävele. Hyvä päivä!
0: Vakna till med P4 Jämtland.
8: Ja, dagen före dopparedagen, va?
0: Dopparedagen?
8: Ja, det är alla hjärtans dag imorgon, om du förstår vad jag menar.
0: Vad ska du toppa? Det kan man ju undra. 2 mammor ska vi träffa om en liten stund.
9: Precis, och höra lite hur tankarna går. Oj då, hallå. Saxofon på det.
0: Påklädda mammor, får jag nästan säga nu. Vi får förtydliga här. Imorgon orkestern drar igång 6:00.
10: I P4 Extra efter nyheterna och sporten pratar vi om de amerikanska pedofiljägarna som tipsade svenska polisen om Sverigedemokraten som nu misstänks för barnpornografibrott. Vi dyker ner i rapporten om svenskars sexliv. I vissa åldrar saknar många kvinnor helt sexlust. Hör Harriet som vet att det blir bättre med åren. Och idag flockas nitbälten och skinnvästar i Blekinge. Sweden Rock drar igång. Ekot först.
11: Efter att en person sköts till döds av polisen att så uppger nu åklagaren att det finns 3 målsägande i ärendet. Det rör sig om 3 mindreåriga personer som är närstående till den misstänkte och som färdades i bilen med honom. 2 av dem har skador men läget uppges vara stabilt. Enligt Polisförbundet så brister Polismyndigheten i långsiktigt stöd till poliser som skjutit i verksans eld. Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow.
12: Det mer långsiktiga stödet, alltså uppföljande samtal över tid, där finns en stor förbättringspotential hos Polismyndigheten. En vanlig människa, om jag får uttrycka mig så, kanske utsätts för 3-4 trauman under en livstid. Jämför det med polisers 300-500 trauman. Det är klart att det påverkar poliser och då måste det finnas ett kontinuerligt stöd som är en del av arbetet.
11: Det sa Katarina von Sydow, ordförande Polisförbundet. Och en man i Finland åtalas nu misstänkt för 361 sexuella övergrepp på barn över mobilappen Snapchat. Det skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska begåtts på nätet mellan 2019 och 2022. Offren är i åldern 9-15 år. Utredningen inleddes 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen 1000-tals bilder och videor på oidentifierade barn. Och den kinesiska e-handelsjätten Shein bötfälls igen, den här gången på 22 miljoner euro eller runt 220 miljoner kronor av franska myndigheter. Och det spär på den nuvarande notan som ligger på cirka 2,3 miljarder kronor. Företaget bötfäll för allvarliga brister när det gäller produktionsspårbarhet, miljömärkning och leveranstider. Och det här var dina nyheter från Ekot klockan ett och mitt namn är Gustava Söder.
13: Och här är Radiosporten som ska börja med att ta sig till Solna där fotbollslandslaget tränat idag. Alla spelare finns tillgängliga. Så också Viktor Gyökeres som anslutit efter Champions League-finalförlusten. Så här säger förbundskapten Graham Potter om Gyökeres.
14: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start. I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
13: Viktor Gyökeres startar imorgon alltså när Sverige VM-genrepar mot Grekland, en match du kan höra i Sportextra i P4. De olympiska mästarinnorna i curling, lag Hasselborg, fortsätter mot OS 2030. Det meddelade laget på en presskonferens idag. Här är Anna Hasselborg.
15: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
16: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
17: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väl är på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
13: Adam Karls Johansson, reporter. Vill du ha Pelés blå tröja från VM-finalen 58 på Råsunda bör du hosta upp med 56 miljoner kronor när du nu ska ut på auktion.
10: Här har du P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. En onsdag med rock'n'roll och cyklar, men också... Vilka är pedofiljägarna som gav tips till svenska polisen om SD-ledamoten som misstänks för barnpornografibrott? Vi reder ut. Examenstider betyder framtid och hopp, men traditionen att utse klassen solsken och nörd är enligt kritiker systematisk mobbning. Och så firar Torsson 50 år med en helt ny sorts turné. P4-gästen idag är Bo Åkerström, frontman i Kultbandet. Välkommen till oss!

0: Woman med Jacqueline. Det var ju amerikanska pedofiljägare som riktade den svenska polisens uppmärksamhet mot Sverigedemokraten som nu misstänks för barnpornografibrott. Igår lämnade han ju alla sina uppdrag. Nu är jag med mig Fredrik Sjöshult, krimreporter på Expressen. Välkommen till P4 Extra, Fredrik.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, de här pedofiljägarna i National Center for Missing and Exploited Children, förkortat NCMEC. Vilka är de?
1: Ja, men det är då en organisation som finns i USA och där då alla de här techbolagen, oavsett om det är Google eller Meta som har Facebook och Instagram eller Snapchat, alla techbolagen har en skyldighet att rapportera misstänkt barnpornografi, övergreppsmaterial och så vidare till den här organisationen, och sen tar de då detta vidare.
0: Så det som är deras insamlingsmetod?
1: Ja, det är det. Det kommer därifrån. Det kommer då från den här skyldigheten, och det är då en organisation, det är inte en myndighet. Det är organisationen då som forskar vidare i vilka IP-adresser kan ligga bakom den här delningen, vilka länder pekar emot och så vidare.
0: Hur stora är de? Hur inflytelserika är det, den här organisationen?
1: De här har jättestor betydelse i världen, kan man ju konstatera. För det är inte bara så att de tipsar svenska polisen om detta. Men bara till Sverige så har det kommit tiotusentals tips under det senaste decenniet då, om misstänkt barnpornografi, om misstänkt övergreppsmaterial. Och översätter man det då till en global nivå så förstår man ju vilken betydelse de har. Och som sagt, de jobbar ju med de stora techjättarna där mycket av det här materialet passerar till.
0: Så vad är egentligen deras främsta syfte här med det här arbetet?
1: Ja, främsta syftet är ju, det finns egentligen två syften ska man säga. Ett syfte är ju att få bort det här övergreppsmaterialet, att stoppa att det sprids. För de barn som utsätts för övergrepp, barn och som då blir barnpornografi, det är en fortsatt kränkning att de här bilderna finns, att de snurrar runt på internet och så vidare. Så att få stopp på det, att rensa bort bilderna, det är ju viktigt. Men det är också då viktigt att hitta de som sprider bilderna, de förövarna, och i vissa fall också då hitta de som har spelat in övergreppsmaterialet, som har gjort sig skyldiga till då fruktansvärda övergrepp och då, ja, våldtäkter och så vidare.
0: Mm. Hur har det då gått till exempel när de har fått information om den här Sverigedemokraten som är aktuell nu, som de har gett till svensk polis? Hur funkar liksom överlämnandet?
1: I det här fallet vet vi inte då exakt om den här Sverigedemokraten har varit spridit materialet eller tagit del av materialet, eller om man har varit på Snapchat eller om det har varit en Google-server eller om det har varit någonting på Facebook. Det vet vi inte. Men de samlar in informationen fram till att de har en riktning mot ett land, och de kan säga att det här är den här IP-adressen med koppling till det här landet som är aktuellt. Det är den ni ska titta vidare på, och som då, det är det man lämnar över i tipset i en rapport, en underrättelserapport till svensk polis. Och sen blir det svensk polis och åklagare som får ta det vidare.
0: Ja, hur jobbar de då vidare med tipsen?
1: Då blir nästa steg, blir det såklart viktigt att se vilken person döljer sig bakom den här IP-adressen. Och då, om det visar sig också, analyserar man såklart materialet. Är det här brottsligt utifrån svensk lagstiftning? Är det fråga om att personen har gjort sig skyldig till sexuella övergrepp? Eller handlar det om att han har spridit barnpornografi? Alltså man måste ju då ta reda på vilket brott det är aktuellt. Men när det finns anledning att anta att en person har begått ett brott, det är då man inleder en förundersökning, och det är det som har hänt i det här fallet, då personen blir förhörd och sen utgår från att man kollar i hans datorer och man kartlägger hans internettrafik och så vidare. Det blir den fortsatta svenska brottsutredningen.
0: Mm. Du inleder ju med att berätta att det här liksom grundar sig på att teknikplattformarna är skyldiga att underrätta den här organisationen när de misstänker om något barnporr eller övergreppsbilder delas. Det här är ju omdiskuterat och en het fråga i Sverige och i EU. Alltså, när tror du någonting liknande kanske kommer hit i vår del av världen?
1: Hela debatten om chat control och så vidare, den har ju varit aktuell. Det har varit aktuellt kring den här amerikanska pedofiljägarnas då, deras verksamhet. Men det kommer ju ändå ett ökat tryck i Sverige också på, inte inte bara inom liksom dela barnporr, utan det handlar om barnsoldater som rekryteras på de här teknikplattformarna, på Snapchat, på Instagram och så vidare. Och där sätter ju den svenska regeringen ökat tryck på dem att de måste snabbt dela med sig av material, för där har ju svensk polis legat efter i liksom gängrekryteringen. Så jag tror att det kommer på flera plan här, dels att jaga pedofiler, dels att jaga de här gängrekryterarna, kommer det vara nödvändigt att man har en ökad kontroll, har möjlighet att snabbt agera för att stoppa barnpornografispridning, för att stoppa barnsoldater från att rekryteras.
0: Mm. Tack så mycket, Fredrik Sjöshult, krimreporter på Expressen. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Cheerleader med Omi.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Beast of Burden, det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Det är ju examenstider, studenttider och den här traditionen att utse klassens pluggis, klassens diva eller klassens clown är ju menad som en rolig grej. Men utnämningen som skrivs på en papperstallrik och hängs runt halsen på eleven är långt ifrån kul för alla. Nu är jag med mig Thelma Sanki. Välkommen till P4 Extra, Thelma.
1: Tack så mycket.
0: Du fick en klump i magen när du fick din tallrik. Berätta vad som hände.
1: Ja, alltså min var väl inte så grov så egentligen, men att fick få höra liksom att en hel klass inte tycker om men på en text på baksidan av den här tallriken var väl inte jättekul.
0: Vad var det? Vad blev du utsedd som?
1: Jag fick klassens diva. Och jag kommer inte riktigt ihåg så mycket av vad som stod på tallriken, för min mamma slängde den så fort hon såg den. Men det stod någonting i stil med att vi tyckte inte om dig när du kom hit och nu tycker vi ändå du är helt okej. Och så var det ju en text om detta då.
0: Hur påverkade det dig då?
1: Alltså där och då så slängde man väl undan det, alltså det var ändå studenten. Men sen i efterhand så har man väl ändå tänkt på det så här att det var inte den uppfattningen man ville att någon skulle ha om en. Och sen när jag gick ut med detta på sociala medier så insåg jag hur många människor som faktiskt får en elak klassens.
0: Ja, du är ju influencer och som du säger har lagt ut om detta. Vad har du fått för respons?
1: Jag har fått väldigt mycket ungdomar som skriver att de har fått väldigt grova grejer. Där några också behöver prata av sig om vad som skrivs. Och det är där jag tror liksom att problemet är att alltså ingen har koll på vad som skrivs på de här tallrikarna. Och sen helt plötsligt så får någon dem bara som en käftsmäll i ansiktet på studentdagen.
0: Kan du ge några exempel så vi förstår vad det är för någonting folk kan bli utsedda till?
1: Vad jag har fått av mina följare så har de skrivit att de har fått till exempel klassens skärbräda. Vilket är, jag tror det är den hemskaste som jag har läst att någon har fått. Sen har någon fått klassens frånvaro och på baksidan så var förklaringen för att de var hemma för sin psykiska ohälsa. Alltså det är väldigt många som har med den psykiska ohälsan att göra på klassens. Och det är där jag tycker att alltså, det är en gräns som man inte går över.
0: Har du några tankar kring varför det har blivit så här? Att man tar sig friheten att skriva nästan vad som helst?
1: Alltså jag tror att det har nästan blivit en rolig grej att förolämpa och vara elak mot varandra. För att det finns inga konsekvenser idag, alltså speciellt i skolan. Alltså skolan behöver steppa upp väldigt mycket och ta väldigt mycket mer ansvar än vad de gör idag. För att mobbningen och alla kränkningar och sånt har gått överstyr.
0: Du stannar kvar, Thelma, lite grann. Jag har också med mig Fredrik Sandström som är högstadielärare i Arboga. Hallå Fredrik.
2: Tjenare.
0: Du känner igen det här också, fast bland lite yngre elever.
2: Ja, men verkligen. Tyvärr är det här en företeelse som har blivit allt vanligt förekommande även i grundskolan i årskurs 9, men även i årskurs 6 och årskurs 3.
0: Vad säger du om det?
2: Nej, men jag håller med till med här. Skolan måste verkligen steppa upp och ta sitt ansvar, för det här blir ju inte ett fint minne när man förkunnar andras tillkortakommanden eller negativa egenskaper inför den samlade åhörarskaran på skolavslutningen. Och att använda elevens personliga svårigheter eller svagheter som vapen handlar ju inte någonting om omtanke, utan snarare om att göra sig rolig på andras bekostnad eller att befästa en rangordning som finns i gruppen.
0: Men alltså, det är ju menat som en rolig grej. När blev det så här att man tar fram det negativa?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte, men de här tallrikarna har man ju sett åtminstone i 10-15 års tid, och den här kommentaren lite får man tåla, och det är bara på skoj, är ju de elever självutvalda som tar på sig ofta det här uppdraget att skriva de här nedlåtande sakerna, att de har ju en makt och en status i gruppen som ger dem möjlighet att kränka andra på det här viset. Och att skolan inte steppar upp och följer skollag och lärares yrkesetik, där vi är skyldiga att skydda varje individ mot skada, kränkningar och trakasserier, det är för dåligt.
0: Thelma tycker ju att det, liksom, skolan måste göra någonting. Har du gjort någonting på din skola?
2: Ja, men jag har skrivit några debattartiklar och försökt ta debatten. Det är ju inte så populärt att ta ifrån eleverna en sån här uppskattad tradition. Men någonstans så måste ju skolan vara vuxen i det här avseendet och stå upp för alla de elever som blir kränkta. Så jag har gjort min röst hörd, och från och med i år så är det inte tillåtet på någon skola i Arboga att dela ut de här.
0: Och vad har ni fått för reaktioner på det?
2: Såklart en del elever tycker det är lite tråkigt, men många elever förstår också varför man inte kan ha den här företeelsen i skolan.
0: Thelma, vad säger du om det? Förbjuda det helt? Är det rätt väg att gå?
1: Alltså, jag tycker inte riktigt att man ska förbjuda det helt, för att det tar också ifrån en del av vad alla förväntar sig att studenten ska vara. Eller i alla fall i min omgivning vet jag att det är så. Men jag tror att vi behöver kanske, om klassen ska finnas, så behöver också en vuxen eller lärare eller någon sorts person som är utanför klassen ha ansvar för vad som skrivs och läser dem innan de delas ut. Mm. Sen har jag fått höra där, det är inte skolans ansvar för att det händer utanför skolan. Nej, men då kanske vi får se till att det blir skolans ansvar även om det händer utanför skolan. Mm. För att förbjuda det helt tror jag bara kommer... Det kommer nog bli mer kaos än populärt, tror jag.
0: Fredrik Sandström, du som är högstadielärare och ser det även bland dina, eller ni som då har förbjudit det. Hade man inte kunnat gå någon mellanväg då? Och ha lite översyn kring arbetet att arbeta fram de här epiteten?
2: Jo, men man kan ju tycka att det vid första anblicken är en god idé att möta eleverna. Men det finns problem även med de här positiva formuleringarna och att lärare kontrollerar. Och det, en av dem är att det är problematiskt att man överlåter makten till andra att definiera hur andra människor är. Och de här etikettmakarna har faktiskt ingen aning om hur varje elev vill vara och uppfattas. Och även om det är vänligt tänkt så kan det kännas konstigt för mottagaren eller till och med träffas fel. Och att sätta ord på vem man är, det bör rimligen bara göras av eleven själv. Mm.
0: Fredrik Sandström, högstadielärare, och Thelma Sanki, tack för att ni var med i P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tackar.

0: Superlim och Silva Tape, Molly Sandén, Miriam Bryant. Efter nyheterna, P4 Extra gästen Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som fyller ett halvt sekel. Klockan är 13:30.
1: Och då blir det nyheter i P4 Jämtland. Östersunds kommuns säkerhetsavdelning har nu utrett om en ledamot i miljö- och samhällsnämnden har utsatts för otillbörlig påverkan. Det handlar om ett beslut där Sportbyn i Östersund AB, som Östersunds IK är majoritetsägare i, har ansökt om att få stycka av mark in till Östersund Arena. Det står radhuslängor på marken och Sportbyn vill att husen ska kunna stå på platsen permanent istället för det tillfälliga avtal som gäller nu. Men nämnden kunde aldrig ta något beslut i frågan i förra veckan utan återremittera ärendet till förvaltningen. Det är eftersom en av ledamöterna känt sig trakasserad och hotad, men det är oklart åt vilket håll ledamoten pressats i frågan och av vem. Nu har säkerhetsavdelningen kommit fram till att ingen otillbörlig påverkan har skett och ingen polisanmälan kommer göras. Den centerpartistiska nämndordföranden Magnus Andersson säger till P4 Jämtland att han utgår från att ledamoten kommer vara med när det tas omtag i frågan på nämnden den 22 juni. En man har anmält till polisen att hans son inte lämnat tillbaka en bil som han lånat av honom sedan 2023. Mannen pekar i anmälan på att han och sonen haft ett muntligt avtal om bilen som sonen sedan inte följt. Polisen la först ner ärendet eftersom det räknades som ett så kallat civilrättsligt fall. Men så kunde historien ändå få ett lyckligt slut. Mannen återkom nämligen senare till polisen för att berätta att det hela hade varit ett missförstånd. Bilen var inte hos sonen utan hade stått i ett garage på en annan adress. En rektor på en grundskola i Östersunds kommun har polisanmält att en elev, en pojke under 15 år, ska ha sagt till en annan elev, också han under 15, att han ska slå sönder honom. Anmälan rubriceras som olaga hot, men kommer inte att utredas vidare eftersom pojken inte är straffmyndig. Så avslutningsvis lite väder. Jämtlands län får i eftermiddag sol varvat med molnigare perioder och det blir mest uppehåll. 15-20 grader och omkring sydlig vind. I kväll minskar molnigheten och det blir en del sol istället. Och till natten väntas delvis klart väder. Det var nyheterna med Klara Urnell i studion.
0: Det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. I ena livet är han professor emeritus i medicinsk kemi. I det andra sångare, gitarrist och låtskrivare. I kultbandet Thorsson som nu firar 50 år. Bo Åkerström, välkommen till P4 Extra.
2: Tack, tack.
0: Grattis, ett halvt sekel.
2: Ja, tack.
0: Kan man fatta det?
2: Knappt, men här sitter vi. Mm.
0: Du är ju då frontman i Thorsson som bildades mer eller mindre, vad jag förstår, av en slump när ett gäng killar behövde fylla en lucka på en musikafton 1976 i Lund. Trodde ni ens att bandet skulle överleva det året?
2: Nej, absolut inte. Det trodde vi inte. Men det var inte det som var det viktiga. Och det var faktiskt inte en slump, utan det var medveten strävan, får man säga. Mm-hmm. För att vi ville ju ingenting hellre än att spela i ett rockband på den tiden. Så att hur det än, vad som än krävdes, så fixade vi det. Och där stod vi på scenen då.
0: Ja. Vad var ni för ett gäng?
2: Ja, vi var dels min kompis från Jönköping som också hade flyttat ner till Lund för att plugga. Och så var det tre killar från Klippan som en som jobbade på Lilla Teatern kände. Det var hans kompisar från Klippan. Mm. Och det var den här killen som jobbade på Lilla Teatern från Klippan som kom med idén att vi skulle spela på Lilla Teatern.
0: Mm. Du firar ni 50 år med en lite annorlunda turné, en liksom musikföreställning som heter Att vilja men inte kunna. Varför blev det liksom en föreställning och inte en klassisk turné?
2: Ja, det är ju en klassisk turné också, men vi har lagt till det där lilla extra som vi klurade på länge vad det skulle vara. För att när vi fyller 50 så kan man ju inte bara spela samma låtar som vi har gjort i 50 år, utan vi får hitta på något extra. Och så funderade vi på det fram och tillbaka, så kom vi på att vi skriver en berättelse som knyter ihop låtarna.
0: Mm-hmm.
2: För att låtarna har ju i sig själva en massa olika berättelser. De handlar om personer och händelser. Så tänkte vi att vi hittar på en ramberättelse som liksom motiverar texten i varje låt.
0: Kul!
2: Ja, ja.
0: Vi måste höra hur ni låter.
2: Ja, ni måste komma. Jaha, nu. Ja,
0: det gör vi. Vi kör igång en av era klassiker. Bo Åkerström, Tors.

0: Thorsson med Klippan Centrum, och P4 Extra-gästen idag är ju då du, Bo Åkerström, sångare, gitarrist och låtskrivare, och ni firar 50 år med att ge ut på en turné så småningom här. Men du, det här med låttexter, det brukar man ju säga att ni är väldigt kända för just texterna. Men du verkar inte vara så där jätteintresserad, eller? Hur går det ihop?
1: Jo då, det är klart att jag är, men det, jag tycker att när man läser om oss så får texterna alldeles för stor betydelse. Alltså det är inte i proportion riktigt till hur vi upplever det. Mm. Musiken är ju väldigt viktig också, så att det är ju ett samspel mellan text och musik. Och ofta när vi får recensioner så handlar det nästan bara om texterna.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Hur känns det då?
1: Jo, det är ju kul, men det är lite fel.
0: Mm-hmm. Ja. Då önskar man att man kunde säga till recensenterna lite, eller?
1: Nej då, låt dem hålla på.
0: Absolut, därför att jag blir också fascinerad när jag lyssnar att du har gjort en låttext till exempel om röda och vita blodkroppar.
1: Just det.
0: Man höjer ju lite på ögonbrynen.
1: Ja, ja. Mm. Det är ovanligt, ja. Men egentligen är det inte så konstigt om man tänker efter.
0: Nej, med tanke på vad du har jobbat som. Ja, det ska vi komma in på. Men du, om vi nu lämnar det som har varit, för nu ska ju då Thorsson med sina 50 år i bagaget ut på turné med en, alltså jag kallar det musikföreställning, vad kallar du det? Mm.
1: Det gör vi också. Vi kallar det för musikföreställning för att det finns inget annat begrepp som passar. För hör och häpna så har det inte gjorts tidigare en sån här ramberättelse som bara berättas av en

0: spelar vi en låt som då motiveras av händelserna i det han läser i berättelsen. Mm. Så det är som en, kan man säga, en musikal, men det är inga skådespelare som sjunger, utan det är en skådespelare som läser, och så är det bandet som spelar låtarna.
1: Vilka är de här gubbarna som ni ska prata om, eller männen, Gunnar, Axel och Lars-Erik?
0: Ja, Gunnar är huvudperson och det börjar med honom. Sen är Axel hans pappa som har försvunnit från Gunnar när Gunnar var liten. Så att Gunnar bor med sin mamma som också finns i berättelsen. Och Lars-Erik är Axels pappa, alltså Gunnars farfar. Och de har varit med om saker i sitt liv som fogas ihop till en berättelse. Och så ska jag inte berätta, jag ska inte förstöra innehållet.
1: Nej, men du får ge oss något litet. Vad är det på ett ungefär de har varit med om? Vad är det liksom grundstummen?
0: Ja, det är att Axel stack hemifrån när Gunnar var liten. Mm. Så det är väl det som är det stora mörkret i berättelsen.
1: Familjerelationer?
0: Ja, det kan man säga.
1: Hur kom den här historien fram?
0: Ja, det är genom att titta på låttexterna. Vilka låtar ska vi spela, tänkte jag. Och då, vad handlar de om? Ja, då måste vi hitta på en historia som motiverar detta. Till exempel den här låten som spelades alldeles nyss, Klippan Centrum. Den handlar ju om att åka till Klippan med tåg. Och då så gör man det i den här berättelsen också. Mm. Nästan, man gör faktiskt inte det. Nej, men man tänker ju.
1: Men du är ju konstnär, du får hitta på lite.
0: Ja, just det.
1: Ja, men du, så gamla låtar, men också några nya låtar.
0: Ja, det är en handfull nyskrivna låtar. Mm. Det är inte riktigt klart än, så att jag vet inte exakt hur många det är. Men det finns det. De är inte utgivna, så att för många blir det ju första gången de hör det. Men vi ska spela in dem, så ska vi ge ut ett album i samband med turnén också, med de låtarna.
1: Mm. Så det är work in progress just nu inför turnén i höst?
0: Det är det. Ja. Det är mycket.
1: Hur jobbar ni ihop nu då?
0: Ja, vi jobbar ihop med dels bandet som repeterar och så, men det bandet är färdigt, kan man säga, så att vi har ju låtarna, kan vår grej. Men sen är det skådespelaren Per Lasson som
1: känd från Tunna blå linjen.
0: Just det. Mm. Som ska ha polisuniform på sig.
1: Jag trodde på det.
0: Ja. Det får vi se vad han har på
1: du
0: sig.
1: Kan säga
0: det
1: vad
0: kanske
1: du vill.
0: Han har. Kanske han har. Men så att han kommer att repetera med oss då, va? Så att han läser berättelsen. Det har han gjort redan tillsammans med mig. Och det har gått bra. Men sen så är det då teknik, det vill säga ljud och ljus som ska fixas också. Och
1: ja,
0: så är det bildmaterial som ska vara bakom oss på scenen.
1: Du håller på att knåda fram det här. Det känns som att det är en spännande tid för dig.
0: Ja, det är jättekul.
1: Knoppar, brister och föreställningar ska skapas.
0: Ja, exakt. Det är skapande perioden nu. Det är jättekul.
1: Du, Bo, vi ska fortsätta prata såklart. Dagens P4 extragäst är Bo Åkerström som är frontman i bandet Thorsson. 50 år på nacken.

0: Det spelades bättre boll med Thorsson. Klart att vi ska spela den låten, kanske den låten, Bo Åkerström, frontman i bandet, som ni är mest förknippade med. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det stämmer. Mm. Det stämmer. Alltså, någon gång för 10 år sedan så tyckte vi att ja, men vi kan inte alltid spela den på våra konserter, men det behövde vi. Mm. Så att det gör vi alltid.
0: Mm. För men annars, vad händer annars?
1: Ja, annars så står de och stampar och klappar tills vi spelar den. Ja, så att då gör vi det. Men det är också en av de absolut roligaste låtarna att spela på scenen. Det är jättekul.
0: För publikens reaktion eller varför?
1: Nej, ja, för att den är bra. Mm. Alltså, den är lämplig att spela. Den passar, den svänger och det är lätt sjungen refräng av publik. Och sen så är ju publiken väldigt entusiastisk när vi spelar den.
0: Ni kallas ju ibland för kultband. Vad tycker du om den beskrivningen?
1: Ja, det är vi vana vid nu. Och det kanske beror på att man inte riktigt vet vad vi annars ska kalla oss. Men ibland så tänker man att kultband, det är inte riktigt, då är det inte ett jättebra band, utan då kallar man det för kultband i brist på annat.
0: Vad skulle du vilja att ni kallades då?
1: Ett Sveriges bästa band.
0: Ja. Då börjar vi med det nu.
1: Ja.
0: Du, de flesta tycker att en framgångsrik karriär kan räcka, men du har eller har haft, hur jag ska uttrycka det, 2. En som då, frontman i Thorsson, och en som professor i medicinsk kemi.
1: Plus familjefar och morfar och farfar.
0: Ja, det är inte minst så.
1: Nej,
0: men alltså, hur blev det så här?
1: Ja, i grunden är jag ju forskare och kanske inte professor, men forskare i biokemi, biologi, medicin. För det var min dröm redan som ung, som innan jag hade gått ut skolan, så bestämde jag mig för att det är det jag ska syssla med. Mm. Ta reda på hur kroppen fungerar. Så att det är det jag har glödit för. Mm. Och har varit min drivkraft i livet egentligen. Men sen kom ju det här med musiken också. Och så gick ju det bra när vi började med det på 70-talet. Men det var ändå så att jag ville inte att det skulle tränga bort forskningen. Så att det var egentligen forskning jag prioriterade.
0: Alltså, jag måste få veta vad du har forskat kring. För det är en särskild molekyl som har tagit upp din decennier av ditt liv.
1: Det är det. Det är ett protein som alla har i sig. Det finns ingen som saknar det faktiskt, och inget djur heller. Så det är en molekyl som var upptäckt av min handledare, och dagen jag började med forskning så fick jag det proteinet av min handledare, och så sa han att det här har jag upptäckt, nu ska du ta reda på vad funktionen är. Ja. Och så började jag med det genom att studera det från olika håll och olika vinklar och göra experiment med det. Men det tog mig 30 år innan jag kom fram till vad det gjorde, eller började ana vad det gjorde.
0: Kan du kort förklara för oss som inte är så insatta?
1: Ja, det har en funktion som skyddar människokroppen, vävnader och innehållet i människokroppen mot oxidation av syre, luftens syre.
0: Alltså en rost?
1: Ja, just det. Oxidation är ju en reaktion med luftens syre som motsvarar rostning hos metallföremål. Men vi kan ju inte rosta.
0: Nej, jag tänkte ju säga, hade vi inte haft det, hade vi rostat då? Eller?
1: Ja, vi hade inte rostat, men vi hade brutits ner och blivit som ett ägg, ett kokt ägg efter några veckor, eller kött som ligger för länge i kylskåpet. Så att vi hade inte hållit mer än några veckor eller månader. Men nu är det inte bara detta proteinet som har den uppgiften, utan det finns ju mycket stora, många mekanismer som skyddar oss mot luftens syre. Men det här är ett av de viktigare molekylerna. Det far omkring i hela kroppen och och skyddar vävnaderna.
0: Vilken otrolig kontrast det blir i mitt huvud. Ena stunden står du på scenen och sjunger, du spelade bättre boll. Mm. Och den andra arbetar du med molekyler som är livsviktiga för oss.
1: Mm. Så är det.
0: Är det lika livsviktigt för dig i båda delarna?
1: Ja, det är det. Det är det faktiskt. Och har varit.
0: Har det liksom samspelat på något vis? Har du fått någonting ut av den ena bo in i den andra bo?
1: Alltså det är ju ganska, ja, absolut. Båda linjerna har ju liksom befruktat varandra, man säger korsbefruktning då inom akademin finns det begreppet. Så att musiken har gynnat forskningen, tror jag, på det viset att jag har haft distans och inte blivit för insnöad på saker och ting. Utan har kunnat se forskningsresultaten lite utifrån. Och på samma sätt så har då forskningen varit bra för musiken, för att jag har haft lite annorlunda approach till texter och kanske sång också och musik överhuvudtaget genom att jag har haft en annan sysselsättning än de andra musikerna, eller de flesta andra i alla fall.
0: Bo, du är ju här, vi pratar om din föreställning, eller er föreställning, 50 år som band, Thorsson. Och så ska ni gå upp på scen i höst. Och då tycker du det ska bli lite skönt att få en lite distanserad roll. För du brukar ju snacka, men nu är det ju någon annan som ska snacka. Hur blir det?
1: Just det. Ja, alltså den här idén med berättelsen, den kom ju delvis fram för att när vi är ute och spelar våra konserter, i vanliga fall så sköter jag mellansnacket. Alltså jag har som uppgift att säga lite putslustiga grejer mellan låtarna och berätta om låtarna. Och sådär, lite småsnack. Så vi kallar det för mellansnack mellan låtarna. Och det är ganska jobbigt, för att då har man inget manus, utan det ska vara improviserat. Mm. Och är det inte det så blir det lite mekaniskt och trist med en gång. Så att där står jag varenda konsert och försöker hitta på något kul att säga. Och det ska bli jätteskönt. Så att idén bakom den här berättelsen är ju delvis för att slippa mellansnacket.
0: Du, jag önskar dig lycka till med detta. Men jag antar att du kommer säga någonting ändå.
1: Det kommer jag göra. Mm. Det måste jag göra. Det har jag lovat de andra.
0: Bo Åkerström från bandet Thorsson. Tack för att du gästade P4 Extra idag. Mm, och grattis igen till 50 år.
1: Mm, tack så mycket.

0: Alltså.
1: Tiden läker. Alltså, Fanny Arvone i P4 Extra. En liten nyhet från P4 Malmöhus berättar att det var ett misstag som låg bakom det stora avloppsutsläppet i Malmö i maj. Teknikerna som utförde arbetet följde planen när man utförde arbetet med en ledning. Men planen var felaktigt formulerad, uppger VA Syd. Nu får vi nyheter med Johan Westerberg.
2: Vi börjar med att Ukraina av misstag riktade skarpladdade drönare mot Finland i mitten av maj. Det här rapporterar nu tidningen Helsingin Sanomat.
3: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
4: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
3: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
4: Dronit just nu meidän.
3: Felicia Hassan, Helsingfors.
2: Och vi håller oss kvar i Finland, för där har en man nu åtalats i en omfattande sexualbrottshärva. Den här mannen misstänks för övergrepp på 361 barn över mobilappen Snapchat, där skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska ha gått på nätet mellan åren 2019 och 2022 och offren är åldrarna 9-15 år. Utredningen den inleddes år 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen i Finland tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. En person dödades och ett 60-tal skadades vid en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats i morse, där uppger landets militär. Flygtrafiken stängdes av efter attacken men har nu delvis öppnats igen. Det var andra natten i rad som Kuwait, nära allierat med USA, attackerades med iranska drönare och robotar. Talman Andreas Norlén säger nej till Miljöpartiets begäran om ny omröstning om medborgarskapsreglerna. Den här frågan utlöste ju kvitteringsbråket i riksdagen. Miljöpartiets Annika Hirvonen lämnade in en så kallad händelsemotion med krav på att omröstningen ska tas om. Men Norlén bedömer att ett oväntat riksdagsresultat inte räknas som en händelse av större vikt, vilket krävs för att just en händelsemotion ska få väckas. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
1: P4 Extra fortsätter en timme till i din radio med mig, Sofie Eriksson. Nästan hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv, men i vissa åldrar saknar många kvinnor helt intresse för sex, det visar en ny rapport. Hur är det att ha ett kriminellt syskon när man själv lever ett vanligt liv? Hur påverkas relationen? Det ska forskare i Malmö ta reda på. 40 000 rockälskare på en och samma plats i Blekinge. Idag drar Sweden Rock i Norge igång och vi får rapport. Från detta decibeltunga fält på Listerlandet. Och tro inte annat än att P4 finns där.

0: Jespers orkester. Hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv. Men en stor del av kvinnorna saknar intresse för sex. Det här visar bland annat rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Så här säger Harriet i Umeå om sin sexlust.
1: Alltså det blir ju annorlunda då man blir gammal. Men det funkar. Funkar jättebra.
2: Hälften av alla kvinnor mellan 30 och 44 uppger att de har avsaknat sexlust det senaste året. Varför tror du att det är så?
1: Förmodligen så är det... De har mycket omkring sig i den åldern med barn och familj och jobb. Då kanske man inte orkar. Men sen ju äldre man blir desto mer har man ju tid för det med sin partner.
2: Ja. Så du skulle säga att det blir bättre med åldern?
1: Absolut, det och tycker jag.
2: Och hur gammal är du?
1: Jag är 60.
0: Reporter här var P4 Västerbottens Elin Moberg. Nu säger jag hej till Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare.
3: Ja, men hej.
0: Vad säger du om Harriets erfarenhet? Blir det bättre med åldern?
3: Ja, jag som närmar mig 64 kan ju bara hålla med.
0: Men visst var det...
3: Ja. Ja, nej men det är ju mycket som hon säger där också, att många, de har mycket omkring sig och det är klart att det är en intensiv ålder på, det finns ju flera olika anledningar att det kan vara tufft just under den perioden. Men jag fastnar lite på det där liksom att runt hälften av alla kvinnor och män är mycket nöjda eller ganska nöjda. Jag skulle ju önska att det var mer.
0: Blir du förvånad över det resultatet?
3: Egentligen inte, med tanke på att jag vet ju hur stress påverkar, stress och för lite sömn, hur det påverkar vår sexlust och hela det kapitlet. Men ja, lite förvånad. Jag hoppas ju alltid att man ska liksom prioritera och ta hand om varandra och framförallt också tycka om sig själv så mycket som man vill ge sig själv en bra intim stund. Så det är så många olika saker det här som det handlar om.
0: Men med hälften, ja nej, är det ett sorgligt resultat då? Eller hur ska vi se på det?
3: Ja, men eftersom alltså, sexualitet, sexuell hälsa, att ha ett aktivt sexliv, det är ju en del av att vara människa. Det är ju ett så viktigt shit i så otroligt mycket och det får oss ju må så mycket bättre på många, många sätt, både fysiskt och psykiskt. Så det här är en viktig del i våra liv. Och inte minst det här med att vara nära en annan människa, för det är också det vad sex är. Nu ser jag ju att när man har definierat sex i den här enkäten då ifrån Folkhälsomyndigheten så är det ju vaginalt, analt, oralt eller smeksex. Men vi har ju också det här stora behovet av att vara nära en annan människa. Och det är ju ofta starten till andra saker.
0: Kan det vara så att man kommer ifrån varandra? Hur brukar du säga när du träffar sådana par? Hur kommer man tillbaka till varandra?
3: Ja, men alltså, väldigt många... De här intensiva åren med småbarn, det är ju som att man sätter liksom det intima eller det här att vara nära... att det får ligga på vänt och inte ta vara på det. Och då är det så lätt att man tappar bort varandra i att man inte håller liv i. Det handlar ju mycket om att hålla liv i elden. Att om man inte, det är som med så mycket annat, om man inte använder saker och ting så riskerar det ju liksom att fejda ut. Och det blir ju väldigt tråkigt. Så att prata med varandra, det är ju alltid så att man gör det talbart. Att just nu så känns det så här. Och att jag vet ju, många kan ju uppleva en stress liksom kring om det förväntas, oavsett om man vilket kön man har, just att närhet skapar en förväntan på att det ska bli mer. Det är också så viktigt att det inte behöver vara det, att det nu ska vi leverera och prestera. Men det är ju en bit av det hela. Men jag tänkte också just den här åldersgruppen 30-44 som saknat intresse för sex under de senaste 12 månaderna.
0: Bland kvinnorna? Ja,
3: bland kvinnorna var ju det väldigt, väldigt högt där då. Ja, vi vet ju vad som händer under de här åren. Men också, nu har ju klimakterievården har ju varit väldigt aktuell framförallt sista året eller sista halvåret har det varit väldigt aktuellt. Där har vi också en bit som kommer in, att det sker ju mycket i kvinnors kroppar, i det hormonella, också att kroppar förändras. Och just det när jag tänker mig att man ska ha lust till sin egen kropp. Kvinnor blir ju väldigt lätt objekt, att man kan få mer kommentarer. Det ser vi ju både medialt men också rent allmänt, att kvinnor får mer kommentarer om sina kroppar, om det vare sig att man har gått upp i vikt eller ner i vikt eller vad det handlar om.
4: Så lite mindre fokus på hur vi ser ut, mer på vad vi gör med våra kroppar i så fall, om du får bestämma.
3: Ha lust till sin egen kropp, tycka om sin kropp och ta hand om det. Och sen tycker jag att alltså kvinnohälsan är eftersatt, om vi ska prata om jämlik vård och hur det påverkar. Så att, det är ju jättestort det här, men jag skulle önska att fler hade sex eller bara ta vara på varandra.
4: Det får bli ditt slutord och råd. Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare. Tack!
3: Ja, tack!

Can we pretend Pink and Cash i P4 Extra. Jag undrar, hur många fotbolls-VM-låtar tål egentligen en svensk sommar? Jag tror att det möjligtvis är i år vi får svaret, för det har ju kommit en uppsjö av VM-låtar och det är inte slut än. Vi ska höra Falubandet Bolaget som ger oss Det ligger något i luften.

0: Är det en VM-låt som du kommer att ta till dig eller inte? Det var i varje fall, det ligger något i luften med bolaget. 20:02 snart är klockan, det här P4 Extra. Syskonrelationer är oftast de längsta och inte sällan de viktigaste vi har genom livet. Nu ska forskare undersöka hur relationen påverkas när ett syskon är kriminell. Vi ska höra syskonet Jasmin här berätta om sin situation.
1: Men ingen på mitt jobb vet att jag har kriminella bröder. Jag har valt att aldrig berätta för jag känner skuld och skam. Och det blir lite som att leva ett dubbelt liv.
0: Mm. Jasmin där heter någonting annat egentligen. Och hon hörs i den nya SVT-serien Anon där hon anonymt berättar om att ha ett kriminellt syskon. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Du är en av forskarna som ska titta på de här syskonen där alltså en är kriminell. Varför är ni intresserade av detta?
2: Vi är intresserade av det här därför att syskonrelationen generellt är en väldigt viktig relation. En relation som forskningen inte har ägnat så mycket uppmärksamhet till. Den forskning som finns visar på att det spelar stor roll för en, till exempel i hur man formas som människa, vilken identitet man får. Och när man då hamnar i en situation där ett syskon dras in i kriminalitet så påverkar det här relationen väldigt mycket. Och i ljuset av att vi idag ser fler unga som dras in i kriminalitet, vi har också en repressiv kriminalpolitik som gör att fler unga frihetsberövas. Och det här påverkar ju, när en ung person frihetsberövas så påverkar det hela ens omgivning och inte minst syskonen.
0: Alltså hur viktigt känns det att göra det här nu?
2: Det känns jätteviktigt. Det här är en grupp som inte har uppmärksammats och en väldigt utsatt grupp. En grupp som både står i stor risk att själva dras in i kriminalitet på olika sätt eftersom man befinner sig nära den miljön. Men som också har risker i att till exempel bli belagda med stigma från skolan. Bara av att vara nära sitt syskon, att vara associerad med sitt syskon, så dras man in i det här. Vare sig man vill eller inte. Ofrivilligt så dras man in i det.
0: Hur ska ni göra?
2: Vi ska göra intervjuer med unga syskon som har syskon som dragits in i kriminalitet. Vi ska fråga efter deras erfarenheter, deras berättelser om det här. Och vi ska också intervjua de kriminella syskonen, eller de syskon som har dragits in i kriminalitet, är tanken.
0: Vi ska gå tillbaka till Jasmin. Vi hörde lite av till ett litet klipp om hur hon upplever sin situation.
1: Jag ser mycket mer än det liksom att de bara är kriminella. Jag ser en kärleksfull bror som är mot mig. Jag ser att ett förstört barn som inte har fått stöd från samhälle eller föräldrar. Så jag känner att jag kommer svika min bror ännu mer genom att bryta kontakt. Jag förstår att när man är vuxen och så tar man liksom eget ansvar. Men jag har sett det mycket som har hänt på vägen som har gjort honom kriminell.
0: Sara Eldén, sociolog och professor då, som ska undersöka och prata med de här unga människorna. Känner du igen den här typen av motsägelsefulla känslor som Jasmin pratar om?
2: Precis. Den lilla forskning som finns framförallt från Storbritannien visar på exakt det här. Att ett syskon kan känna en väldig ambivalens för hela situationen. Å ena sidan så är det här en person som Jasmin beskriver, som hon ser som kärleksfull, som har gett henne mycket genom livet. Å andra sidan så finns en förväntan från samhället att hon ska ta avstånd. Och hon kanske också känner det. Hon kan känna ett avståndstagande från de handlingar som syskonet har genomfört, de kriminella handlingar. Så den här ambivalensen är liksom nästan kärnan i det här syskonskapet.
0: Andra sidan då? Du sa att ni också ska prata med de kriminella syskonen.
2: Precis. Det ska vi göra. Det hoppas vi kunna göra också och nå till dem. Och här visar också forskningen, eller de rapporter som finns hittills, att syskon som har då varit eller befinner sig i kriminalitet och kanske är frihetsberövade ofta uttrycker stor oro och omsorg om sina syskon, inte minst yngre syskon, att man är rädd att syskon ska dras in i kriminaliteten eller drabbas på grund av vad man själv har gjort. Så vi tänker att här är det väldigt, väldigt viktigt. Det här är också en reell konsekvens som man måste ta hänsyn till när man försöker rehabilitera eller få hjälpa människor som har hamnat, unga människor som hamnat i kriminalitet tillbaka till samhället, att ett ungt syskon kan faktiskt utgöra en väldigt positiv relation, kanske någonting att bygga på i rehabiliteringen, att just den här viljan att ta sig ur kriminaliteten för att det inte ska drabba ens syskon.
0: Mm. Och är det där framförallt ni tänker er att er forskning kan göra nytta i rehabiliteringen?
2: Jag tänker dels det, men sen också framförallt vad det gäller de här syskonen som står utanför då, att de behöver mycket stöd och hjälp. Det visar också tidigare forskning att de här syskonen kan många gånger hamna i en position av att bli lite medlare mellan till exempel föräldrar och det kriminella syskonet. Och det är en väldigt svår position att stå i, att om föräldrar och det kriminella syskonet har svårt att upprätthålla en relation så blir syskonet någon slags mellanhand, och det kan upplevas som otroligt krävande.
0: Tusen tack för att du gästade P4 Extra. Tack. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Tack.

0: Visst var det Adele och Neil Cowley med To Make You Feel My Love.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sr.se. Vi hörs!
0: Och efter nyheterna i P4 Extra om att det faktiskt är cykelns dag idag. Och du ska få inspiration till att motionera mera på din stålhäst. Och så drar ju Sweden Rock igång idag i Blekingska Norge. Självklart är vi där med en rapport om det hemliga bandet som inledde idag.
5: Tid för P4 Jämtlands 2:30 nyheter. Där berättar vi först att en ledamot i miljö- och samhällsnämnden i Östersund har inte utsatts för otillbörlig påverkan inför ett beslut. Det har nu Östersunds kommuns säkerhetsavdelning kommit fram till efter att de utrett frågan. Det handlar om ett nämndärende där Sportbyn i Östersund AB, som Östersunds ishockeyklubb är majoritetsägare i, ansökt om att få stycka av mark in till Östersund Arena. Det står radhuslängor på marken och Sportbyn AB vill att hus sen ska få tillstånd att stå där permanent istället för det tillfälliga avtal som gäller nu. Men nämnden kunde inte ta beslut i frågan i förra veckan eftersom en av ledamöterna känt sig trakasserad och hotad. Det är oklart åt vilket håll ledamoten pressats i frågan och av vem. Men nu har i alla fall säkerhetsavdelningen vid kommunen kommit fram till att ingen otillbörlig påverkan har skett. Ingen polisanmälan kommer att göras och den centerpartistiska nämndordföranden Magnus Andersson säger till P4 Jämtland att han utgår från att ledamoten kommer att vara med när det tas omtag i frågan på nämndmötet den 22 juni. Så en cykelnyhet.
6: Landsvägarna blir mer trafiksäkra när cyklister cyklar i bredd.
7: Dels så blir vi mycket synligare i trafiken då vi kommer fram som en hel grupp. Sen blir omkörningarna blir mer lik att köra om en EPA-traktor, kan jag tycka. Att bilisterna måste liksom ta ut lite mer.
6: Adam Norgren i Östersund känner igen sig i forskningens slutsats. Det känns säkrare att cykla i bredd än på rad.
7: Bilister behöver inte ta ut lika mycket och kan dessutom hålla en mycket högre fart. Jag tror att det skrämmer många cyklister från att ge sig ut.
8: Det är ju Statens väg- och transportforskningsinstitut som har forskat på det här och kommit fram till att trafiksäkerheten den skulle öka om cyklister oftare fick cykla i bredd på våra landsvägar, för då skulle de farliga omkörningarna bli färre. Vad tycker du om att det finns belägg för det här nu?
7: Ja, men det är jätteskönt. Vi hoppas väl såklart på att det blir någon liten lagändring.
6: För lagen säger att cyklister ska färdas efter varandra, men när det kan ske utan fara eller problem för trafiken får de cykla i bredd, rapporterar Andreas Wahlsberg och Viktor Lidvall.
5: Det var P4 Jämtlands nyheter, mer nyheter i Sveriges radioappen.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Och vilket var då det där hemliga bandet som har inlett Sweden Rock? Jo, Europe. Det var det, såklart. Klart var Europe. Under 4 dagar ska 95 band spela på 5 olika scener. Självklart får vi en rapport därifrån i P4 Extras sista halvtimme.

0: American Girls med Harry Styles.
1: Små cyklar som far omkring, ja, de hörs nästan ingenting. Lite rassel och lite pling. Och rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel och pling. Men
0: ja, idag är det cykelns dag och jag har självklart med mig en cykelfantast som hittat passion för fart på två hjul. Hallå, Vilda Forsén.
2: Hej.
0: Välkommen till P4 Extra.
2: Ja, men tackar, tackar.
0: Jag antar att du cyklat till studion idag.
2: Helt rätt.
0: Helt rätt.
2: Det gjorde jag faktiskt.
0: Var det en bra tur?
2: Jättefint. Det är strålande sol här i Stockholm, så det är ju toppen att få vara ute på vägarna.
0: Du, det finns ju cykel som färdmedel och sen finns det ju cykel som sport. Och du är ju, kan man väl säga, den sportiga typen av cyklist. Varför är det så härligt med cykling?
2: Ja, men jag gillar ju att få vara ute länge och att man ser mycket under, liksom, under tiden som man cyklar. Och det här är ju ganska skönt just för att man, så här, man sticker ut och rullar lite, kan ta sig ganska långa distanser och fika på vägen. Och det kan bli en ganska social grej utan att man är helt slut. Så det är en njutning på massa olika sätt.
0: För, alltså, oftast tycker jag med det ser ut som att ni som cyklar de här långfärdscyklarna tittar ner och är väldigt koncentrerade på era trampor.
2: Ja, det finns ju absolut de cyklisterna också. Det håller jag med om.
0: Men du njuter, du tittar ut, kollar rapsfälten eller vad det nu är som passerar.
2: Ja, men så kan det vara att man har liksom mål i sikte att så fika någonstans, käka lunch någonstans, ta ett dopp efter. Och att det liksom är en del av upplevelsen. Och att man cyklar, eller jag cyklar ofta med mina vänner och med andra. Och då blir det ju väldigt kul.
0: Mm. Hur kom du igång med det här då?
2: Nej, men jag fick för mig, alltså nu är jag 32, men när jag var 25 så önskade jag mig en begagnad cykel av min härliga familj och det löste de kanon. Och då får du bara liksom hoppa upp på cykeln och lära sig. Och det är ganska mycket när man ska prata cykling som träningsform. Det är utrustning och man sitter fast med fötterna och det ena med det tredje. Så det var ju liksom ett svårt steg i sig. Men sen så anmälde jag mig till Vätternrundan och en svensk klassiker. Och då blev det ganska naturligt att cyklingen behövde bli en del av det. Och sen efter så, i princip så var jag hooked. Sen är det ju inte, det är inte jättekul alla gånger. Men nu cyklar jag för att det är, alltså för att jag genuint tycker att det är toppen.
0: Mm. Alltså det är ju ingen nybörjargrej att köra Vätternrundan.
2: Nej, men det kan vara. Alltså jag är så djupt imponerad över de som faktiskt gör det som en nybörjargrej. Vissa cyklar ju för första gången, eller gör sitt liksom första lopp som Vätternrundan, eller har det som sitt första mål inom cykling. Och då kanske de bara har cyklat den här våren, om de till exempel ska cykla Vätternrundan som är om lite mindre än 2 veckor.
0: Ja, och du ska cykla, eller?
2: Det ska jag. Det blir min fjärde gång.
0: Men du, nu är du ju van cykling och har hållit på rätt så länge. Men om man då känner att nej, men jag kanske ändå ska ha det som sport. Dina bästa tips, hur börjar man?
2: Ja, men jag skulle säga, var ödmjuk mot dig själv och andra liksom, i sporten. Att så välkomna liksom, andra och välkomna också att ställa frågor. Precis som jag gjorde när jag började. Ställ frågor till de som kan någonting om cykling. Sen behöver inte det vara liksom, en supernörd eller liksom, en ex-atlet inom cykling. Utan ta, om det är granne eller pappa eller bror eller syskon, vad som helst. Alltså, fråga de som vet någonting och så lär man sig lite långsamt. Mm. Och sen så att låt det ta tid. Man behöver inte ha allt från första början. Man behöver liksom inte... cykling generellt kan vara ganska mycket så pekpinnar och det är mycket så här ska det vara, så här ska man se ut, så här ska det liksom göras. Men jag skulle nog säga att så skynda långsamt. Alltså, efter ett tag så kommer man förstå varför man uppskattar det och vad man gillar med cykling. Mm. Och jag tror liksom att det kan vara en bra väg framåt. Man behöver inte kitta upp sig med det senaste och det nyaste bara för att komma in i sporten. Utan det kan vara så här, köp en beggad cykel på andrahandsmarknaden och köp ett par cykelshorts med liksom vaddering och börja där. Och sen så ser man om man gillar det.
0: Och hjälmen måste man ju ha. En ny,
2: ja,
0: eller hur?
2: För
0: de blev väl gamla efter ett par år. Man kan inte ta den som har legat i garderoben i 10 år.
2: Nej, det är faktiskt så sant. Och det gäller ju inte bara cykling, utan alla sporter som har någonting med hjälm att göra. Alltså man tappar dem i hallen, man slänger upp dem på vinden eller förrådet. Och just det här med att liksom ta hand om sin hjälm är viktigt. Och att då skaffa sig en ny, det är toppen. Mm. Så det är ändå bra.
0: Okej, Vätternrundan om 2 veckor. Vad är det sista nu du ska klämma ur dig innan du åker dit?
2: Jag ska klämma mig med Tjejvättern som är på lördag. Så det är en tredjedel av distansen. Och sen börjar liksom cykelveckan. Så det är massa lopp under en vecka. Och sen så avslutas det då med Vätternrundan nästa lördag. Så för mig blir det lite cykling. Jag ska cykla

0: I P4 Extra, ja, nu har de samlats, rockers från när och fjärran i Norge, i Blekinge, för årets upplaga av Sweden Rock. Den drar igång idag. Det blir Iron Maiden, det blir The Offspring och Magnus Uggla, för att nämna några. Och för en stund sedan så spelade Europe som en överraskning för publiken. Med oss nu från denna fest, P4 Blekinges Daniel Wallin, hallå!
1: Hallå på er och välkomna här till värmen och ja, men en hög energifaktor dag ett här. Då är ju alla lite extra pigga också dessutom.
0: Du också, hör jag.
1: Ja, nu är man taggad här. Det är kul, det händer något i Blekinge.
0: Men du Daniel, alltså det var hemligt det där med Europe. Hur togs det emot av publiken?
1: Jo, men det var ändå lite glatt så här. Sen hade det väl kommit ut lite grann i vissa grupper, för de hade haft något magasin här där de hade haft Europe. Och ni kanske ser oss tidigare än ni anar, stod det där på rubriken. Och då var det ju en del som satt ihop 1+1 där och anade att det skulle vara Europe just. Men ändå, det var ju ett bättre och större band än vad man trodde där som överraskning faktiskt. Det är inte så ofta det är så publika band som står där som överraskning.
0: Ja, det blev det väl Final Countdown också, eller?
1: Nej, det var ju stor besvikelse åtminstone bland oss som inte känner till deras nyare låtar så här.

0: De körde, det enda var Rock the Night och sen var det nog. Och så trodde man att de skulle gå upp igen och köra Final Countdown, men nej, icke. Så de sparar väl den till de är bokade på riktigt här framöver kanske.
1: Kanske var en sån liten... Ja. Du,
0: Daniel, ett reapris.
1: Ja, precis. Vilka är de stora dragplåstarna i år då?
0: Ja, men många säger ju Volbeat, Iron Maiden såklart. Det är många, ja, men många korslagda. Jag har hört en hel del faktiskt sugna på här efter Mello ändå. Mm. Att, trots att de har bytt namn nu då, så verkar de dra lite uppmärksamhet. Och Offspring är det ju också här ikväll såklart, som många är skitsugna på. Bland annat några gäster jag har framför mig här.
1: Ja, du, det är ju det som är grejen. Jag har varit på Sweden Rock en gång. Det är underbart med alla människor som klär sig precis som man ska på en rockfestival. Nu vill vi höra några av dem som är där.
0: Ja, jag har ju med mig ett par här. Vad heter du?
2: Johan.
0: Och?
1: Anna.
0: Och ni är ju bra dressade. Ni är ju riktigt rockdressade. Jag är ju nästan, jag är ju ljusklädd liksom. Det är ju helt fel.
3: Ja, du passar inte in här. Men man ska vara smart.
0: Och jag har ju vit t-shirt.
2: Jajamän.
0: Ska jag vara rädd när jag går runt här nu?
2: Ja.
3: Ska vara smart. Woo!
0: Vad är det med det svarta då som är så ja, men viktigt?
3: Ja, vad är det, alltså man känner sig själv.
0: Du är ju totalt svartklädd. Skor, du har ju snygga så här, vad heter det, platådojor. Svarta jeans, svart bälte, svart topp, svart hår och svarta brillor. Är det din vanliga hårfärg?
3: Ja. Nej, inte hårfärg. Den har jag fejkat lite.
0: Var det för denna festivalens skull?
3: Alltid. Och klipp mig och alltid svartklädd.
0: Artisteri framträdande är ju en omdebatterad artist som oftast är omdebatterad var han än befinner sig. Bland annat i Mello var han omdebatterad, för han har ju skrikit och hatat på Mello innan. Nu är han på Sweden Rock. Det var många som tyckte han hörde inte hemma här. Vad tycker ni om Magnus Uggla på Sweden Rock?
3: Ja... han är rolig. Musiken är rolig liksom. Vissa låtar är ju riktigt partylåt.
0: Så du tycker han hör hemma på Sweden Rock?
3: Nej, inte riktigt så. Men det kan ändå vara typ som Jodla med Siv var innan. Det är lite partyhöjare.
0: Man kan ju säga det, när Jodla med Siv kom hit här för några år sedan så blev det ju succé. De var på en liten scen och det var ju helt galet.
2: Ja, det var fullständigt galet. Publikhavet var skitstort.
0: Vad tror du om Uggla då?
2: Den tror inte jag kommer dra lika mycket folk.
0: Vad tror du de tänker där med den bokningen då?
2: Jag är lite osäker på hur de tänkte där. Jag personligen lyssnar inte på Uggla alls. Så hur Sweden Rock tänker där, det får de stå för.
3: Kung i baren liksom. Jo, den har man hört. Jo, men jag tror att Uggla han kan få igång det lite.
0: Du kom från Kristianstad. Var du kom ifrån?
2: Karlsborg.
0: Två vitt skilda platser, det är många, många mil emellan. Men ni träffas en gång om året och det är här på plats.
3: Jajamän, det är tre året vi träffas idag.
2: Jajamän, varje år i tre år nu.
0: Men ni umgås inget utanför Sweden Rock?
3: Nej, vi pratar, mässar och pratar, men annars inte nej.
0: Så ser ju många bekantskaper ut här på Sweden Rock. Mm. Ja, det finns mycket att beröra här. Nu är vi bara igång här och alldeles strax då så är det ju Offspring, eller vi är sju då. Men
1: härligt.
0: Det är det jag ser fram emot.
1: Daniel Wallin, reporter på P4 Blekinge på Sweden Rock som drar igång rockfestival med 40 000 besökare.

0: Men at Work Down Under.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Det där är Golden med Huntrix strax här i Sveriges Radio P4 Kulturnytt med dig Ylva Nilsson. Idag blir det kändistätt.
1: Ja, Hollywoodstjärnor som Javier Bardem, Amy Adams och en svensk ikon och jubilar.
0: Idag gästades vi av Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som berättade om att fylla ett halvt sekel som band. Den intervjun hör du snart som podd. Du hittar den såklart i appen Sveriges Radio, där du letar upp P4 Extra gästen. P4 Extra är slut för idag. Vi är tillbaka imorgon då med Karin Bengtsson, producent Helena Stenqvist Söderlin och tekniker Christian Jangegård.
1: Nu Kulturnytt om att i sommar kommer en ny dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister. Såklart, den 21 augusti är det premiär för Carola. Filmen regisseras av My Sandström som har fått tillgång till unikt material, som hon säger, från artisten själv. Den 8 september fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan. Hon slog igenom med dunder och brak med låten Främling i sin ikoniska gula byxdress. Och hon vann Melodifestivalen där 1983. En familj i skräck, det möter vi i nyinspelningen av Cape Fear 1991. Spelades den farliga hämnaren Max Cady av Robert De Niro. Nu är det Javier Bardem.
2: There's this animal component in Max Cady that has always been there, that is so physical, but also it has to be attractive. It has to be something that you cannot take your eyes off, and at the same time, when the less you expect, it can attack you. Yeah.
3: Max Cady, brottslingen som är ute efter hämnd, måste vara både fysiskt imponerande och attraktiv, som en panter. Och när du minst anar det ska han kunna attackera dig, säger Javier Bardem. Paret han är ute efter spelas av Amy Adams och Patrick Wilson, och de sitter i en soffa i Los Angeles när jag möter dem via Zoom. Och det flamsas en hel del där i soffan. På min fråga hur de skapat spänning i scenerna, det är ju en nervig historia, Cape Fear, så skämtar Javier Bardem om att han försökte skrämma upp de andra två innan tagningarna. Amy Adams försöker få ordning i klassen.
4: This is essentially...
2: Come on, help my method
4: thing. I'm so sorry. He's so scary. This is kind of how it was on set, to be honest.
3: Ja, vi hade roligt, säger Amy Adams. Men när det kom till de starkaste scenerna så handlade det om att ge varandra utrymme.
4: We're all very focused and like intent, but I feel like we all have a very similar working style and technique and very respectful of one another's space. And
3: och så fick de frågan vad de själva är mest rädda för.
2: Something related to the children.
5: Yeah. I think you're talking to three parents.
4: Yeah.
5: So it's pretty easy anything with our kids.
4: Yeah.
1: Och Cape Fear kan ses på Apple TV, premiär nu på fredag. Och det var Björn Jansson som intervjuade här.
6: Kulturnytt med Ylva Nilsson. Tack för det. Nu är det P4 Jämtlands eftermiddag som gäller med mig, Jack Forsgren, i studion. Ingrid Engstedt Edfast ute på fält. Du hör om ordningsvakten som räddade livet på en man i centrala Östersund. Östersund Klättercenter har haft inbrott. Och så om renoveringen på Vallsundsbron. Längre pendling blir det för berörda. Mer om det strax. Nu är klockan 3. Det blir Ekonytt.
7: I Storbritannien så finns det en oro för fler oroligheter efter våldsamma sammandrabbningar i Southampton igår kväll. De sker efter ett uppmärksammat knivdåd då en 18-åring dog. Det har nämligen visat sig att polisen inte trodde på den först skadade 18-åringen och satte handfängsel på honom.
8: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
7: Beatrice Jansson, reporter här. Minst två personer har blivit påkörda på Storgatan i Linköping, där uppger polisen. Enligt polisen så är det en personbil som tappat kontrollen och kört in i flera personer. Två fotgängare och föraren har fört till sjukhus med oklart skadeläge. Räddningstjänsten säger till P4 Östergötland att själva olyckan beror på ett sjukdomsfall. 9 kandidater för Vänsterpartiet petas från kommunalvalslistor. Det här sker efter Expressens avslöjande om kandidaternas terrorhyllning. Det var V-kandidater i Helsingborg som firade Hamas attack mot Israel 2023, samma dag som attacken genomfördes. Det gäller kommunerna Örebro, Sävsjö, Eksjö, Växjö, Landskrona och Halmstad, uppger partisekreteraren Maria Forsberg för SVT. Och så vädret. Ikväll så rör sig ett område med regn österut över Götaland och Svealand. I södra Norrland spricker det upp och blir lite sol, medan det i norra Norrland är kvar mycket moln. Imorgon får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. I östra Götaland lite sol mellan varven. Södra Norrland en del skurar, medan det i norra Norrland mest blir uppehåll och sol på många håll. Temperatur imorgon allmänt runt 20 grader, runt 15 i samband med regn. Ekot, Johan Westerberg.
6: Som du får här i P4 Jämtland, hjärtligt välkommen att hänga lokalt nu i din radiokanal P4 Jämtland. Det är Jämtland Härjedalen för hela slanten nu i några timmar framåt. Jag önskar dig hjärtligt välkommen, Jack Forsgren, i studion denna onsdag, är det va? Jag är lite dagvill, för det är ju också lillelördag, men torsdag. Hur går den ekvationen ihop? Jo, det blir så om man är ledig på fredag, som en annan är. Ingrid Engstedt Edfast, du är med under hela denna eftermiddag. Vart är du någonstans på kartan?
9: Jag är på Stjärntorget i Östersund och jag har onsdag, kan jag berätta.
6: Och ingenting annat?
9: Ingenting annat, nej.
6: Ja. Vad händer på Stjärntorget?
9: Ja, jag står här tillsammans med Kristoffer Brännström som är ordningsvakt och som i slutet av förra veckan faktiskt räddade livet på en man, därför att Kristoffer kan HLR, alltså hjärt- och lungräddning. Och det är imponerande, tycker jag. Och vi ska prata om en liten stund. Mm.
6: Ja, det blir en stark berättelse om livsräddande insatser. Hör vi fram emot Ingrid alltså i centrala Östersund just nu. SMHIs meteorolog är med också, Hilda Westberg, för en prognos, va?
10: Ja, det stämmer. Ja, och det var bra att ni redde ut att det är onsdag.
6: För du visste inte att det var onsdag?
10: För mig är det fredag.
6: Är det fredag för dig? Jaså, vad härligt. Du går på helg här efter, eller?
10: Jajamän, sen får jag jobba den riktiga helgen då, men ja, fredag kväll för mig. Mm. Eller eftermiddag.
6: Det är en social konstruktion det här kanske, med veckodagar, och det kan vara lite olika ju. Men ja, man får njuta medan man kan. Men nu är vi här och nu, och vi tar oss an vädret i Jämtlands län. Hur är det, Hilda?
10: Ja, men det är mycket moln och så har vi sydlig vind. Men jag ser ändå att temperaturen har orkat sig upp på 20 graders sträcket här i Krångede och i Sveg till exempel. I övrigt ligger det strax där under. Senare här under eftermiddagen och kvällen så kommer molnigheten att börja spricka upp söderifrån, så att jag kan tänka mig att det ändå blir en del sol ikväll.
6: Mm-hmm. Kanske fin solnedgång då man kan titta på om man har turen.
10: Jajamän, och när jag scrollar framåt här så får man ju nästan, får jag säga, passa på lite då. Mm-hmm. För det är en front som lurar söder om här som är på väg in imorgon då.
6: Den bidar sin tid. Blir det regn imorgon då?
10: Ja, det blir det. Först lite sammanhållande regnområde som tar sig norrut här över. Frågan är hur mycket egentligen som når nordligaste Jämtland. Men södra Jämtland och Härjedalen får i alla fall en del. Och sen kommer också passera en del skurar vidare in under torsdags eftermiddagen och kvällen.
6: Mm. Är det mycket, mycket, mycket nederbörd som väntas?
10: Ja, jag ser inga jättestora mängder på det som kommer imorgon då. Men sen är det fortsatt ostadigt och det kommer fortsätta att passera skurar här i slutet på veckan också.
6: Mm-hmm. Lite blandat väder här och kommande dagar.
10: Jajamän.
6: Hilda Westberg, SMHI. Trevlig helg.
10: Tack, detsamma.
6: Mikael, vilken dag är det för dig idag?
11: Dag är väl onsdag. Och vad är det för dag? Jo, diskodag. Nej, men det är väl en mitt i veckan dag.
6: Det är det.
11: Lillördagen säger en del.

0: Liamo är det som öppnar låtlistan musikaliskt i P4 Jämtland. Breakthrough the Ceiling heter låten. Och Mikael Ragnarsson är ju här i studion. Hej på dig igen.
1: Hej!
0: Lokala nyheter.
1: Ja, vi kan prova med det.
0: I svep nu då. Först om en anmälan om påtryckningar mot en politiker som hanterats av Östersunds kommun.
1: Ja, en ledamot i miljö- och samhällsnämnden i Östersund har inte utsatts för otillbörlig påverkan inför ett beslut. Det säger Östersunds kommuns säkerhetsavdelning som har utrett frågan.
0: Och i vilket sammanhang kom det här upp då?
1: Det handlar om ett nämndärende där bolaget Sportbyn i Östersund AB, som Östersunds ishockeyklubb är majoritetsägare i, ansökte om att få stycka av mark in till Östersunds arena. Dit flyttar man ju för ett antal år sedan några radhuslängor som nu står där nära in till arenan. Och Sportbyn då, bolaget, de vill att de här husen ska få permanent tillstånd att stå där istället för det tillfälliga avtal som gäller just nu. Men nämnden kunde inte ta beslut i den här frågan i förra veckan eftersom en av ledamöterna kände sig trakasserad och hotad. Det är oklart åt vilket håll då den här ledamoten har pressats i frågan och av vem. Men nu har alltså säkerhetsavdelningen på kommunen kommit fram till att det har inte förekommit eller varit någon otillbörlig påverkan eller försök till det. Ingen polisanmälan kommer att göras av kommunen, och den centerpartistiska nämndordförande Magnus Andersson säger till P4 Jämtland att han utgår från att ledamoten i fråga kommer att vara med när det ska tas omtag i den här frågan för eventuellt beslut då på nämndens möte den 22 juni.
0: Mm. Och så kan det bli en ny prövning av ett sexbrottsmål.
1: Det handlar om att en man i 60-årsåldern som i förra veckan dömdes till 2 års fängelse för våldtäkt mot en kvinna som han jobbat som stödassistent för. Den mannen kommer att överklaga domen, det säger mannens försvarsadvokat till P4 Jämtland. Den här mannen dömdes alltså av Östersunds tingsrätt för att 2022 ha våldtagit kvinnan. Tingsrätten dömde även mannen att betala 115 000 kronor i skadestånd. Nu kan det alltså bli en ny prövning av det här fallet i högre instans, men det förutsätter då först att hovrätten beviljar prövningstillstånd.
0: Mm. Det senaste lokalt av Mikael Ragnarsson, tänkte ta med en liten sportnyhet här. Har du planerat din semester?
1: Ja, men inte utifrån fotbolls-VM så här faktiskt. Även för jag insåg just nu att det drar ju snart igång det där.
0: Ja, det är inte långt kvar. Knappt 2 veckor tror jag att det är. Och det pågår ju också fotboll på annat håll. Det är ju VM-kvalmatcher som väntar för de svenska damerna.
1: Aha, just det. Ja.
0: I landslaget.
1: Ja. Jajamän.
0: Och då var det en av spelarna som snabbt fick göra om sina semesterplaner. TT skriver här: i besvikelsen över att inte bli uttagen bokade Anna Anvegård en semesterresa. Mm. 2 dagar senare ringde Tony Gustafsson igen, huvudtränaren då alltså.
2: Okay.
0: Anna säger till TT: jag skulle ha åkt till Kroatien, men nu blir det Danmark istället, säger landslagsmittfältaren. Hon har hyllats för sina insatser i Häcken som under våren bland annat vunnit Europa Cup. Men att ta sig tillbaka till landslaget har varit lite svårare för 29-åringen som opererade ena knät i vintras. Och när Tony Gustafsson, förbundskapten, i förra veckan presenterade sin trupp till de kommande VM-kvalmatcherna saknades hennes namn på nytt. Anna säger att det är klart att hon var besviken först, bokade resan till Kroatien, men sen fick hon nya besked av Tony Gustafsson via telefon. Och då så...
1: Ja, så det blir ändrade resplaner där helt
0: ändrade
1: enkelt.
0: Ändrade resplaner. Mm. Jag tror att vi bokade samma dag som uttagningen kom. Jag tänkte, jag vill inte vara hemma här utan behöva tänka på något annat då. Mm. Men ändrade planer nu då. Sverige möter Danmark i Odense på fredag och avslutar sedan VM-kvalet på hemmaplan i Göteborg mot Italien. Så kan det gå ju.
1: Så kan det gå när inte haspen är på.
0: Mm. Vi pratade lite om dagar här förut ju.
1: Mm.
0: Och vilken dag det kan kännas att det är.
1: Mm. Vad är det här för dag?
0: Vad är det för en dag?
1: Det är inte torsdag som brukar vara diskodagen.
0: Nej, men det är onsdag.
1: Ja, men det kanske kan ta lite disco nu.
0: Vi tar lite disco, va?

0: Tom Robinson Band, 2468 Motorway. I slutet på förra veckan såg ordningsvakten Kristoffer Brännström hur en man ramlade ihop på en gata i centrala Östersund. Han insåg då att det gällde att handla snabbt och påbörjade hjärt- och lungräddning, något som sedan skulle visa sig rädda mannens liv. Ingrid, du är på platsen där allt hände.
1: Ja, och jag är här tillsammans med Kristoffer Brännström. Nu har det gått några dagar sedan du gjorde din insats. Hur var det den här kvällen när det här hände?
2: Ja, men det var... Jag jobbade ju på en krog här på Prästgatan. Och vid 21.30 då i fredagskväll så står jag ute i entrén med min kollega. Och så ser vi lite längre fram hur en man faller ihop bara på backen. Och vi går fram och ja, kollar hur det står till. Och vi lyfter upp han då på bänken. Det står en bänk här bredvid oss som vi lyfter upp han på. Och jag ser att han blöder lite grann från ansiktet. Och så jag hämtar papper och torkar av. Och han är lite omtöcknad och sådär. Och så sen så... Ja, jag ser att det är inte alldeles bra här. Så att jag ringer till larmcentralen och... De ber mig kolla liksom lite uppgifter på och se om jag kan få fram vad han heter. Men då säger jag, svarar jag att han är ganska disorienterad och yr. Och får inte riktigt kontakt med han. Så då vill de att jag ska försöka väcka han. Så då ber de mig att smärtstimulera han uppe vid nyckelbenet.
1: Då trycker man alltså?
2: Trycker. Men han vaknar inte av det också heller. Utan, och då trycker jag till ännu hårdare så att jag känner att nu var någonting som gick av in i kroppen. Och han vaknade inte ändå. Och då säger de att nu måste du påbörja HLR. Så då frågar jag hur han låg och då hade vi lagt han på bänken där. Och då sa de att du får ta ner han på backen. Och då gjorde jag det så att han låg plant. Och sen bara påbörjade hjärtkompressioner.
1: Men vad tänkte du då när du skulle göra det här i skarpt läge så att säga? De flesta av oss har gjort HLR-kurser med de här dockorna och sådär, men nu var det ett skarpt läge.
2: Ja, alltså jag har också gjort under många år vidareutbildning med HLR och med dockor som du säger. Men den här, nu var det ju inte en docka utan nu var det på riktigt. Men jag är väldigt tacksam att jag har gått de där utbildningarna, för då var det som att det kändes som att jag visste vad jag skulle göra. Det fanns bara där. Mm. Det var bara... Så att det var som inget konstigt där och då.
1: Men det här var ju en fredagkväll, mycket folk ute och rör sig. Hur reagerade folk som var i din närhet då?
2: Så många tyckte ju att det var otäckt och så. Men det som var jättebra i det här var ju att det strömmade till så många människor också som hade de här apparna. Det finns en som heter SMS-livräddare och så finns det en annan app som heter 112-appen där man får larm då. Nu får man larm om hjärtstopp, si och så många meter, 100 meter ifrån och position, och så kan man även se vart det finns hjärtstartare nära. Så att det gick ju väldigt, väldigt fort att det kommer folk till platsen som hjälper till, och det är ju helt avgörande anser jag att det funkar så. Mm. Och att det är så många som har det. Det är jättebra.
1: Mm. Och sen så fick du då veta att den här mannen han kom ju till sjukhus och han överlevde också. Och det är vi sagt tack vare era insatser. Men vad har det betytt för dig personligen då att göra det här?
2: Alltså det känns ju jättebra att kunna ha rädda livet på en annan människa. Mm. Gör det. Och så att och kunna visa också att ordningsvakter liksom inte bara står i dörren och slänger ut folk som är för full eller inte för full och så vidare. Utan vi har ju faktiskt en annan samhällsnytta också. Så det känns ju jättebra. Mm. Och fint att alla som frivilliga personer som har de här apparna och kommer till platsen och hjälper till. Det är ju superavgörande.
1: Och att man lär sig faktiskt första hjälpen är ju väldigt viktigt. Och det här är ju faktiskt då, som du berättade för mig, andra gången du räddade ett liv därför att du kan och vet hur man ska göra. Och då handlar det om någon som hade satt i halsen istället.
2: Ja, men precis. Det var min bonusson då som hade satt en chokladbit i halsen. Och det var hemma i köket. Och då, jag blev ju förstås jätterädd. Och då, men lika där, jag ser på han att han har satt något i halsen. Så då, jag säger åt han bara att vara lugn. Och så tar jag tag i han och så gör jag en Heimlich.
1: Det ställer man sig bakom personen?
2: Ja, ställer sig bakom och tar liksom ett björntag liksom runt och sätter knogarna liksom mitt i magen. Och så trycker jag till. Och första gången så, jag tog nog i för lite för löst. Så att då, i min egen panik och rädsla så tog jag i ganska hårt. Så att då kom ju både chokladbiten och hans lunch upp.
1: Mm. Men det räddade liv på honom också?
2: Ja.
1: Ja, två gånger har du räddat liv så långt i alla fall. Och det är imponerande att höra. Och det kanske också är inspiration till andra att faktiskt skaffa sig de här kunskaperna. För man vet aldrig när man behöver dem.
2: Nej, men precis. Och som omvärldsläget är idag så tycker jag att det är jätteviktigt att man kanske söker upp att få gå en sån här kurs själv via någon arbetsgivare eller så. Och ta och skaffa de här apparna så att man... För det kan hända vart som helst, när som helst.
1: Kloka ord från Kristoffer Bremström här i centrala Östersund.
0: Ingrid Engstedt Edfast intervjuade.

Mariah Carey. Låten heter Without You. Bruno Mars. Ska jag räkna in eller ska du? One, two, three, four. Han kunde det där själv.

0: Bruno Mars. P4 Jämtland. I Just Might heter låten. Klockan är ju 3:30 den. Och det blir lokala nyheter. Först om brev med sexuellt innehåll som skickats från Region Jämtland Härjedalen.
1: 1800 brev med kondomer. Det har Region Jämtland Härjedalen skickat ut till föräldrar med barn i 8:e klass för att våga ta sexsnacket.
2: Ja, men jag tror att många unga kanske är osäkra. Ibland vet man inte vad som är okej, vad man måste gå med på, vad man står för själv. Jag tror att det kan vara bra att ha det samtalet innan så att man känner att man kan också säga nej.
1: Det säger Helena Danielsson, samordnare för föräldraskapsstöd i regionen. Tillsammans med unga har de tagit fram en ny informationsfolder om sex, våld och psykisk hälsa. Den har nu skickats ut till hushållen ihop med kondomer och en mätsticka.
2: Vi skickar ju till vårdnadshavare. Vi vet ju att det finns ju väldigt olika om man är redo för att ta det snacket eller inte. Men skickar vi till föräldrar så tänker vi att där har man ganska bra koll på. Är det dags att ta det nu? Eller skulle jag gjort det för länge sedan? Eller behöver jag vänta lite grann? Här har man informationen. Det är väl mer så.
1: Kondompaketet syftar inte enbart på att informera om oväntade graviditeter utan också skydda mot könssjukdomar.
2: Ja, men nästan hälften av alla unga som har haft sex har haft oskyddat sex med ny eller tillfällig partner det senaste året. Det här är inte bara för vårat län, men vi vet ju att i länet så har vi en ganska hög statistik av fall med klamydia bland ungdomar, vilket gör att då kanske man behöver bli bättre på att skydda sig.
1: Helena Danielsson intervjuad av Andreas Wahlsberg. Reporter Paulina Storbacka.
3: Det var fler som flög från Åre Östersund flygplats nu i maj jämfört med samma månad förra året. Drygt 23 000 passagerare reste med flyget här i länet i maj månad. Det är en 6-procentig ökning och det är främst inrikesflyget som ligger bakom den. Men de här siffrorna i passagerarstatistiken är fortfarande på en låg nivå jämfört med hur det såg ut 2019 innan coronapandemin. Sedan dess har flygplatsen på Frösön förlorat omkring 40% av passagerarna. Reporter Viktor Lidvall.
0: Vädret så, ikväll minskar molnigheten och det blir en del sol. Till natten väntas delvis klart väder, men imorgon torsdag tätnar molnen söderifrån och följs fram på dagen av regn och regnskurar. Det blir sydostlig vind med tidvis friska vindbyar och 16-21 grader i fjällen mellan 10 och 15. Så trafikredaktionens Joakim Jax, god eftermiddag, och är det som så att till och med jag lyckades tipsa dig?
4: Ja, det kan det faktiskt vara, för du ställde mig en fråga om du har inrapporterat några köer till följd av några vägarbeten och sådär senaste tiden, och då kunde jag ju säga att det har det faktiskt gjort. Till exempel om man svänger ut då från länsväg 604 ut mot Frösön där på Vallaleden, så är det ju lite köet i alla fall inledningsvis där på Vallsensbron i de regionerna, och det är ju vägarbetsområdet där. Apropå vägarbeten kan jag också, om jag ändå nämner det, då måste jag ju också nämna att jag nämnde i morse att det var risk för kö på riksväg 87 Hammarstrand där, och där har vi fått rapporter nu senaste tiden om att det är köigt ut med riksväg 87. Där pågår ju beläggningsarbeten, då har man ju både trafikljus och lots som släpper på trafiken, och det där flyttar ju på sig lite hela tiden det där vägarbetet. Nu den senaste uppdateringen är att det är ganska centralt uppe mot Hammarstrand som det är köer på 87an. Nog om vägarbeten, för det har precis nu, alltså bara för någon minut sedan, skett en olycka också, och då är det på Hedeviken. Man tänker sig Hedeviken och riksväg 84, så är det vägen som går söder om riksväg 84, länsväg 527, alltså i de västra delarna av Hedeviken, som räddningstjänst fått larm om en trafikolycka och är just nu på väg. Larmet kom bara för några minuter sedan. 020 999 444.
0: Tack Joakim för den här gången.
4: Tack. Tack själv.
0: Nyheter, väder, trafikuppdateringar och mycket annat får du ju i din radiokanal P4 Jämtland. Kul att du har den på radion. Fortsätt med det. Jack och Ingrid hänger med dig, och du vet ju att du också kan tipsa oss om vad vi borde göra. Då är det ett annat nummer som gäller. Då är det 063 16 06 60 som du kan smsa till eller mail p4jamtland@sverigesradio.se.

0: Nyversionen av När vi gräver guld i USA, tjuvjakt, Simon Strömstedt med flera. Radiosporten nu, säkert VM-tema där i.
1: Gyökere startar, lag Hasselborg mot nytt OS-guld och skrällarna i Franska öppna, de bara fortsätter. Här är Radiosporten.
2: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
3: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
2: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
1: William Grönlund, reporter här, och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är nöjd över Arsenal-stjärnans ankomst.
4: Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så superkul.
5: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres, som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags, kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
4: Han är ju van i den här typen av miljö, har varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
6: Vi har gått till matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
4: Men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så att, det är klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
1: Du hörde Victor Nilsson Lindelöf och Radiosportens reportrar Isabel Gradin och Agnes Arespång. Notera även att Gabriel Gudmundsson, som haft skadebekymmer, kommer att starta mot Grekland. Damlandslaget ska VM-kvala mot Danmark på fredag i en nyckelmatch för fortsatta VM-chanser. Smilla Holmberg är tydlig med vilken typ av lag danskorna kan förvänta sig att möta.
7: Ja, men ett intensivt Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och det självförtroendet. Och det tror jag att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
1: Sa Smilla Holmberg.
8: Och vi körde ju verkligen med plattan i mattan hela den tiden.
9: Så lät när lag Hasselborg, med Anna Hasselborg i spetsen, meddelade att det blir en fortsättning på satsningen.
10: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et, och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
9: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
11: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare

0: kväll med start 19 hälsar Petter Barling.
1: Tack Radiosporten och Petter för denna uppdatering. Mer sport ikväll alltså. Här och nu, P4 Jämtland eftermiddag, Jack och Ingrid. Bra val av radiokanal av dig som lyssnar. Om jag får säga det själv.

0: Reserve, Bittersweet Symphony. Klockan är 4:14. Under natten mot idag, onsdag, har Östersund Klättercenter haft inbrott. Det finns övervakningsfilmer och händelsen är polisanmäld. Henrik Westling, ägare, vad känner du idag?
1: Det är jättetråkigt att vakna upp till en sån nyhet och ja, man blir liksom förvånad vem som gör sånt och varför. Så det är lite trist, eller det är mycket trist.
0: Vad har ni blivit av med?
1: De har, vad vi vet, tagit en iPad, telefon, kortterminalen, övervakningskamera och lite

0: kläder, men det är möjligt att det är mer saker också, men det är vad vi vet i dagsläget. Sen har de flyttat runt jättemycket grejer i lokalen.
1: Det låter märkligt.
0: Ja, väldigt märkligt.
1: Vad har de flyttat på då?
0: Ja, bland annat har de flyttat en robotansugare med hela laddstationen. Så det undrar man vad de hade för plan med. Och ja, men andra saker är också utspridda på olika ställen. Diskbackar ifrån köket på flera ställen i lokalen.
1: Ja, det låter ju inte helt logiskt. Polisen får ju utreda det här vidare. För det finns övervakningsfilmer som ni har delat med er av. Men där var det någon som plockades ner, eller hur gick det till?
0: Ja, de såg säkert en av kamerorna och plockade ner den. Men vi har ju flera kameror i lokalen, så att de finns ju på film på de andra kamerorna. Och där har vi gett över materialet till polisen nu då, så att de får fortsätta att utreda det. Mm.
1: Ett klättercenter känns ju inte som ett klassiskt så inbrottsställe, men ni har haft inbrott vid ett tillfälle tidigare.
0: Ja, vi hade för 4 år sedan, och då var det nästan ännu mer ologiskt. Då var det någon som hade tagit smutsiga träningskläder och några pennor och ja, en trasig telefon. Men ja, mycket av de grejerna som borde vara mer intressanta för att sälja, de var ju orörda.
1: Vad är det för saker?
0: Ja, men nu är allt sånt inlåst, men då fanns det ju borrmaskiner eller slag, skruvdragare och sånt för att bygga leder och så. Till exempel.
1: Mm. Och som sagt då, det är polisanmält. Du är inte på plats. Har du hunnit prata med dina anställda? Vad säger de?
0: Ja, men jag har pratat med några av dem, och de är också såklart oförstående och lite samtidigt förundrade över vem som skulle göra någonting sånt.
1: Har du någon bild, jag tänker det ekonomiska här nu då, hur mycket ni är drabbade?
0: Alltså det är ju inte, det är ju en del grejer som är dyra, men det är inte jättemycket pengar ändå i de här sakerna som de har stulit. Så får vi kolla med försäkringsbolaget då, vad vi kan få hjälp med där.
1: Just. Mm. Men ni har kunnat ha fortsatt öppet här och kommer ha framgent?
0: Ja, det är ju ingenting som egentligen är saboterat, så att det gick ju ändå ganska snabbt att städa upp allting och så. Och man får väl betala med Swish tills vi har fått en ny kortterminal.
1: Vad händer nu framåt då? Är det försäkringsbolagen och kontakt med polisen, eller vad händer framåt, Henrik?
0: Ja, vi har lämnat över det till polisen och så hoppas vi att de kan lösa det, och sen så får vi göra en anmälan till vårt försäkringsbolag. Det är väl ungefär vad vi kan göra just nu.
1: Henrik Westling, ägare Östersund Klättercenter, alltså inbrott under natten mot idag. Polisanmält, vi följer händelsen vidare. Tack för att du var med här i P4 Jämtland och berättade.
0: Tack själv.

0: Sarah Bareilles Love Song.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Där hittar du mycket bra. Ladda ner den om du inte redan har den i din mobiltelefon. I P4 Jämtland här och nu så tänkte jag be dig om att höra av dig till mig och oss på temat Vallsundsbron. Vi har ju rapporterat att den renoveras. Det har du som bilist säkert märkt av vid det här laget. Kollegan och vännen Ingrid är på väg dit för att se och ta reda på hur det är med trafiken egentligen. För vi har ju fått rapporter till oss om att det har blivit långa köer. Att det har tagit tid att åka från Östersund och Frösön över till Annecia och kanske tvärtom också. Vi ska höra en på temat i radion efter 16:00. Och jag har pratat med några stycken som jag fått till mig då, att det har tagit nästan uppemot timmen att komma hem från stan. Nu verkar det också som att flera tar en omväg, Brunflåviken runt, för att komma hem igen efter arbete och annat i centrala delarna av Östersund. Vad tänker du då? Har du någon tanke på Vallsundsbrons renoveringen? Det är ju skarvarna som ska renoveras, delarna som gör att bron exempelvis kan expandera om det är varmt utan att gå sönder. De behöver bytas och det görs i etapper, ett arbete som beräknas ta 5 veckor. Tankar, åsikter, känslor, 063 16 06 60 är numret för att smsa. Bra va?
6: Det här är P4 Jämtland.
7: Sveriges Radio.

0: Lokal musik i P4 Jämtland. Tina Moe, uppvuxen i Ånn, bor i Östersund. Låten heter Lust. Klockan, den tickar fram mot 16.00. Det betyder att vi ska få nyheter från Sverige och världen. Här kommer nämligen Ekot med Johan Westerberg.
1: EU måste snabbt minska sitt beroende av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. Det här menar kommissionären Henna Virkkunen, som idag presenterade en lång rad åtgärder.
2: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software and our startups they can grow into global champions right here in Europe.
3: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren.
1: Det rapporterade Si Holmgren. Antalet bekräftade fall av Ebola har nu stigit till 344 stycken i Kongo Kinshasa. Det här bekräftar Världshälsoorganisationen WHO. Totalt har 60 personer dött av den här sjukdomen i landet. Under gårdagen var antalet bekräftade fall 330. Och här hemma har ett fall av smittsam tuberkulos upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby, det rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. En 16-åring har dömts för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter en explosion i ett flerfamiljshus i Strängnäs förra sommaren. Det var i mitten av juli som 16-åringen kastade in en handgranat i en matbutik men ingen skadades. Påföljden blir ett års ungdomsövervakning. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Ekot till P4, tackar tackar för den här gången. Tillbaka igen 16:45 för en längre portion nyheter. 15 minuter till och med. Jack och Ingrid hänger med dig som lyssnar. Kul tycker vi att det är. Hoppas att du tycker det också. Snart mer om Vallsundsbron.

0: Så heter låten också. Azizam. Ed Sheeran. Vem är det som kommer här om inte Mikael Ragnarsson in i studion?
1: Ja.
0: Hej på dig.
1: Hej, hej, hej. Tack åklagaren. Hej.
0: Du var i samtal där med åklagaren.
1: Ja. Det var, vi kan berätta det, att den man som har suttit anhållen misstänkt för i första hand ett förrådsinbrott i Bräcke i helgen. Den mannen har nu släppts fri eftersom åklagaren har hävt anhållandet. Brottsmisstankar kvarstår mot den här mannen för både det inbrottet och flera ytterligare lägenhets- eller förrådsinbrott som har skett i Bräcke. Men åklagaren anser inte att det finns tillräckliga skäl för att fortsätta hålla mannen anhållen, eftersom det inte är någon risk för att utredningen påverkas eller det undanröjs bevis och sådana saker. Så att vi får se vad det utmynnar i slutändan, om det så småningom leder till ett åtal.
0: Rykande färskt i P4 Jämtland i nyhetsväg. Annars hade vi ju tänkt att ta oss an ett svep, och då först om att det kan bli omtag när det gäller placeringen av nytt badhus i Östersund.
1: Ja, för nu är det så att stadsdel norr är i ropet som en alternativ plats för Östersunds nya kommande badhus. Trots att kommunen i höstas ju faktiskt tog ett inriktningsbeslut som sa att ett nybygge in till det nuvarande Storsjöbadet skulle vara bästa platsen.
2: Jag tycker att det är ett intressant alternativ att utreda när man ser allt annat som händer i våran kommun.
1: Det säger Effie Korlos från Centerpartiet. Bakgrunden till att nu även Centern är mera öppen för badhusbygge på norr, som har varit Moderaternas linje, det är att en förstudie om badhusbygget som egentligen skulle vara klar nu i sommar förlängs med hela 2 år till juni 2028. Och det gör kommunpolitikerna på rekommendation från externa utredare som anser att det här badhusprojektet, det är så omfattande och kostsamt så att det bör inte hastas allt för mycket med det. Man ska inte skynda fram det.
0: Nej, just det. Det ska få ta lite tid.
1: Och det gör det ju då onekligen.
0: Ja, får vi konstatera. Vidare till ett åtal för misstänkt sexbrott mot barn.
1: En man i 18-årsåldern åtalas vid Östersunds tingsrätt för 2 fall av sexuellt ofredande mot barn. Det är en och samma 16-åring som står som målsägande i båda fallen, och de här händelserna ska ha skett 2 olika dagar i början av november förra året inomhus på en plats i Östersunds kommun.
0: Mikael Ragnarsson med lokala nyheter. Fler samtal att ta här nu framåt?
1: Man vet aldrig.
0: Allting kan hända. Har du varit på hemmafest någon gång?
1: Hemmafest?
0: Ja.
1: Jo, det har väl hänt.
0: Då är vi 2, säkert fler. Här kommer en låt om hur det är att ha en hemmafest.
1: Oj.

0: Veronica Maggio, välkommen in. Bosse på Norderön klockade hur lång tid det tog på Vallsundsbro när han och frun fastnade på den på väg hem till Norderön från stan. 50 minuter. Bosse, välkommen till radion.
1: Ja, tackar där du. Jo då, det var så att vi åkte in mitt över dagen då. Min fru är då handikappad, så vi åkte färdtjänst in och åkte två tiden. Det gick perfekt att åka över bron, inga dröjsmål, allting gick bra och färdtjänsten var nöjd. Sen åkte vi hem i 16 tiden då, det var då vi blev stoppet på Frösön. Och då tog jag och klockade tiden där och det tog oss 50 minuter att åka över där. Sen har vi nästa problem att vi har en färja att passa då som går över till Norderön där. Och den höll vi på att missa med en minut eftersom det tog så lång tid att åka över bron. Men Bosse, annars så har vi då fått vänta en halvtimme och tagit nästa färja.
0: Ja, vad jobbigt. Vad kände du och frun när ni satt där i kön och tiden gick och gick?
1: Man är pensionär, då har man tiden för sig. Då sitter man bara och filosoferar och sen satt jag och fotograferade och tog lite bilder hela tiden. Jag tyckte det här var ett äventyr. Jag är lite fotoamatör där och kul att dokumentera vad som händer.
0: Ja, det låter ju som en hälsosam inställning att inte förarga sig för det där då. Men nu har ni börjat ta en annan väg, va?
1: Ja, idag har jag varit i Brunn för att handla lite grann här och då tog jag vägen och åkte då Mariebivägen från ön här och sen in då till Brunn för att handla det jag skulle och fixa grejer. Och jag var nästan ensam på vägen hela tiden, men då åkte jag då mitt över dagen här. Sen hur det blir på kvällningen vet inte jag. Nej. Där alla slutar jobba och så på morgon. Risken är nog att det är kaos då.
0: Mm. Jo, precis. Det blir väl rusning där tidig morgon och så eftermiddag. 5 veckor ska det här beräknas ta, renoveringen av skarvarna på bron. Ja. De byter ju ut dem. Hur mycket skulle du säga att du och frun drabbas då av det här? Om alls.
1: Jag är mycket hemma vid eftersom jag då är anhörigvårdare samtidigt. Så att jag kanske åker in till stan 1-2 gånger i veckan. Och nu kommer jag att lägga om att åka över Brunn för hela tiden. För att jag vill inte bli fast på frösesidan och sitta och vänta där. Och sen en fru som är handikappad hemma som inte vet när jag kommer hem riktigt.
0: Mm. Men har du börjat som handlar då i Brunflo istället för i Östersund nu?
1: Vi har handlat i Brunn för lite grann till och från hela tiden. Min fru har då döttrar bor kring Brunn för så då har vi hälsat på dem samtidigt också där. Så att vi har, och sen då när på den gamla goda tiden när Vallsundsfärjan gick, då fick man ju köa. Många gånger då så åkte vi då runt bara för att slippa den här köen, för då blev man ofta frånåkt i Vallsundet utan färjan då, för den var ju full.
0: Jaha. Ja, just det.
1: Jag har bott här uppe i 37 år. Jag är en sörlänning från början i Uppsala trakten här och jag trivs jättefint. Jag vill inte lämna ön. Alltså, det här är toppen. Det är världens bästa ställe.
0: Mm, vad härligt att höra. Ja, det låter ju inte som att du är jättebesvärad då ändå av de här renoveringsperioden.
1: Nej, absolut inte. Utan du ska höra med dem som åker och jobbar morgon och kväll och kollar läget där. Det finns en del som pendlar här och höra vad de tycker där. Vi har ju också haft problem med färgerna att rederiet vill ju då inskränka på våra turer. Och där har ju då byaföreningen protesterat högljutt där. Mm. Och då har de lagt det på is och det kommer bli en ny förhandling senare i höst där. Och det var ju massor med turer de skulle plocka bort och då protesterade alla här på ön. Det var nästan uppror, förstår du.
0: Ja, jo, men det har vi rapporterat om i radion, säger du, Bosse. Så det är,
1: ja,
0: det finns på sajten och i appen för den som vill höra från tidigare. Ja. Vi får följa upp det längre fram också. Ja. Men Bosse på Norderön alltså, om läget på Vallsundsbron. Ja. Bra tips från dig där också. Arbetspendlare, skolpendlare, ta och hör av dig till oss på radion här 063 16 0660 eller mejla p4jamtland@sverigesradio.se. Ja. Ska jag ta en dagsfärsk lägesbild också. Kollegan Ingrid har kört över Vallsundsbron någon gång. Jag ska ta och höra med henne hur trafiken är just nu. Men du, Bosse, tack för att jag fick ringa dig.
1: Ja då, jag har dokumenterat faktiskt där de invigde färgleden där, så jag har lite film på det också.
0: Ja, det är bra.
1: När den nya broen blev invigd.
0: Ja, tack för samtalet.
1: Ja, hej.

0: är kvar.
1: Nordman, släpp alla sorger.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
1: Vallsundsbron var det och är det. Ingrid, du har åkt den fram och tillbaka nu, va?
3: Ja, jag är fortfarande på, jag har fortfarande på andra sidan så att säga. Men det finns Annersia är på, och det verkar vara som att i alla fall just nu när jag har hållit på och åkt här så har det varit väldigt lätt att komma fram. Det har inte varit några köer alls.
1: Nej, annars har vi ju fått till oss här senast från Bosse om att det har tagit lång tid. 50 minuter tog det igår för Bosse, och det gjorde det också för en annan person som jag har pratat med här under dagen. Satt fast i köen 50 minuter när personen skulle hem till Böle. Men nu är det inte fullt lika tidskrävande då.
3: Nej, det är överhuvudtaget ingen mycket trafik alls. Det kan ju antingen bero på att pendlartrafiken inte riktigt har kommit igång än. Klockan är ju bara 4:20, så det kanske blir ett sämre framöver om någon timme eller så. Mm. Eller också är det så att folk har börjat åka runt Brunflo istället. Eller, ja, jag vet inte. Men när jag åkte över, så har det inte varit någon mycket trafik i alla fall.
1: Hur var det då i början av bron där, sett från Frösön? Var det trafikljus då, eller hur ser det ut på platsen?
3: Trafikljusen är ju då i slutet av bron när man kommer från stan så att säga. Då är det trafikljus. Och de där skiftar rätt så fort också. Jag hade ju rött när jag kom. Jag brukar alltid få rött när jag kommer. Det är så där sen gammalt. Men ja, det var i alla fall rött, och jag kanske väntade ett par minuter. Och så var vi 10-12 bilar som åkte över. Och nej, det just idag, just när jag åkte, så var det inte mycket trafik, ska jag säga.
1: Nej. Ja, men det låter ju bra det. Jobbigt kanske att sitta och behöva vänta så väldigt lång tid. Och som du säger där och inne på Brunflo-viken och ta den vägen istället. Dels så gjorde ju Bosse det, men det har vi också sett prov på i våra kommentarstråd här på våran Facebook-sida. Det har ju kommit in lite reaktioner från renoveringsarbetet. Det var ju kollegan och vännen Andreas som träffade... Hej bilarna! Som träffade projektledare här i början på veckan om det här arbetet då. Och för dig som har tillkommit till radion, så handlar det då om att reparera bron. Det är skarvarna i brons ändar som ska bytas ut, och det görs i etapper och beräknas ta 5 veckor. Mm. Swish, swish. Ja, det låter som att de åker förbi dig där, Ingrid.
3: Ja, fast det är inte många. Vi får se hur det går. Nu ska jag försöka vända bilen och köra hemöver. Och så får jag se hur det är att köra mot Östersund istället. Men det är inte så många bilar som passerar mig, så jag tror att det ska gå bra. Jag tror jag kommer hem innan arbetstiden är slut.
1: Men kommer du få rött?
3: Det kommer jag ju få. Det får jag ju alltid. Men det är ett par minuter och det kan jag stå ut med.
1: Det är inga konstigheter det.

0: Baby Baby, Amy Grant, artisten. Ett annat tema som vi har pratat om den här veckan, det är ju djur, Ingrid.
1: Ja, stora djur och små djur.
0: Påfåglar, älgar, myggor. Och så fick vi ju en fråga från en Lena som skrev till oss när vi efterlyste fler djurnyheter. Hon skrev ju då att hon bodde på en bondgård ut med kor och att det brukar vara många flugor, men i år finns knappt en fluga. Och det här har vi liksom grottat lite i.
1: Ja, vi har försökt att prata med lite flugexperter och vi har försökt läsa på och sådär. Och det är ju som så att flugorna gillar ju inte när det är kallt och blåsigt. Och det har ju varit kallt och blåsigt bara för några dagar sedan. Däremot så börjar de ju vakna till liv då när det blir varmt. Och gärna lite varmt och fuktigt också. Då kör de igång.
0: Mm. Så det kanske blir fler flugor för Lena vad det lider. Och det är faktiskt som så att morgonkompisarna, de har jobbat på här. De ska ut och träffa Lena imorgon bitti ute i Orviken då, för att höra mer om flugfrågan. Vad är det frågan om med flugorna? Mm. Och dessutom så har de lyckats få med en flugexpert som ska komma med teorier om vad det kan vara som står på. Så djurnytt blir det mer av i P4 Jämtland, men då imorgon bitti. Mm, så är det.
1: Mm. Så är det, men det är intressant med flugor att jag tänkte på att de har ju sån extremt kort omloppstid så att säga. De, från det att de föds så är de ju könsmogna och kan ge barn på en vecka liksom. Så att, och det är därför att när det blir flugor så blir det ju otroliga mängder flugor. De säger ju att om det är två flugor som får barn, så man får, en fluga kan alltså få 500 ägg, lägger 500 ägg åt gången, som då lägger 500 ägg åt gången och så vidare. Så om inte då någon stoppar de här flugorna så skulle ju då inom kort jorden, hela jordens yta vara täckt av många, många meter tjockt lager av flugor.
0: Är det du som är flugexperten imorgon bitti, Ingrid?
1: Nej, men jag tycker det är lite spännande med det här med flugor. Så att, och sen har vi en massa fåglar som äter de här flugorna som blir glada för det. Så jag ska lyssna imorgon och höra vad han säger, den här flugexperten, och höra hur det är hemma hos Lena. För att flugor må vara små, men de är också viktiga och de kan bli många väldigt fort.
0: Mm. Snabbt marscherat, alltså flugor. Lena, om flugor, de få flugorna, 17:15 och sen så flugexpert 17:15. Så är det.

0: Rag & Bone Man. Låten heter just Human. Du hör den här i P4 Jämtland. Klockan är 16:30. Och i länsnyheterna först om en trafikolycka i västra Härjedalen.
1: I 16:45 på onsdags eftermiddagen så fick SOS larm om att en moped kört i diket vid Hedeviken i Härjedalen. Enligt SOS alarm så har en person förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter singelolyckan. Den här olyckan ska inte påverka trafiken längs länsväg 527 där olyckan skedde. Den man i 20-årsåldern som sedan i söndags suttit anhållen misstänkt för inbrott och stöld ur ett lägenhetsförråd i Bräcke har på onsdags eftermiddagen släppts fri. Åklagaren har beslutat häva anhållandet men mannen är fortsatt misstänkt för både det ursprungliga inbrottet som han anhölls för och för i vart fall ytterligare 3 förrådsinbrott i Bräcke som upptäcktes och anmäldes i början av veckan. Polisutredningen fortsätter, rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: Stadsdel Norr kan bli en alternativ plats för Östersunds nya badhus, trots att kommunen redan beslutat om en placering.
3: Jag tycker att det är ett intressant alternativ att utreda när man ser allt annat som händer i våran kommun.
2: Det säger Effie Kurlos från Centerpartiet. I höstas beslutade kommunen om att stans nya badhus ska byggas mittemot det befintliga Storsjöbadet. En plats som Centerpartiet och Socialdemokraterna har tyckt är lämplig. Men under styrelsens senaste sammanträde i veckan var det just Centerpartiet som föreslog en alternativ placering.
4: Men var inte den utredning som gjordes innan då tillräcklig? Jag tänkte att ni ens godkände den om det känns så här nu.
3: Ja, jo absolut. Man har ju som sagt tittat på platsen och då förordades den nuvarande platsen. Men med tanke på att det händer mycket i våran kommun som sagt, jag kan för egen del se framför mig fördelarna också med en arenaby där vi samlar olika anläggningar. Det finns såklart samordningsvinster med det.
2: Bakgrunden är att en förstudie som egentligen skulle vara klar nu i sommar förlängs till juni 2028 på rekommendation från externa utredare som anser att projektet inte ska skyndas fram med tanke på dess omfattning.
3: Då ska vi ha bra underlag för båda de här platserna så att vi vet vad skulle det kosta att bygga badhus på den befintliga platsen jämfört med stadsdel norr. Och så får vi titta på alla andra aspekter och fördelar som det kan finnas med de här två platserna.
2: Effie Kurlos, intervjuad av Fredrik Alveland, reporter Paulina Storbacka.
0: Vädret ikväll minskar molnigheten och det blir en del sol. Till natten väntas delvis klart väder. Men imorgon torsdag tätnar molnen söderifrån och följs fram på dagen av regn och regnskurar. Det blir sydostlig vind med tidvis friska vindbyar och 16-21 grader. I fjällen mellan 10-15 grader. Joakim Jax har vi på trafikredaktionen.
5: Ja men precis, ja, som ni hörde på nyheten för några minuter sedan så är det ju en lite mer akut trafikstörning. Jag rapporterade ju de västra regionerna av Hedeviken där ute med 527an, länsvägen. Och där fick vi också en uppdatering för 20 minuter sedan om att ett räddningsarbete påbörjades. Trafikolycka med mopeder i de västra utkanterna, alltså, eller i västra delarna ska jag säga, av Hedeviken. När det gäller lite mer planerade trafik, ja, störningar kan man säga, vägarbeten och sådär, så är det där vi har fått mest rapporter om köbildning idag. Det är från Riksväg 87. Och det har varit i anslutning till Hammarstrand där. För en stund sedan var det lite längre norrut, men köerna har nu dragit sig längre söderut. Så man kan väl säga generellt mellan, när man kan säga om mot Trefoten och upp mot, ja, de södra regionerna av Hammarstrand, så har det gått trögt på grund av det här beläggningsarbetet som man släpper på med hjälp av trafikljus och lots där. 020 999 444.
0: Bra nummer ju. Ring till det för att komma till trafikredaktionen och informera andra bilister och trafikanter om vad som händer runt om på länets vägar. Andra servicemeddelanden får vi också. Mycket bra service ju. Trafikredaktionen, tack för det. Somrigt så det förslår i P4 Jämtlands eftermiddag med Jack och Ingrid.

0: Taylor Swift, Hope Alight. Om en timme blir det bad för hela slanten här i P4. Vad det är som händer mer exakt berättar Kvällspasset och Sarit nu.
1: Det är dags för kvällsdoppet. För elfte gången så samlar vi hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18.30, ja då doppar vi oss allihopa samtidigt, överallt. Du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja, i en regntunna, i en pöl. Och är du inte i närheten av vatten, ja men då gör du som jag. Jag kommer stå här i studion och doppa i kopp. Nytt för i år, ja det är våra två badbilar. Rasmus och Christer, de har varsin bil och de hämtar upp lyssnare och de ska sen ta sig genom Göteborg i rusningstrafik och sen doppa sig i Delsjön. Vi vill såklart ha med dig som lyssnar också. Gärna på plats vid Delsjön om du kan. Om inte, då är jag väldigt nyfiken på var och hur du ska doppa dig. Har du tvingat med dig grannen, doppar du hunden eller doppar du bara stortån? Ring oss 020 22 10 20.

0: Myra Granberg, låten heter Lose My Mind. Klockan är 16:45.
1: Kvart i fem ekot onsdag hör Jimmy Åkesson om barnpornografimisstankarna mot partiets riksdagsledamot. Vi har det senaste om dödsskjutningen av en man i samband med en polisjakt igår kväll. Och så har Folkhälsomyndigheten rätt ut hur det står till med svenskarnas sexliv egentligen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, nu kommenterar Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
2: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt Jimmy Åkesson igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
2: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser där de här personerna finns.
3: Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
1: Reporter Pontus Mattsson. Den man som sköts ihjäl av polisen i närheten av Nynäshamn igår kväll misstänks för att ha försökt mörda de tre barn som fanns i hans bil när polisen fick stopp på den. Carina Skagelind är presstalesperson vid polisen.
4: Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll. Och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett.
5: Polisen inledde då en sökinsats efter en man i 30-årsåldern som man sen hittade på Nynäsvägen utanför Nynäshamn och inledde en biljakt.
4: Efter en stund och i en situation som uppstod

0: så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled i samband med det här.
1: Mannen misstänks för mordförsök mot tre barn som är närstående till honom och som åkte tillsammans med honom i bilen. Två av dem fick föras till sjukhus för sina skador, men deras tillstånd uppges enligt åklagaren vara stabilt. Ärendet är nu överlämnat till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstänkta brott begångna av poliser. Johannes Knutsson är professor emeritus i polisforskning och betonar vikten av att man som polis får stöd efter en sån här händelse.
2: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
1: Katarina von Sydow, ordförande i Polisförbundet, tycker att det direkta krisstödet för poliser ofta funkar bra, men att det saknas ett långsiktigt perspektiv för att följa upp och hjälpa poliser som varit med om traumatiska händelser.
3: Konsekvenserna kan ju bli att man inte orkar längre lämna yrket. Det kan också bli att man utvecklar PTSD, och då innebär det att man inte fungerar 100%, varken i sitt yrkesliv eller i sitt privatliv.
1: I en skriftlig kommentar svarar Polismyndigheten att de kontinuerligt arbetar med att utveckla stödet till medarbetare som ställs inför potentiellt traumatiska uppgifter, liksom med att utveckla det stöd som ges till anhöriga.
4: Rapporterade Victoria Scott. Det har kommit nya uppseendeväckande uppgifter idag om drönarlarmet i Finland i mitten av maj. Enligt Helsingin Sanomat hade Ukraina av misstag programmerat drönarna att attackera mål i Finland istället för i Ryssland.
5: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönarlarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
6: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
5: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönarlarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse. Men enligt försvarsmakten så nådde i slutändan de ukrainska drönarna aldrig finns luftrum den där morgonen den 15 maj. Vad som hände med dem eller vart de tog vägen är även det fortsatt oklart. Men en teori som lyfts av Helsingin Sanomat är att de sköts ner av ryskt luftförsvar på vägen mot Finland. Felicia Hassan, Helsingfors.
4: Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll, men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
7: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
8: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
7: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
8: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
4: EU anser att medlemsländerna nu snabbt måste minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade därför idag en lång rad åtgärder.
9: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe. And our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
10: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
4: Rapporterade Siv Holmgren. I Storbritannien finns en oro för nya kravaller ikväll efter våldsamheterna igår i Southampton. Bakgrunden är en video från ett polisingripande som skapat starka känslor.
11: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Våldet har fördömts av brittiska regeringen och myndigheter manar till lugn. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Det gick inte att få liv i 18-åringen sen. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar. Högerpopulisten Nigel Farage har uppmanat befolkningen att reagera med ren kall vrede och fler demonstrationer väntas i veckan. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har uttryckt chock och starkt obehag över videon från polisingripandet. Han betonar att polisagerandet lett till utredning.
4: Beatrice Jansson, vi har en rättelse nu. I lunchekot sades det att Roman Radev är Bulgariens president. Rätt är att han är Bulgariens premiärminister. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk egentligen tycker om sitt sexualliv. Meningarna går förstås isär, så här säger till exempel William.
12: Ja, personligen absolut. Jag är jättenöjd.
13: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom. Så att jag är gift sedan 20 plus år. Så att det är väl lite sådär. Det är sådär, men det är ju upp och ner som allting. Liksom. Så att det, oh.
14: Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år. Och vi har varit tillsammans i 9 år, tror jag. Så att jag har varit upp och ner. Liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
15: Många pratar om småbarnslivet också. Har det påverkat?
14: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Och du vet, det blir ju så där med... Man är ju trött ofta. Och liksom, det är mycket som kommer i vägen. Men... Jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det där ut sig själv på något sätt.
4: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik-Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
16: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år. Där var ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året. Och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
4: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
16: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
4: Reporter Rickard Edefalk. Så vädret ikväll och i natt blir det en del regn i Götaland och Svealand, men inte längre norrut. Imorgon får Götaland och Svealand och södra Norrland regn eller skurar. I östra Götaland en del sol. I norra Norrland blir det mest uppehåll och också sol på många håll. Och temperaturen kommer ligga runt 20. Man, jag heter Per Edberg.
17: Ekot, tack för den här gången. P4 Jämtland är kanalen. Klockan har slagit 5. Du hänger med mig, Jack Forsgren, i studion. Ingrid Engstedt Edfast, flygande reporter. Hoppas att du har det bra där du är. Snart ska vi snacka upp länsderby. Det handlar om fotboll. IFK Östersund tar emot Kubikenborgs IF på Jämtkraft Arena. Det laget visste inte jag att det existerade förrän häromdagen. Ett Sundsvallslag. Vi ska ta emot IFKs tränare Andreas Tagesson här och snacka om den matchen om en liten stund. Och så kommer Mikael Ragnarsson in också och uppdaterar dig och mig på våra lokala nyheter.

0: Satellites, september. Mikael Ragnarsson är här igen för att uppdatera oss alla på lokala nyheter.
1: Ja, i alla fall de som lyssnar. Så lyssna nu.
0: De blir uppdaterade.
1: Ja, kan man hoppas.
0: Och den som inte lyssnar blir kanske uppdaterad på annat sätt.
1: Ja, eller får vara ovetande om i alla fall de här grejerna då.
0: Vad ska du berätta om i det här svepet då?
1: Jag tänkte börja med en trafikolycka som inträffade i Västra Härjedalen för en och en halv timme sedan. Vid 3:30 tiden nu på eftermiddagen så fick SOS larm om en singelolycka i trakten av Hedeviken i Härjedalen. Det här var längs länsväg 527, en väg som ansluter ut till riksväg 84 blir det väl. Det var en moped som hade kört i diket där på, och enligt SOS larm så har en person förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Vi har inga uppgifter om tillståndet för den skadade.
0: Så det senaste i en brottsutredning om en massa inbrott i Bräcke kommun?
1: Ja, det har ju kommit in flera sådana anmälningar. Upprinnelsen till det här var att en man i 20-årsåldern anhölls i söndags misstänkt då för inbrott och stöld ur ett lägenhetsförråd i Bräcke. Nu har den här mannen nu på eftermiddagen släppts fri sedan åklagaren beslutat häva anhållandet. Men mannen är fortsatt misstänkt för både det här ursprungliga inbrottet och för ytterligare i vart fall tre förrådsinbrott till i Bräcke som har upptäckts och anmälts nu i början av veckan.
0: Och så kan det bli omtag när det gäller placeringen av ett nytt badhus i Östersund.
1: Ja, sista ordet verkar inte vara sagt i den frågan. För nu är stadsdel norr åter i ropet som en alternativ plats för Östersunds nya badhus. Det är ju en linje som framförallt Moderaterna i kommunen har drivit. Men den här öppenheten för det alternativet är lite märklig då, för att kommunen tog i höstas ett inriktningsbeslut som sa då att ett nybygg in till det nuvarande Storsjöbadet var bästa platsen.
2: Jag tycker att det är ett intressant alternativ att utreda när man ser allt annat som händer i våran kommun.
1: Det säger Effi Korlos från Centerpartiet och om då alternativet med eventuellt badhusbygge på norr. Och bakgrunden till att även Centern är mer öppen för det nu då är att den förstudie om badhusbygge som egentligen skulle ha varit klar nu i sommar, den förlängs nu med hela 2 år till juni 2028. Och det gör kommunen på inrådan från externa utredare som säger att det här badhusprojektet, det är en så dyr och omfattande historia så att där bör man noga tänka igenom vad man gör och ja, innan man går till skott.
0: Man ska inte skynda fram någonting i frågan då?
1: Nej, de rekommenderar att man verkligen tänker över det här noga med tanke på omfattningen på ett sånt byggprojekt som ett badhusbygge är.
0: Så det dröjer ett tag då innan det eventuellt blir ett dopp i ett nytt badhus?
1: Ja, det ser ut att dröja åtskilligt i tid då, för det blir 2 år till innan den här, ska säga, utredningen då, eller förstudien är klar och sen först kan man börja bygga. Då lär det vara byggtid på några år också.
0: År.
1: Åren går.

0: i natt. Och så inom parentes, inget stoppar oss nu, Ellen Kraus här. Det drar ihop sig till länsderby i kvalet till Svenska Cupen. IFK Östersund tar emot Kubikenborgs IF på Jämtkraft Arena. Välkommen tränare Andreas Tagesson.
1: Tack så mycket.
0: Avspark 19.45, en och en halv timme bort. Hur är känslorna så här?
1: Ja, men det är fylld av förväntan såklart inför matchen. Det som står i potten är ju en plats i omgång två där vi får möta Degerfors. Det är redan lottat och klart för Allsvenskan, så att det vill vi se till att försöka fixa såklart.
0: Också det på hemmaplan om det vill sig väl ikväll då. Vad säger du om Svenska Cupen som sådan och för IFK Östersund som annars spelar i division 2 norra?
1: Ja, men det är såklart, det är väldigt roligt för oss som en ganska liten förening eller vi som spelar på lägre nivå att få chansen att möta lag från högre divisioner, och man är alltid bara en match bort från att få möta ett lag från Superettan eller Allsvenskan. Nu har de redan lottat innan och lottade som sagt fram ett allsvenskt lag, så att det är jättehäftigt för spelarna och för oss tränare och förhoppningsvis att det kommer lite folk och vill titta på ett allsvenskt lag också. Mm.
0: Ja, det är ju inte jättemånga år sedan nu som ni mötte ett annat allsvenskt lag i BP. Mm. Vad tar ni som er av de erfarenheterna när ni väl får dem?
1: Ja, men det är roligt. Framförallt den matchen, den var intressant på något vis. Man har sett matcher där allsvenska lag möter lag från lägre divisioner och man gör ett par snabba mål och sen trillar man mest boll. BP tyckte jag var fascinerade. De körde verkligen hela matchen igenom, så att vi fick verkligen liksom bekänna färg i vårt försvarsspel. De mordade på hela matchen, så att jättehäftig upplevelse för mig och framförallt tror jag för killarna att man får känna på tempot liksom. Vad är skillnaden från att spela i division 2 kontra vara en allsvensk spelare?
0: Det blir ögonöppnare, eller?
1: Ja, men jo, man är väl delvis förberedd såklart och inställd på att försvara i sådana matcher, men ändå såklart att se det på nära håll, den nivå av skicklighet som spelarna besitter, det är häftigt.
0: Minns du vad det blev i den matchen?
1: 5-0 blev det till Brommo pojkarna.
0: Ja, mycket försvarsinriktad fotboll då?
1: I princip bara skulle jag vilja säga. Ja.
0: Ikväll då, Kubikenborgs IF som ni har i serien också, vad tror du om möjligheten att vinna mot dem ikväll?
1: Ja, men Kubikenborg är ett jättebra fotbollslag på våran nivå, helt klart. Vi har mött dem en gång, eller två gånger då. Vi vann en träningsmatch, sen förlorade vi på bortaplan i serien i tredje omgången var det väl, med 2-0. Det var en jämn match, det är ett skickligt lag. De har bra utveckling tycker jag. De var mer förutsägbara förra året tycker jag när vi spelade mot dem. I år har de fått in spetsa truppen lite grann och känns som ett riktigt homogent och vast division 2-lag, så det kommer bli en tuff nöt nog att knäcka tror jag.
0: Gameplan?
1: Nej, men vi mot lag i vår egen serie förändrar vi oss i princip aldrig. Sen har vi har gjort några justeringar som kanske är svårläst för dem att läsa i uppställningen, men det beror på att vi, i och med att de stoppar in den här matchen och tvingar oss att spela nu det här datumet, så har vi 5 matcher på 2 veckor på en ganska skadedrabbad trupp, så att ja, vi får försöka rotera om lite, men det är inget som ska påverka. Det är spelare som ändå kan spela i de positionerna och så, men gällande gameplan så kommer vi vara ganska lättlästa. Vi kommer spela på vårat sätt som vi brukar göra.
0: Nu kommer du in på det här som jag ville prata med dig om också, för det har ju rapporterats i medierna här om veckan om att den här matchen, alltså Svenska Cupen kvalet ikväll, skulle slås ihop med en match mot Kubikenborg som ni ska spela om knappt 2 veckor, så att resultatet som det blir ikväll skulle gälla för 2 matcher. Jag har aldrig hört talas om saken, men det blir inte så, Andreas.
1: Nej, jag tror det har hänt på ställen förut, men det fanns väl inte i tävlingsföreskriften, och våra seriekollegor protesterade och tyckte det var orättvist att det skulle vara på det sättet. Jag hade väl köpt de friska viljor som också spelar i cupen, hade protesterat. De andra tycker jag inte har något egentligen med det att göra, men de hävdar att det blir orättvist i belastning och så vidare. Men ja, det som blir orättvist är väl att vi nu spelar den i så fall. Mitt förslag var att vi skulle spela den i slutet av juni, men det ville inte Svenska fotbollsförbundet gå med på för att de skulle administrera nästa omgång och så vidare, och jag tyckte det var ganska girigt faktiskt. Man tar hänsyn, det enda man tar hänsyn till är att man har minst 2 dagar innan nästa match, inte att vi hamnar i en period där vi har 5 matcher på 2 veckor. Då kom kuben med idén att vi skulle försöka slå ihop den. Jag tänkte det kommer ju aldrig gå i och med att de är så trångsynta till att ens flytta den till sista helgen i juni. Men värt ett försök, och då fick vi godkänt att höra av oss till Medelpads fotbollsförbund som administrerar våran serie som vi spelar i, att de kunde ta ett beslut kring det. Och då gick de på den linjen att det var en bra idé, för att annars ska vi mötas, ja, om det vill sig väl att båda hamnar i uppflyttningsserien, så möts vi 6 gånger på ett år och det blir lite urholkat, urvattnat så. Men,
0: Andreas, ursäkta att jag avbryter dig. Jag noterar här att trafikredaktionen vill in, så vi tar och släpper på dem med ett meddelande. Det är väl Joakim Jax vi har där.
2: Absolut, det är nämligen en lastbilsolycka som just nu är aktuell, och då vänder jag mig till trafikanter på 342 Länsvägen som går mellan Ede och Fågelberget. Håkafot, det är platsen för olyckan, och där får jag uppgifter om att vägen i stort sett var helt blockerad för en stund sedan. Räddningstjänst, de är på väg, men det är ju en lastbil inblandad i den här olyckan. Så det utgår ifrån kraftig begränsad framkomlighet för att bli Håkafot där ut med 342an, där en lastbilsolycka inrapporterad och räddningstjänst på väg.
0: Tack för uppdateringen, Joakim Jax, trafikredaktionen. Vi pratar ju med Andreas Tagesson här, tränare IFK Östersund. Vi var ju inne på ett resonemang här om att det skulle slås ihop 2 matcher, bli en match, gälla som resultat då i både Svenska Cupen och i Division 2 Norra. Ni ska ju möta Kubikenborg igen den 14 juni, va? Men du trodde att det skulle kanske bli så, men det har som vänt.
1: Ja, men det vände. De fick igenom sin protest, och det förstod jag direkt när Svenska Fotbollsförbundet bara ville ringa och ville stryka idén utan att det blev något administrativt arbete kring det. Men jag ville ändå se vad de andra lagen hade för argument och så vidare.
0: Du sonderade terrängen?
1: Ja, jo, men jag ville väl se vad de tyckte, och så ville jag göra min röst hörd. Men jag tycker väl att det är något man kan titta på i framtiden, för jag tycker inte det är en skitdum idé. Nu kände de sig missgynnade, nästa år kanske det är de som spelar Svenska Cupen, och det vore väl bra att få in i tävlingsbestämmelserna kanske att det här kan vara ett alternativ. För som sagt, det blir extra belastning på det laget som spelar. Det blir som sagt lite urvattnat på det serieupplägg vi har, att vi får möta kuben eventuellt 6 gånger under en säsong. Så jag tyckte inte idén var så dum, men det gick inte den här gången, och nu är det bara att ställa in sig på att spela idag och ta oss an den här tuffa perioden som kommer. Men...
0: Ja, är det en direkt följd av det här tajta spelschemat ni har, att ni har en del killar på skadelistan?
1: Nej, det är det väl egentligen inte, och vi har faktiskt, man analyserar ju alltid och rannsakar sig själv som tränare och tittar vad det beror på. Nu har vi haft en muskelskada, resten har varit allt, hjärnskakningar till borrelia, till brutna tår och så vidare, armar och ben, så att det är sådana här som inte har gått att påverka så mycket. Men vårt tuffa spelschema kommer nu, för i och med den serien vi har de också gjort väldigt kompakt, så vi spelar onsdagen efter också i serien, så att då blir det att vi spelade i lördag, så ska vi spela cupen nu på onsdag, seriematch på lördag, seriematch på onsdag och seriematch på söndag. Det är ganska tufft.
0: Hektiskt spelschema, minst sagt. Andreas Tagesson, tränare IFK Östersund, som alltså ikväll spelar kval till Svenska Cupen, det första omgången mot Kubikenborgs IF på Jämtkraft Arena. Avspark 19.75, är det dags att bege sig neråt kanske?
1: 19.45 stämmer.
0: Du tar dig dit till arena snart?
1: Ja, jag är på G.
0: På G. Tack för att du kom förbi studion innan.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Alex Warren i P4 Jämtland. Fever Dream heter låten vi precis hörde. Nu tycker jag att det inte låter som att jag hörs i rätt mikrofon. Tycker jag. För det är din mikrofon, Ingrid, som är på och inte min.
1: Så kan det vara. Men då får jag väl göra en kupp och ta över då. Ja,
0: ta över och så gör jag så där.
1: Jaha, det är så roligt för det.
2: Ja, nu är jag tillbaka. Jag undrar, Vad var det som hände? Men det var för att om vi ska ta oss in i köket då, How the Sausage is Made, som det heter på engelska, så hade jag tagit din mikrofon där min mikrofon egentligen ska vara. Så då var min mikrofon borta, men nu är den tillbaka i mixerbordet så jag låter ordentligt. Jaha, det var lite transparent där då, från studioposition. Det är Jack och Ingrid som hänger med dig som lyssnar. Du har varit ute och gjort reportage i länet här under eftermiddagen. Började ju väldigt starkt där efter 3.
1: Ja, men då träffade jag ordningsvakten Kristoffer Brännström som då i fredags räddade livet på en man genom hjärt- och lungräddning.
2: Mm. Och du har ju under förmiddagen här när vi sitter och planerar och programmet och bokar intervjuer och sådär, då har du hört dig för lite på temat.
1: Ja, för att det här med akut plötsligt hjärtstopp, det låter ju fruktansvärt hemskt, och det är ju fruktansvärt hemskt. Och det gäller ju då att man får hjälp också väldigt fort, och det fick ju den här mannen då fredags. Men när jag pratade med räddningstjänsten så sa de att de också åker på runt 200 hjärtstopp varje år, det här räddningstjänsten då i Jämtlands län då. Mm. Så att det är rätt så ofta det inträffar, vilket gör att vi alla bör kunna och lära oss och träna lite grann på dem HLR. För när det behövs så behövs det. Fort.
2: Då är tiden av yttersta vikt. Och det var ju Kristoffer också inne på där, att uppmanade folk att ta en kurs och kanske anmäla sig till de här apparna som det finns, SMS-livräddare. Jag gick en kurs här om året genom radion ju. Men det är ju en färskvara. Det kanske är på sin plats att färska upp minnet. Har du gått en sån?
1: Jag har gått många sådana kurser, och det förändras ju också hur man ska göra antal inblåsningar, hur många gånger man ska göra de här pressa på och så vidare. Så att om det är små barn, om det är vuxna, så att det gäller att man håller de där kunskaperna vid liv, tror jag.
2: Mm. Och Kristoffer berättade ju det, nu var det ju senast en händelse då i slutet på förra veckan när en man föll ihop då i centrala stan och han påbörjade HLR tillsammans med andra som också snabbt kom till platsen. Men han hade ju också tidigare fått öva på sina livräddarkunskaper.
1: Ja, det här när hans bonusson då satte en chokladbit i halsen och helt plötsligt inte kunde andas. Och då gjorde han den här manövern, heter det Heinrich-manövern, när man ställer sig bakom och trycker i precis under bröstkorgen där. Och då får man trycka ordentligt, men det funkade så att chokladbiten kom upp och hans bonusson överlevde. Och det måste vara otroligt härligt att han överlevde, men också väldigt traumatiskt att se någon som håller på att kvävas framför sig. Men då handlar det om att man måste veta vad man ska göra. Och som de säger, det är bättre att man gör någonting än ingenting, alltid.
2: Ja, stark. Berättat här i radion. Intervju kommer vad det lider på sajten sverigesradio.se/jämtland och appen Sveriges Radio. Nu är klockan 5:30. Vi ska få en ekouppdatering på en minut.
3: En bred riksdagsmajoritet sa idag ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland som betyder att brottslingar kan få avtjäna sitt straff i Estland. Redan i sommar kan de första personerna skickas dit. Syftet är att avlasta den allvarliga platsbristen inom kriminalvården. Moderaterna föreslår sänkt åldersgräns på Systembolaget från 20 år ner till 18. Anledningen är bland annat att stoppa smuggelsprit. Förslaget innebär att 18-åringar ska få köpa alkohol med en alkoholhalt lägre än 22% på Systembolaget. Det skriver partiet i ett pressmeddelande. Ett fall av smittsam tuberkulos har upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby, rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. Håll dig uppdaterad i appen Sveriges Radio.
2: Det var Ekot det med Veronica Mitrevska. Snart lokala nyheter i P4 Jämtland. Jack och Ingrid, återstår väl för oss att som tacka för hört intresse.
1: Ja, men absolut. Och önska en trevlig kväll också.
2: Ha en trevlig onsdagskväll. Vi ska ta och spela en sista trödelutt. Det är Shakira och Wyclef Jean med Hips Don't Lie som tar oss till en sista ordinarie uppdatering från trafiken och sen länsnyheter med Mikael Ragnarsson på halvslag. Hon närmar sig 5:30. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira, ja, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Musiken är vald av redaktören Maria Ensell. Och så var det trafikredaktionen Joakim Jax. Varsågod.
1: Ja, det är störningen ut med länsväg 342 när det gäller framkomligheten då söder om Gäddede på vägen som går mellan Fågelberg till Gäddede förbi Håkafotar. Där är en lastbil med släp som är inblandad i en olycka. Vägen ska enligt de uppgifterna jag har från Trafikverket vara blockerad nu till följd av det där. Jag har ännu inte fått en uppdatering om att räddningsarbetet är igång där vid Håkafot ut med 342an. Men räkna med att vägen är blockerad till följd av att det är tyngre fordon med släp som är inblandade i olyckan. Så återkommer vi med prognos och dyligt. När det gäller den andra olyckan vid Hedeviken, länsväg 527, så fick jag en avrapportering från räddningstjänst för en kvart sedan om att man lämnade den platsen. 020 999 444.
0: Mikael Langarsson, nu är det din tur.
2: Tackar vi för, tar vid Joakim Jax på trafikredaktionen nyss pratade om den här trafikolyckan i Strömsunds kommun om SOS fick larm om vid femtiden. Enligt larmet så är det alltså en olycka med en lastbil. Det ska vara en timmerbil där både dragfordon och släp ska ha tippat i diket och det här har skett längs länsväg 342 i höjd med Håkafot mellan Gäddede och Fågelberget. Trafiken står för närvarande stilla enligt de senaste uppgifterna som vi hörde nyss. Ambulans är på plats, räddningstjänst på väg eller nu anlända till plats. Vi har inga uppgifter om skadeläget i det fallet. En person skadades däremot, fördes till sjukhus med ambulanshelikopter efter singelolyckan längs länsväg 527 vid Hedeviken i Västra Härjedalen där en mopedist hade kört i diket. SOS fick det larmet vid 3:30. Vi har inga uppgifter om tillståndet för den skadade.
3: Stadsdel Norr kan bli en alternativ plats för Östersunds nya badhus, trots att kommunen redan beslutat om en placering.
4: Jag tycker att det är ett intressant alternativ att utreda när man ser allt annat som händer i våran kommun.
3: Det säger Effie Kurlos från Centerpartiet. I höstas beslutade kommunen om att stans nya badhus ska byggas mittemot det befintliga Storsjöbadet. En plats som Centerpartiet och Socialdemokraterna har tyckt är lämplig. Men under styrelsen senare slog en alternativ placering.
5: Men var inte den utredning som gjordes innan då tillräcklig? Jag tänker att ni ens godkände den om det känns så här nu.
4: Och då förordades den nuvarande platsen. Men med tanke på att det händer mycket i våran kommun som sagt. Jag kan för egen del se framför mig fördelarna också med den arenaby där vi samlar olika anläggningar. Det finns såklart...
3: Vår studie som egentligen skulle vara klar nu i sommar. Externa utredare som anser att projektet inte ska skyndas fram med tanke på dess omfattning.
4: Då ska vi ha bra underlag för båda de här platserna så att vi vet vad skulle det kosta att bygga badhus på den befintliga platsen jämfört med stadsdel norr. Och så får vi titta på alla andra aspekter och fördelar som det kan finnas med de här två platserna.
3: Effie Kurlos, intervjuad av Fredrik Alveland, reporter Paulina Storbacka.
2: En man i 20-årsåldern som sedan i söndag suttit anhållen misstänkt för inbrott och stöld ur lägenhetsförråd i Bräcke har nu på eftermiddagen släppts fri. Åklagaren har hävt anhållandet men mannen är fortsatt misstänkt. En man i 60-årsåldern från länet som i förra veckan dömdes till 2 års fängelse för våldtäkt mot en kvinna han jobbat som stödassistent för kommer att överklaga domen. Det säger mannens försvarsadvokat till P4 Jämtland. Mannen dömdes av Östersunds tingsrätt för att 2022 ha våldtagit kvinnan. Tingsrätten dömde även mannen att betala 115 000 kronor.

0: kronor i skadestånd till kvinnan, rapporterade Mikael Ragnarsson.
1: 800 brev med kondomer. Det har Region Jämtland Härjedalen skickat ut till föräldrar med barn i åttonde klass för att våga ta sexsnacket.
2: Ja, men jag tror att många unga kanske är osäkra. Ibland vet man inte vad som är okej, vad man måste gå med på, vad man står för själv. Jag tror att det kan vara bra att ha det samtalet innan så att man känner att man kan också säga nej.
1: Det säger Helena Danielsson, samordnare för föräldraskapsstöd i regionen. Tillsammans med unga har de tagit fram en ny informationsfolder om sex, våld och psykisk hälsa. Den har nu skickats ut till hushållen ihop med kondomer och en mätsticka.
2: Vi skickar ju till vårdnadshavare. Vi vet ju att det finns ju väldigt olika om man är redo för att ta det snacket eller inte. Men skickar vi till föräldrar så tänker vi att där har man ganska bra koll på. Är det dags att ta det nu? Eller skulle jag gjort det för länge sedan? Eller behöver jag vänta lite grann? Här har man informationen. Det är väl mer så.
1: Kondompaketet syftar inte enbart på att informera om oväntade graviditeter utan också skydda mot könssjukdomar.
2: Ja, men nästan hälften av alla unga som har haft sex har haft oskyddat sex med ny eller tillfällig partner det senaste året. Det här är inte bara för vårat län, men vi vet ju att i länet så har vi en ganska hög statistik av fall med klamydia bland ungdomar, vilket gör att då kanske man behöver bli bättre på att skydda sig.
1: Helena Danielsson intervjuad av Andreas Wahlsberg. Reporter Paulina Storbacka.
0: I kväll minskar molnigheten över Jämtlands län. Det blir en del sol. Till natten så väntas delvis klart väder. Men imorgon torsdag då tätnar molnen söderifrån och det här förs fram på dagen imorgon av regn och regnskurar. Det blir sydostlig vind imorgon, tidvis friska vindbyar och 16-21 grader eller i fjällen mellan 10 och 15 grader. Mer nyheter från P4 Jämtland det hittar du hela tiden i Sveriges radioappen. I studion nu Mikael Ragnarsson.
3: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Mona Styrski. I kväll är det inte vilken kväll som helst. För i kväll är det dags för en av våra allra blötaste och kanske mest oförutsägbara traditioner. Det är dags för vårt älskade kvällstoppet. För 11:e året i rad så samlar vi nu hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18:30. Ja, då doppar vi oss tillsammans, samtidigt, överallt. Och du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, kanske i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja. Du kanske har en regntunna precis utanför där du bor. I en pöl. Och är du inte i närheten utav ett vattendrag, ja men då gör du som jag. Jag står här i studion och har tagit fram en alldeles grön kopp. Jag tänker nämligen göra dopp i kopp. Och det räknas, det känns faktiskt riktigt högtidligt. Och i år har vi dessutom något alldeles nytt. Vi har 2 badbilar. I den ena bilen så sitter Rasmus på väg genom Göteborg för att hämta upp lyssnare och ta sig till doppet. I den andra bilen, ja där sitter Christer, också han ute i trafiken, också han med uppdraget att få med lyssnare till Delsjön innan klockan slår 18:30. Och nu är frågan, kommer de komma fram i tid? Det är Göteborg, det är rusningstrafik, det vet jag. Ja, ni fattar, det kan ju gå precis hur som helst. Vi vill såklart hemskt gärna ha med dig som lyssnar också. Gärna på plats vid Delsjön om du kan och doppa dig med de andra. Om inte, för dig är du kanske redan på väg, står du i badrock, har du tvingat med dig grannen, doppar du hunden, kanske bara doppa stortån, jag har ju ingen aning. Men ska du doppa dig, är du med och badar ikväll, då vill jag jättegärna veta. Du får jättegärna ringa oss på 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Kvällstoppet, det går av stapeln 18:30, men uppladdningen...
4: What are you doing it for?

0: something I want to talk about.
1: Madonna tillsammans med Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Det är kvällspasset du lyssnar på. Härligt att du är med oss. Ikväll så räknar vi ner till det stora kvällsdoppet 18.30. Då doppar vi oss tillsammans över hela landet för 11:e gången faktiskt. Och vi vill väldigt gärna veta var du är och hur du tänker doppa dig. Jag hoppas att du vill vara med oss. Om en, bara kanske doppa i en kopp. 020 22 10 20 ringer du som tänker att du vill doppa dig tillsammans med oss 18.30. Det är fortfarande en knapp timma. Lite mindre än tills vi ska doppa oss. Vi måste kolla hur det går för våra badbilar. Det är sprillans nytt för i år att vi har skickat ut 2 stycken bilar. Vi har i den ena bilen så har vi Christer Lundberg med lyssnare och i den andra bilen så har vi Rasmus Persson med lyssnare. Jag har ju ingen aning om hur det har gått från det att de lämnade radiohuset tills nu. Har jag ens med mig Rasmus nu? Hallå?
2: Nej men hallå Sarit.
1: Hej. Alltså badbil. Berätta, hur har eftermiddagen varit så? Vad händer?
2: Nej men alla som har kört bil i Göteborg vet exakt hur besvärligt det är. Inte minst klockan 16.00 när det är studenttider. Så att jag är en sån ängslig människa så att vi var ute i god tid. Så jag och Linda som är våran lyckliga lyssnare som är med i badbilen. Vi har faktiskt lyckats ta oss hela vägen till Delsjön och dessutom ätit en hamburgare på vägen.
1: Men gud, va?
2: Så jag kan rapportera här direkt ifrån Delsjöområdet. Alldeles nyss stod regnet som silverspjut rätt ner i sjön. Det övergick till småspik och nu är det knappt dagdroppar. Det ser ut som att vi kan få ett av de svenskaste doppen som vi haft i vår 11-åriga historia i kvällstoppet i alla fall. Det

0: passagerare har varit.
1: Det gick väl utmärkt. Det var en trevligt sätt att åka bil på.
0: Du är så otroligt trygg, om jag får säga så, Linda. Jag som är mer ängslig, jag blir väldigt bekväm i din närvaro. Du har liksom varit med förr. Hur ofta badar du egentligen?
1: Hela året om, varje lördag klockan 11.
0: Varje lördag klockan 11, oavsett vad det står på
1: temperaturen. Sommaren brukar vi sluta bada, men annars.
0: Du känner så, sommarbad är för amatörer.
1: Ja, nu har vi lämnat över till sommargästerna.
0: Men du ska göra ett sista undantag för vår skull.
1: Absolut, det är ju tradition.
0: Och vad tror du om doppet?
1: Det kommer bli grått, lite kallt, men ändå gött.
0: Den säljpitchen, den skickar vi ut till alla er som lyssnar på det här och befinner sig i Göteborgsområdet. Det kommer bli grått, det kommer bli kallt, men det kommer bli gött. I alla fall enligt Linda.
2: Det låter fantastiskt tycker jag. 18.30, det är då som kvällsdoppet går av stapeln. Vad ska ni göra nu då? Nu har ni ju lite tid, du och Linda.
0: Jo, men jag och Linda har börjat, just nu har vi kurat in oss i en buske och står och tittar på folk. Och det känns väl lite sådär suspekt, så vi kanske ska leta oss ut ur den busken och sen träffa lite av de andra som har kommit hit och faktiskt också tänker delta. Det är ett gott gäng. Vi är inte många än så länge, men det är ett gott gäng.
2: Ja, skönt att höra. Har du någon koll på vad Christer håller hus, eller ska jag ta och ringa upp honom här strax och kolla? Vet du något hur det går?
0: Alltså jag hörde talas om någon rökpaus för ett tag sedan, jag vet inte, men det är det enda jag vet. De är inte här i alla fall, så får du tag på honom, be honom att skynda sig, okej?
2: Okay? Ja, jag lovar. Rasmus och Linda på plats vid badet där vid Delsjön. Vi har kvällstoppet ikväll, 18.30 går av stapeln. Jag tänker att jag ska ringa upp Christer alldeles strax, kolla hur läget är i badbil nummer 2. Men du som lyssnar nu, kommer du vara med oss och bada 18.30? Om så är fallet så får du jättegärna höra av dig. Ring mig 020 22 10 20.

Kimberly Eternity, du hör den här i kvällspasset. Där vi ikväll har ju det stora kvällsdoppet som väntar på oss 18.30.

0: Det är då som det går av stapeln. Då doppar vi oss alla exakt prick 18:30. Jag fick precis höra nu att Åse ska vara med oss. Hallå Åse!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej ja.
0: Åh, vad roligt! Du, hur har du det? Ja. Var är du någonstans?
1: Just nu har jag precis kommit hem från jobbet. Jag håller på att ladda upp för att åka till Gubbens badplats i Bredäng för att bada.
0: Gubbens badplats i Bredäng. Hur ser det ut där?
1: Nej, inte Bredäng. Nej. Breven.
0: Breven? Var ligger det någonstans?
1: Brevens bruk. Ja, sydöst om Örebro.
0: Där har vi dig. Vad bra.
1: Ja.
0: Du, hur ser det ut där på Gubbens badplats?
1: En liten badplats som ligger vid en bastu, så jag riskerar att få sällskap av ett gäng nakna karar, men det gör inte så mycket.
0: Men du, vad är du för en typ av badare? Vi hörde Linda här som är med i badbil tillsammans med Rasmus. Hon badar hela året förutom på sommaren. Hur är du med dig?
1: Jaha, jag badar hela året och på sommaren.
0: Ja, du gör det. Hoppar du i då eller hur gör du?
1: På sommaren eller på vintern?
0: Ja, vilket som. Du kan ta både och. Ja. Så vet vi var vi har dig någonstans.
1: Jag brukar inte hoppa i. Jag brukar gå i från stegen. Men jag går i och lägger mig i vattnet.
0: Ja.
1: Det är det enklaste sättet att komma i.
0: Du, har du varit med på kvällstoppet tidigare?
1: Ja, förra året var jag med i min lilla vedeldade badtunna.
0: Ja, se där. Mm. Och i år då så blir det på Gubbens badplats.
1: Ja, det är sant.
0: Det låter härligt båda två, måste jag säga.
1: Ja.
0: Vet du något om temperaturen där vid badplatsen?
1: Ja, alltså i helgen när vi badade så var det ju i alla fall minst 18 grader.
0: Jaha, det har kommit upp i 18 grader redan.
1: Ja, visst.
0: Vad bra. Men du, ska du packa ner lite grejer och sen dra dig iväg då? Är det det som är planen?
1: Jajamän, det är tanken.
0: Det är tanken, vad bra. Men då är du med oss 18:30.
1: Det är jag absolut.
0: Åh, vad underbart. Åse, du är varmt välkommen. Jättekul att ha dig med.
1: Tackar.
0: Du, simma lugnt då.
1: Jag lovar.
0: Det är bra. Hej, hej.
1: Bra, hej.
0: Är det nu som vi ska anropa Christer från den andra badbilen? Hallå, Christer.
2: Hej Sarit, hallå!
0: Åh, vad glad jag är att du är med. Hur går det? Var är du någonstans?
2: Jag befinner mig i en bil med producent Hanna Andersson som chaufför, vår praktikant Amos som jag vet inte vad. Och så har vi också två fantastiska lyssnare, Joakim och Nikita. Hej på er!
3: Hallå, hallå!
4: Tjena!
2: Och ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga här Sarit, men det har funnits några minuter när jag undrat, kommer vi att komma fram? Nu har jag börjat luta åt att vi kommer fram. Det ska bara vara någon kilometer kvar och regnet smattrar mot rutan, så det är redan lite blött och svettigt här inne.
0: Ja, jag hörde talas om någon paus. Har ni tagit någon paus på vägen eller har ni kört hela tiden?
2: Vi tog bara en paus för att hämta upp Joakim och Nikita. Det var Rasmus som sa att vi hade haft en rökpaus. Det tror jag egentligen han sa bara för att retas.
0: Ja, men så var det alltså inte. Utan ni...
2: Nej. Vi är frisksportare, vi ska bada.
0: Just det. Jag är lite nyfiken på vilka du har där i bilen.
2: Ja, Nikita, vem är du? Ja, det kan vara lite svårt med språket här. Låt mig omformulera. Who are you?
3: What do you mean?
2: It's my colleague in the studio who asks who I have with me here in the car, so I was just passing over the question to you, and I understand it might be a bit hard, but jag byter till svenska igen och säger att det verkar vara en otroligt trevlig person, men jag tror han blir lite överraskad om en fråga, och det förstår jag. Tänk om jag hade fått den själv. Vem är du? Vad skulle jag svara på det? Det var en otroligt dum fråga. I'm sorry Nikita. Joakim, vem är du?
3: Jag är ju Joakim.
2: Ja, men då tror jag du börjar få en lite bättre bild, Sarit.
0: Ja, för ni verkar ha en väldigt god
3: stämning. Vi bor ju tillsammans.
2: Ja, ni bor tillsammans, du och Nikita.
3: Ja.
2: Och nu ska ni bada tillsammans.
3: Nu ska vi bada.
2: Hör du Sarit? Det blir bad.
0: Jag hör det. Och god stämning i den bilen.
2: Ja, det är ju lite svårt för alla i så art jag nu vill vara tysta när jag pratar. Men kan vi inte jubla lite grann tillsammans så man hör att det här är en badbil på väg?
0: Bada! Ja, vad härligt. Vad sa du? Att du har en kilometer kvar ungefär? Har ni någon GPS där?
2: Ja, nu är det nog 700 meter tror jag.
0: Ja, så då kan jag slappna av. Ni kommer komma fram.
2: det mesta talar för det. Jag hoppas verkligen det. Och jag hörde att Rasmus är på plats, så att vi blir ju ändå ett gott gäng. Hoppas det kommer lite fler också. Delsjöns badplats. I'm so sorry Nikita. Who are you? That's so stupid.
0: Christer i den andra badbilen hörde vi där. Fullt med folk. De är på väg till Delsjöns badplats. Och du som lyssnar, du kan doppa dig med oss 18.30. Då går det stora kvällstoppet av stapeln. Jag hoppas verkligen att du vill vara med. Ring gärna och berätta 020 22 10 20. Kommer du inte fram på telefon, vill ändå vara med, ja, men fota dig själv och ditt dopp och så taggar du oss kvällspasset, så får vi se hur det där ser ut. Du kan också kolla in kvällspasset på våra sociala medier. Finns massa härliga filmer och bilder ifrån de där båda badbilarna, fick jag precis reda på. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: Bo Kaspers orkester i samma bil. Du hör den här i kvällspasset i P4. Och det är en spännande kväll som vi har framför oss. Det är bara en halvtimme kvar, lite drygt en halvtimme kvar, till det årliga kvällsdopper. Kommer du vara med och doppa dig på något sätt i en bäck, i en kopp eller hav, så hör av dig till mig. Du ringer 020 22 10 20. Vi firar att sommaren faktiskt har startat i och med kvällsdoppet. Och det är så fint också, för ni delar med er på våra sociala medier. Jag sitter och scrollar lite grann. Både härliga badbilder, det är bland annat bad... Ja, det är en film till och med som Pauline har lagt upp när hon badar med sina hästar. Otroligt fint. De har badringar runt halsen också. Härliga filmer och bilder där. Och sen ser jag några som laddar upp inför kvällsdoppet. Ann-Charlotte skriver: jag har laddat poolen med lite saker och mumsat lite gott så familjen är redo, skriver hon. Och Arja skriver: dopp i en riktigt snygg mugg blir det för mig i Sturefors, skriver hon. Ha en riktigt skön sommar så hörs vi i höst, skriver hon. Och det är, ska vi se vad det är för en, det är en Frölunda hockey mugg där som hon har laddat upp med. Nu så är det radiosporten vi ska ta och lämna över till Pontus Lind.
1: Som inleder med att Sara Sjöström är åter internationella tävlingssammanhang efter barnafödande. Hon är en av 22 svenska simmare som är uttagna till EM senare i sommar. Och igår berättade Sjöström om vägen tillbaka i en intervju med radiosporten.
2: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: Från simning till fotboll.
3: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
4: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
1: Reporter William Grönlund med beskedet nu alltså om landslagsvalet Gyökeres kommer att starta i genrepet imorgon mot Grekland. Lyssna på Sportextra här i P4 ikväll för mer röster från fotbollslandslaget och så en hel del fridrott där Daniel Ståhl har fått bryta dagens diskustävling. Mer om det om en timme här i P4.
5: Och här är Ekot. I Frankrike har en rysk kapten för en beslagtagen tanker och gripits efter misstankar om att den seglat under falsk flagg. Tanken misstänks tillhöra den ryska så kallade skuggflottan som används för att kringgå sanktioner mot rysk oljeexport. Kreml har kallat beslaget illegalt. Tre personer har dött efter att en helikopter från Storbritanniens örlogsflotta Royal Navy har störtat, rapporterar brittiska medier. Helikoptern kraschade på ett fält i Devon i sydvästra England. En utredning om kraschen har inletts. Tidigare ministern Paulina Brandberg återvänder till politiken och tar plats i riksdagen för Liberalerna och ersätter riksdagsledamoten Gulan Avci. Paulina Brandberg avgick från posten som jämställdhets- och arbetslivsminister i mars 2025 för att tillbringa mer tid med familjen. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset med Kvällsdoppet ikväll. Jag heter Sarit Monastyrski. Jag vet att ni är en del som har varit med oss och doppat er. I år är det 11:e gången som kvällsdoppet går av stapeln. Det är så himla kul. I år så har vi dessutom adderat upp lite grann. Två stycken badbilar har begett sig iväg för att hämta härliga lyssnare som vill doppa sig tillsammans med oss 18.30 vid badplatsen, vid Delsjöns badplats. Och i en av de där badbilarna som nu har anlänt till badplatsen, där har vi min kära vän och kollega Rasmus Persson. Hallå Rasmus.
6: Hallå, hallå. Jag står här och har precis fått besök av en influencer från Dalarna. Hej på dig, campingkungen.
7: Ja, men tjenare. Nu är campingkungen här. Ända uppifrån Mora, Dalarna, Sweden och ska vara med i det här kvällstoppet här.
6: Du har alltså tagit husbilen hela vägen ner hit?
7: Jajamän.
6: Vad fick dig att sätta av mot kvällstoppet?
7: Jag har ju följt det här. Jag lyssnar ju alltid på kvällspassen nästan på kvällarna hemma. Och det här kvällstoppet, det är ju något som jag har varit med hemma några gånger då, när det har passat med tiden då. Men nu var jag ledig och då tänkte jag, nu ska jag åka ner och uppleva det här på plats.
6: Är det campingdrottningen vi har här bredvid dig? Jag sticker fram micken och frågar dig istället.
8: Ja, så jag är ju inte så duktig på camping. Frågar du honom så är jag nog det, men jag själv är nog inte någon campingfantast tyvärr.
6: Men ni två har också tagit med er eran hund, och det måste jag säga att jag har aldrig sett en hund med den typen av skor, campingkungen. Förklara.
7: Ja, det är skor för att han inte ska bli blöt och lortig om fötterna helt enkelt. Hundskor.
6: Men ni kommer ta av er kläderna istället och delta i vårt kvällstopp, det är planen.
7: Ja, jag ska väl ha badbyxor här på mig i alla fall, det har jag väl tänkt.
6: Det tycker jag låter som högst rimligt. Nu är det ju radio i och för sig, så hade det inte spelat så jättestor roll, men jag tycker det låter klokt.
7: Ja, jo då, så att jag ska väl i alla fall vara med och ta dopper och så.
6: Underbart! Och blir man nyfiken på både campingkungen, campingdrottningen eller deras underbart söta och gulliga hund Rio, så finns vi live på Facebook just nu om man vill titta också. Ja, kan man ju säga.
0: Ja, vad kul!
7: På Facebook-sida, campingkungen Mikael, där man kan skicka en vän för frågan.
0: Ja, okej.
6: Okay. Ja, precis.
0: Men du Rasmus, ska hunden också bada eller? Eller hur blir det med det?
6: Ingenting som jag hittills sett tyder på att Rio kommer delta i kvällsdoppet. Men vem vet? Kvällen är ung.
0: Men otroligt. De har alltså tagit husbilen och ner från Dalarna för att vara med på kvällsdoppet tillsammans med er.
6: Ja, alltså folkrörelsen är på riktigt, på allvar.
0: Jag blir så glad av att höra det här. Hur känner du själv? Vad har vi för väder där?
6: Är det regn? Nu ser jag Christer kommer med ett paraply. Och han kan knappt gå i vinden. Han, men han ser glad ut. Oh, hej, Gud, hej, vad skönt. Då är Christer här. Jag kommer med och han är med där, ja. Och Rio-brasse här. Ja, men nu börjar det dra ihop sig. Det här kommer gå hur bra som helst.
0: Jättebra. Ja, men vi räknar ju ner. Vi har, vad har vi? 25 och en halv minut kvar innan kvällstoppet går av stapeln. Du som lyssnar, ska du doppa dig tillsammans med oss 18.30? Då vill jag jättegärna veta det. 020 22 10 20 ringer du.

0: Dying for a name, Hannes Aitman, som du hör här i kvällspasset där vi har vår stora blöta tradition, nämligen kvällstoppet ikväll. 18.30 går av stapeln. Vi har ett gäng vid Delsjöns badplats i Göteborg som har samlats där. Någon husbil som har kommit från Dalarna och ska vara med och doppa sig samtidigt som alla andra. Och jag fick precis höra att vi har Peter med oss också. Hallå Peter!
1: Hej
0: Farid! Hej! Åmål, var det så?
1: Ja, jag är söder om Åmål.
0: Där är du.
1: Kusterbäckens skärgård.
0: Ja. Mm. Du, berätta, hur ser det ut där du är?
1: Ja, det blåser lite ostlig vind, men här inne vid bryggan är det helt lugnt. Ja. Börjar bli lite tunga om morgonen, så hoppas att vi hinner bada innan regnet kommer.
0: Ja, eller så blir du lagom blöt innan du ska hoppa i också. Så kan det vara.
1: Ja,
0: det... Men du, då kommer du hoppa i Vänern, antar jag?
1: Ja, Vänern.
0: Ja. Vad har vi för temperatur i vattnet där? Har du någon koll på det?
1: Ja, jag tittade precis. Det var 17 grader här inne, så det var lite mer än vad jag trodde det skulle vara faktiskt.
0: Ja, är det inte lite varmare ändå än vad man tror att det ska vara på något sätt? Jag vet inte. Men i och med det här doppet så sparkar vi igång sommaren också, tycker jag. Alltså det blir någon bra start på sommaren i och med kvällsdoppet. Hur ser din sommar ut?
1: Jo, då, sommar. Jag började bada gjorde jag i april i år faktiskt. Så det tog jag första doppen och fick i badstegen. Men sen så det är skönt. Jag försöker bada så mycket jag kan när jag är här ute i alla fall vid stugan.
0: Ja, just det. Hänger du mycket i stugan på somrarna eller hur är det?
1: Ja, det är oftast på sommaren försöker vi vara här ute så mycket det går.
0: Mm.
1: Det är bara en 5 kilometer söder om Åmål, så vi bor inne i Åmål, så det är nära och bra. Så.
0: Ja, just det. Då kan du svänga ut dit lite titt som tätt. När du hinner och kan.
1: Jag ska ut efter, jobbet idag, så är jag här ute och klickar det så grejer jag lite nu. Så kan man cykla hem på kvällen sen. Det blir fint.
0: Ja, det blir ju underbart.
1: Så, lite,
0: Tror du att du kommer liksom ligga i och simma en sväng? Eller blir det bara ner och upp? Vad tror du?
1: Ja, det kanske blir en liten simtur idag. För annars hittills i år har det nog bara varit ett dopp. Men idag kanske man får vara lite längre idag. Man får vara med i radion också.
0: Ja, det tycker jag kanske. Alltså ta några simtag liksom, just för att det är kvällstoppet ikväll. Kommer du bada själv eller är det några fler där hos dig?
1: Ja, min bror är ute också, hans vovve, hunden Aros. Han kan nog hänga med i. Brorsan är badkruka, så det blir nog dåligt med.
0: Ja, okej. Han kanske bara kan rent symboliskt doppa i sin tå eller något. Så är han också med. Ja. Men Aros kommer springa i då också tillsammans med dig.
1: Ja, han älskar att bada.
0: Underbart, då är ni två där. Peter, vad himla schysst att du hörde av dig och berättade. Det är 20 minuter kvar, så du kan ta och ladda upp det här nu då, innan du hoppar i.
1: Ja, får se om jag kan hålla mig så länge. Jag ska försöka.
0: Gör det. Vad fint. Vi har alltså Peter Hunden Aros med oss ifrån Åmål. Hoppas strax i Vänern i det stora kvällstoppet. Ha det så bra och lycka till, Peter.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej.
1: Samma. Hej.

0: Sing med Travis står den här i kvällspasset där det stora kvällsdoppet alldeles strax ska till att ske om ungefär en kvart, då är det dags 18.30. Då på samma signal doppar vi oss precis samtidigt oavsett var du är någonstans, vilket vattendrag du är vid eller om du bara gör som jag, doppar i kopp. Jag vet att vi har ett gott gäng på plats här i Göteborg vid en badplats, Delsjöns badplats, Christer Lundberg med hela gänget. Har jag med mig Christer nu eller?
1: Ja, hej! Oh. Ja, vi har kommit fram till sjön här nu och jag är väldigt imponerad av uppslutningen faktiskt med tanke på vädret. Det kommer en efter en här och ja, det blåser lite grann, men jag tror att det är ändå bra förutsättningar för ett hopp. Jag ser flera som är i redan och de är inte så där liksom huttrande som det kan bli om det är hemskt.
0: Men du, regnar det mycket eller vad har vi för... läge,
1: nej, det är lite skurar här och där. Just nu är det ingenting, men jag håller uppe paraplyet ändå för att det inte ska blåsa så mycket i micken.
0: Ja, vad bra. Du, Christer, det här är 11:e året som kvällstoppet körs. Otroligt ju. Vilken härlig tradition det har blivit. Alltså, om du tittar tillbaka på de åren, jag vet att du kommer vilja säga att när du mötte valen var ett minne du aldrig kommer glömma. Den vita valen för några år sedan. Det är ju ett otroligt minne, såklart. Men har du något annat minne som du liksom kommer ihåg från de här 11 åren och doppen?
1: Alltså, det är ju som så när det är kvällstopp att det enda man kan vara säker på är att man vet inte vad som ska hända. Det simmade in en spionval i direktsändning ett år. Ett år så stod jag tror det var på Fiskebäck, och så vände jag bara på huvudet och såg jag min bästa vän från lågstadiet som var där av en ren slump. Jag har inte sett honom på kanske 30 år. Och den här killen, Mattias heter han, det var hans pappa som fick mig att köpa min första skiva med David Bowie. Han hamnade också, Mattias, på en lista som min fru skrev i mellanstadiet över snygga killar. Han var nummer ett, jag var nummer två, så att det var som att hela livet passerade revy där på badplatsen.
0: Hjälp! Badade han tillsammans med dig också, eller?
1: Han badade tillsammans med mig och han var där med ett gäng barn. Det var kanske hans barns klass eller något. Så att, ja, allt går ihop i kvällstoppet. Nu ser jag här kommer en herre med en handduk virad runt. Ska du vara med i kvällstoppet? Ja, jag får nick där. Aha. Och här har vi då Joakim som jag hämtade upp i badbilen för ett gammal elitsimmare. Vad är det längsta du har simmat i Delsjön?
2: 3000 meter.
1: Alltså, hör du så ditt?
0: Otroligt ju.
1: 3000 meter, det blir det inte för mig idag kan jag säga. Jag är glad om det blir tre.
0: För det är du som ska bada, Christer, eller hur är det nu då? Rasmus rapporterar och du kommer hoppa i sjön.
1: Jag kommer absolut att hoppa i med de andra. Ingenting kan stoppa mig.
0: Underbart. Alltså, klockan är 18.17 nu. 18.30 går kvällstoppet av stapeln. Och jag hör hur det pratas där bakom dig. Det verkar så här god
1: stämning. Jag måste ta ett par till här. Här är en familj som jag tror har blivit liksom hit. Ni vuxna har blivit hitlurade av era barn, stämmer det?
3: Ja, men så var det väl. Det var Signes idé först och sen Nils också.
4: Ja.
3: Ja, så vi fick följa med.
1: Och ni brukar lyssna på kvällspasset tillsammans, eller?
5: Ja, till sporten kommer. Då brukar min fru stänga av.
1: Men Signe, det var så din idé att familjen skulle vara med på kvällstoppet?
4: Ja, jag tänkte det skulle bli kul att liksom bada bara.
1: Det är kul att bada och jag är så glad att du får de vuxna att lyfta på rumpan. Det är så lätt när man är gammal att nej, jag orkar inte. Men finns det yngre krafter, då händer det. Tack Signe. Och Nils heter du. Är du lillebrorsan eller?
4: Ja, det är.
1: Kommer du att bada?
4: Ja, verkligen.
1: Det kommer alla göra. Verkligen, det kommer nog alla göra. Här har vi en legendar också, Rio Brasse. Hej!
6: Hej, San Christer.
1: Kan vi få ett litet jubel från badplatsen här så vi hör att vi är några stycken? Ska det bli kul att bada?
4: Ja! Ja!
0: Christer, jag får gåshud här. Jag plockar fram min kopp. Jag ska doppa i kopp här tillsammans med er 18.30. Det hoppas jag att du som lyssnar också gör. Jag ska låta er förbereda er lite grann. Jag vet också att det pågår en direktsändning på våra sociala medier på Facebook-sidan där. Där kan du faktiskt följa hela gänget på plats om du vill det. Kul om du också hänger kvar i radion och ringer mig 020 22 10 20. Var och hur ska du som lyssnar bada? Det vill jag jättegärna veta.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia var det där med Honey Boy. Du hör den här i kvällspasset där det stora kvällstoppet strax går av stapeln. Det är 7 minuter kvar alldeles i detta nu. Jag vet att jag har med mig Thomas nu, fick jag höra. Hallå Thomas!
1: Hej!
0: Hej! Hej. Var är vi i landet någonstans nu?
1: Vi är i Sörmland vid Katrineholm. Julbadet, och sen bor vi i en stuga bredvid Svartbäcken.
0: Där har vi dig. Du, hur ser det ut där du är, om du kan beskriva lite grann?
1: Jag kan säga att solen ligger på det, jättefint, kanon, alltihopa. Då.
0: Är det så?
1: Ja.
0: För här kan jag säga, i Göteborg så ligger regnmolnen ganska grått och tungt här överallt. Och,
1: ja, här är en blå himmel, eller?
0: Ja, gud vad härligt. Du, har du varit i redan, eller ska du i här nu 18.30?
1: 18.30 ska jag i, tänkte jag.
0: Ja, underbart. Då är du med oss 18.30 och doppar dig. Har du koll på vattentemperaturen?
1: 21 grader.
0: Nej, är det sant?
1: Ja.
0: 21 grader är det hos Thomas där i Katrineholm.
1: Ja, på ytan, men i botten kanske är 15, det vet jag inte.
0: Nej, det har man ingen aning om. Men vi håller oss vid yttemperaturen, för den är roligare att säga 21 grader ändå, eller hur?
1: Absolut, ja. Helt klart. Ja.
0: Är du själv som ska doppa dig, eller har du någon med dig där?
1: Det blir nog jag som doppar mig. Frugan och mitt barn och frun sitter bredvid här. Kanske mitt barn doppar sig också.
2: Ja, Robin inte.
1: Robin heter han.
0: Okej, men vet du vad? Du är ju inte ensam, för vi är ju jättemånga som ska doppa oss 18.30 tillsammans med dig, Thomas.
1: Absolut.
0: Jättebra. Du, det är 5,5 minut kvar i detta nu då, så att det är bara att tagga till. Alldeles strax kör vi. Stort tack för att du hörde av dig, Thomas.
1: Tack själv.
0: Ha det
1: tack
0: gott. Hej. Jag ska se, bara sticka emellan här med Rasmus ifrån badplatsen här i Göteborg, Delsjön, där det har samlats en hel del folk, Rasmus. Jag tänker att du ska ropa ut nu att det är exakt 5 minuter kvar till kvällstoppet.
3: Jajamän, det gör jag gärna. Hör ni allesammans, 5 minuter kvar! 5 minuter kvar! Christer har kommit i badrock, campingkungen har på sig surströmmingskortsen och Janne här också.
4: Jajamän.
3: Och du är ju en av dem, jag känner igen dig från förra året, då vägrade du. Ja, du satt ju, som en sur äldre farbror.
4: Vi var insjöfiskare, så att vi kunde ju inte säga nej nu då, för nu är vi vid en insjö.
3: Du är en man som håller vad han lovar.
4: Ja, det måste man göra.
3: Och du kommer doppa dig själv, alltså doppa.
4: Ja. Och mycket Kjell är också som försöker gömma sig bakom mig.
3: Ja, Kjell har gömt sig. Två insjöfiskar bland många, och snart är det dags.
0: Underbart. Rasmus är på plats där, håller mikrofonen. Folk börjar byta om. Det är ungefär 4 minuter kvar till doppet. Jag tror vi hinner med Lisa också. Hallå Lisa.
5: Hej.
0: Här har vi en pigg röst. Var är du någonstans i landet?
5: På Väddö faktiskt.
0: På Väddö, där har vi dig.
5: Ja, i Roslagen. Härligt.
0: Roslagen, vad har du för väder?
5: Strålande sol, lite vind.
0: Ja.
5: Ja, det blåser lite. Ja, det gör det. Jag har precis kommit hit, så jag har liksom inte ens hunnit få på mig badkläderna. Så det blir ju så här halvdopp med kläder på eller något.
0: Ja, alltså du har 3,5 minut på dig ungefär. Tror du att du hinner eller?
5: Jag hinner inte.
0: Jo, men du hinner. Jag lovar att du hinner. Det går mycket fortare än vad man tror. Bara riv av dig kläderna, på med badkläderna och så hoppar du i 18.30. Underbart att du är med oss, Lisa. Lycka till nu.
5: Tack.
0: Hej då.
5: Hej.

0: Miss Hellberg med Tufft jobb dör den här i kvällspasset. Det är alldeles strax dags för kvällsdoppet. Vi ska ta oss till Rasmus nu. Hallå Rasmus.
1: Hallå, hallå! Vi har trängt ihop oss nu. Hörrni, det är en minut kvar nu! Alltså, jag har aldrig sett så många underbara människor på en och samma badbrygga i en insjö förut. Jag får gåshud, hela jag. Och snart är alltså dags.
0: Ja, det är det. Och du, jag har förstått att folk, förutom husbil, har tagit sig dit på alla möjliga sätt, va?
1: Ja, gud, de har gått, de har krälat, de har åkt rullator, cykel, bil och ja, kollektivt. Oj, nu sjunker bryggan här. Det är så många så att bryggan... Alltså, går det bra?
0: Oh, gud.
1: 30 sekunder kvar och tänk att hela Sverige står redo. Alla är med överallt, ifrån norr till söder. Nu har vi enbart 25 sekunder kvar. Och folk börjar värma upp med en liten applåd här innan. Är ni nervösa?
2: Ja!
1: Christer säger ja, alla andra säger nej. Ja, det borde gått. 15 sekunder kvar nu bara. Är ni peppade då?
2: Ja!
1: Underbart. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi!
3: Hjältar! Det var fan!
1: Christer! Han simmar snabbt. Ah, han ser panikslagen ut nästan.
4: Vilket dopp. Jo, det går bra, det går bra.
1: Det är vattnet.
4: Det är väldigt friskt och skönt och som vanligt. Hade man problem innan, då blir de kvar på botten. Tjoho!
1: Dyker igen. 19,5 grader står det på, på termometern. Men hur känns det, Brio Brasse?
5: Jo då, det känns bra. Lite kallt men skönt. Om man säger så.
1: Ni är fantastiska, hurra för er!
0: Wow. Alltså, hur gick det med bryggan, Rasmus? Nu sitter jag här och funderar på nu.
1: Än så länge så är den med oss, men det är nätt och jämnt kan jag säga.
0: Oh,
1: nätt och jämnt.
0: Men du, ligger folk kvar och simmar omkring eller kommer de upp direkt? Hur...
1: Ja, vi har ju Christer och vi har... Nej, inte Nikita, men jag ser ju Rio Brasse. Linda från badbilen är ju i, hon är van simmare. Det är många som njuter lite extra här faktiskt.
0: Ja.
1: Kul!
0: Underbart!
1: Här kommer ett omtag, fler som hoppar i igen. Våra barn som vi hörde tidigare här i programmet, de hoppar i om och om igen här.
0: Ja. Åh, vad härligt. Vi lyckades. 18.30, det blev ett kvällstopp även i år. Vi ska tillbaka till badplatsen, kolla läget om en liten stund bara. Det här är kvällspasset att lyssna på.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten. Ja, du hör den här i kvällspasset. Kvällstoppet gick av stapeln för ungefär 5 minuter sedan. Jag har ingen aning om hur läget är nu vid badplatsen där vid Delsjön här i Göteborg. Rasmus, hur går det?
1: Ja, sol, vind och vatten. Ja, vind och vatten var det gott om, men kanske inte så mycket sol. Men Christer har överlevt och han var faktiskt rätt länge och simmade. Jag vet inte om du någonsin har simmat så länge på ett kvällstopp.
2: Nej, jag kände att jag kunde inte liksom tränga mig till badstegen när folk har varit så schyssta och kommer hit och är med oss. Så att då fick jag, men det var skönt, alltså, efter någon minut så kändes det helt okej. Och man kan ju tycka när man lyssnar, vad är det här för trams? Men samtidigt, att få vara med om någonting som faktiskt sker samtidigt över hela Sverige med så generösa, underbara lyssnare. Jag är väldigt glad och tacksam och kall.
1: Och nu kan du väl slå fast en gång för alla att Insjö är lite bättre än haven då?
2: Det är minst lika bra.
0: Åh, vad fint. Jag håller med er om att det här är så otroligt. Trots att jag sitter i studion med och doppar i kopp här, så är det väldigt, väldigt fint att få vara del av den här underbara folkrörelsen som det ju har blivit. 11:e gången kvällspasset har haft kvällstoppet. Fantastiskt. Krama om så många du bara kan där nu, Rasmus, då. Och tacka dem för att de var med.
1: Jag kan ge lite bonusinfo att hunden vi intervjuade tidigare i Rio badade också och fryser nu så att han huttrar. Men campingkungen tar hand om honom.
3: Nu får han komma in i min famn, in i värmen här. Så. Han är ingen riktig badkruka som jag är kanske.
0: Åh, så fint. Hälsar de allihopa där ute, Rasmus. Ha det så gott.
1: Det ska jag göra.
0: Stor kram. Hej.
1: Kram, hej!
4: Hej!

0: Trainer Get In Girl, du har den här i kvällspasset som alldeles strax är slut för ikväll. Vilket underbart dopp det blev. Har vi er kvar där vid Delsjöns badplats i Göteborg, så vill jag höra ett riktigt stort tjo.
1: Kan vi få ett sista tjo till lyssnarna? Klara, färdiga, gå! Tjo!
0: Jättetack för yes. Underbart. Stort tack till alla som har varit med oss ikväll med att göra det här programmet. Det är ett gott gäng. Du har hört Christer Lundberg, Rasmus Persson, Hanna Andersson, Amos Mattsson, Filippa Kolstrup, i slussen satt Tolga, Adi Gussell, digitala redaktörer, Hugo Götberg. Och Maria Ensel var den som valde musiken. Ljudtekniker Rolf Hilton och Tomas Solnoki. Producent Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Vad kul det har varit. Glöm inte att kika på våra sociala medier. Det finns massor av härliga bilder och filmer. Tusen tack allihopa. Vi önskar er en riktigt, riktigt trevlig sommar. Ha det så gott. Hej!
2: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Hon heter Alicia. Välkommen till Prankligan.
3: Hej.
2: Hej.
4: Hej.
2: Vem är det vi ska pranka? Ja.
3: Morfar Hamid.
2: Morfar Hamid, okej.
4: Okej, och varför vill du pranka på honom?
3: För att han sover hela tiden när jag är där.
2: Morfar Hamid, vakna Hamid! Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska se vad vi kan göra för att din morfar Hamid inte ska somna så fort du är på plats, okej?
3: Okay? Ja, lycka till.
4: Tack så mycket.
2: Nu ringer vi.
5: Hallå, ja.
4: Ja, hallå. Har jag kommit till Hamid?
5: Ja.
4: Ja, men vad bra. Jag heter Elisabeth Karlsson och ringer faktiskt från skolhälsovården på skolan där Alicia går.
5: Okay.
4: Vi tycker ju att det är jättekul att ni umgås eftersom att det är så stor åldersskillnad på er.
5: Ja.
4: Det ser vi jättepositivt på.
5: Mm.
4: Men vi har ju också hört att du somnar ofta när ni umgås.
5: Ja, det kan stämma.
4: Ja, för vi blev lite oroliga nämligen. Jag ska också berätta att i Linköping så har de börjat med ett armband,
5: ja,
4: som är kopplat till en app och som märker när pulsen går ner, så skickar den liksom som en liten elstöt till en.
5: Jaha, så man vaknar till.
4: Exakt, så man vaknar till lite. Det kan faktiskt vara en rejäl stöt ibland. Grejen, jag har haft exakt samma problem, för jag somnar ju jämt med mina barn hemma. Och jag är faktiskt på med det nu, så jag kan visa lite hur den fungerar. Om du klickar på tvåan nu, okay, på din telefon, så kan jag få en liten elchock här, tror jag. Se till när du trycker på tvåan. Aj! Aj. Nej. Ja, nu fick jag en liten stöt där, men det var ingen fara. Vet du vad? Vi testar tryck på nian.
5: Okej.
4: Okay. Aj.
5: Ja. Vad hände?
3: Prankad.
1: Ja, morfar Hamid, du är så prankad. Alicia har kontaktat Prankligan i Sveriges Radio för att du sover och somnar. Alicia, vad säger du om det här pranket?
3: Det var jätteroligt.
5: Inrackare.
3: Det känns som att om vi skulle prata i några minuter till, då skulle du somna med telefonen.
5: Vänta bara.
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan.
6: Du lyssnar på Barnradion.

0: Vad var det nu du hette?
1: Hej elefanten Allan. Radioapan heter jag.
0: Ja, just det. Radioapan. Det glömmer jag ju aldrig nu. Undrar jag bara var jag var på väg någonstans.
1: Elefanten Allan. En elefant. Och där var visst en muntergök. Idag är visst alla djur ute och går.

0: Japan. Vad gör du?
1: Ja, men hej hallå, Emot. Jag är ute och går och tittar på djur. Och nu fick jag syn på dig också. En tapir.
0: Shabirak-tapir.
1: Ja, just det. Men nu finns det ju bara en tapir i sagoskogen. Så det är nog ingen risk att jag träffar en till. Jag kollar nämligen bara in olika djur idag.
0: Vad spännande. Ja, du är väl den enda apa som finns här i sagoskogen. Eller hur?
1: Ja, den enda som bor här. Fast ibland träffar jag på en och annan gorilla eller orangutang som slunkit in genom dörrarna längst uppe på träden. Och så irrar de runt här i sagoskogen en stund innan de hittar ut igen.
0: Oj då, vad gör du då?
1: Ja, då skakar jag hand med dem förstås. Ibland

0: Ja, så är det. Allihopa är vi annorlunda jämfört med varandra.
1: Just det, och lika bra är det.
0: Fast, när jag tänker efter, så är vi ganska lika också, alla djur.
1: Just det, alla är väl lika som eller, nu hänger jag nog inte riktigt med, tror jag. Vad menar du då, Japan? Tassa till exempel, som är lodjur, och elefanten Allan, som är elefant, de är väl inte lika? De ser ju helt olika ut.
0: Utanpå, ja.
1: Vadå? Utanpå?
0: Vi ser alla olika ut utanpå. Jag har svans, antenn och päls som är blå utanpå. Emmot, han är lila med ränder.

hundar. Alla har vi hjärnor och tungor, njurar, blodkärl, magsäck och lungor. Alla har vi hjärtan som kan slå, hur vi än ser ut.

0: jag fattar. Vi ser alla olika ut utanpå. Men vi är alla lika inuti. Så smart.
1: Ja, det är hemligt apigt faktiskt. Men bananskal också.
0: Vad är det?
1: Jo, jag tittar ju på olika djur idag. Men så kom jag nyss på att alla djur egentligen är lika. Så då är det ju ingen mening med att titta på djur längre.
0: Nej, det är det väl inte, kanske.
1: Men vad ska jag göra då?
0: Ja, du kan kanske leka frisör med mig.
1: Ja, vilken apig idé.
0: Vi sticker ner till floden där vi kan spegla oss.
1: Bara jag inte blir blöt.
0: Du radioapan, du och jag, vi är rätt lika. Fast olika.
1: Ja, det har du rätt i. Men framförallt är vi bästa kompisar.
2: Du och jag är två.
3: Du är lila, jag är blå.

0: Nej, nu får det räcka för nu. Lyssna igen imorgon. Samma tid, samma kanal, samma apiga radioapa. Hej då då!
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Polisen undersöker om en riksdagspolitiker från partiet Sverigedemokraterna har begått barnpornografibrott. Efter att SVT rapporterat om polisens misstankar lämnade politikern sitt jobb i riksdagen och partiet SD. Linda Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen och hon sa så här om det som hänt.
3: Just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare.
4: Polisen fick tips om att mannen kanske har olagliga bilder eller filmer på barn som utsätts för sexuella handlingar. Polisen har sökt igenom mannens bostad och förhört honom. Sverigedemokraterna har bestämt att han inte får vara med i partiet under tiden polisen undersöker vad som hänt. Fredrik Furtenbach är Sveriges Radios politikexpert. Han tror att detta kan bli ett problem för partiet inför valet i september.
5: Ja, den här politikern är ju varken åtalad eller dömd ännu, men såna här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår.
2: Och Sveriges Radio har försökt få tag på politikern men inte lyckats. Intervjuerna gjordes av Ekot och Klartextreporter var Malin Haag. En ny fritidsgård för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, IF, har öppnats i Malmö. Den ligger i stadsdelen Rosengård och heter Funka Max.
6: Här i missrummet har vi brukat chilla, spela spel, tända svin, skola på film, njuter. Det hänger också här.
7: Amal Usama Kadri Mohammed visar runt i lokalerna på den nya fritidsgården. Hit får ungdomar mellan 12 och 21 år komma. Amal hittar bra, för hon brukar komma hit ofta.
8: Hur känns det här då, att ha en egen fritidsgård nu då?
6: Faktiskt bra, det är riktigt skönt. Och trygg plats med personal också.
8: En trygg plats med personalen.
6: Jag heter Hamdi Maksut. Ja, det är roligt faktiskt att vara här. Spela pingis, prata med vänner.
8: Har du träffat många nya kompisar här?
6: Ja, några har jag känt innan och några nya. Ja.
8: Mm. Yeah. Sjunga? Nu börjar de sjunga här.
6: Ja.
8: Yeah. Brukar du vara med och sjunga också?
6: Nej, inte så mycket. Jag gillar inte att sjunga. Bara sådana låtar jag gillar från min spellista. Det kan vara vad som helst. Svensk, gammal svensk hiphop, rap.
8: Det gillar du?
6: Ja. Yeah.
7: Norka Cruz Serrano är fritidsledare. Hon har varit med och startat den här fritidsgården. Och hon säger att intresset bland ungdomarna har varit stort.
9: Det var verkligen påtagligt att bara öppna första dagen och det strömmar in ungdomarna som är nyfikna, som vill vara här, som vill göra saker, som verkligen känner sig sedda.
7: Den nya fritidsgården har startats i samarbete med organisationen FUB som jobbar för att personer med IF ska ha ett bra liv. Norka säger att den här mindre fritidsgården passar ungdomarna extra bra för att den är lite mindre och personalen har mer tid.
9: För då bemöter vi dem på riktigt, då ser vi deras behov på riktigt och då jobbar vi med dem på riktigt.
8: Vad händer här?
6: Här är ateljén.
8: Ateljén, ja! Nej men wow!
7: Amal fortsätter att visa runt på fritidsgården.
8: Här kan ni måla.
6: Skapa. Man skapar grejer faktiskt.
8: Mm. Vad händer nu då?
6: Det ska finnas andra rum också.
8: Okej. Okay. Och nu ska det bli karaoke här tror jag.
6: Ja, tydligen.
8: Sjunger du lite då?
6: Ja, jag gillar inte sjunga.
10: Det är Nikolic. Men jag brukar gå in i studion och göra låtar.
8: Du håller på att göra musik här? Ja.
10: Ja.
8: Det är ju häftigt.
10: Ja, ja.
8: Och vad är det roligaste?
10: Alltså helt ärligt att göra aktiviteter.
8: Vad hittar ni på då?
10: Lite olika. Sist så gjorde vi pizza. Nu vi ska göra något grill. Och, ja. Så ja, det kommer vara roligt idag.
8: Ja, de har satt igång grillen där ute.
10: Ja.
8: Är du hungrig då?
10: Faktiskt lite så jag.
8: Vi får ut och kolla.
10: Ja.
2: Och reporter här var Madeleine Fritsch-Lärka på P4 Malmöhus och Laila Karlsson på Klartext. Jag heter Amanda Målen och önskar en trevlig kväll.

0: Hej hallå, dags för Sportextra i P4 där det kommer att handla om fotboll.
1: Vi tar tempen på de svenska fotbollsherrarna inför genrepet imorgon mot Grekland, men det kommer också handla om friidrott.
0: Paavo Nurmi Games pågår i Åbo, flera av de svenska toppnamnen deltar, vi håller koll under kvällen. Och dessutom ska vi träffa Kajsa Bergqvist och ställa oss frågan om det kan vara så att vi har en ny supergeneration svenska friidrottare på gång. Det kommer att handla om golf.
1: Vi har pejlat av med fjolårsvinnaren Maja Stark inför US Open som drar igång imorgon. Och det blir curling också.
0: Ja, apropå att lag Hasselborg bestämt sig för att satsa vidare mot OS 2030. Det kommer också handla om dambandy, paristennis och AR-glasögon som ska vässa de svenska basketdamerna. I studion så hör ni Pontus Lind och Andreas Andersson i ett Sportextra som för en gångs skull är nästan helt befriat från skrikande arenareportrar.
2: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
1: Som börjar med det faktum att Sara Sjöström är tillbaka i den internationella mästerskapsbassängen. Hon är en av 22 simmare som är uttagna till EM i sommar. Och detta blir Sjöströms första mästerskap sedan barnafödandet. Igår berättade hon om känslorna av att vara tillbaka i en intervju med Radiosporten.
3: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: Sommarens EM går i Paris där ju Sjöström vann dubbla OS-guld 2024 och på tal om den franska huvudstaden.
4: Skrällarna i Paris fortsätter avlösa varandra. Efter stora stjärnfall i Franska öppna kom kanske det största av alla under onsdags eftermiddagen. Världsettan, belarusiskan Arina Sabalenka, utslagen i kvartsfinal av den ryska 25:an på världsrankingen, 22-åriga Diana Schneider.
1: Sedan tidigare har flera storstjärnor åkt ur, exempelvis Novak Djokovic och Jannik Sinner i herrarnas turnering. Mer från tennisen i Frankrike senare här under kvällen. Reporter av Astrid Johansson, nu fotboll.
5: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
1: Ja, den svenska anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta imorgon i genrepet mot Grekland. Det säger alltså förbundskapten Graham Potter på dagens presskonferens. Gyökeres, som för bara ett par dagar sedan spelade Champions League-final med sitt Arsenal, anslöt sig idag till samlingen. Och mer från landslaget det får vi självklart här under Sportextra. 3 juni, jag vet! Men här är bandy och en chockerande dubbelvärmning.
4: Under onsdagskvällen kom en jättebomb i damernas elitserie i bandy. Supersystrarna Moa och Ida Friman lämnar Villa Lidköping och är klara för IFK Vänersborg. P4 Västs Thomas Bader har pratat med tränaren för IFK Vänersborgs damlag, Martin Fremberg.
6: Det känns otroligt bra. Det har varit en lång process som egentligen påbörjades redan förra året. Så för oss att knyta till oss två av världens absolut bästa damspelare, det är ju fantastiskt roligt.
1: Astrid Johansson, reporter även här. Daniel Ståhl har under dagen tävlat i diskus i Finland. Där tvingades han bryta efter 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske, inget allvarligt, men vi vill inte ta några risker med honom. Vi hade en plan för detta beroende på om han kände av det inne på arenan eller inte, skriver Ståhls tränare Staffan Jönsson i ett sms till SVT Sport. Ståhl blev trots det 2:a och hans bästa kast laddade på 67-40 innan han bröt tävlingen. Vann gjorde slovenska stjärnan och den stora kombatanten Christian Che på 69-13. I sommar väntar EM i Birmingham och för trestegshopparen Maja Åskag så visade hon att hon är i kanonslag här under kvällen också. Hon slog till med ett hopp som mätte 14-24 i grekiska Aten i en tävling där. Och det är inte mer än 3 centimeter från hennes personliga rekord och 5 centimeter kort om det svenska rekordet.
0: Och friidrott kommer det alltså att handla om under aftonen. Vi ska prata med Kajsa Bergqvist om det kan komma fram en ny svensk supergeneration inom friidrott.

0: overseas.
1: Jill Johnson var det som rockade country. Rock My Country heter den där låten. Vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot. Välkommen till studion, Veronica Mitrevska.
2: Och vi börjar i Storbritannien där det finns en oro för mer motsättningar efter våldsamma sammandrabbningar igår kväll i Southampton. Oroligheterna kommer efter ett uppmärksammat fall med ett knivdåd där en 18-åring dog. Det har visat sig att polisen inte trodde på den skadade och satte handfängsel på honom.
3: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen. Något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
2: Reporter Beatrice Jansson. En 30-årig man har gripits i Irak, internationellt efterlyst för mord och människorov i Sverige, rapporterar SVT Västernorrland och hänvisar till irakiska medier. Mannen har varit häktad i sin frånvaro i 10 års tid, misstänkt för delaktighet i mordet på en 23-årig man i Sundsvall 2016, men han flyr landet innan han kunde gripas. Hovrätten dömde 2017 6 personer till fängelse, varav 4 fick livstid för mord och människorov och slog fast att ett hedersmotiv låg bakom mordet. Från och med höstterminens start får elever inte längre ha mobil i skolan. Det beslutade riksdagen idag. Beslutet kommer gälla alla grundskolor och fritidshem. Regeringen anser att mobiltelefoner i skolan är ett problem eftersom de stör undervisningen, påverkar koncentrationen negativt och kan leda till konflikter mellan lärare och elever. Mobilen ska nu lämnas in vid skoldagens början och lämnas tillbaka vid skoldagens slut, något som flera skolor redan tillämpar.
1: Tack så mycket för det, Veronica, och välkommen tillbaka om någon timme ungefär med mer ekonyheter. Fram till dess så ska vi höra bland annat Victor Nilsson Lindelöf kommentera Viktor Gyökeres och hans betydelse för det svenska landslaget. Vi ska få lite mer av Graham Potter än de där 2 sekunderna som du bjussade på i början.
4: Han kan prata mer än så.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas. Och det kommer också att vi ska prata med Smilla Holmberg, för damerna har ju också intressanta uppgifter framför sig när det gäller fotbollen. Det är lite av det som finns i Sportextra fram till 9.

0: Så det är praktiskt när de liksom slutar på låtens titel så där, Pontus. Så
1: kan man
0: liksom
1: bara säga vad de heter.
0: Ja, precis. The Weeknd. Blev du längre än så ändå. Just inte så mycket live-arenor, inga alls faktiskt, i detta Sportextra som av det skälet är lite kortare än vanligt. Vi sänder fram till klockan 21. Men Pontus, det måste väl ändå vara så att det pågår någon sport någonstans i världen.
1: Vi ska höra Victor Nilsson Lindelöf sen ju. Hans moderklubb förresten, Nico Franke, spelar i Svenska Kuppen idag på här sidan. Ser jag, möter Forsa BK. Jag ska inte säga mer än så, jag bara noterade det precis nu.
0: Jag fattar. Ja.
1: Det kan ju vara en liten parentes i sammanhanget. Annars är det lite träningsmatcher som pågår inför det stundande fotbolls-VM. Bland annat Sveriges gruppmotståndare i form av Nederländerna. De provspelar, eller träningsspelar idag mot Algeriet inför det som då stundar. Även Danmark spelar. Men vårt södra grannland, de ska ju inte ta den där resan. Nej, till andra sidan. De gick inte dit. Polen som ju torskade mot Sverige.
0: Ja, stackars polack.
1: Träningsspelar också idag. Mm. Men det gör de ju förgäves, eller på att säga. Algeriet i alla fall, som Nederländerna möter. De har ju gått till VM i alla fall, så det är något att hålla koll på. Den matchen börjar lite senare här ikväll. Så ja, det är väl det som är i live-idrottssammanhang vad gäller bollsporter och sånt. Friidrott pågår i alla fall. Mm. Daniel Ståhl, vi pratade ju att han hade haft lite ljumskbekymmer, lite ljumskbesvär. Och han gjorde ju ändå en bra tävling där i Finland, men ja, lite oroväckande då. Det är ju Birmingham som gäller i sommar. Det är ju Europamästerskapen dit Ståhl siktar naturligtvis. Så ja, lite illavarslande beskeden då, även fast tränare Staffan Jönsson i en kommentar till SVT sa att läget är ändå lugnt med Ståhl. Mm.
0: Vi fortsätter hålla koll på den där friidrotten förstås. Det spelas ju tennis också i Paris, det kommer vi återkomma till och hålla ögonen på. Men nu närmast så ska det handla om dagens besked från herrarnas förbundskapten i fotboll.
2: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
3: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
2: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a, what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do. I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
3: Gyökeres anslöt idag till den övriga truppen och genomförde sin första träning och kan nu förbereda sig på att bilda anfallspar med Alexander Isak imorgon kväll.
2: Well, it's the first time I've seen them play together, so it'll be nice, I think. Two fantastic players, of course. So really important to have that on the pitch together to build that relationship for the team to understand how to use them best, because obviously if we can be a team and if we can be organized everywhere and understand how to get the best out of those two guys, they obviously give us a chance because they're high level players.
0: Graham Potter så långt, och reporter här var William Grönlund. Och om en liten stund så ska vi höra Victor Nilsson Lindelöf om hans syn på Viktor Gyökeres och Gyökeres betydelse för det svenska landslaget som snart ska spela VM.

0: Then I wish I was your lover,
1: sjöng Sophie B. Hawkins när vi ska återvända till de svenska fotbollsherrarna och samlingen inför mötet med Grekland imorgon.
2: Viktor Gyökeres från start i VM-genrepet mot Grekland. Ett minst sagt välkommet tillskott för fotbollslandslaget efter den tunga förlusten mot Norge.
3: Det är klart att det alltid är positivt när man får in en sån bra spelare i laget. Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så superkul.
2: Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
3: Han är ju van i den här typen av miljö, har varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
4: Vi har gått till matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
3: Nej, men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så, så är det klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
4: Vad ska ni göra nu mot Grekland imorgon för att vinna den matchen?
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast, och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
1: Konstaterade Viktor Nilsson Lindelöf där i samspråk med Agnes Arespång, och reporter här var också Isabel Kretin.

0: fortsätter göra programledarjobbet enkelt med att avsluta med låtens titel. Damiano David var det vi hörde sjunga. Annars sångare i Måneskin eller vad de hette, som vann Schlagerfestivalen för Italien här om året, säkert fler år än man skulle gissa. Det vet jag att det var 2021 och det känns som att det var typ i fjol. Detta om detta, åter till landslaget.
1: Med en lång samling tillsammans har de svenska fotbollsherrarna hittat ett sätt att fördriva tiden ihop. Sällskapsspel.
2: Det är kul, vi spenderar mycket tid tillsammans. Och framförallt i USA när det kommer vara så varmt att det, man kommer vara en hel del inomhus. Så då är det kul att ha lite att göra på dagarna.
1: Och Gustav Lagerbielke var en av de drivande som gick och köpte ett blandat sortiment sällskapsspel.
2: Det blev Hitster. Några olika varianter. Det blev ett spel som heter Herd Mentality. Det blev ett som Hjalmar ville som heter Codenames. Och sen blev det lite nya smart 10-frågor. För de vi har nu har gått runt. Så man kan dem utan till nästan. Ja, Videl Zetterström tog väl frågesporten. När då köpte vi också. Ja. Där var mass. Men det, nivån är ganska hög generellt.
1: När det kommer till musikfrågor är det ett oväntat namn som har briljerat med kunskap om äldre dängor.
2: Jag och Lukas var i lag på Hitster igår och han satte några riktigt gamla låtar som... Han är ju väldigt ung, så när han drog någon... Visste exakt när New York, New York av Frank Sinatra var gjord och sådär, så blev man lite... Ja. Det var kul. Och vi var i samma lag också, så det var extra kul.
0: Tyckte Gustav Lagerbielke, reporter här på Selma Jennervall. I Sportextra, idag fram till klockan 21.

0: Fortsätter. Sara Larsson var det här med Ruin My Life.
1: Det närmar sig. Fotbolls-VM för de svenska herrarna. Vi pratar ju idag om att Graham Potter, Sveriges förbundskapten, gav tumme upp till att Viktor Gyökeres ska starta i genrepet imorgon mot Grekland. Så jag tänker Jon Persson om att Gyökeres ska vara med från start.
2: Det känns ganska naturligt. Han hade ju såklart en stor Champions League-final att se fram emot och spelar väl en ganska stor del. Även om man inte spelar den från start så blev det ju förlängning och sådär. Så att den timmen i benen självklart tror jag att han vill liksom komma ut och spela en match direkt efter det och få något annat att ta ställning till istället då. För förlusten som det blev för han och Arsenals del i den matchen. Så att jag tror att det är det ena. Så tror jag att det andra är att Potter mer och mer vill ha sin första elva på plats nu och då är såklart Gyökeres en naturlig del av den.
1: Hur pass välkommet tillskott är Viktor Gyökeres in i den här VM-samlingen?
2: Ja, men alltså, det är en av de bästa spelarna. Alltså, klara sig utan en av de bästa spelarna är smärtsamt för alla lag och detsamma gäller för Sverige såklart. Och offensiven och så som matcherna gissningsvis kommer se ut, om Sverige spelar på det sättet som vi har sett under sista perioden så kommer självklart Gyökeres och Isak bära tunga och stora roller i framförallt det som blir det svenska anfallsspelet då, så att Gyökeres är jätteviktigt.
1: Om vi nu då spinner vidare på det där samarbetet du själv nämner, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, vad ser du i deras samarbete som kan bli lyckosamt för svensk del?
2: Ja, men de är väldigt olika som spelare skulle jag säga, men vilket också kan vara en väldigt stor fördel. Gyökeres den naturliga spetsen sådär och Isak den lite mer flytande spelare runt omkring som självklart då är inte ett stort hot själv, men framförallt också har förmågan att servera sin anfallspartner där. Så att om Sverige ska ha ett lyckat VM så är det självklart så att de här två behöver lyckas.
1: Om vi snackar den här matchen mot Grekland i första taget, hur pass nära en VM-startelva mot Tunisien tror du att vi kommer få se mot Grekland?
2: Ja, men ganska nära. Det är klart att finns det skavanker och sådär i truppen så tror jag säkerligen att man kommer ta stor hänsyn till dem för man vill såklart inte göra någonting värre. Men jag tror också att alla spelarna skulle må bra av att känna att det är ungefär den här elvan som ska starta i premiären. Då kan man också närma sig dem och så får man en match ihop på riktigt i alla fall. Så det är väl förhoppningen att vi får se det mot Grekland här.
0: Hoppas alltså Jon Persson i samspråk med Pontus Lind här i Sveriges Radio P4.

0: Sure Highway med America. Fotboll igen. Det var inte alldeles självklart att Alexander Bernhardsson skulle få en plats i landslagets VM-trupp. Under våren drogs han med flera skador och han missade playoff-matcherna till VM. Och så här sa han idag om den ovissa tiden.
1: Nej, men det var en tuff vinter. Hade en fotoperation jag gjorde, kom tillbaka och kanske inte var riktigt redo kroppsmässigt och fick en annan skada. Så det är klart, det var inte den vintern och våren jag hade hoppats på och man såg fram emot ett playoff. Någonting som man siktade tillbaka mot och skadade sig precis innan. Så det var klart att det var tufft, men samtidigt så såg man energin och det jobbet som gubbarna gjorde, så var det otroligt kul att få se det på tvn och få känna den glädjen som hela svenska folket fick känna och få gå till VM. Och nu står man här i en trupp och såklart att man är glad, tacksam, stolt och nu är det bara att visa det också.
2: Var det VM i åtanke när du kom tillbaka lite tidigt? Du ville vara med på VM-playoffen?
1: Ja, men det var det ju. För mig är det en stor dröm och stor ära för att representera sitt land. Och det gör man allt för att få göra det, absolut. Och absolut, det var en tanke att komma tillbaka och kanske vara lite för snabbt för min kropp. Och ja, det är fotboll ibland också. Ibland så hänger det inte riktigt med och nu fick man äta den biten. Men samtidigt så komma tillbaka nu och jättekul att man fick bli uttagen. Och ja, de har gjort någonting bra.
2: Kände du att den tiden formade dig på något sätt? Är det någonting du tar med dig från den perioden när du satt på sidan?
1: Ja, men det gör man alltid. Alltså, man lär sig och åker man på skador så lär man sig någonting att ta av det. Och mentalt så kanske slut. Det är inte det roligaste att vinna i gymmet, utan man vill alltid vara ute på plan och träna fotboll. Och man lär sig någonting av det och det är någonting man får ta med sig. Och liksom lära sig hur man hanterar situationer i sin karriär. Så att, absolut, man lär sig av det.
2: Emil Holm fick ju tyvärr lämna återbud. Ni konkurrerar om samma position. Hur ser du själv om att vara en potentiell startspelare?
1: Nej, men får jag chansen? Alltså, först och främst, otroligt jag lider med Emil. Vilken människa, och han förtjänar den här chansen att få vara med. Och liksom, han har haft det tufft, så att jag hade önskat honom här. Absolut, han förtjänar att vara en del av den här gruppen och vi får kämpa för honom istället. Liksom. Det är ett beslut för honom. Absolut, det måste kännas och vi stöttar honom och kommer göra jobbet för honom. Men får man chansen så ska man vara redo, absolut. Sen så vill han spela mig så kommer jag göra mitt yttersta och göra allt jag kan för att förtjäna den platsen och visa att jag vill vara här. Så att, det är klart att får man chansen så är man redo, annars så är det bara att pusha gubbarna och vara redo för de minuter man får.
0: Konstaterade Alexander Bernhardsson i samspråk med reporter Agnes Aresvång här i Sportextra i P4 fram till 9 just idag.

0: Molly Hammar hörde vi där med Aldrig ensam igen. Så här långt har det i stor utsträckning handlat om herrlandslaget i fotboll i denna sportextra sändning. Men det är ju inte bara herrarna som matchas friskt just nu. På fredag kliver de svenska fotbollsdamerna in i VM-kvalet igen när de möter Danmark i en nyckelmatch om Sverige fortsatt ska ha resan till VM i egna händer.
1: Smilla Holmberg, om bara 2 dygn står du och resten av landslaget i Odense för en gyllene chans till revansch efter den där försmädliga förlusten mot Danmark sist. Har du längtat lite extra efter att möta dansk motstånd igen?
2: Ja, men det är klart. Vi kände att vi ville med den matchen och vi kände att vi spelade en bra match spelmässigt, men att vi inte lyckades ta de 3 poängen. Så det är klart att ett derby alltid extra kul att spela, och vi vet att de här matcherna betyder mycket, så att det ska bli jättekul.
1: Ja, landslaget har ju spelat 4 matcher i VM-kvalet så här långt. På de 4 har ni släppt in bara 2 mål, men gjort ynka 3 framåt.

0: som jag har sagt innan, att jag trivs väldigt bra. Jag känner att allt har varit över mina förväntningar. Jag känner att jag kommit in bra i laget. Alla har varit väldigt öppna och hjälpsamma med allting. Och jag känner att jag är på en plats där jag utvecklas varje dag. Jag känner att varje träning utvecklar mig både utanför fotbollen men också på plan. Och jag känner att jag tar steg hela tiden. Och att jag har mycket kvar att lära, men också ha den här balansen med att komma in och visa och våga göra det jag är bra på. Och visa varför jag är där, men också att kunna lära mig av så många skickliga spelare och tränare där. Så att det har varit över alla förväntningar, och jag trivs väldigt bra i London också socialt. Så att kanske får säga 4 då. Ni vet att vi pratade mycket om det i slutet av säsongen också, om att vi ville vinna mer. Vi hamnade på en andra plats, men det är klart att vi vill hamna på den där första platsen och vinna ligan också och vinna fler titlar. Och det är väl de målen vi har inför nästa säsong.
1: Och till sist då, Smilla, om vi ska förbereda Odense och resten av Danmark på vad som väntar på fredag, vilka ord väljer vi då?
0: Ja, men ett intensivt Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och det självförtroendet. Och det tror jag att de kan förvänta sig, att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
2: Säger svenska damlandslaget i fotboll och dess ytterback Smilla Holmberg till reporter Adrian Alebo Andersson. Tidigare idag så kom också beskedet att landslagsmålvakten Tove Enblom, att hon har skadat korsbandet. 31-årige målvakten lämnade ju landslagssamlingen för ett par dagar sedan. Och nu kom alltså då beskedet från hennes klubb Vålereng att det är en långtidsskada och efterföljande rehabilitering som väntar Tove Enblom. Parallellt i detta nu den här kvällen så spelar Sveriges U23 landslag på damsidan en landskamp mot Norge. I den andra halvleken, en bit in i den samma, så leder Sverige 2-0.
3: Radiosporten dokumentär.
4: Nej, det är inte Ronaldo.
5: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
6: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
5: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
6: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.

0: säger Markoolio i samklang med Hospitalet, indiepopbandet från Östersund, och så även Tommy Körberg med på ett hörn där här i Sportextra i P4.
1: Och om det mest har varit fotboll hittills i Sportextra, så byter vi fokus nu, för nu är det friidrott som gäller.
2: 2-0-1. Kajsa Bergqvist från Tureberg och Sollentuna.
3: Hon var en del av den gyllene generationen i början av 2000-talet.
2: Här kommer stegen, de sex avgörande stegen. Framåt ribban, Kajsa Bergqvist 2-0-1 upp. Hon klarar! 2-0-1!
3: Nu vill Kajsa Bergqvist vara ännu bättre och med dagens landslag slå den gyllene generationen.
4: Mitt mål som förbundskapten, och som hoppas är hyfsat förankrat i alla fall med aktiva vid det här laget, är att landslaget av idag ska bli Sveriges bästa landslag genom alla tider. I modern tid i alla fall, får jag väl säga.
2: Sveriges andra guld kan komma här. Och då gäller det för Susanna att få en bra start fram till första häcken i forn också. Hon är upp...
3: Under EM i Göteborg 2006 blev det totalt 6 medaljer. Det bästa Europamästerskapet för Sverige i modern tid.
2: Guld! Susanna Kaller, guld! 12.59!
3: Inför sommarens EM i Birmingham vill Kajsa Bergqvist ha mer. Hon som själv tog brons i höjdhopp i Göteborg.
4: Då är det ju gamla rekordnoteringar från 00-talet som ska raderas ut då. Dels när det kommer till medaljskörd, men också poäng som vi tittar ganska mycket på, som ger en bra bild av hur svensk friidrott ligger till liksom toppbreddsmässigt. Det finns goda chanser att vi skulle kunna radera ut det där rekordet från 2006 då, Göteborgs EM. Vi tog 6 medaljer och tog 69 mästerskapspoäng.
2: Nu då Olsson.
3: Det blev 3 guld i Göteborg 2006.
2: Världens bästa trestegshoppare tillbaka efter alla skadeproblem.
3: Carolina Klyft, Susanna Kallur och Christian Olsson hette guldmedaljörerna då.
2: Det är långt, det är över 17.50, det är 17.60, det kan vara ett EM-guldhopp.
3: 20 år senare finns chansen till ett ännu bättre resultat.
4: Vi ligger ju väldigt nära det.
3: Men nu heter medaljkandidaterna istället Mondo Duplantis, Daniel Ståhl, Perseus Karlström, Andreas Almgren, Vanessa Kamga, Axelina Johansson, Fanny Ros och så vidare.
4: Vi har ju en otroligt etablerad topp. Medaljörer som vi har kunnat räkna med, som har plockat liksom medaljmästerskap efter mästerskap. Men det vi har nu är ju att, och sett de sista mästerskapen, vi har många som ligger precis där utanför på 4, 5, 6 och 7 plats. Så hela den här gruppen som ligger topp 8, topp 12, den har blivit större och större. Och det är ju därifrån vi har fler potentiella medaljchanser. Och det säger egentligen mer om hur svensk friidrott ligger till, hur vi ser ut i det skiktet. Och till EM nu, där i vissa grenar i alla fall, är det lite lättare att ta medaljen på VM och OS. Så det är så många som ligger i det här medaljklustret och topp 8, topp 12-klustret. Så att jag tycker förutsättningarna finns att vi faktiskt ska kunna göra ett helt magiskt EM.
5: Sverige har EM-guldet inne på Olympiastadion i Rom och han faller ner alldeles rusig, alldeles salig av glädje.
3: I Rom 2024 vann Perseus Karlström och Mondo Duplantis guld. Carl Bengtström sprang hem ett brons, men där bakom blev det 4 fjärdeplatser. Och 2 år tidigare blev det också 3 medaljer och 5 fjärdeplatser.
4: Det är liksom så här, det är många som ligger där precis som jag hoppas nu liksom kan flytta fram positionerna ytterligare ett snäpp. Så att vi har fått behålla de etablerade. Det är ofta kan det ju bli efter ett OS att det blir en naturlig avgång, att många liksom tackar för sig och så där. Och det är ju några som har gjort det. Men vi har fått behålla så otroligt många av de redan etablerade stjärnorna vi har, som har fyllt 30 men fortsätter sin satsning liksom så där, och kör på den här OS-cykeln och kanske ännu längre. Samtidigt, och det ger ju liksom plats för de som kommer underifrån att bygga på, de som börjar etablera sig topp 8 och bygger upp mot medaljnivå. På det sättet så känns det som en gyllene period för svensk friidrott just det vi är nu. De 2 största friidrottsstjärnorna vi någonsin har haft med Daniel och Mondo. Och så ett helt gäng som ligger där liksom i medaljsuget, verkligen.
1: Kajsa Bergqvist så långt i samspråk med Alexander Lundholm. Om en liten stund så ska vi höra Stefan Holms tankar när det gäller möjligheterna att få fram en

0: Shanice var det som framförde I Love Your Smile. Tillbaka till friidrotten.
1: Vi kommer ihåg det magiska 2004 då han tog OS-guld, bragdguld och Radiosportens Jerringpriset.
2: 2006 vann Stefan Holm brons i Göteborg. Nu är han Radiosportens expert och han gillar att förbundskaptenen vill slå den gyllene generationen som de båda var en del av.
3: Nej, men det är väl en bra målsättning. Sverige har många aktiva just nu på en nivå där de skulle kunna ta medalj på ett Europamästerskap. Så att det är väl en bra målsättning. Jag tror att det är bra också att ha en gemensam målsättning för ett helt lag på det sättet.
1: Stefan Holm, framåt ribban, upp här och han klarar! Han klarar!
2: Men i Göteborg 2006 blev Stefan Holm besegrad. Ryssen Andrei Silnov vann.
3: Elefanten i rummet i jämförelsen här är ju faktiskt att Ryssland och Belarus inte får vara med på EM det här året. Och de var med i Göteborg och de tog väldigt mycket medaljer i Göteborg, framförallt Ryssland.
4: Om inte Ryssland hade varit med där, så menar du att Sverige hade tagit fler medaljer eller under EM 2006?
3: Ja, i Göteborg 2006 så tog ju Sverige då 3 guld, 1 silver och 2 brons, vilket var ett väldigt bra Europamästerskap. Men om vi då gör den matematiska uträkningen, vi plockar bort alla ryssar och belaruser ifrån resultatlistan i Göteborg 2006, då blir det istället 3 guld, 2 silver och 4 brons. Och då har vi plötsligt 9 svenska medaljer istället för 6 svenska medaljer. Så att det är ju ändå en ganska stor skillnad. Det är en 50% ökning av medaljer plötsligt.
4: Hur skulle du se på det här landslaget jämfört med din gyllene generation? Vad är din känsla? Var ni bättre än det här landslaget?
3: Vi kanske var mer medialt uppmärksammade i många fall. Vi hade ingen Mondo, vi hade Carina Klüft, men Mondo är väl på en ännu högre nivå kan man säga. Vi var inte riktigt lika många som hade medaljchanser i Göteborg. Jag tror att vi gjorde ett väldigt, väldigt bra EM där om man ser till topp 8 och topp 12 placeringar. Och det var mycket tack vare också att det var hemmaplan såklart. Att många drogs med i håsen kring att det var ett mästerskap hemma i Sverige. Jag skulle säga att just nu så är nog toppen ändå bredare i svensk idrott än vad den var just då. Det får jag säga.
4: Så då kanske det är det bästa landslaget i modern tid ändå?
3: Ja, tittar vi på EM-medaljer så tror jag nog faktiskt att det här landslaget nu kommer att vara bättre än Göteborg 2006. Det tror jag definitivt. Jag tror att det kommer bli mer än 6 medaljer i Birmingham. Det är svårt att slå de som är där, men du kan aldrig slå de som inte är där. Så vi kan inte räkna in ryssarna och belaruserna på EM i Birmingham.
0: Stefan Holm där i samspråk med Alexander Lundholm. Dags nu för en ekouppdatering med Veronica Mitrevska.
5: Det var en amerikansk organisation som kallas NECMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamot som nu lämnat sin plats i riksdagen efter att det uppdagats att han utreds för barnpornografibrott. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på NECMEC.
6: Alltså i USA har man en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NECMEC.
7: NECMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NECMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
6: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på att det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Om det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
5: Reporter Daniel Velasco. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på 2 kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 6-årsåldern är allvarligt skadad, men hennes tillstånd ska vara stabilt. Den andra kvinnan som är 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, bland annat rattfylleri och vårdslöshet i trafik. Idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya rullande länder i säkerhetsrådet och det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad and Tobago som tar plats från år 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i rådet. Och säkerhetsrådet består av 15 länder sammanlagt, varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar som väljs in på 2-åriga mandatperioder. Fler nyheter från Ekot finns alltid i appen Sveriges Radio.
0: Tack för ikväll, Veronica Mitrevska.
8: Nyheter från friidrottsvärlden. Diskusstjärnan Mykolas Alekna missar Stockholms Diamond League-tävling på söndag. Som Radiosporten tidigare rapporterat var både han själv, hans agent och galaarrangörerna redo för hans deltagande. Efter bröstmuskelskada mår han återigen bra och ville då göra comeback på plats här i Stockholm. Men nu stoppas världsrekordhållaren Alekna av sin skola, sitt college i Oregon, USA, eftersom han missat de nordamerikanska skoltävlingarna i NCAA. På grund av sin skada har han inte fått skolsystemets godkännande att tävla någon annanstans. Och i och med att NCAA-säsongen officiellt slutar först den 13 juni så kan han inte tävla förrän då. Han måste följa skolreglerna för att kunna slutföra sin examen nästa år.
0: Vilka var de största rubrikerna från Paris-tennisen idag? Överraskade.
8: Nej, men Sabalenka, världsettan. Djupte. Det har ju varit stjärnfall i den där turneringen de senaste dagarna, både på dam- och herrsidan. Så ja, det är väl en av de största rubriken.
0: Det var den jag tänkte på. Det ska handla just om Paris-tennisen nu.
9: Ja, sakta men säkert närmade sig finaler i Franska öppna. Samir Yousufi, andra delen av den ständigt uppsnackande duon Susanna och Samir, råkar vara på semester i Paris för att se turneringens sista skälvande matcher. Så jag gjorde vad som behövde göras för att få en lägesrapport och kraschade samma semester med ett jobbsamtal. Hur mår du Samir och hur mår Paris?
10: Hej, jag mår jättebra. Det är otroligt att vara här i Paris på Roland Garros. Att få omgiven av tennisfantaster från hela världen, det måste jag säga är något av det läckraste jag varit med om. Det är liksom min första riktiga Grand Slam-resa. Sen har Paris bjudit på väldigt mycket intryck, väldigt mycket olika, ska vi säga, sidor av den här turneringen också. Det började ju strax inför med de här stora förväntningarna. Då handlade det om att Jannik Sinner, världsettan, var så himla given vinnare. Det fanns liksom ingen som riktigt kunde hota honom. Sen började tävlingen och med den kom också hettan. Och den har ju visat sig slå ut några av de bästa spelarna. Både på dam- och herrsidan. På damsidan har vi ju sett också stora chocker. Världsvåan, världsrean och världsfyran åkte ju alla ut sensationellt väldigt tidigt i turneringen. Och så nu då, för bara en liten stund sedan, nästa stjärnsmäll. Världsettan Arina Sabalenka, det har ju funnits som en trygghet kring henne när de andra stjärnorna har åkt ut den här turneringen. Att hon ändå har stått stadigt och spelat sitt spel och sett väldigt stark ut. Men nu i kvarten så händer det någonting helt osannolikt. Sabalenka är 2 game ifrån att stänga igen den här matchen, men förlorar sen om det är 10 eller 11 game på raken. Och nu är hon ute. Det har öppnat upp fältet helt fullständigt. Vi kommer att få se en helt ny Grand Slam-vinnare även på damsidan. Det är ingen som längre tror sina ögon här i Frankrike.
9: Men alla dessa stjärnfall då. Hur skulle du säga att detta franska tennismecka har hanterat det faktum att så gott som alla stora affischnamn ju faktiskt har packat väskan och åkt hem?
10: Det är ju speciellt för att i det här skedet som vi är nu av turneringen så är det ju onekligen relativt profilsvagt. Eller det är inte alls lika stora namn som man har vant sig vid. Men jag tycker inte det märks på stämningen. Folk är ju någonstans också medvetna om att de får vara med om någonting alldeles särskilt. För i vanliga fall i tennis så är det ju the usual suspects som går så här långt i turneringarna. Och det är lite samma spelare man brukar få se i det här skedet. Nu är det ju plötsligt nästan ett exotiskt utbud av lägre rankade spelare som man inte ser riktigt i de här matcherna. Och bara det är ju häftigt. Sen finns det ju en annan sida av det här. Människor likt mig själv som har liksom betalat pengar för att komma hit och se de här stora namnen och idolerna. Visst finns det också en liten känsla av snopenhet kring att gå miste om det. Men det kommer ju vara något historiskt som sker kring de här finalerna, det vet vi redan nu. Så att det försöker jag peppa mig själv med nu.
9: Ja, men ska vi prata lite om 2 av dem som faktiskt nu lite oväntat har anmält sig till den här pokaljakten. Ikväll väntar ju en hel italiensk kvartsfinal på här sidan när Matteo Berrettini och Matteo Arnaldi drabbar samman. Du ska vara på plats och fullständigt marinera dig i italiensk tennis. De här två, det är ju inte heller de enda italienarna som är framme i kvartsfinal. Vi har ju dessutom Flavio Cobolli som också är bland de åtta sista. Vad är det här för en italiensk maktdemonstration egentligen?
10: Visst är det mäktigt. Italien och italiensk tennis har ju verkligen varit på frammarsch de senaste åren. Det har varit titlar i Davis Cup. Mycket har ju handlat om att Jannik Sinner, världsettan, har lite lätt vägen fram. Nu tidigare den här våren i samband med mastersturneringen i Rom, då gjorde italienska tennisfederationen en stor grej av att tennis nu har gått om fotboll i Italien. Italien som ju annars väldigt har förknippats med det här fotbollslandslaget som ju haft väldigt tungt. Någonstans har det skett något typ av maktskifte och nu är det tennis som barnen är intresserade av att ta del av och börja spela själva. Och det har ju lett då hela vägen till de här framgångarna på tennisplanen. Och jag menar, inför Roland Garros, då hade ju ingen riktigt höjt på ögonbrynen och man fick höra ett påstående om att det skulle vara en italienare i final eller att det skulle vara flera italienare så här i kvartsfinal. Men att ingen av dem är Jannik Sinner eller Lorenzo Musetti som är ju skadad inför den här turneringen, utan att det är de här tre som du nämner, det hade ju ingen kunnat tro på om man fick höra inför. Det är ju en sensationell kvartsfinal. Ingen hade kunnat förutspå att den skulle ske, inte minst jag själv. Så nu kommer jag få bevittna den. Det kommer ju vara otroligt läckert.
9: Ja, fortsättning följer där. Någon timme bort är den där matchen alltså bara. Sen blir det ju också oerhört tydligt att världen och sportvärlden faktiskt delar jordklot så här i en turnering som Franska öppna. Igår blev Marta Kostyuk klar för sin första Grand Slam-semifinal och efter en hel ukrainsk kvartsfinal tillägnade hon det ukrainska folket segern. Samtidigt riktade hon skarp kritik mot de ryska spelare som inte aktivt tar avstånd från sitt lands fortsatta anfallskrig. En av de här ryska spelarna är Kostyuks semifinalmotståndare Mira Andreeva. Hur tar sig de här motsättningarna i uttryck på Paris gator?
10: Ja, men det är speciellt det där. Tennisen är ju en av de sporter som har tillåtit ryssar och belaruser att tävla, dock under neutral flagg. Och å ena sidan så har ju tennisen lite liksom låtsats som att allt är fine. Samtidigt som man ju märkte, särskilt i de här mötena när ukrainare möter ryssar, det skakas inte hand efter matcher, det som annars är ju brukligt i tennis. Och så finns det ju vissa spelare, som till exempel Kostyuk, som också pressar sina ryska kollegor lite extra, som tycker att det är svagt av dem att inte ta tydligare ställning. Å andra sidan finns det ju ryska spelare som till exempel Kasatkina, Daria Kasatkina, som nyligen till och med bytte nationalitet. Hon flyttade till Australien och hon har tydligt tagit ställning emot kriget. Hon har alltså vågat ta den här fighten och hon lyfts också som ett föredöme av ukrainska Kostyuk som tycker att fler spelare borde gå den vägen. Och så har vi den där matchen då. Hon möter ju det ryska Andreeva i semin. När de senast möttes, det var ju på finalen i Madrids mastersturnering, där vann ju Kostyuk. Hon skakade inte hand med ryskan efter matchen. Däremot så slog hon en bakåtvolt på planen som en del av sitt firande och bara det väckte rubriker. Det kokar minst sagt kring den matchen.
9: Bakåtvolt eller ej, Samir Yusufi, nu ska du få återgå till ditt semesterläge. Ha en ljuvlig tenniskväll nu.
10: Tusen tack.
0: Och reporter här, det var ju Adrian Alebo Andersson. Ni lyssnar på Sportextra. Det kommer att handla om curling och det kommer att handla om friidrott igen och det kommer att handla om basket bland annat närmsta stunden.

0: Little Less Conversation, Elvis versus JXL. Jag tog en titt i inkorgen här när det gäller mejl som har kommit in till Radiosporten, och det är flera av er som har uttryckt oro för och en viss skepsis och liksom vantro att det skulle kunna förekomma någonting som kallar sig självt Sportextra utan måljingel. Och ni har helt rätt, det vore ju galet. Så, med det avklarat så ska vi nu bege oss ut till Lidingö, där fyra olika idrottare tidigare i veckan hyllades med en bild på The Wall of Fame på Bosön. Tre av dem var Sara Sjöström, Jonathan Hellwig och David Åhman, och den fjärde en friidrottare.
1: Han vann bronset på VM senast. Han är här nu, Andreas Almgren!
2: Ja, men vi står här på Lidingö på Bosön. Med oss har vi Andreas Almgren. Vad tänker du när du ser din bild här på The Wall of Fame?
3: Det känns väldigt stort. Bosön har ju alltid varit en väldigt stor del av mitt liv och min friidrott. Ända sedan jag var nybörjare, 10-11 år, så har man ju kommit hit och tränat. Så det känns väldigt stort att få vara en del här.
2: Om vi backar bandet då, vilket är ditt starkaste och äldsta minne här från Bosön?
3: Äldsta minne, då är det just den här från när man var typ 11 år, jag var på liksom första friidrottslägret. Man var här från en fredag kväll till en söndag efter lunch denna gång. De starkaste minnena, det var också här jag gjorde min rehab från min stora fotskada. Så uppe i rehabsalen här uppe har jag spenderat väldigt många timmar också. Och det är väl lite det som gjorde att jag kom tillbaka hit till den här bra nivån. Svårt att liksom ta ut ett exakt minne, utan det är liksom väldigt många man har. Dessutom så alla gånger jag var på ungdomslandslagsläger i fotboll så var det även här. Så det har man också väldigt många minnen ifrån.
2: Ja, alltså det var ju inte helt självklart att det skulle bli löpning för dig. Du spelade i AIK. Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
3: Jo, jag höll på med båda parallellt och jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. 3 månader helt offen och sånt. Och då kände jag att nu pallar kroppen inte 2 idrotter längre. Så var jag tvungen att välja. Och i slutändan så var det att jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
2: Ja, det är många stjärnor som syns här på väggarna. Är det någon som har inspirerat dig extra mycket av de här?
3: Jag får ju säga Kajsa Bergqvist då. Jag kommer ju från samma klubb, Tureberg. Så att man fick ju se henne lite av och till när jag liksom växte upp. Året jag började på friidrott var ju 2005. Och det var ju då hon kom tillbaka från sin hälsenebristning och tog VM-guld i comeback-året. Så att hon har ju alltid varit en väldigt stor inspiration. Så det är väldigt kul att hon är vår förbundskapten nu också. Så Kajsa får jag absolut säga.
2: Ja, vad betyder det att ha hjälpen här när du tog dig tillbaka från skadan?
3: Men väldigt mycket. Det var ju ganska exakt 10 år sedan som jag skadade mig då. Att få den hjälpen som jag fick från, liksom, framförallt var det Britta då, som var uppe på Reaberg i Bosön. Var ju här en gång varannan vecka, en gång i veckan till och med ibland.
4: Andreas Almgren tar då en medalj! Han ligger på tredje platsen! Andreas Almgren går med medalj!
5: Det är brons för Sverige!
3: Min största framgång hittills, får jag ändå säga, är ju VM-medaljen. Och alla timmar som jag spenderade in i värmekammaren här när jag fått hjälp med labbpersonalen här, var att de är så extremt tillmötesgående och hjälper, och även om det inte passar deras schema kan de försöka göra så att jag får tillgång till värmekammaren på ett eget sätt och så här. Så att Bosön hjälper mig med väldigt, väldigt mycket.
2: Ja, de som inte vet så mycket om det här med värmeträning, vad är det som du utvecklar när du gör den?
3: Det är 2 delar. Det ena är ju att du bara liksom blir bättre på att hantera värme och kroppen blir bättre på att kyla ner sig helt enkelt. Du blir bättre på att svettas, du får mer blodplasma som det heter, så här, utfyllnaden i blodet som hjälper till för att kyla ner. Det är rent värmemässiga, men sen så kan du även få fler röda blodkroppar som då hjälper för konditionsprestation helt enkelt. Så det är 2 effekter man får utav det. Men då måste man göra väldigt, väldigt många pass under en ganska lång tid.
2: I medeldistanslöpning tidigare så har det varit väldigt stor afrikansk dominans. Nu känns det som att så här, européerna är på gång. Hur kommer det sig?
3: Ja, det är en fråga som man har ställt sig många gånger och som är lite svår att svara exakt på. Men det ena är väl att folk tränar smartare nu. Att man hittar sätt som gör att man kan helt enkelt komma till den nivån utan att man sliter ut sig. Jag tror att det ganska mycket har med det mentala att göra. En sån som Jakob Ingebrigtsen har ju visat vägen och visat att det går att bli bäst i världen. Jag tror att väldigt många har ändrat sitt mindset. Om han kan, varför kan inte jag komma dit, i alla fall nära den nivån? Så jag tror det på något sätt då att man har inspirerat varandra till att bli väldigt bra.
2: Ja, nu väntar stortävling i Sverige på söndag.
3: Jag känner mig väldigt så här, exalterad. Väldigt kul att springa 1500 igen. Det var länge sedan. Träningen sen jag kom tillbaka från Diamond League i Kina nu, den har gått väldigt, väldigt bra. Jag är taggad. Tror att jag skulle kunna springa ganska fort.
0: Det var höga förhoppningar där på Andreas Almgren. Han tog ju det där VM-bronset på 10 000 meter, men det är alltså 1500 meter som gäller på Stockholmsstadion i Diamond League-tävlingen på söndag, som ni hör i Radiosporten. Det var Adam Karls Johansson som var reporter i det här fallet.
2: Mer friidrott, för trestegshopparen Maja Åskag visade att hon är i kanonslag när hon slog till med ett hopp som mätte 14.24 vid en tävling i grekiska Aten här under tidiga kvällen. Det var 3 cm från hennes personliga rekord och bara 5 cm kort om det svenska rekordet. Starkt resultat för Maja Åskag där. Desto mer kämpigt för Daniel Ståhl som har tävlat idag i Finland, där han tvingades bryta efter 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumsk, säger tränare Staffan Jönsson i ett sms till SVT Sport. Det ska dock inte vara någon så där jättefara dock för Daniel Ståhl i läget. I sommar så väntar ju EM i Birmingham.

0: Ida Lova, svagare än jag. Nästa ämne i Sportextra är basket och teknologi.
1: AR-glasögon ska göra damlandslaget i basket bättre. Ja, det är i alla fall tanken när de svenska basketdamerna samlas på Bosön ute på Lidingö i Stockholm den här veckan för att ta sats mot det stora målet som väntar nästa sommar, nämligen EM på hemmaplan. Och ett nytt inslag den här gången är AR-glasögon, som till skillnad från VR-glasögon som många kanske har talat om och som skapar en virtuell verklighet, så skapar AR-glasögon en förstärkt verklighet. Klara Holm är en av landslagets stora stjärnor och berättar hur det var att testa dem.
2: Ja, men man satte på sig de här glasögonen så kunde man, man såg allt som vanligt, men också då lite gubbar. Så då var det, det vi fick testa nu var att typ springa igenom spelen. Man behöver ju liksom ingen annan än en själv, utan man är själv på planen. Och så ser man, det är svårt att förklara, men man ser liksom de här gubbarna och...
3: Ja. Det är ens motståndare då, eller lagkamrater?
2: Nej, det vi fick testa var, eller jag fick testa i alla fall, var lagkamraterna då. Så är liksom spelen inprogrammerade redan. Och så är det som att man är fem stycken där, fast det är bara jag där.
3: Känns det som att det här är något som skulle kunna göra dig till en bättre basketspelare?
2: Ja, nej, men det tror jag. Alltså, som jag sa innan också, så allt handlar typ egentligen om... erfarenhet i slutändan när man kommer upp på en hög nivå, att bara hela tiden lära sig, kunna läsa av bättre, och om man kan om det här kan alltså bli en bra grej att använda, så tror jag att det alltså kan hjälpa jättemycket till. Alltså man, då kan man ju sitta och, eller gå till hallen själv och träna på situationer med försvar då, utan att man behöver så mycket andra personer där eller resurser, utan det blir väldigt mycket mer lättillgängligt, tror jag.
1: Ja, tanken är alltså att fokusera på det taktiska och strategiska, där de olika spelen, sättet man ska anfalla på, kan spelas upp om och om igen. Och alla spelen samlas i det som kallas playbook i basketvärlden. Dennis Pihl är assisterande förbundskapten.
4: Ja, precis. Det här handlar väldigt mycket om att kunna läsa vilken information som finns i omgivningen och kunna omvandla det till ett beslut, vad jag ska göra. Börja passa bollen till någon nära eller passa till någon längre bort, eller ska jag attackera eller ska jag skjuta eller så vidare. Men just det här, hur tolkar jag det som händer i omgivningen för att fatta ett bra beslut? Sen har vi playbook-biten då. Då handlar det om, kan jag komma ihåg hur spelsystemen ser ut? Kan jag i rätt sekvens göra rätt sak? Så att det finns många, många angreppspunkter, men mycket med det mentala, hur jag tolkar information och sen utför det.
3: Och du som assisterande förbundskapten, men du har ju också viskat i mitt öra lite innan vi började snacka här, du har en bakgrund som civilingenjör. Tror du att det här på riktigt kan göra då spelarna bättre, och liksom till vilken utsträckning? Liksom hur effektivt kan det bli, och kan det vara för er, och hur mycket tror du att ni kommer använda det fram till EM nästa sommar?
4: Oj, det är en jättesvår fråga. Vi är ju att jaga procenter hela tiden på att vi kan göra saker bättre. Vi pratar om kost, vi pratar om sömn, vi pratar om styrketräning. Alltså, vi jagar ju procent hela tiden för att bli bättre, och det här är definitivt en sån sak. Sen vet vi inte hur stor procent kommer det här vara i framtiden, och det här är ju en bransch som går så otroligt snabbt framåt, så att jag tror att i framtiden kan det här vara något som blir ganska stort. Sen får vi väl se lite grann på kort sikt hur mycket det faktiskt gör skillnad, men det är otroligt spännande att vara i framkanten och få testa den här tekniken när den är i sin linda.
0: Konstaterade Dennis Pihl i samspråk här med basketreporter Manuel Naschet. Ni lyssnar på Sportextra och Joni Mitchell.

0: Joni Mitchell, Both Sides Now, en riktig klassiker. Nu härnäst ska det handla om curling, för det blir en ny OS-satsning för det svenska curlinglaget Lag Hasselborg. De har ju redan vunnit två OS-guld, men de är hungriga på mer, det berättade Anna Hasselborg på en presskonferens idag.
1: Och vi körde ju verkligen med plattan i mattan hela den tiden.
2: Ja, då står vi här på en presskonferens. Anna Hasselborg, ni har presenterat en nyhet.
3: Vi har valt att fortsätta. Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et. Och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
2: De här kommande fyra åren då, det kommer inte se ut på exakt samma sätt. Kan du berätta?
3: Vi, bland annat så kommer vi inte vara en lika stor grupp. Johanna, vår reserv, kommer kliva av, men vi kommer fortsätta med vår coach Christian. Så på det sättet ser det ju likadant ut. Vi tar ju med oss alla erfarenheter vi har haft från de tidigare OS. Vi har ju spelat med varandra 10 år, så det är ju otroligt unikt också som lag att fortsätta så länge ihop utan att göra några egentligen förändringar inom laget.
4: Träffa på första, träffa på den, och den ligger kvar!
2: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
5: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väljer på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
2: Ja, hur har tankarna gått senaste året? Verkar det inte helt självklart att ni skulle fortsätta?
5: Nej, men det har inte varit, och det är lite så här att alla på individnivå måste liksom landa i vad man själv vill.
4: Och gråter, och det blir kravkalas, för det är OS-guld igen!
2: Sara Maximanus har flera anledningar att vilja fortsätta med lag Hasselborg.
6: För det är världens roligaste sport. Nej, men den har alla element. Den har liksom det fysiska, den har det psykiska, det finns teamwork, man ska vara bra på att kommunicera, det är liksom allt. Nu är jag ju väldigt partisk då såklart. Men, nej, men jag tycker att det är så kul, och det är verkligen otrolig lagsport. Det jag framförallt tycker är så kul, det är ju den här tajta kärnan som man får när man är de här fyra personerna. Och man får liksom, ja, men jobba mot ett mål. Och det kan ju vara att ta sig till junior-SM, eller framförallt också när man är ung, och om man har föräldrar som också tycker att man borde hålla på med fler sporter, vilket jag verkligen står för, så är det också en väldigt billig sport. Kom som du är, kör på med is, liksom hoppa på där och ja, bara prova.
0: Tyckte Sara McManus att ni skulle göra. Reporter i det här inslaget var Adam Karls Johansson.
7: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
8: Det är helt otroligt, men det är sänd!
9: Han är sänd från de andra galaxerna!
8: Vilken strunt!
7: Vad händer?
10: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
7: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
8: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
10: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
11: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Och
8: han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
10: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
9: Kylian Mbappé,
12: en av de största i alla tider.
9: Leo Messi.
8: Oj, oj, oj, oj, oj.
9: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
12: I den 116 minuten!
10: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
11: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
8: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finsberg!
10: Fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Och genrep imorgon alltså mot Grekland för de svenska fotbollsherrarna. Bara, vad blir det, en dryg vecka kvar tills själva turneringen sätter igång där.
13: Måndag morgon, 15 juni, då är premiären. 04.00, Sverige-Tunisien.
0: Ja, just det, men det är inte den första matchen i VM nu.
13: Nej, det är inte. Nej, det är inte. Ja. Nej. Sånt. Så vi pratar handboll istället.
0: Ja, men det tycker jag.
13: Ja, för den svenska handbollslegendaren Magnus Andersson blir ny norsk förbundskapten. Det är en dundersignering. Vi pratar om en tidigare spelare i världsklass som har erfarenhet på hög internationell nivå. Både som spelare och tränare, säger det norska förbundets ordförande Randi Gustad på en presskonferens. Andersson var en viktig kugg i landslaget under eran med Bengan Boys, med vilket han mellan 1988 och 2003 spelade sammanlagt 307 landskamper. Han tog 2 VM-guld, 4 EM-guld och 3 OS-silver. Nu ska Andersson då istället coacha det norska landslaget.
0: Och strax ska det handla om golf i Sportextra. Vi har pratat med Maja Stark nämligen inför US Open som börjar imorgon.

0: On the Chase Long med Wet Leg direkt ifrån Isle of Wight. Golf, ja. Imorgon startar damernas US Open i golf. Och vi har pratat med den regerande mästaren Maja Stark som har haft ett omtumlande år sedan den där vinsten.
1: Att vinna det man alltid drömt om är förstås en stor sak. Men sen väntar en vardag. Som för golfstjärnan Maja Stark efter hennes major-seger i US Open för ett år sedan.
2: And Maja Stark is the latest from Sweden to take a US Women's Open title.
3: Det var ju väldigt konstigt där. Alltså, det blev ju en väldig urladdning. Ja, alltså, US Open är ju det som jag velat vinna sedan jag var liten. Och sen tänkte man liksom, ja, vad ny då? Så då blev det liksom sätta upp nya mål och ha nya saker att se fram emot och bli motiverad för. Och nu känner jag att jag har det. Men det känns som... Jag är där jag ska vara nu, liksom att hitta tillbaka till motivationen.
4: Och hur har du lyckats med det då? Vägen från det där lite vilsna då efter förra US Open till den här goa känslan nu. Och vad har du gjort och hur har vägen sett ut?
3: Jag jobbar ju med sportpsykologer och så då har vi jobbat mycket på att sätta nya mål och liksom lite snacka om att det är normalt att efter man når ett stort mål så blir det en liten urladdning och så får man vänta ur det.
1: Hon tog också hjälp av två rutinerade majorvinnare.
3: Jag snackade med både Lydia Ko och Anna Nordqvist om det, att liksom, det är helt normalt att hamna i det tillståndet. Så att när man lärde sig acceptera det också, att det kommer vara så här ett litet tag och det är helt okej. Okay. Då var det nog också lättare att liksom gå vidare från det.
1: Och Maja Starks resultat har under 2026 blivit bättre och bättre ju närmare vi kommit årets US Open som startar på torsdag.
3: Det känns som att golfen blir mer och mer stabil. Jag är lugnare på banan, vet liksom vad jag behöver göra. Så jag går runt och bara njuter egentligen.
1: Maja Stark tillbaka i harmoni och balans med några nya hobbies utanför golfen.
3: Jag började samla på olika typer av stenar tidigare år. Så att det har jag nu. Jag har två katter. Så de har lite hålla på med dem. Och jag gör lite volontärarbete på ett katthem. Så att jag har mycket att göra.
4: Hur viktiga är dina katter och vad är din relation till katter?
3: Jag älskar djur och jag växte upp med en katt och en hund liksom, och så kände jag att man vill ju liksom längta hem till något när man är ute på tävlingar, och jag tycker bara om djur så mycket, så att då kände jag att det finns

0: 1980 års sommarplåga nummer ett kan man väl nästan slå fast att det där var sommarnatt med Snowstorm. Tillbaka till golfen och Maja Stark.
1: Årets US Open spelas på The Riviera Club i Kalifornien, samma bana där OS-golfen ska avgöras 2028. För två år sedan i Paris gjorde Maja Stark olympisk debut och hon älskade det.
2: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
3: Och vad var det som var så häftigt med det?
2: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare. Och det kändes som det var många som inte riktigt hade varit på en golfbana innan. Så det var också lite spännande. Men sen så bara var det den där atmosfären. Och man känner att liksom man kommer hem till hotellet. Och där finns det andra idrottare som hejar på en. Och hoppas det går bra. Och man får liksom hänga lite i OS-byn. Och bara... Det kändes som alla var väldigt taggade och väldigt positiva och det var liksom kul att heja på varandra.
3: Och kan det också vara en morot då som ger dig energi framåt att ja, det här OS i Los Angeles 2028?
2: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det för att jag vill det så mycket. Men ja, det hade varit svinkul.
1: Men nu alltså US Open där Maja Stark går in som regerande mästare.
2: Jag tror det kommer bli lite annorlunda än en vanlig vecka. Så man brukar ju få spela med lite andra än vad jag brukar. Lite mer uppmärksamhet kanske, men jag tror också att under ett US Open eller en major generellt så förstår man ju att det kommer bli lite mer uppmärksamhet om man spelar bra eller om man har något speciellt för sig. Så att... Ja, på att bara vara förberedd på det och veta att det kan vara lite distraktioner och så. Men om jag går in med mindsetet att det kommer hända och allt kommer inte vara perfekt så,

0: så tror jag att jag kan hantera det helt okej.
1: Och att du har redan vunnit det en gång då, är det någonting som kan minska pressen på dig själv?
0: Ja, jag tror definitivt att jag liksom har lärt mig att det behöver inte vara perfekt. Och det kommer liksom inte kännas som att allting måste stämma. Utan om jag bara går ut och spelar så bra jag kan. Och så liksom, ja, får man ju hoppas att man har anpassat sig bra till banan. Så. För att det var ju nog det som jag lärde mig, det liksom det största jag lärde mig förra året var att man behöver inte spela helt perfekt golf för att vinna en major. Men man behöver göra mycket bra saker, men inte allt liksom.
1: Och när du tänker på US Open då, hur känns det i magen och hur kul ska det bli?
0: Det ska bli svinkul. Jag är väldigt taggad, speciellt nu när man känner att det trendar uppåt i spelet. Och sen så vet jag att oddsen att vinna en sån tävling är inte jättestor. Och jag kan ju klanta till det eller ha dåliga dagar. Men ja, jag är väldigt taggad på att komma dit. Jag älskar US Open, jag älskar atmosfären och allt som det innebär. Så att det ska bli svinkul att åka dit och tävla. Och jag är förberedd på vilket resultat som helst.
2: Maja Stark där i samspråk med golfreporter Martin Hedberg. Efter klockan 9 här i Sveriges Radio P4 och efter Ekot då så blir det live musik. P4 Live med Royal Republic från Sweden Rock 2025. Det kommer att hålla på till klockan 21.40 och sen Gerhard Stenlund, vad händer då?
3: Alltså då ska vi prata om det kanske käraste vi har, eller jag vet inte, men det är nog många som håller med om det. Alltså jag vill prata med Karlavagnslyssnarna om mobilanvändande. Nämligen så att Folkhälsomyndigheten har ju nu släppt en nya rekommendationer för hur föräldrar ska använda sina skärmar och telefoner. Och det här, jag vill ju gärna ha lite så här knep, hur gör människor idag? Hur gör ni till exempel? Sitter ni med era telefoner medan ni jobbar och sådär?
2: Ja, det gör vi ju. Eftersom det var en retorisk fråga om ni skulle prata skärmtid, visste jag att ni skulle. Men vi började räkna skärmar här inne i Studio 14 i Radiohuset. Och det är 7 stycken stora tv-apparater, det är 4 datorskärmar och sen har Pontus 2 mobiler, jag har 3. Och jag tror att alla
4: de
2: här...
4: Sagt,
2: ja.
3: Ja, precis. Du vann.
2: Dock har de ju varit i princip helt i avsaknad av levande idrott, vilket alla lyssnare har räknat ut på det här laget.
4: Förstås. Vi brukar ha matcher och sånt där, för att kunna få lite hjälp och guidning i saker.
3: Ja, men det är ju en sak, för jag menar, det är ju då arbetsverktyg. Om man ska vara helt ärlig, jag då som jobbar också som både programledare och reporter, men telefonen är ju ett arbetsverktyg till jättemycket. Alltså man letar reda på människor, man spelar in till och med. Vi sänder ju till och med mobilerna på Sveriges Radio ibland. Mm. Men jag vill ju veta hur folk gör. Alltså använder man sin mobil när man är ute och går med sitt barn, när man sitter bredvid sandlådan? Hur gör man på middagar till exempel? Lämnar man dem i någon sorts skål, eller är det okej att sitta och surfa medan man käkar med sin bästa vän och så? Det är det där vi ska försöka klara av. Så kanske få några bra tips på hur vi ska tänka och göra. Och vi drar igång då som sagt 21.40 och då är telefonen precis som vanligt 020 22 10 30, och man kan faktiskt ringa direkt nu klockan 9, för då sitter man i växeln. Alltså 020 22 10 30. Jag vill prata med dig som lyssnar om ditt mobilanvändande.

0: Så heter den Light Up med Kylie Minogue. Ni hörde den i Sport Extra. Från skrällarnas tennisturnering, den som pågår i Paris, Franska öppna, så är det typiskt sett då den snäppet lägre rankade italienaren Berrettini som har skaffat sig matchens första break mot den snäppet bättre rankade Arnaldi. Det handlar ju om kvartsfinal i Franska öppna, och de här är alltså inte ens topp 100 i världen.
1: Vi stannar väl kvar där.
2: Det här håller ju på att bli tidernas största skrällår.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Det handlar om tennis.
4: Det är ju ingenting som är normalt med Franska öppna den här gången.
2: Det är ju någonting helt vansinnigt som håller på att hända här i Paris. Alla favoriter har åkt ut tidigt i turneringen. Kommer få någon som vinner sin första Grand Slam nu när Roland Garros ska avgöras till helgen.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir i Sveriges Radios app.
2: Jag är fortfarande i chock.
0: Ska vi summera lite grann, Pontus? Vad har vi berättat om idag?
1: Sport Extra har idag fokuserat en del på att Sara Sjöström säger hallå, jag är välkommen till, hon är välkommen tillbaka i mästerskapsbassängen igen. Hon är en av 22 simmare som är uttagna till EM. Detta blir Sjöströms första mästerskap sedan barnafödande. Igår pratade hon med Radiosporten och då lät det så här.
5: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: EM i sommar i Paris. Sjöström vann ju dubbla OS-guld där 2024. Så det är något att se fram emot.
0: Vi har berättat att Viktor Gyökeres kommer att starta för Sverige imorgon i genrepsmatchen mot Grekland inför VM.
1: Sista matchen som väntar, det är Gyökeres och Isak på topp. Det där kittlar ju för svensk del.
0: Det gör det verkligen. Vi har inte så himla mycket mer att säga, men en sak är att vi kan berätta vad vi heter, vi som har jobbat med sändningen ikväll. Vi heter Mariette Paling, Lotta Linderar, Emil Håkansson, Astrid Johansson, Pontus Lind och Andreas Andersson. Och Pontus, du hinner dra ett par grejer till.
1: Men vi kan ju säga att det har varit en riktig knallvärvning idag, eller två för att vara till antalet. Det är ju de två supersystrarna, Ida och Moa Friman. De lämnar bandyklubben Villa Lidköping för att gå till IFK Vänersborg, som har kommit sist i bandyns elitserie på Doms sedan 2024. En riktig knallövergång. Topplaget Villa tappar alltså systrarna Friman. Annars så kan vi också notera att det har varit friidrott som har varit fokus den här dagen. Daniel Ståhl har skadat ljumsken, verkar ändå vara okej, och Maja Åskog har levererat i tre steg.
0: Och det kan väl få vara slutbeskedet här från Sportextra-studion denna onsdag. Kul att ni var med. Hej då!
6: Här är Ekot. Moderaterna vill att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
7: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
6: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
8: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
6: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
9: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
6: Reporter, det var Mattias Plejel. Brottsdömda kan framöver få avtjäna sina straff i Estland. Det har nu beslutats av riksdagen. En bred majoritet sa idag ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland. Och redan i sommar kan de första skickas dit. Upp till 600 fångar ska kunna avtjäna sina straff på anstalten i Tartu. Syftet är att avlasta den svenska kriminalvården som lider av allvarlig platsbrist. Och idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder, varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. De permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Ett fall av den luftburna och smittsamma sjukdomen tuberkulos har konstaterats på ett särskilt boende i Ljungby och kommunen beskriver läget som allvarligt, det här rapporterar P4 Kronoberg. Region Kronoberg inleder nu smittspårning och personer som kan ha utsatts för smitta erbjuds provtagning. Regionens smittskyddsläkare säger att det ännu är för tidigt att säga hur många som kan ha blivit smittade. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
10: Här är P4 Live.
11: Hej och välkomna till sommarens första P4 Live. Idag börjar Sweden Rock i Sölvesborg. En riktig folkfest för alla rockälskare. P4 sänder live från en studio på området några timmar varje kväll, torsdag till lördag. Det blir livemusik, artistintervjuer och reportage direkt från en av Sveriges största festivaler. För att värma upp öronen inför vad som komma skall tar vi oss tillbaka till förra årets upplaga och en av de mer fartfyllda konserterna från största scenen. Varsågoda, här är svenska partyrockarna Royal Republic, live från förra årets Sweden Rock Festival.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med svenska Royal Republic från förra årets Sweden Rock.

Tja! Vi är Royal Republic från Öland, Skåne, Göteborg och Karlskrona. Och idag är det fan tredje gången gilt på Sweden och det känns så in i helvete trevligt. Tusen tack för att ni är här. Så jävla fint att ni tog med stolen en stund också. Det gillar vi. Vi är ett ganska så här eklektiskt band. Vi spelar jävligt många saker. Vi har förvirrat folk med vår musik i drygt 15 år. Vi är ganska förvirrade själva också. Men vi tycker det är jävligt bra på något vis ändå. Det är så vi gillar det liksom. Vi ska spela någonting som nästan har hemma på den här festivalen som heter P-

0: Tusen tack!
1: P4 Live sände några av höjdpunkterna från Royal Republics konsert på Sweden Rock förra året. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

lyssna. Är det någon jävel här från Karlskrona? Nu snackar vi. Fan vad trevligt. Mina damer och herrar, vi ska spela en låt som har cirkus 15 år på nacken faktiskt. Jävla sjukt, eftersom vi fortfarande är 22. Men så är det. Vi kommer spela den ungefär på samma vis som vi spelade den för 15 år sedan, fast liksom med dagens kompetens. Det blir det bästa av två världar. Det bästa från förflutna och framtiden. Tusen tack, Freedom.

Du hörde precis Royal Republic, inspelade på Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg förra året. Musiktekniker var Simon Wikokall och Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Innan vi lämnar över till Karlavagnen med Christian Olsson så kör vi ett litet smakprov från mexikanska systertrion The Warnings konsert på Sweden Rock i fjol. En längre inspelning från den här konserten finns nu i P4 Live-arkivet, på sajten eller i appen Sveriges Radio.

0: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
3: Enlund, och ikväll undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar? Folkhälsomyndigheten har ju släppt nya rekommendationer för hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så hur tänker du kring skärmtid? Begränsar du det på något sätt eller har du en viss stund på dagen då du tillägnar fritt scrollande? Hur gör du när du är med dina barn eller barnbarn? Hur många olika typer av skärmar använder du per dag? 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Det kan ju också se olika ut, ditt användande, beroende på vem du är. Du kanske använder mobilen för mycket eller kanske för lite. Ring in på 020 22 10 30 och det kan du också göra med din mobil faktiskt. Hjärtligt välkommen.

0: Lian Drimes, Life Goes On. Och det gör det ju, oavsett om vi använder våra skärmar för mycket eller för lite. Det är ju så att jag tänker, jag är så otroligt nyfiken på att veta hur vi faktiskt vill ha det med våra skärmar och inte. Det är många som har speciella regler, många tycker att man använder för mycket, att det är otrevligt när vi umgås och så det här då som Folkhälsomyndigheten nu har släppt sina nya rekommendationer, alltså då hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så jag undrar, hur tänker du kring skärmtid? Du kan ringa in på 020 22 10 30 alternativt att du går in på våran Facebook. Du hittar oss om du söker på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Margareta Björsson har skrivit, många timmar varje dag blir det. Pensionär som bor ensam och bestämmer själv. Evy Elin, hon skriver ibland ganska mycket. Det är ju ett enkelt sätt att hålla kontakt med vänner och bekanta och dela kunskaper på alla olika människor. E-post finns ju också om du tycker att det funkar. karlavagnen@sverigesradio.se. Då behöver du definitivt använda skärmarna, så är det lite svårt, tänker jag. karlavagnen@sverigesradio.se alltså. Men helst så vill jag att du ringer förstås. Jag undrar, hur har du det egentligen med ditt mobilanvändande och din skärmtid? Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30. Och då har vi första samtalet in, Camilla Rågerstam. Du ringer från Kinnarp.
1: Jajamän.
0: Hej, hur

0: jag hamnade väl, jag började titta på Netflix och så kom jag in på någon koreansk serie där och jag fastnade för dem.
1: Ja. Vet vad vi också kan göra? Vi kan strunta i att säga namnet här. Så du, det finns ju fler streamingtjänster. Men jag förstår vad du menar. Men just koreanska alltså, är de speciella på något sätt? Då, liksom, som gör att
0: för min del så är det. På grund av min psykiska ohälsa och ofrivilliga ensamhet. För koreanska serier, de visar liksom gemenskap, de visar familj, det är liksom, ja, den här familjära biten.
1: Okay.
0: Så på det viset så fastnar jag för det, tror jag. Men och sen gillar jag språket.
1: Jaha.
0: Framförallt också, ja.
1: Är det liksom språkmelodin som du fastnar för där?
0: Ja, det är, vad kan man säga, dialekten typ.
1: Jaha. För det är inte så att du har börjat lära dig lite koreanska nu då?
0: Nej, det är några ord och några fraser man fastnar för. Men nej, det är för svårt.
1: Men alltså jag tyckte det är så otroligt intressant att du säger att du då, det är ju fler än dig i det här landet som lider av psykisk ohälsa ibland.
0: Ja,
1: och då menar du att du hittar ett lugn när du ser på koreanska serier?
0: Ja. Och jag tror att det har med vilken genre av psykisk ohälsa man har.
1: Okej.
0: Okay. Ja, jag menar det finns ju många olika grenar.
1: Ja, men exakt.
0: I psykisk ohälsa.
1: Ja, hur skulle du beskriva din?
0: Ja, min är ofrivillig ensamhet.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Så det här
0: och just att få känna den här familjära biten och alltihop som de här koreanska serierna. Jag menar, det är vänskap och alltihop.
1: Ja.
0: Liksom. Det är rubbet.
1: Det känns som att du är liksom, du känner samhörighet helt enkelt med det här.
0: Jo, ja.
1: Det är ju otroligt häftigt.
0: Ja. Så skärmtid, det är inte bara dåligt.
1: Nej, men exakt. Och det är det som är så himla olika. Vi kan ju då skämtsamt säga att vi lever i en skärmtid. Så att om någon ska förklara.
0: Ja, det är. Jo, men det är för mycket skärmtid.
1: Ja.
0: Egentligen. Mm. Men som sagt, det är på gott och ont. Och för min del så har det varit på gott.
1: Mm. Vi har ju innan jag släpper dig, Camilla, vi har ju pratat lite grann om hur du har det på jobbet med skärmtid, och det blir ju ingenting då när du kör bil. Men handen på hjärtat, ibland har man ju sagt att en del påstår ju att det finns de som fuskar när man kör lastbil till exempel. Man sitter och kör långa sträckor och så tjuvtittar man lite grann. Tror du att det förekommer?
0: Det förekommer definitivt. Jag som lastbilschaufför ser ju ner i personbilar till exempel.
1: Ja.
0: Och jag har fått sätta på helljuset bra många gånger på personbilar för att de sakta farten, för att då ser man att de sitter och håller en mobil i handen.
1: Vad tycker du om det?
0: Det tycker jag är fruktansvärt illa.
1: Mm.
0: Men sen när man har blinkat ett antal gånger med helljuset, när man har legat bakom dem, då brukar de ju, ja, då sätter de liksom fart. Då kommer de upp i farten.
1: Där kan man ju nästan konstatera en skärmtid som inte är så himla bra.
0: Nej, och då önskar man att man hade haft en polis i passagerarsidan i hytten.
1: Men jag tycker det är så spännande, för nu vittnar du om det här. Jag pratade med en ambulanschaufför i Umeå, där jag sände från idag. Han sa, om jag bara, alltså jag vet inte hur många exempel, han är ute på vägen jätteofta. Han sa, jag har sett allt ifrån att folk äter frukost, sminkar sig, tittar på läser tidning, alltså i bilen när man kör. Det är ju det är inget bra.
0: Nej. Och jag menar, man möter många som sitter och så kör de och så har de en hand på ratten, fast blicken är inte på vägen utan den är neråt ratten.
1: Ja.
0: Och då vet man ju exakt vad de gör. Det är ju så. Mm.
1: Otroligt. Ja, men du, det här var superspännande. Jag måste skriva ner det här. Koreanska serier kan vara bra för om man känner sig ensam, helt enkelt.
0: Det är absolut.

0: För min del så var det en stor hjälp på vägen.
1: Mm. Du, tusen tack för att jag fick prata med dig, Camilla.
0: Tack själv.
1: Och ha en underbar fortsatt vecka.
0: Det ska jag försöka ha.
1: Hej då.
0: Ja, tack så mycket. Hej.
1: Camilla Rågerström, alltså Kinnarp, Falköping. Det här är alltså P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Och ikväll så undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen? Fundera lite grann hur det ser ut för dig, i vilka sammanhang, sociala sammanhang, när du själv. Hur tycker du vi ska sköta det här? Ring in på 020-22-10-30, 020-22-10-30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: fantastiskt. The Rolling Stones ny låt med det här gänget, In the Stars heter låten. Och Mick Jagger springer på scenen lika snabbt och kvickt vid 81 års ålder som han gjorde när de började. Underbart. Det här är P4 och Karlavagnen med mig, Gerald Stenlund. Och idag så avhandlar vi det här mycket, mycket spännande ämnet som jag tror de flesta har en åsikt om. Hur vi vill ha det med våra skärmar egentligen. Telefonnumret är 020-22-10-30. Ring in och berätta hur du gör. Har du regler för det här? Har du och dina vänner regler för det här? Har du regler hemma? Eller har du satt upp olika sätt att gå efter när du ska ha din telefon? Jag hade ett gäng i studion igår som berättade att de brukade ha en sån här varning. När man suttit för länge med mobilen till exempel så kommer det upp så här blink. Men problemet med det är att de trycker bara bort det och så fortsätter de. Men jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Ring in till P4 och Karlavagnen 020-22-10-30. Om du inte vill ringa går det jättebra att skriva på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio. P4 hittar du oss på då. Där är det ganska många som har skrivit redan nu. Vi har till exempel Kristoffer Liljefors. Man går nog in på sociala medier lite för ofta egentligen. Där skulle jag nog kunna minska ner tiden lite. Sen kan man ju lyssna också via sin skärm. Men då behöver man ju inte sitta framför den. Sessan Maria H skriver, många timmar per dag. Oftast så söker jag info på olika saker, eller som idag sökt och lyssnat på låtar och skrivit ut texter och ackord. Oftast använder jag telefonen men även dator, men att sitta med telefonen i handen då man får besök eller umgås med sina, det gillar jag inte. Lars-Göran Rallilasse Nilsson, han skriver så här, ibland rör jag inte mobilen på 2-3 dagar. Och ibland är jag inne och snabbkollar var tionde minut. Och det är precis så där det kan vara. Så att fundera lite grann. Jag tänker också på de gånger man kanske är på ett ställe där det går att nå. Mina föräldrar har en stuga där ett tag var jättedålig mobilkontakt. Och varje gång man satt där så insåg man, det var så lugnt och skönt. Det gick inte surfa, det gick inte ringa. Så därför så blev det ganska så lugnt. Ingel Wallin skriver, det blir en del timmar per dag, checkar ut, stänger av ljudet när jag är med barnbarnen, svarar bara om det till exempel, alltså doktorn ringer på bokad tid. Annars är jag inne då på Facebook några gånger per dag. Som admin för ett par grupper så behöver man hålla lite koll. Kollar och svarar på mejl och meddelanden, spelar World Feud och Candy Crush som avkoppling eller distraktion vid verk. Tycker inte om mobiler vid matbordet om man äter måltid tillsammans, skulle med glädje vilja ha minst en skärmfri dag, kväll per vecka eller mer. Och även mobilfritt i sovrummet, något att jobba på. Lyssna mycket på er P4 via mobilen både dag och natt för att avleda tjut i öring på grund av tinnitus. Pågår dygnet runt. Ja, ni ser, det finns så många. Ring in och berätta hur du tycker vi ska ha det med skärmarna. 020-22-10-30. 020-22-10-30. Vi fortsätter direkt efter ikonheterna som kommer här.
1: Här i Ekot, och vi börjar med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som nu kommenterar att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
2: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt, Jimmy Åkesson, igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
2: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
3: Enligt ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
1: Och reporter där var Pontus Mattsson. Och det var en amerikansk organisation som kallas NECMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamoten. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på polisens operativa avdelning NOA.
4: Alltså i USA har man en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NECMEC.
5: NECMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NECMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
4: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på om det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Om det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
5: Kristoffer Ram är psykiater och docent vid Karolinska institutet. Han jobbar med behandlingsprogram för pedofiler. Han vill att det startas en europeisk motsvarighet till amerikanska NECMEC för att stoppa all barnporr som sprids.
6: Ja, det är ju enorma mängder. Det är fler än vad många tror kanske som ibland tittar på övergreppsmaterial och går in på såna här sidor. Dels så är det ju så att personer som har den här dragningskraften mot barn nu har mycket enklare att komma åt det och kan göra det mer. Men sen är det också så att personer som inte från början har haft ett intresse riktat mot barn kommer i kontakt med det här mycket lättare och då blir fast i det. Eller söker sig till mer och mer extremt material. Vi har aldrig tidigare i mänsklighetens historia haft så lätt att ägna sig åt den här typen av brott. Så att det har blivit en väldigt olycklig utveckling de senaste åren.
1: Sist där hörde vi Kristoffer Ram. Reporter var Daniel Velasco. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på två kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad men hennes tillstånd beskrivs som stabilt. Den andra kvinnan i 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, rattfylleri, vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada. EU-kommissionen vill att medlemsländerna snabbt ska minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade idag en lång rad åtgärder.
7: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe, and our startups they can grow into global champions right here in Europe.
8: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
1: Reporter Siholmgren. Idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. De permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Och här hemma i Sverige så får elever från och med höstterminens start inte längre ha mobil i skolan. Det har riksdagen beslutat idag. Och det här beslutet kommer att gälla alla grundskolor och fritidshem. Mobilen ska hädanefter lämnas in vid skoldagens början och fås tillbaka vid skoldagens slut. Något som många skolor redan tillämpar. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk tycker om sina sexliv. Och meningarna, ja, de går förstås isär. Så här säger William.
9: Jag personligen, absolut. Jag är jättenöjd.
10: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom.
11: Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har ju varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år och vi har varit tillsammans i 9 år tror jag. Så att ja, jag har varit upp och ner liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
12: Många pratar ju om småbarnslivet också. Har det påverkat?
11: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det där ut sig själv på något sätt.
13: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
14: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
13: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
14: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
1: Reporter där, det var Rickard Elefalk. Så vädret innat får Götaland och Västra Svealand skurar medan övriga landet får halvklart till mulet. Imorgon får stora delar av landet tidvis skurar men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperatur omkring 20 grader i samband med regn runt 15. Producent för den här sändningen det var Emil Östman och i studion stod Johan Hellström.
15: Och här är Radiosporten som börjar med dagens återkomst och simstjärnan Sara Sjöström är redo att börja tävla internationellt igen. Detta efter att ha fått barn. Hon är en av 22 simmare som i augusti är uttagna att representera det svenska landslaget vid EM i Frankrike. Här berättar hon kort om vägen tillbaka.
16: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
15: Från simning till fotboll.
17: Well, no, Victor's going to play tomorrow. Start.
18: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
17: I spoke to him after the game and you know it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
15: Graham Potter till reporter William Grönlund. Sverige, Grekland i VM-ginrepet, en del av morgondagens innehåll i Sportextra i P4-matchen. Den börjar 19.00. Det råder orosmoln över Daniel Ståhl. Den svenska diskusstjärnan bröt i kvällen tävling i Finland efter blott 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske. Det är inget allvarligt, men vi vill inte ta några risker, skriver Ståhls tränare Staffan Jönsson i ett sms till TT. På söndag är dock tanken att Daniel Ståhl ska tävla i Diamond League på Stockholms stadion, där dock hans konkurrent, världsrekordhållaren Mikolas Alekna, missar tävlingen då han inte tävlat efter sin bröstmuskelskada, och då stoppas han enligt regler av sin college-skola i Oregon, USA. Då avslutar sporten i studion denna onsdag kväll. Det var Pontus Lind.
0: Det här är Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, och ikväll så undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar? Hur tänker du kring att använda din mobil? Begränsar du det på något sätt, eller har du en viss stund på dagen du tillägnar åt fritt scrollande? Och gör du när du är med dina barn och barnbarn eller har besök? Så jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller din mobil? 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Ring in till Karlavagnen så ska vi höra och försöka reda ut det här. Hur gör du med din skärmtid och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller din mobil? 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Han heter Teddy Swims, ska jag väl också säga, Mr. Know It All, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där vi följer lite... Folkhälsomyndigheten har ju precis släppt sina nya rekommendationer för hur föräldrar ska använda sina skärmar eller mobiler. Så därför undrar jag, hur gör du med din mobil? Vad har du för regler kring det här? När får man använda den? När får man inte använda den? Sen undrar jag också, vad klarar du absolut inte utan när det gäller din mobil? Jag kan ju säga att det här är som ett arbetsverktyg för mig. Jag har ju allting i den här. Jag kan till och med sända radio med min mobil. Men sen så har jag blivit otroligt mycket mer restriktivt privat. Jag brukar lägga undan den här på kvällar rätt hårt faktiskt. Men som allting annat, det går ju liksom i skov det där. Men jag undrar ju då, hur gör du med din mobil? Hur använder du den? När använder du den? Har du regler? Eller kör du bara på helt enkelt? Och vad klarar du absolut inte utan när det gäller din mobil? Telefonnummer till Karlavagnen ikväll är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi har med oss Mikael Julström, Gustavsvik. God kväll.
1: God kväll, Gerard.
0: Jaha. Hur har du det med skärmarna?
1: Ja, jag har ju alltså en favorittelefon som är, heter Doro 731X. Men ikväll la den av tyvärr.
0: Jaha, vet du varför?
1: Ja, jag vet inte. Det spratt till på något sätt när jag skulle ladda den och skärmen blev alldeles vit. Och så att,
0: ja,
1: nu, det var det, en till. Så att imorgon ska jag åka in till... Härnösand till ett elbolag där som ligger nere vid hörnet.
0: Ja.
1: Och Elgiganten alltså. Och fråga om det finns en Doro 731X kvar möjligtvis. Annars får man väl fundera. För att det som du säger själv, den har blivit ett yrkesredskap. Ett påhäng alltså. Ett nödvändigt ont. För allting kan man... Jag kan ju nästan allting alltså. Allt ifrån då jag tittar på vädret lokalt. Jag tittar på vädret i Sverige. Och YouTube och vädret lite varstans. Och så kan man ta in också lokala tv-stationssändningar och sånt här. Alltså som så sänds över...
0: Du tillhör de här som också kan titta på liksom, tv på en sån här liten telefon?
1: Nej, inte tv. Utan det är bara liksom... Om du kan säga att Härnösands tv alltså, som sänds varje torsdag är en lokal tv-station. Så jag har tv, men jag har inte SVT Play eller Nej. Någonting sådant. Och inga Nej. Märkvärdiga appar.
0: Nu har den ju gått sönder för dig.
1: Ja.
0: Skulle du kunna tänka dig att inte köpa en ny och vara utan?
1: Sanningen ska säga nej. Inte faktiskt, för att det finns ju faktiskt vissa saker och ting som är... Den här är en liten Doro 7001 heter den, X. Mm. Och den har sms, mms och så telefon. Men inte någon möjlighet... Den har ingen webbläsare, men den har den andra.
0: Men det är ju spännande det här, för vi har ju ganska mycket nytta av de här, som du säger. Man kan kolla väder och sådär.
1: Jag vet, och man kan ha bank-ID och Swish och alla möjliga sådana där saker, flytta pengar fram och tillbaka, till och med betala räkningar. Det är som att faktiskt ha en minidator i handen. Jag kom första gången telefonerna blev mobiltelefoner och började bli avancerade. Mina tankar gick direkt till Star Treks tricodrar och de där grejerna. Så att, och särskilt då när de här, som den här sorten som kan fällas upp, alltså vad man kan fälla ihop och fälla upp den. Så att man har en liten display då, nummerdisplay upp till och sedan tangenterna då på den nedre delen och kamera och sådant. Men den är väl liksom mellanavancerad. Ska man kalla den för någonting som är mellanavancerad? Ja.
0: Men jag undrar så här också, Mikael. Har du några regler själv som du anpassar? Alltså så här, när använder du den inte?
1: Ja, så det redan när jag var alltså ung på slutet av tonåren på 80 och början av 90-talet när man hade, du vet, de här små Sony Ericsson som hade inte större än, obetydligt större än en Tensis ask alltså, va?
0: Ja, de var ju mindre och mindre där ett tag.
1: Ja, just det. Men det kom ju en rapport då i början av 90-talet om missbruk, alltså att folk blev beroende nästan av sina mobiltelefoner. Och min mor blev väldigt orolig. Så jag sa det, så här gör vi mamma. Jag slår av den på röda dagar och helger och har den bara på vardagar.
0: Men har du så fortfarande?
1: Nej. Nu har du ju så här, på grund av att de här viktigt meddelandet till allmänheten har digitaliserats istället för telefonlarmerna, så ska ju de viktiga meddelandena, alltså för allting, alltså allt från samhällsinformation till fara för de krig och inre konflikter.
0: Ja, det är väl nytt här från första jul. Men jag måste bara fråga dig, har du framme telefonen om du sitter och äter middag med folk till exempel?
1: Nej, det gör jag inte. Socialt vill jag inte ha ett störande moment i handen, utan då vill jag koncentrera mig på antingen mitt sällskap eller maten eller bägge delarna. Inte så. Jag har ju faktiskt sett att, ja, men nu ska jag säga till ungdomarna, alltså, som åker omkring på både cyklar och de här elsparkcyklarna. Ta och upp nosen ur de där skärmarna och titta framåt. För många gånger är man nästan tvungen att göra sig lika smal som herr Gårdman-skylten när de kommer farande. Det är bara liksom... säger det. Mm. Och ibland är man så att man drar in axlarna och tittar lite extra bakåt, för det kan komma väldigt snabbt. Och, och det, ibland är det faktiskt att man undrar om de tittar till och med kameran var de går, för att de tittar mera i kameran eller i LCD-displayen än alltså var de går. Så att, ja, egentligen skulle det sättas någonting på stolparna. Så att det, men alltså det kan vara en trafikfara och det kan till och med vara en promenadfara ibland.
0: Ja, men såklart. Men du Mikael, jag tänker så här, med anledning av det så gör jag också en liten, jag bjuder gärna in lite yngre lyssnare också. Det hade varit kul att höra hur du som lite yngre använder din mobil. Då kan vi få svar på sådana här frågor till exempel. Men jag vill tacka dig också Mikael Hjulström för att du ringde in.
1: Ja, tack så mycket Gerard. Ha en god kväll.
0: Absolut. Ha det gott. Hej då.
1: Tack. Hej.
0: Mikael Hjulström alltså. Det här är Karlavagnen ikväll med mig Gerard Stenlund. Och jag vill veta hur du tänker kring skärmtiden. Så här, vad har du för regler och förhållningssätt? Ring in och berätta. Vi kanske kan få något knep också. Sen undrar också, vad är det du absolut inte klarar dig utan när det gäller din mobil? Vad är det som är så viktigt för att du ska använda den? Telefonnumret är 020 22 10 30. Det är ju en sak att ringa med telefonerna. Det är underbart. 020 22 10 30. Ikväll så vill jag prata med dig om hur vi vill ha det med våra skärmar egentligen. Och vad du absolut inte klarar dig utan när det gäller din mobil.

0: Clear Up tillsammans med Tio, låten Longing for Lullabies här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund. Vi avhandlar det här med skärmtid. Många menar att vi tillbringar alldeles för mycket tid med, framför våra skärmar. Och jag undrar också, vad är egentligen du absolut inte klarar dig utan? Det är så att Folkhälsomyndigheten har släppt nya rekommendationer för hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så att jag undrar hur du gör med din mobil, och det här med anknytning är också rätt så spännande om man börjar leta på det. För just mobilanvändning, om föräldrar då använder det tillsammans när man är med sina barn, då kanske du sitter på en lekpark eller ute och går med barnvagnen till exempel, så kan det påverka anknytningen genom att minska ögonkontakt och samspel, vilket barn behöver då, gör att du svarar långsammare på barnets signaler och skapar en mer splittrad närvaro. Så det finns ju massor att prata om det här. Hur funkar det för dig? Hur gör du i sociala sammanhang? Har du några regler för hur du använder din mobil? Telefonnumret, det är väldigt enkelt. Det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då har jag med mig Filip Widenberg i Täby. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Jag vet inte om du ringde för att jag sa att jag ville att lite yngre skulle ringa in.
1: Det hörde jag faktiskt inte, men jag tänkte att det skulle vara intressant att höra en yngre mans perspektiv på saker.
0: Ja, men det är ju så. Vi hade Mikael med oss här lite tidigare, och han tyckte att yngre var lite så här ovarsamma när det gällde att till exempel när man var ute och cykla så satt man och tittade på mobilen, eller när man åker sin sparkcykel. Så här, känner du igen det här eller?
1: Absolut, det gör jag. Definitivt.
0: Det är så. Hur tycker du vi sköter oss idag då när det gäller det här med att använda våran telefon?
1: Alltså, jag anser ju typ att det har blivit någon form av epidemi nästan, att alla använder sina telefoner på tok för mycket för sitt eget bästa.
0: Ja.
1: Därpå faller jag också in i den kategorin faktiskt. Ja. Jag har ju försökt nu länge att sänka min skärmtid via olika taktiker, till exempel att radera sociala medier och börja utföra mer aktiviteter som inte involverar telefonen överhuvudtaget.
0: Mm. Hur går det då?
1: Det går bra. Jag sa det förut där, att jag har sänkt min skärmtid från ungefär 6,5 timmar om dagen till runt 2,5-3 timmar. Mm. Målet är att få ner den till noll då.
0: Och noll? Det är
1: 30
0: mål.
1: Minuter. Men så långt ner det kan gå i alla fall. Ja. Kanske inte just noll minuter.
0: Nej. Men hur snackar du och dina vänner kring det? För jag alltså nu har jag bara en egen tes, men jag upplever liksom att det håller på att vridas om det här lite grann. Att yngre börjar känna att nej, men vi kan inte hålla på med en mobil, det finns viktigare saker i världen.
1: Ja, jag kan ju bara prata inom min vänkrets, men absolut, det talas definitivt om att man ska försöka sänka skärmtiden. Man märker ju själv att det är inte så bra att kolla på, speciellt sådana här korttidsklipp. Mm. För du glömmer ju ändå bara bort vad du har kollat på. Så din tid är ju totalt bortkastad av att du har kollat på sånt här. Så definitivt, alltså mina kompisar och jag har ju diskuterat mycket om. Det är ju de jag håller på att träna med och sånt där. Och vi försöker alltid lägga undan telefonen och snacka istället. Eller när vi spelar golf eller så.
0: Ja. Och funkar det bra? För jag tänker det är också viktigt kanske hur man gör i sina sociala sammanhang.
1: Mm, jag menar, absolut.
0: För jag märker ju en ganska stor skillnad om man är med ett gäng där folk faktiskt lägger bort sina mobiler. Eller när man är med ett gäng där mobilerna används. Och det blir ganska splittrat när folk sitter med sina telefoner hela tiden. Om man ska sitta och käka middag till exempel.
1: Ja, alltså jag kommer ju från ett hushåll där man inte fick ha telefonen vid middagsbordet. Och jag tror att det skapade ju någon form av... Alltså när jag är bort buden så lägger jag ju alltid undan telefonen. Ja. Och kollar aldrig på den. Men jag har ju kompisar som inte haft den regeln hemma. Och de tar ju upp telefonen ibland och sådär. Så det är nog mycket vad man är uppvuxen med också.
0: Ja. Men hur gör du då till exempel om ni sitter ett gäng och så är det någon som plockar fram sin mobil när ni sitter och äter?
1: Ja, alltså man är ju en vuxen man liksom. Jag säger inte till personen om det inte blir så att personen är helt frånvarande från vårt samtalsämne. Mm. Men oftast så brukar det inte bli så att man behöver säga till, utan att de tar ner den ganska fort. För det är ju bara den här reflexen att man kollar igenom allting snabbt. Ser vad man har missat oftast. Mm. Och sen tar man ner den igen. Det är inte riktigt någon som fastnar vid middagsbordet så. Om man har något roligt förkrök eller om man sitter och har en trevlig middag. Liksom.
0: Jag brukar prata med mina vänner om vad är det man tror att man ska missa?
1: Jag undrar detsamma faktiskt.
0: För det enda som händer är att man oftast kan bli distraherad. Det kan dyka upp, liksom, man tvärkolla. Varför ska man kolla jobbmailen till exempel när man sitter på en middag? Ja. Så sitter man där och så bara, oj vad är det här? Vad skrev de här? Då tappar man ju fokus. Och så har man liksom landat i då att ja, men om det verkar någon som vill någonting, då borde de ju ändå ringa flera gånger eller skicka, du vet så här.
1: Ja.
0: Om det verkar någon som vill. Men hur skulle du säga, du som du har gått från 6,5 timme till 2,5 timme, det är ju mer än en fördubbling. Mm. Hur tycker du ditt liv har förändrats på det sättet?
1: Jag har ju börjat läsa lite böcker, för att man kan ju inte träna hela dagarna när man är ledig. Så att, jag skulle säga att min koncentrationsförmåga har definitivt förbättrats. Mm. Och sen så tycker jag själv att jag reagerar mer på saker som inte riktigt jag reagerade på förut. Eftersom att jag fick allt mitt dopamin via telefonen. Så nu när jag ser saker hända, till exempel liksom ute på gatan eller att någon hejar på en eller någonting, så får man lite mer den här naturliga kicken. Eller vad man ska säga.
0: Det där är skithäftigt.
1: Ja, jo. Men jag tycker faktiskt att det har gjort en stor förändring i mitt liv. Och jag har ju bara hållit på med 2-3 månader. Så jag hoppas ju sänka den ännu mer.
0: Du detoxar nu här.
1: Ja, precis. En lång detox. Ja, men jag tror starkt på att det här är det största problemet. Alltså vad min generation har när det kommer till beroende. Det är ju nikotin. Så definitivt att jag tror många skulle gynnas av att försöka i alla fall minska skärmtiden lite från det de har nu, ifall de då har hög skärmtid.
0: Men för du sa också något intressant, att du vill fylla ditt liv med intressanta saker.
1: Ja.
0: Och jag menar, för man har ju oftast en tanke om hur man vill att ens liv ska vara. Jag vet, jag har en son, han sa någon gång, alltså, varför ska man kasta bort tid? Jag kan ju lära mig saker. Alltså har jag tid över så kan jag ju läsa någonting och lära mig någonting. Så han hade någon sån tanke. Men hur ska ditt, vad har du liksom för mål här?
1: Målet är väl att försöka, som din son då, försöka lära mig lite mer saker och fördjupa mig lite mer och vara lite allmänbildad. Jag blir ju inte allmänbildad av att kolla telefonen. Jag får ju bara sådana här korttidsklipp eller kolla på saker som jag glömmer bort sekunden efter. Så genom att typ läsa böcker, och jag har ju börjat på kampsport. Kanske inte just bara för att sluta använda telefonen, men generellt också. Och då har jag ju istället för att kolla de här klippen på sociala medier, så har jag ju till exempel läst lite böcker om ekonomi och en om kampsport och sånt där. Mm. Så definitivt att jag har förbättrat kunskapen, eller min kunskap om saker och ting.
0: Men hur räknar du då? För du skulle ju kunna lära dig läsa om ekonomi på din telefon till exempel.
1: Ja, men jag tror att för min del i alla fall, jag pratar ju bara för mig själv nu, så blir jag lätt distraherad, för då kommer någon notis och sen går man ut från artikeln och sen så blir det det och det och det och så ringer någon. Jag lägger ju undan telefonen i ett annat rum när jag läser.
0: Okay.
1: Så att det blir mycket lättare för mig att fokusera på min läsning om jag inte blir distraherad av den hela tiden.
0: Jag kom precis på nu att jag är ju en sån där, jag fastnar i ljudböcker. Jag läste inte så mycket böcker förr, men nu när ljudböckerna kom, jag tycker det är underbart. Och ofta somnar till ljudböcker. Och då använder man ju faktiskt också telefonen, fast då tittar jag inte på den, så det kan ju inte räknas som skärmtid, tänker jag.
1: Nej, det tycker inte jag heller.
0: Ja, men du, underbart Filip. Det är nästan så att man skulle ringa dig om typ ett halvår och höra liksom hur det går för dig.
1: Det är bara slå en pling så kan jag berätta hur jag har det.
0: Ja. Men vad härligt också att höra hur ni resonerar, liksom du och dina vänner och så. Det här är ju superspännande. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det är ingen orsak. Ha en trevlig kväll.
0: Ja, men detsamma. Filip Widenberg i Täby här i Karlavagnen. Ja, du hör ju, vi avhandlar det här med hur vi faktiskt ska ha det med våra skärmar. Vad har vi för känsla? Hur vill vi? Och dessutom, vad är det vi absolut inte klarar oss utan vad det gäller våra mobiltelefoner? Jag tycker att du ska ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Supertramp, Breakfast in America här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi pratar om skärmtiden. Vi försöker avhandla det här nu, hur vi vill ha det här egentligen och vad finns det för regler, vad har du för regler? Hur ofta använder du din mobiltelefon och vad är det du egentligen absolut inte klarar dig utan? 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Vi landar i Kristianstad, Jesper Vinell. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Är det inte så att det där Iron Maiden landade idag? Eller är jag helt ute och cykla, tyckte jag läste?
1: Ja, det är rätt så bra på det. Det är ju i Norge är det som Iron Maiden. Ja, det stämmer det. Det är de landade i Kristianstad bara för det.
0: Ja, exakt. Ja. Det var det jag tänkte. Så att du är på samma mark som Iron Maiden.
1: Ja, det är Sweden, det är
0: Sweden Rock pågår ju exakt i detta nu. Så att det är därför det är så mycket världsstjärna. Men hör du Jesper, hur ser ditt användande ut vad det gäller mobiltelefon?
1: Jag är ju lite gammaldags, skulle man kunna säga.
0: Jaha.
1: I alla fall till viss del. Jag är lite så... jag tycker inte man ska vara beroende av mobiltelefoner och smartphones och den här biten, va?
0: Ja. Hur kommer det sig?
1: Jag vet inte. Jag har väl blivit, ska man säga... Det kommer väl från barndomen när man har blivit upplärd sen man har växt upp och sånt, att man... Man inte ska... Alltså, vi hade inte så mycket teknologiska prylar och sånt innan jag var liten där. Så... Det kan ju absolut vara ett bra hjälpmedel så många gånger, men jag tycker det är man ute och träffar folk och sånt idag, så är det... Folk är ju alldeles förblindade av det här med internet och mobiltelefoner och sociala medier och appar och...
0: Men är du en sån person som till exempel inte då har massa sociala medier och håller kontakt med folk?
1: Inte något mycket. Nej, det har jag inte. Jag har inte. Jag har många Facebook har jag där. Jag är inte ute där så mycket, men jag har den har jag.
0: Men vad skulle du säga att du använder mobilen till då? Det är att ringa helt enkelt.
1: Ja, ringa och skicka sms. Sen har jag ju sån här väderapp och Sveriges Radio Play har jag också.
0: Mycket bra. Den ska man ha. Ja, men den har ju så himla, för om man ska vara helt ärlig, Sveriges Radio-appen är ju så otroligt bred. Det finns ju så vansinnigt mycket där. Egentligen behöver man ju nästan bara den, om man nu vill. Om man nu vill lära sig saker och få nyheter och sådär. Men jag tycker också så spännande att du säger att du som alltid har varit så här. Så du har aldrig haft ett sug heller. Men hur har det gått om du umgås med folk som sitter med sina mobiler och håller på hela tiden? Vad händer med dig då?
1: Det som händer med mig, jag är ju typisk svensk, så att jag blev lite som smått irriterad. Ja. Som där man sitter i sällskap i ett middagsbord och där är några som sitter med mobiltelefonerna och tittar ner dem. Så där, så tänker jag mig att det här är ju rent ohyfsat, tänker jag.
0: Ja, ja.
1: Men när är man på en bjudning så ska man inte sitta med mobiltelefonen. Den ska ju vara, ja, är den inte avstängd så ska den ju åtminstone vara på ljudlös.
0: Ja.
1: Alltså om man sitter i ett middagsbord eller på en restaurang och sånt, och det börjar ringa telefonerna eller... Eller allra helst när de sitter och tittar på någon social media-app.
0: Ja.
1: Alltså det retar gallfeber på mig. Det faktiskt.
0: Men törs du säga till då?
1: Det händer att jag gör det. Det gör det faktiskt. Många gånger så biter jag mig i tungan och sitter lite småsart för mig själv. Sådär. Det är som sagt, man är ju typiskt svensk.
0: Men där skulle ju någon tjäna på att göra liksom någon sorts lexikon på bra saker och säga liksom att jaha, är vi här för att umgås eller ska vi sitta och titta i mobil? Jag vet inte, det finns väl massa såna här generella grejer man kan säga kanske. Jag vet inte.
1: Ja, det ligger något i det. Visst är det.
0: Men det känns ju också som att du har liksom mer mandat att kanske säga till. För jag vet att jag har hamnat i situationer där folk säger, men du använder ju mobilen hela tiden. Så känner man, det gör jag väl inte. Och så sen börjar man bara, ja men det kanske jag har gjort. Alltså förstår du, det är så svårt att veta det där. Men att det är otroligt skönt att åtminstone lägga bort det när man är bland folk sådär. Även om man kanske inte gör det jämt. Men man märker, ju mer man stänger av den och håller borta, så desto mindre börjar man använda. Så att det är väl som ett litet gift.
1: Ja, tror du? Ja, det är det med. Så många är det med det. Så att, som sagt, på väldigt många sätt och vis så är det ett fantastiskt hjälpmedel. Det är inte det. Det är en himskans bra uppfinning på många sätt och vis.
0: Ja.
1: Men jag tror det är... Alltså, man kan nog... likställare med droger i viss mån, alltså för vissa. Det, men man säger så här, det är, man går på morgonen till exempel, man måste ha sin kopp kaffe, va? Alltså man kan inte vara utan. Och så är det nog för väldigt många andra vad det gäller det här med mobiltelefoner och sociala medier och titta och scrolla och hela den här biten då.
0: De har ju börjat nu i skolor och sådär att till exempel får man inte ha mobiler i klassrummen och sånt där. Tycker du att det är bra att det finns såna här tydliga regler? Att man till exempel skulle säga att ja, men det är mobilfri restaurang. Skulle det vara en bra grej?
1: Ja, det tycker jag nu. Faktiskt, jag tycker nog det hade nog varit en himskans bra grej i mobilfri restaurang. Det hade nog mig själv behövt. Jag får nästan det. Ja, det är som lite grann anledningen till att jag hängde in där. Det var just det här med vad man har för regler. Ja. Eller mobiltelefoner. Som jag har som regel för mig själv lite grann, det är att jag ska inte betala en parkeringsbiljett med min mobiltelefon.
0: Där har du en regel. Tydlig regel.
1: Det är en tydlig regel. Det står skrivet svart på vitt i år. Men jag bor lite grann ute på landet. Och jag jobbar i regel ute i småorter och så här. Så det är väldigt sällan jag parkerar en parkeringsbiljett. Sen händer det att man får något jobb in i staden så man ska få hand.
0: Kan man verkligen betala alla? För jag tycker att det är i alla fall i staden där jag bor. Då, jag vet inte ens om man kan. Jo, man kan betala med kort kanske förresten. Det kan man göra.
1: Ja, det är jag har som minsta regel. Det är att inte stan och göra jobb, så ska jag åtminstone kunna gå till parkeringsautomat och betala med kort. Ja. Det kan jag sträcka mig till. Ja. Så hade jag gärna passat på att göra lite grann med de här växelpengarna som man får när man handlar. Alltså myntorna. Ja. En krona, två krona och fem krona och så vidare. Det är som man alltid har hört.
0: Men Jesper, har vi landat i två saker här med dig. Det är ju helt underbart. Mobilfria restauranger och så betalar vi parkeringsbiljetterna med kort istället för mobil.
1: Ja, eller alla helst kontant i det, men jag kan tacka mig till
0: kort. Det kommer aldrig tillbaka. Ja, men du, tusen tack för att vi fick prata med dig Jesper. Det var helt underbart.
1: Ja, tack själv. Tack. Ja,
0: ha det gott. Hej.
1: Samma, tack. Hej.
0: Jesper Vinell från Kristianstad. Ja, det är Karla Vagnen och vi försöker landa i det här. Hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Hur mycket använder vi våra telefoner och vad har du för regler? Hur gör du i sociala sammanhang och så vidare? Så kom gärna med tips. Jag undrar också vad egentligen du absolut inte klarar dig utan. Och telefonnumret till Karla Vagnen, det är ju 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: tidningar. Jag lyssnar på P4, det gör jag. Så Karlavagnen och Ring så spelar vi. Det är mina favoritprogram.
1: Ja.
0: Så när Sportradion håller på att tjata för mycket, då byter jag radiokanal. Men då är livrädd att missa mina favoritprogram, tycker jag säga. För annars är det Spotify som gäller när jag kör.
1: Ja.
0: Men utan telefonen, det hade jag inte överlevt. Så att när du säger liksom... Nej, men alltså jag har ingen dator. Jag har inte haft det. Alltså, jag köpte mitt hus för 10 år sedan. Jag har inte haft en dator i huset på 10 år. För jag anser liksom att det jag inte kan med min telefon, det behöver jag inte göra.
1: Nej.
0: Så att det är därför det är så roligt liksom att när du ställer frågan, ja, vad skulle du inte klara utan? Ja, telefonen. Det är den jag inte klarar utan. Och sen telefonen talar alltid om varje vecka. Liksom, ja, denna veckan har använt det. Då har du haft så här mycket skärmtid jämfört med förra veckan. Eller så här mycket mindre skärmtid. Min skärmtid har ju sjunkit drastiskt, kan jag säga, som mitt jobb.
1: Ja.
0: För jag sitter och kör lastbil nu.
1: Ja, du, som hon som ringde först här, hon körde också lastbil.
0: Ja, och då kan man inte sitta och ha så här jävla mycket framtid.
1: Nej,
0: men det händer ju då och liksom, men å andra sidan sett, vad är din bästa hjälpreda när du kör lastbil? Telefonen?
1: GPS.
0: Ja, precis. För mina GPS finns ju inte installerat i alla fordon.
1: Nej.
0: Så är det ju. Och alltså, han var ju så jäkla rolig. Liksom, som ringde innan, bara, ja, mobilfria restauranger. Ja, ja. Jo, men det var väl en bra idé.
1: Ja.
0: Men om jag sitter på en restaurang, någon ringer att mitt barn har skadat sig, men min telefon är avstängd. Tror du jag hade förlåt mig själv då? Nej.
1: Men det där är ju spännande, för att det går ju att komma runt. De flesta telefoner så kan man ha, jag har det i alla fall så när jag skriver, om jag stör ej kan jag trycka så här, men mina barn kommer
0: du,
1: alltid fram.
0: Stör ej? Nu, det har jag också installerat. Det får jag stänga av. För jag, i och med att jag kör lastbil så har jag snöjouren.
1: Just det.
0: Inte ens snöjouren kommer igenom stör ej, även om jag trycker att de ska komma igenom.
1: Oj,
0: så det är enda gången, det är enda gången på hela året som jag har ljudet på. Det är när jouren och det är 4 timmar på året. Jag har haft min telefon på jullösen den 23 december 2019.
1: Men det här är ju spännande, för det känns, för jag menar, det här, jag tror det är många som håller med dig i det här, att man, det är otroligt praktiskt. Jag menar, jag sitter ju till och med, man betalar räkningar och man gör ju i princip allting. Men hur är det för dig då när du träffar människor och så, sociala sammanhang?
0: Men jag har ju alltid min telefon på jullös. Alltså om jag ska välja att träffa en människa, min telefon är på ljudlös. Om det är något viktigt, alltså jag ser min klocka, för jag har ju en klocka kopplad till telefonen också.
1: Ja.
0: Då ser jag, är något viktigt? Nej, det är inget viktigt. Det är bara vinka undan handleda. Mm. Skit för sen telefonen, varken vibrera eller ringa eller stör någon.
1: Det känns som att du skulle nästan ha skrivit en liten, jag skulle vilja ha så här, Sandra Karlssons handbok i telefonanvändning.
0: Ja. Absolut. Den är jag, alltså, det kan jag säga. Jag brukar säga att jag är teknisk idiot med telefonen. Den kan jag till 210%. För det är verkligen mitt sätt att överleva. Så när folk kan säga, förlåt din telefon. Ja, men du får inte springa med den där det är sten eller trappa eller något sånt. För tappar du den, då har man inget liv. Jag kan inte betala räkningarna. Och jag kan inte göra någonting utan telefonen. Men det innebär inte att jag har en massa skärmtid.
1: Nej. Men det är ju så spännande där också, för att det innebär då att du är ingen som där sitter och kollar på massa små klipp och liksom surfar runt på
0: det. Det gör jag alltså på morgonen, alltså när jag dricker mitt morgonkaffe.
1: Ja.
0: Det roligaste jag har då, det är liksom att sitta på Facebook och kolla på när det finns en papegoja där liksom som snackar och är jätterolig. Ja. Och sen då när jag är färdig med det, då går jag och duschar liksom, skit telefonen fullständigt. Men det är liksom, det är mitt sätt att komma igång på morgonen.
1: Ja.
0: Men det är inte så att jag sitter hela dagarna och liksom ströglor på klipp och bort och skit hit och dit.
1: Nej.
0: Utan min, folk brukar säga det att kan du bygga in en, ja men en sån här snäcka, du vet jag att.
1: Ja.
0: Mm. Då ska jag vara första man och prova det och bygga in den bakom örat.
1: Eller kvinna,
0: för jag
1: pratar
0: väldigt mycket. Ja. Men, ja. Men alltså jag är inte sådär. Alltså, i mitt yrke så får man liksom vara känslig. Men alltså då ska jag vara första person till att prova detta. För jag pratar väldigt mycket telefon, men vissa dagar pratar jag inte alls.
1: Nej.
0: Utan det är bara musik. Och då är det telefonen.
1: Innan jag släpper dig, Sandra, måste jag bara säga, du sa också att du körde lastbil, eller hur?
0: Ja.
1: Ja, vi hade Camilla med oss från början här som körde lastbil, och hon nämnde att hon möter ofta bilister, långtradare på vägen som sitter med skärmar. Kan det stämma? Har du märkt av det?
0: Det, är, alltså,

0: Det hade inte smält så mycket på så konstiga vis. Denna veckan har jag kört mellan Bräkne-Hoby och Karlshamn. Jag har aldrig sett så mycket TMA-bilar. Jag har sett så mycket varningstecken. Jag har sett så mycket liksom, idiotolycka. Alltså, hur kan en singelbil krascha i ett vajerräcke när det är enfiligt? Om den inte har suttit med telefonen. Självklart, jag menar väl också dem. Så, ja, hon har helt rätt. Alltså, och det är inte lastbilschaufför. Jo, det är många lastbilschaufförer också. Men jag skulle nog inte påstå att nu ska jag inte låta...
1: Nej, vi ska inte dra alla överenkamp. Men jag ville bara veta så man får en liten...
0: Det är
1: liten,
0: väldigt många som sitter med... De har surfplatta och sitter och tittar på videos, har jag förstått. Ja. För jag är även utbildare på tunga fordon. Mm. Så jag har haft väldigt mycket och alltså pratat mycket med polis, alltså tunga gruppen de här. Och de säger liksom, ja, vi kan möta precis vad som helst. Mm. Och då är det oftast att de har surfplatta och sitter och tittar på en film, för de tycker det är så tråkigt att köra långa sträckor.
1: Det får man ju inte göra, tänker jag.
0: Nej.
1: Hörru du, Sandra Karlsson från Karlskrona, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
0: Så jag har inga regler för min skärmtid.
1: Du kändes ju ganska tydlig med vad du ville. Ha en fortsatt trevlig vecka, hörru.
0: Det är samma. Ja. Hej, hej.
1: Här i Karlavagnen. Du som lyssnar, ring gärna in och berätta hur vill du ha det med dina skärmar och hur gör du med dina skärmar? Vi vill ju veta hur känslan är, vad tanken är och vad klarar du absolut inte när det gäller våra mobiltelefoner. Vi fortsätter fram till klockan 12. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Taylor Swift, Blank Space här i P4 och Karlavagnen, där vi undrar hur du har det med din skärmtid. Spenderar du för mycket tid framför telefonen eller har du vissa regler beroende på var du är eller med din familj, med dina barn? Telefonnumret är 020 22 10 30. Angelica, är det Hagström du heter i efternamn?
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Sen verkar det som att du ringer från en fjällstation i Kebnekaise.
1: Ja, det stämmer.
0: Wow, det är ju häftigt att det funkar.
1: Ja, så långt bort.
0: Sitter du framför skärmen där uppe också på fjällstationen?
1: Ja, just nu gjorde jag det. Men jag skulle säga att jag sitter betydligt mycket mindre här uppe än vad jag gör när jag är hemma.
0: Det blir skillnad alltså?
1: Ja, jo, men det blir absolut.
0: Vad tror du det beror på? Förutom täckningen?
1: Nej, men jag tror att det är så himla lätt att roa sig på andra sätt här uppe. Att, eller vi bor i ett kollektiv och äter mat tillsammans och umgås i vardagsrummet och så. Och att det är så himla låg tröskel att då kunna hitta på något annat än att bara sitta och scrolla på sin mobil. Mm. Jag tror att det är tillgängligheten till.
0: Ja, och det finns ju forskning, nu har jag suttit och läst på ganska mycket om det här, att man tar ju bort den här, kanske lite, alltså, om man tar barn eller ungdomar, och har man tråkigt, då hittar man ju på någonting. Men om man har tråkigt och kan sitta och scrolla på en telefon, då får du liksom en typ av underhållning, men kanske inte så stimulerande alla gånger.
1: Nej, men verkligen, och att det är en lätt utväg, eller det är ett väldigt enkelt sätt att roa sig på. Mm.
0: Men hur tror du det här är egentligen idag överlag om vi tittar i Sverige och unga till exempel?
1: Jag tror att det är jättemånga som håller på med sin mobil väldigt, väldigt mycket. Alltså framförallt om man kommer hem från skolan eller från jobbet och sen känner man sig lite trött kanske, och så är det väldigt lätt att bara sätta sig och scrolla och så går tiden utan att man ens tänker på det. Mm.
0: Vad är det för ålder på dig ungefär?
1: 23.
0: Och hur pratar du och dina vänner kring mobilanvändande?
1: Jag upplever att de flesta tycker att det är ett problem. Att man scrollar för mycket. Och att det är många som vill liksom ha en förändring. Men att det är svårt. Och att det inte riktigt någon som vet hur man ska kunna göra den här förändringen.
0: Men säger ni till varandra om ni tycker att, om jag nu ska komma upp och hälsa på dig på fjällstationen, så sitter jag och så skulle du säga åt mig, men du, nu får du ju lägga undan telefonen.
1: det beror väl på lite i vilket sammanhang det är. Men jag tror att det är mer, eller det som vi, eller jag och mina kompisar pratar om, är väl mer det här problemet när man är ensam. Att det kanske inte är lika stort problem när man umgås med folk, för då har man någonting annat att göra och fokusera på, men just det här när man sitter ensam, att det är det scrollandet som är problemet. Att man då egentligen kanske hade behövt hitta på någonting annat för att må bättre.
0: Mm. Om du skulle beskriva hur ditt mobilanvändande ser ut, hur ser det ut?
1: Jag skulle vilja säga att jag är ganska duktig på att inte använda min mobil. Men det är väl framförallt när man är trött och har tråkigt som man scrollar. Och det är väl då man kanske hade behövt fila eller göra någonting annat egentligen. Mm.
0: Att du är nu i en fjällstation på Kebnekaise, är du en, vad ska man säga, en människa som är ute i naturen mycket?
1: Det får man nog säga att jag är.
0: För det som jag tror att många är lite rädda för att vara själv. Och alltså bara liksom med sina tankar.
1: Ja, jo, men så tror jag också att det är. Och speciellt när man är van att hela tiden ha någonting som händer. Mm. Och att man är van att hjärnan hela tiden ska vara på hög varv och alltid bli underhållen. Men det är faktiskt en rolig grej som jag brukar tänka på när jag är hemma i mitt vanliga liv, om man ska säga. Mm. Man behöver inte alltid ha hörlurar, till exempel när man går, om jag bara ska gå till affären och det tar 10 minuter, så brukar jag tänka att jag behöver inte lyssna på någonting nu, utan
0: Det får bli dina sista ord, för nu måste vi in med Eko tyvärr, Angelica Hagström. Men tusen tack för att du ringde in. Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej.
1: Tack för det.
2: Moderaterna vill låta 18-åringar få köpa öl och vin på systemet. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
3: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det ändå så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
4: Har du gjort det själv eller?
3: Gjort vadå?
4: Alltså köpt av någon äldre?
3: Ja, det är.
5: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
6: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
5: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
7: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
5: På systemet vid Karlavägen i Stockholm så har Per Klingvall köpt lite bubbel och öl till en 30-årsfest.
8: Nej, jag tycker 20 år är en lämplig gräns. Du har tagit ytterligare ett kliv in i vuxenvärlden, förstår lite bättre. Köper du på krogen, då är det ändå en kontrollerad miljö så länge du finns där.
5: 18-åriga Ludvig tror inte att han skulle dricka mer om han fick köpa öl och vin på systemet. Men tillgången skulle nog öka för de som är yngre än 18, tror han.
3: Alltså, fler skulle köpa ut, eftersom att 18-åringar kanske liksom känner 17-åringar och 16-åringar. Men jag tycker ändå att det är ändå bättre än att man köper smuggelsprit från någon man inte alls känner.
2: Reporter Mattias Pleijel. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är fortfarande inte under kontroll. Men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
9: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
10: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre, enligt Ghebreyesus.
9: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
10: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
2: Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men idag bestämde EU att Ukraina går vidare till nästa steg i sin ansökningsprocess. Ungern och Ukraina har även nått en överenskommelse i frågan om den ungerska minoriteten i Ukraina, vilket anses ha banat vägen till att inleda samtal om EU-medlemskapet. Även Moldavien går vidare i sin ansökningsprocess. Inför avtalsrörelsen är Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo kritisk till att politiker griper in på ett nytt sätt när det uppstår olika ekonomiska problem som påverkar priser. Det här kan öka osäkerheten för fack och arbetsgivare när de ska förhandla om hur höga löneökningarna ska bli, menar hon.
11: Det är uppenbart att Riksbanken och partsystemet, de står fast vid den linje som gynnade oss väldigt väl under den förra inflationschocken, medan man från politisk sida är mycket mer inne och försöker liksom reglera priser genom skattesänkningar och olika typer av insatser. Och det är inte självklart att det är rätt väg att gå.
12: Det mesta ser bra ut inför den stora avtalsrörelse som drar igång på allvar när facken kommer med sina lönekrav i höst, tycker Irene Wennemo. Men hon höjer ett varningens finger för politikernas vilja att stötta hushållen på olika sätt som i sin tur kan påverka inflationen och därmed också löneförhandlingarna.
11: Efter 90-talskrisen så har vi haft väldigt tydliga spelregler för hur man hanterar den här typen av problem. Och man kan väl säga att sen pandemin så har man varit mycket mer liksom proaktiv, kan man möjligtvis kalla det, när det gäller vad politiken gör. Och det är klart att det här skapar ju också en större osäkerhet.
12: Flera arbetsgivarorganisationer inom industrin betonar osäkerhet, låg produktivitetstillväxt och ökad konkurrens, framförallt från Kina, och tycker att löneökningarna måste växla ner. Men facken inom industrin har inga sådana planer. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.
13: Men vi kan komma ihåg att partsystemet har hanterat tidigare större osäkerhetssituationer. Både pandemin och när inflationen var som högst under 2022 så klarar man att få ihop avtal som blev bra för Sverige. Och jag tror att man även den här gången kommer lyckas med det.
2: Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet. Reporter Anders Hjelmin. Så vädret. Imorgon får stora delar av landet tidvis skurar, men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperaturer omkring 20 grader, men i samband med regn runt 15 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
0: Det här är Karla Wagner med mig, Arash Stenlund, där vi fortsätter prata om hur vi vill ha det med våra skärmar. Det är med anledning då att Folkhälsomyndigheterna släppt nya rekommendationer för föräldrar bör använda sina skärmar. Och ikväll så undrar jag då hur du gör med din mobil och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller den här skärmen. Vi har ju pratat bland annat om mobilfria restauranger och att man kan lära sig saker istället för att sitta och stirra i sin mobil. Och när vi är ute och äter med våra vänner eller umgås, då kan man också passa på att lägga bort den där. Men vad tänker du? Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen?

På E45 söder om Hackås, där har det synts älg på fel sida viltstängslet. E45 alltså mellan Svenstavik och Hackås, söder om Hackås, där har det synts älg på fel sida viltstängslet.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love här i P4 och Karlavagnen. Och där har vi faktiskt egentligen ett användningsområde till för våra mobiler. Det är ju många som träffas via olika appar och sådär. Så det kan vara en anledning att man sitter och bläddrar. Jag vill ju veta, hur ska vi ha det med våra skärmar? Och vad har du för regler och tankar kring hur mycket du använder din mobil? Vi har haft otroligt häftiga exempel här. Bland annat en kille som ringde in tidigt som sa att han detoxar. Han har gått från 6,5 timmes skärmtid per dag ner till 2,5. Men det här är olika. Det var också en kvinna som ringde in och sa att nej, men det viktigaste jag har är mobilen. Jag sköter allt därifrån, men jag lägger också bort den här på ljudlöst när jag inte gör praktiska saker. Så det finns ju otroligt många olika sätt, och jag vill ju veta hur du har anpassat dig. Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker till Bagarmossen i Stockholm. Hej Gustav Odqvist.
1: Tjena, tjena.
0: Allt väl?
1: Jo då, kvällen är bra. Så här... allt är väl med dig också.
0: Jo, men det är ju det. Men jag har ju en anledning att vara vaken 12 minuter över 11. Vad har du för anledning? Eller brukar
1: det är inte mycket anledning. Det är kvart över läggdags.
0: Alltså det är det. Okej. Okay. Ja, men jag är otroligt tacksam att du tar dig tid att ringa in till Karlavagnen i alla fall. Men hur, ja, vad tänker du kring det här temat?
1: Ja, nej, men det är kort och gott. Jag har ju haft en skärmtidsmart utan dess like, kan man väl säga. Det är, grund och botten är man väl en datanörd. Okay. Och sen har jag jobbat på kontorsjobb. Så det blir skärmtid där, och så pendlar man, och så blir det mobilen, och så kommer man hem och så sätter man sig framför datorn och sen går man och lägger sig. Så det har ju varit nästan alltså konstant, vi snackar ju 10 timmar minst.
0: Oj. Ja, det är
1: om dagen. Så det är väldigt mycket, men då får man ju ta tillfället i akt någonstans, va, och tänka vart kan jag dra ner på det där. Och det började väl egentligen med att jag började stänga av telefonen när jag hoppade på kollektivtrafiken, tunnelbanan i mitt fall då. Och började sitta och tänka och reflektera och kolla ut genom fönstret och kolla på naturen och så vidare.
0: Ja, för där får jag flika in. För om du tittar på de andra medresenärerna så sitter ju de med telefonen. Så att det går ju.
1: Exakt, precis så. Men det är då man ser hur deppigt det ser ut, va?
0: Ja, men
1: alltså, det blir nästan som ett zombietåg som sitter där och åker iväg.
0: Ja, men eller hur? Men då är det många då som säger, ja men herregud, så det spelar väl ingen roll. På 70-talet satt ju alla med tidningar.
1: Ja, men då får man nyheter i alla fall. Inte de här papegoja-klippen som
0: just det, åker förbi. Så. Ja. Ja, men det är så, men vad häftigt. Men när kom du till den där punkten när du insåg att alltså, jag sitter och tittar ner i en skärm för mycket? Vad var det som gjorde att du kom dit?
1: Ja, nej, det var väl mer känslan. Man bara plockar upp telefonen i mitt fall då, bara av en komfortgrej. Av att sitta och ha någonting att göra. Och fördriva tiden med. Och man bara sitter och så tänker man till slut, vad fan kollar jag på egentligen? Det är ingenting vettigt.
0: Nej, nej.
1: Och då tänker jag, då tar jag hellre den tiden och sitta och tänka och reflektera lite över hur dagen har varit, vad som har gått bra, vad som har gått dåligt och så vidare. Och ja, det där har väl skapat någon slags snöbollseffekt i mitt fall egentligen, när man börjar inse att det är ganska skönt att sitta med sina egna tankar och reflektera lite.
0: Hur länge har du gjort den här förändringen?
1: Det började väl egentligen vara, man kan ha varit 3-4 år sedan, och sen har det egentligen bara blivit mindre och mindre och mindre och mindre.
0: Men visst är det väl lite så, för det här känner jag igen när jag pratar med, alltså det blir, man börjar känna det goda i att göra andra saker. Men vad skulle du säga det här har gett dig? Alltså vad är skillnaden idag och för 4 år sedan?
1: Jag skulle nog säga att jag tänker mycket mer själv, vilket har påverkat mycket gott. När man sitter och kollar på videoklipp på TikTok eller Instagram eller vad det nu kan vara. Man får ju mycket åsikter och så vidare som formats av vad andra tycker. Egentligen för att tänka själv, så att säga. Och det är väl den största effekten jag har gjort för mig. Vart står jag i olika frågor? Eller hur tänker jag kring det här och så vidare? Vad är min tanke? Istället för att få det bekräftat från annat håll, så att säga.
0: Men den här förändringen har vi pratat om när du då, för det första verkar du ha ett jobb då du sitter framför en skärm hela, och det går inte att göra så mycket åt. Men sen åker du då kollektivtrafik hem. Vad händer när du kommer hem då?
1: Ja, tidigare har jag varit då jag hade ju mitt liv framför datorn egentligen. Så man åkte hem och så satte man sig framför datorn fram tills kvällen då. Kanske laga en snabb middag. Ungkarlsmiddagen.
0: För att skynda sig så du hinner, så du inte missar något.
1: Ja, exakt. Snabbmakaroner och köpbullar.
0: Ja. Aha. Men hur ser en efter jobbet tid hos dig ut nu idag?
1: Idag så, ja, jag sitter mycket, det är väl jag och min sambo gör mycket saker tillsammans här med i lägenheten. Det kan vara allt från att pyssla, vi spelar lite tv-spel och så vidare också. Men jag har lagt mycket mer fokus på matlagningen, så det är inte samma kronor längre. Nej. Går ut på lite fina promenixer, tar det lite lugnt egentligen. Sitter och tänker mycket och läser tidningen gör jag också.
0: Alltså, jag känner ju liksom hur det blir så otroligt tydligt när du berättar om din, liksom, din förändring i livet. Det känns ju som att nu får du ju du investerar ju dig själv nu på ett helt annat sätt än vad du gjort tidigare.
1: Ja, det kan man definitivt dra den slutsatsen, det skulle jag säga.
0: Jag menar, gå promenader istället för att sitta, det måste väl vara 100 gånger bättre, tänker jag rent. Och att ni lagar bättre mat än vad du gjorde, blir mindre stilla. Alltså, det är ju bara fördelar egentligen här.
1: Ja, jag ser ingenting negativt och det är ju kul att hitta lite nya hobbies som man kanske inte visste att man hade tidigare också. Som man börjar spendera lite mer tid på också. Och det gör ju mycket både för kropp och knopp.
0: Ja, men du hör ju det. Vad inspirerande, hörru.
1: Ja.
0: Fantastiskt häftigt. Och så att det blivit, på de här 4 åren så känner du att det liksom blivit mindre och mindre tid för att du upptäcker hur mycket bättre du mår genom att inte sitta framför skärmen.
1: Ja, men precis. Och jag vill väl egentligen uppmana många i min generation, av generationen yngre, och ta tillfället i akt och lägga ner telefonen och framförallt reflektera över dagen. För jag tror det görs alldeles för lite. Bara tänka till lite extra. Vad har hänt? Och inte vara rädd för att sitta med sina egna tankar, utan ta tillfället i akt och reflektera lite.
0: Underbart. Vad är det för åldersspann på dig så att vi håller koll på...
1: 28, ja. Jag vill säga att jag är närmare 20 än 30 i alla fall. Ja. Lever i förnekelse.
0: Dålig på att räkna är du i alla fall, men det är ingenting. Ja, men du är fantastiskt inspirerande, Gustav. Jättekul att höra. Och jag vet inte, men jag får som en känsla att det håller på att bli en liten vridning, att folk har börjat inse att det är mysigare att titta ut genom fönstret och tänka än att sitta och titta ner i en telefon när man åker kollektivt, till exempel. Men
1: ja,
0: underbart.
1: Spontant känns det som det.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack själv, du. Trevlig kväll.
0: Detsamma. Hej, hej.
1: Hej.
0: Gustav Odqvist, alltså Bagarmossen i Stockholm. Ja, men det är så härligt att föra alla olika åsikter och vi har ju massa tid kvar, så ring gärna in. Hur ska vi ha det med vår skärmtid egentligen? Hur mycket använder du telefonen om dagarna? Vad är det du inte klarar dig utan? Och vad har du för förhållningsregler egentligen? Ring in 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: The Corrs, Breathless.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Vi har haft så otroligt många underbara exempel. Så jag tycker att du också ska ringa in. Jag vill höra om du har några restriktioner eller om du har gjort en förändring eller hur du känner kring det här med skärmtid. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och vi åker runt i Sverige, vilket är så himla härligt. Men nu kastar vi oss inte så himla långt ifrån Bagarmossen. Vi ska till Täby. Hej Pia!
2: Hej!
0: Gesonius heter du? Eller säger man Gesonius kanske?
2: Gosenius, som Gosenius.
0: Aha, wow. Det står nämligen ett E där, det kanske inte ska vara det. Men jag
2: nej, men det är okej. Det är helt okej.
0: Gosenius. Du, vi pratar, det är så himla härligt ämne det här, för jag vet att nästan alla har ju en åsikt om det här med skärmtid och telefoner, då, som det oftast är, men det kan också vara datorer. Mm. Men hur känner du kring det här?
2: Nej, men alltså, det jag har gjort är ju kanske att utökat min skärmtid sen 31 augusti förra året.
0: Jaha. Hur kommer det sig?
2: Därför att har jag förmånen att ha fått blivit mormor för första gången i mitt liv.
0: Grattis!
2: Tackar, tackar. Det finns ingenting som är bättre än det, kan jag säga. Kanske inte precis från allra första början, men definitivt de sista 4-5 månaderna så har jag facetimat med lilla Lasse.
0: Men det här är ju jättehäftigt. Alltså jag har ju fler exempel. Ja. Jag har nog bekanta här som har barn på, liksom i andra länder. Hur långt bort har du ditt barnbarn?
2: Ja, det är ju inte jättelångt. Men livet kommer emellan. Det här barnbarnet bor i Fredhäll och jag i Täby. Så kan det inte vara många 15 kilometer emellan. Men det är ändå 15 kilometer och man har ett liv, ett dagligt liv.
0: Absolut. Men då undrar jag ju då, för du är då mormor.
2: Jajamän.
0: Ja, vad heter mamma? Alltså din mamma. Dotter då helt enkelt.
2: Ja, min mamma kan också få veta vad hon heter, men min dotter heter Angelica.
0: Ja, hur ofta vill du ringa videosamtal liksom, så att hon nästan börjar tycka att det är jobbigt, eller går det bra än så länge?
2: Nej, men alltså, det går nog åt båda hållen. Jag tänker att ibland får jag lite sug efter att få se Lasse, även om det bara har gått 48 timmar. Och ibland så ringer dotter Angelica för att Lasse börjar bli lite trött för att han ska äta det sista kvällsmaten och inte lika liksom, intresserad av det längre. Mm. Så då får jag vara underhållning. Och det är helt okej, det tycker jag är toppen.
0: Men alltså det här är ju en otroligt, ett fint sätt att verkligen kunna nyttja skärmtid.
2: Ah.
0: Helt klart, det är jättehäftigt. Men... det är ju så häftigt där, men känner du, för du träffar ju Lasse då som barnbarnet heter, på riktigt också. För att han är inte så gammal den här, alltså 8 månader eller någonting. Känner du att du får kontakt fast det är en skärm?
2: Ja, det är det som är så häftigt. Och jag tänker att jag är ändå 52 år gammal i det här laget och har inte, jag är ju inte uppvuxen med den typen av möjligheter att kommunicera med eller alltså, jag har inte kunnat kommunicera så med mina mor och farföräldrar. Men alltså, det är så häftigt. Han ser skärmen, mamman Angelica då ibland lägger telefonen lite längre ifrån, då kryper han fram till den och ska liksom, han försöker ta den och ibland så blir vi bortkopplade för att han tar tummarna på fel ställen och nej, men det är allt. Han ser ju mig och jag ser honom. Det är hur fantastiskt som helst.
0: Ja. Jag tänker på när man var jag är väl något äldre än dig, men det fanns ju när man såg barnprogrammet Från A till Ö. Hon hade ju en sån här videotelefon till sin moster.
2: Ja, det känner jag inte.
0: Nej, du ser där. Ja, det är kanske är jättemånga som lyssnar nu som och tänkt att det här kommer ju aldrig att finnas. Liksom, att man kan ringa och titta på varandra. Så här. Men du sa att din skärmtid hade ökat. Hur har du det med ditt liksom, mobilanvändande i övrigt eller skärmtidsanvändande i övrigt? Sitter du ofta framför skärmen?
2: Det är nog ett dåligt samvete skulle jag vilja säga. Men också just nu är jag arbetssökande. Så Så då blir det mycket skärmtid för att söka hitta annonser och liksom kunna förkovra sig. Hur ska jag ta mig vidare för att hitta ett jobb? Men sen är det ju väldigt, väldigt lätt att fastna i sociala medier och det där doomscrollandet. Ja. Som ju existerar.
0: Men tänkte du, för du har ju gått ifrån, du är ju uppvuxen där det här inte fanns överhuvudtaget. Nej. När vi hade liksom två kanaler på tv, en till och med. Hur känner du att ditt barnbarn nu då ska, vad är din önskan för honom vad det gäller skärmtid?
2: Och där tänker jag att, min önskan är ju såklart att han ska bli så måttligt konsumerad med skärmtid för att också få uppleva livet IRL. Det så är väl ingen längre överhuvudtaget. Men där är ju föräldrarna. Det är som jag förlitar mig på min dotter och hennes pojkvän.
0: Ja, men hur har din dotter varit under hennes uppväxt? Är hon en sån där som sitter mycket framför telefon?
2: Ja, men dottern min som nu är 27. 48 har ju varit, hon var ju precis i den generationen där liksom allting kom och vi hade inte riktigt koll och, men det var också inte heller lika mycket tillgång, det fanns ju inte, det var ju inte så vidbrett med alla olika appar som finns idag. Så det är ju annorlunda på så många sätt, men jag tänker att hon tänker väldigt klokt. De har inte satt honom framför en tv och det har jag förstått, en av många barnprogrammen, Babblarna till exempel, som är jättepopulärt. Det har de försökt undvika. Men det på bekostnad till att man också måste vara närvarande, då får man hitta på annat istället.
0: Men hur har du relationen du och din dotter då, när ni träffas och så? Är det med mobilerna framme då eller tar ni tid att sitta och surra med varandra?
2: Nej, inga telefoner när vi ses. Om man inte ska söka upp information eller om man inte liksom vill visa en bild på någonting eller så. Men annars, gud nej, vi har inte telefonerna samma. Absolut inte. Men det är inte om Lasse i närheten.
0: Du har ju verkligen plockat fram två goda exempel. Dels att kunna ha kontakt med sitt barnbarn via videosamtal, det är fantastiskt. Men också att liksom, när man ska söka jobb, att man kan sitta hemma framför datorn och faktiskt göra det istället för att man måste gå någonstans. För du sparar ju tid på det.
2: Absolut. Å andra sidan får man inte träffa folk på riktigt när man söker jobb. Så att det är ju en annan utmaning.
0: Nej, men till slut måste man väl göra det. Då ska det vara intervjuer och grejer.
2: Man får ju hoppas det. Det kommer att ordna sig.
0: Vet du, det här kommer att gå bra som helst.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Pia Jesonius söker arbete. <Det är bara. laughs> Ja. Nej, men vi håller tummarna förstås. Ja.
2: Tusen
0: tack för att du ringde in. Det var ju helt underbara exempel. Och så hoppas jag att du får träffa Lasse mycket mer då, IRL som det heter nu för tiden.
2: Lasse träffar nu på fredag när yngsta tar studenten. Det blir perfekt.
0: Fantastiskt. Du, då får du ha en trevlig vecka. Ha det gott.
2: Tack detsamma. Ja, tusen tack.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Pia Gosenius här i P4. Och Karlavagnen om skärmtid. Det här är ju så spännande. Vi har en halvtimme kvar, så ring gärna in 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hur ser det ut för dig? Har du restriktioner? Har du gått från att sitta framför telefonen väldigt mycket till lite eller tvärtom? Jag vill veta. Ring in på 020 22 10 30.

0: Elton John, Sad Songs.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Här och nu lyssnar du på Karla Wagner och P4 med mig, Gerard Stenlund, där jag vill veta hur du känner kring skärmar och skärmtid. Vissa säger att vi använder våra telefoner alldeles för mycket, vissa lagom, en del säger att det är helt perfekt, eller alldeles för lite kanske, vad vet jag. 020 22 10 30 är numret i alla fall, 020 22 10 30. Då åker vi till Markaryd, Sven Karlsson. Hej!
6: Hej, hej!
0: Ja, vi pratar ju om det här med skärmtid och hur mycket tid vi sitter framför våra mobiler och annat. Hur är det för dig?
6: Det är obefintligt. Jag har en knapptelefon och jag har ingen dator.
0: Men det känns väl bra, men då vet jag ju att jag har pratat med folk tidigare och då säger de att det är nästan omöjligt att göra vissa saker, till exempel betala räkningar och sånt där. Hur funkar det för dig?
6: Det sköter jag via sådana här, vad heter det, autogivor. Så ja. Det sköter sig själv, så det behöver jag inte tänka på.
0: Hur kommer det sig att du inte har valt att liksom ha då någon, kanske en sån här smartphone eller någon dator? Eller?
6: Nej, jag vill vara så analog som jag kan.
0: Är det bara en känsla eller har du...
6: Nej, men jag tycker bara det är idiotiskt det här som när man ser, jag kan gå på restaurang, jag har en restaurang som ligger nästgårds här.
0: Ja.
6: Och så sitter två människor, de kan vara gifta par eller vad som helst. Det tar 2 minuter, så helt plötsligt så plockar de upp sina telefoner.
0: Vad tänker
6: du? Det är ju sinnessjukt. Ja, det är sinnessjukt.
0: Vad hade du hellre sett?
6: Ja, men att man pratar med varandra. Det hade väl varit det mest logiska.
0: Ja. Men du då, som ett levande exempel, som varken har dator eller smartphone, hur funkar det då?
6: Det funkar alldeles utmärkt. Enda problemet är när man ska göra någonting.
0: Ja.
6: Därför att nu har man ju byggt upp det här systemet, så att nu ska man göra allting själv. Och om jag ska bo på hotell exempelvis.
0: Ja.
6: Då ska jag ringa in i hotellet och sen ska jag betala via någon, något konto eller vad fasen, hur det nu fungerar. Och jag tycker det är, alltså förr kunde man bara, man åker till hotellet och så betalar man och så är det bra, men det går inte idag.
0: Ja, men vissa hotell kan man ju betala när man
6: det finns säkert också. Det tror jag. Men du förstår mig rätt. Att
0: ja, jag förstår.
6: Jag har blivit så digitaliserat alltihop.
0: Jag står här nu och börjar tänka på hur gjorde man förr när man bokade. Men då ringde man väl till hotellen, visst var det så?
6: Ja, precis. Ja. Mm. Och likadant när man beställde en resa förr. Då gick man till en resebyrå. Och så sköttes det den vägen och så betalade man och så fick man en biljett och så kunde man flyga eller åka vart man ville på den biljetten.
0: Fast det finns ju också kvar.
6: Ja, det har jag inte varit med om.
0: Jag vet i alla fall här i Umeå där jag sänder ifrån, där finns det resor, där kan man gå in. Men sen här, det är intressant det där. Man ska ju kolla hur många liksom sådana här, vad ska man säga, vardagsaffärer man kan göra analogt. Det vore intressant att kolla.
6: Ja, det tycker jag skulle vara spännande att få reda på. För jag skulle till England till min dotter.
0: Ja.
6: Då ringde jag och så säger jag det. Att, ja, och så fick hon kontonummer och hela balletten. Men... Ja, då måste du ha en dator med skrivare så att du kan skriva ut biljetten.
0: Ja, just det.
6: Ja, men då sa jag, till henne, ja men du sitter väl framför en dator?
0: Ja.
6: Ja, det gör jag. Men varför kan du inte skriva ut biljetten och skicka den på posten till mig då? När jag ändå har betalt biljetten och allting är klart. Nej, det gick inte.
0: Fast det borde ju gå.
6: Ja, det borde gå, men det gjorde det inte.
0: Men hur innebär det här att du inte fick hälsa på din dotter då?
6: Jo, jag löste ju det via kompisar som hade datorer och skrivare och alltihop.
0: Så. Mm.
6: Men så ska det ju inte behöva gå till.
0: Men har du... Jag höll på att säga, jag blir så nyfiken när jag pratar. Det är så härligt att höra olika sidor av sånt här. Men är det någon sorts... Att det känns som att du är ganska tydlig i ditt tänk. Du vill absolut inte testa något digitalt.
6: Nej, jag kan testa det. Det är inte frågan om det. Men jag vill inte vara beroende av det.
0: Nej.
6: Det är likadant som... Men nu har de ju pratat här på tvn ett antal gånger att de ska förbjuda skärmtid för folk under 15 år.
0: Ja.
6: Och varför i helvete ger man dem telefoner för?
0: Ja.
6: Jag hade väl ingen telefon när jag var 10 år.
0: Nej. Det hade inte jag heller faktiskt. För då fanns
6: Nej, den satt i väggen hemma.
0: Mm.
6: Det var en bakelittelefon som vägde flera kilo.
0: Ja.
6: Det här har gått för långt. Det har gått för fort. Och för långt.
0: Men du Sven, då kanske lösningen är om man skulle göra mobiltelefoner av bakelit.
6: Ja, det kan vi göra. De väger 17 kilo så de inte orkar bära med sig
0: dem. Då ska vi komma runt det här. Men hur känns det då i vardagen för dig? Känns det som ett problem eller klarar du av ändå att leva utan skärmar?
6: Jag fixar det. Jag hittar alltid smygvägar så att Jag löser det på mitt sätt, men jag tycker att det är för jäkligt att man ska tvinga på folk all den här tekniken. Det är det som stör mig.
0: Ja. Jag kan väl säga att jag tror inte det är så många som alltså att det tvingas på. Det är de många som verkligen vill ha det här och vill följa med, tror jag. Det är min känsla i alla fall. Men du Sven... Jag är fantastiskt glad över att du ringde in och berättade så vi fick din synvinkel på det här också.
6: Ja, precis. Ja. Men du ska ha tack för ditt samtal också.
0: Ja, men fantastiskt. Och ha en fortsatt trevlig vecka.
6: Absolut.
0: Hej, hej.
6: Ja, det är bra.
0: Ja, hej, hej.
6: Hej.
0: Ja, jag vet inte om det beror på hans... Det var som att det dörrade lite grann här, men det kan nog vara... Jag hör att nu försvann det här. P4 och Karlavagnen i kväll om det här med skärmtid. Alltså hur vi vill ha det egentligen med våra skärmar. Jag tycker att du kan ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta hur du har för regler, vad du har för förhållningssätt och hur du tycker vi ska göra i sociala sammanhang och annat. Telefonnumret igen 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Han heter New Kid och låten Hurricane.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där vi avhandlar det här med skärmtid. Vad tycker du om det egentligen? Det är mycket

0: Ja, jag hör ju till den här så kallade, vad kallar mig själv för, antikundan, har gjort det i många år.
1: Jaha.
0: För jag har varit lite motsträvig till såna där telefoner och datorer och såna här skit. Men sen, för några år sedan, då blev jag övertalad till att skaffa en sån här modernare telefon.
1: Jaha, hur blev du övertalad?
0: Det var nog min syster som sa det när vi var på semester någon gång. Så sån här ska du ha. Hon kunde ju se väder och allting i den där. Ja, jag köpte en. Och den där förgjordade telefonen, där gick ett tag. Appen har kraschat, telefon har kraschat. Och jag stängde on och startade om. Och sen gick det några dagar. Telefon har kraschat, appen har kraschat. Och jag blev så förbannad på den där telefonen, så jag åkte ut med det jag hade köpt den. Så det här skiten, så han kraschar just upp i ett. Vad är det för fel?
1: Ja,
0: vill du visa lämna in den och då byta ut den om det inte går att laga? Men jag sa, då får du den ju likadan, då är det ju samma elände. Släng skiten, så jag, så köper jag en ny. Ja, det gjorde jag. Och den telefonen har varit jättebra. Är det något som krånglar, då är det ju handhavande fel från min sida. Men sen så är det ju allt det här med, och en del det betalar, jag har ju varit antikundan som jag sa, så jag betalar räkningar på sådana här bankgiroblanketter till, ända tills i fjol, ungefär ett år sedan. Ja, men då tänkte jag, var det skrålen, men jag ska lära mig att betala räkningar i telefon. Så jag ringde till banken, ja, var det mellan 8:30 en morgon, och sa så här till den killen att gubben ska bli digital, förstår du, sig, så kan du hjälpa mig. Jajamän, vad trevligt, sa han. Ja, så jag, men hur länge jobbar du idag? Jag slutar 16:30 ikväll, sa han. Jag vill se om vi är färdiga då, så jag, för det kommer nog att ta tid det här och lära mig. Ja, och han guidade mig, förstår du, något så himla bra. Och sen körde jag fast. Nej, så jag, nu går det inte mer. Ja, men då får du titta, sa han, om det är plusgiro eller bankgiro. Ja, då var det plusgiro. Då går du upp och väljer det. Ja, det funkar. Och han guidade mig så bra, så efter den dagen då kunde jag betala räkningen själv. Förstår du?
1: Nej, men hur gick det då?
0: Det gick jättebra. Ja, kan du betala allting själv sen med den genomgången jag fick ut av honom. Så han var helt otrolig till att guida mig hur jag skulle göra. Så nu väntar jag bara på räkningar så att jag ska få betala dem. Och då säger mina kompisar, du kan betala mina med. Jag säger det också, jag tycker om att betala räkningar, men det måste ju finnas pengar på kontot, men det räcker ju inte mer än till mina egna.
1: Men jag tänker så här, jag måste bara, jag står här och tänker hela tiden på att du har varit då, du kallar dig själv för antiker och lite motsträvig, och sen har du alltså då bytt.
0: Ja.
1: Och nu börjar använda, hur har den resan varit? Vad tycker du? Du är lite grann facit i det här.
0: Det här med räkningar, det är ju jättebra, för betalar den tidigt på morgonen, då är det ju draget på eftermiddagen och skicka in på posten, och vet jag ju inte om det tog veckotal innan det där kom fram eller om det hade försvunnit överhuvudtaget.
1: Men sen en annan sak, jag pratade alldeles nyss med den här trevliga karn Sven som nu fortfarande sitter med autogiro, och då ska du skriva hela OCR-numret, och har du då digitalt på en smartphone, då kan du ta kort på räkningen till exempel, och så slipper man skriva in det där, så känner den av, skannar den av själv.
0: Ja, med autogiro, det går ju inte med allt, för rätt för det, då kommer det ju något som man inte har lagt in eller något, då måste man ju lika väl betala på något sätt.
1: Ja. Men hur länge sedan var det du gjorde, när förvandlades du, Olle, till mer digital, hur länge sedan är det?
0: Det är ungefär ett år sedan som jag ringde till banken, och han guidade mig så himla bra. Sen dagen efter då ringde jag till min bank, och de har en, ja, nu har jag en seniorlinje som man kan trycka in en knapp där, och sen kommer den, får den hjälp där, du vet. Mm. Och då ringde jag och sa, jag måste bara tacka er för den himla fina hjälp jag fick igår. Men, sa hon, nu har du gjort våran dag. Och jag sa, vad han hette, den där killen. Ja, men vi sätter i samma rum, så det ska jag hälsa honom, sa hon. Vi kan ju berömma folk när de gör något bra.
1: Ja.
0: Och det, nu är gubben digital så långt.
1: Det är ju fantastiskt bra. Och du är nöjd?
0: Ja, väldigt.

0: med just det, för det var när det väl kunde resan, det var väldigt praktiskt på alla sätt och vis.
1: Ja. Men om du skulle vända dig till Sven då, som jag pratade nyss, som sa att aldrig i livet att jag kan bli, hur skulle du sälja in det här med att kanske testa?
0: Ja, jag var ju likadan som honom där förut, men testa lite och en kan gå ut. Jag ämnar inte att flytta, men jag är inne och kollar på Hemnet och sånt där. Det är lite kul att se vad de har för lägenheter och hus och sånt, bara för skojs skull. Så lite sånt där kan ni ju göra då. Mm.
1: Vet du vad det kallas då? Då kallas du för en Hemnetknarkare. Man kan lätt fastna i det där, så sitter, även om du har köpt en ny bostad eller flyttat eller något, då sitter man ändå där och tittar för att sen finns det ju massa andra såna här hemsidor också för säljande bostäder och allting. Men du Olle, fantastiskt trevligt att få höra. Det får avsluta kvällen dessutom, för att det här innebär ju då att du är en som då har gått ifrån att absolut inte vilja sitta framför skärmen och använda digitalt till att ha blivit digital.
0: Det nytta åt förut, jag satt på balkongen och löste korsord. Då kan ni ju gå in och fuska lite med telefon.
1: Ja, exakt. Ja, men du är helt underbart. Jag ska ta lite Facebook-kommentarer också innan vi slutar. Men jag säger godnatt och hej då till dig, Olle.
2: Ja, godnatt.
0: Hej med dig, hej då.
1: Ha det gott.
0: Hej.
1: Ja, Carla Weiner ikväll om det här, hur vi ska göra med skärmtiden. Och vi har fått några som har skrivit in här till exempel. Jag tror att det är fel att begränsa barns skärmtid. Istället för att titta på en massa onödiga sociala medier eller annat skräp, så skulle det vara bättre om barn hade lärt sig saker som kan vara viktigare, som språk och alla andra viktiga saker som behövs framåt i livet. Jag lärde mig själv både engelska och danska när jag var från cirka 6 års ålder på 60-talet genom att se på undertexterna och lyssna på vad de sa på sitt språk. Det är ju å andra sidan lite skärm det också. Men bättre tycker jag att man ska reglera vuxnas skärmtid. Jag undrar hur mycket arbetstid som inte blir utförd på grund av allt onödigt scrollande på arbetstid. Det är säkert många timmar som försvinner från arbetsgivarna som skulle kunna blivit gjort på något annat produktivt. Åsa Stenberg Karlsson, jag kan väl också berätta vem som skrev det där så att ni vet det. Det är Jan Malmo. Åsa Stenberg Karlsson skriver: jag är definitivt beroende, drömmer ofta senast i natt att min mobil har gått sönder, stulits, inte fungerar med mera, men jag ser det inte som något större problem. Jo, i drömmarna är det ett enormt stort problem, för att för mig är det ett sätt att hänga med i vänners, bekantas och omvärldens händelser, skriver Åsa Stenberg Karlsson. Ja, Karlavagnen är slut för idag. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt är det Robert Frank och Frida Tranvik som håller dig sällskap. Och det var Mattea Rimbe och Julia Hansson som satt i Karlavagnens telefonsluss ikväll. Peter Lindqvist, ljudtekniker. Karin Forsmark, producent. Musiken valdes av Maria Enzell. Och jag heter Gerard Stenlund. Det ska bli nyheter alldeles strax från Ekot med Sofie från Do som drar igång här direkt efter den här klassiken med Céline Dion, My Heart Will Go On. Jag önskar er alla en riktigt behaglig onsdagkväll. Och så hör ni Karlavagnen imorgon. Ha det gott!

0: Det är midnatt, här är Ekot. I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, det rapporterar Reuters. Det är efter att fyra republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Här i Sverige vill Moderaterna att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig, som nyss fyllt 18, är positiv till förslaget.
1: Alltså, de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
2: Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
3: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
2: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
4: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
0: Reporter Mattias Plejel. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap. Medlemsförhandlingar har länge blockerats av Ungern, men under onsdagen öppnade EU upp för Ukrainas nästa steg i processen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofraniado.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bleachers The Van. Lite munspel och grejer i slutet. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med Petro P4. Vi sätter igång nu och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i torsdagsversionen av showen. Det är nedräkning för mig nu, Frida. Det är två dagar kvar. Sen är det tack och banan för mig.
1: Ja, vi ses för sommaren. Aldrig... Ja, okay. Men sluta nu, Robert. Sist du sa det så fick vi en massa mejl. Oj, vad du skrämdes. Du får inte skrämma så.
0: Jag fiskar efter mig. Nej, jag skojar, men det gör jag verkligen inte. Men det är precis, det är för sommaren.
1: Ja, det är för sommaren. Mm. Ja, men det är ju lite... Det här är det första riktigt tydliga sommartecknet, tycker jag. Att du försvinner.
0: Mm. Och vet du vad som är ett väldigt tydligt sommartecken?
1: Vadå?
0: Det att det dimper ner två stycken vakuumförpackade Hawaii-skjortor i min brevlåda.
1: Ja. I år igen.
0: I år igen.
1: Det här har blivit en tradition. Det är väl fjärde året nu som vi kommer ha tävlingen Vem ska göra vad på semestern?
0: Mm.
1: Och tävla ut Hawaii-skjortor.
0: Mm.
1: Burna av dig och mig.
0: Burna av dig och mig, ja. Just nu ligger de vakuumförpackade, så vi har ju dem bara på oss under tiden som den här liksom tävlingen är. Och under ett fotografi. Vad det blir för mönster på Hawaii-skjortorna, det får vi, det avslöjas imorgon på Instagram.
1: Vi hade inte så mycket att välja på, för vi var tvungna att ta någon som kunde levereras med expressfrakt.
0: Ja, exakt.
1: Eftersom vi inte kom på det här förrän i förrgår.
0: Nej, vi är alltid ute i väldigt dålig tid. Och jag tror att nu, det fanns bara large också. Mm. Så att det, man behöver liksom inte hålla på att fundera på storlek. Det är large som det blir.
1: Ja, men det är väl skönt.
0: Oavsett kroppsstorlek.
1: Det är väl jätteskönt. Vi säger one size fits
0: all.
1: Almost.
0: Ja, exakt. Jag tänkte att man kan väl få anmäla sig redan nu om man vill. Vet man med sig, sitter och lyssnar nu och vet med dig att imorgon ungefär den här tiden, då kommer jag lyssna på programmet.
1: Mm.
0: Och jag vill vara med och tävla om den här Hawaii-skjortan.
1: Ja.
0: Maila in till vaken@sverigesradio.se, skriv ditt telefonnummer och att du vill vara med och tävla. Mm. Så sparar vi det.
1: Och tävlingen går ju då ut på att vi drar några olika aktiviteter som antingen du eller jag ska göra under sommaren.
0: Just det.
1: Och så gissar man bara, så om det är till exempel bada naken i solnedgången, Frida eller Robert.
0: Ja, det är aldrig jag.
1: Då vet man att det är Frida, för att du är livrädd för nakenhet, även din egen. Så att det är en simpel tävling. Ju bättre man känner att man känner dig och mig, desto bättre kan det också gå i tävlingen. Man kanske har lyssnat under året, snappat upp olika saker.
0: Men visst finns det tre alternativ? Visst är det Frida, Robert eller ingen av dem?
1: Ja, eller båda har vi haft.
0: Just det.
1: Men i år får vi nog ta eller ingen. För vi har konstaterat en viss brist på planer.
0: Det är lite tamt på sommarplanerna för oss båda.
1: Men jag kan säga att jag håller på just nu aktivt bokar in grejer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så att... jag håller på att hetsa här med lite biljetter och sådär, så att jag ska hinna innan vi kör tävlingen imorgon.
0: Ja, men det är bra.
1: Mm.
0: Bra att du tar ett ansvar. Vaken@sverigesradio.se. Men som sagt, imorgon tävlingen går av stapeln. Men maila redan nu ditt namn, ditt telefonnummer ifall du är med och tävla imorgon.
1: Ja, exakt. Anmäl intresse.

0: Europe Final Countdown. Det var ju överraskningsakten på Sweden Rock.
1: Ja, men så kul. Jag hade ingen aning om att de kör överraskningsakter.
0: Överraskningsöppning. Nej, jag vet inte om det är något... Kan det vara något återkommande månne? Det kanske det
1: kanske
0: är. Det kanske är något de har varje år. För det var ju så fränt. Jag såg bilder från det då. Då är det stor scen. Och så bara ett vitt stort skynke över hela scenen. Och så bara ett stort frågetecken på det. Så hörde man ju, du vet, att det var så här lite gitarrljud där bak. Så det var några som förberedde sig. Så var det extremt mycket folk där då. Och så... Så skickar de ner skynket. Och då börjar folk jubla väldigt mycket. Så att det verkar som att folk blev glada över Joey Tempest och company.
1: Såklart, men jag tänker också att Europe är ändå ett så pass stort band att det hade man ju velat smälla upp på posten liksom. Men Sweden Rock kanske inte behöver den publiciteten. Det är så pass etablerat.
0: Känns som det, ja.
1: Då är det roligare att få det i efterhand.
0: Ja, kan vi lyssna? Jag såg TV4 träffade Joey Tempest precis liksom innan skynket trillade ner.
2: Spännande.
3: Ja.
2: Riktigt spännande. Jag sa just nu, det var länge sedan vi lirade. Vi har ju varit i studio nu. Så jag tar sen. Nu är det riktigt spännande och härligt. Härlig känsla.
3: Ja, man hör publiken. De längtar redan.
2: Ja, jag tror jag har läckt något.
0: Jag var ju glad om jag fyra.
1: Länge sedan vi lirade. Gud vad härligt. Vilken underbar Stockholmsdialekt han
0: har. Ja, verkligen. Tror vi, står vi på Sweden Rock någonstans eller?
1: Jag
0: hoppas inte så
1: det.
0: Hård rock med P4. Men å andra sidan har ju medelåldern gått upp väldigt högt på Sweden Rock. Ja. Så då kanske P4 är right up their alley.
1: Ja, men alltså någonstans, eller någon som sitter nu och dricker grön te i husvagnen och förbereder sig för morgondagen.
0: Masserar vaderna för att de har fått stå.
1: Ja,
0: har stått väldigt
1: jag
0: mycket,
1: tror eller? Att slutar inte första konserten. Jag tror det är 00:15 eller 00:30.
0: Aha.
1: Någonstans här.
0: Okay.
1: Så att då kanske man precis har... kommer tillbaka till sitt camp. Jag tror inte att vi står på i något camp. Det hade gjort mig väldigt, väldigt glad. Men jag tror kanske att vi står på i typ en husvagn.
0: Jag blev så glad igår när vi fick... Då pratade vi med... Var det Erika hon hette, va?
1: Ja.
0: Som liksom var bakom Shabooms turnébuss.
1: Ja,
0: det var eufori för mig.
1: Jag pratade också sen på morgonen med... Vad hette han nu då? Vi får kalla honom Jonas, som skulle till Sweden Rock, men han var tvungen att jobba på onsdagen, så han ska åka först idag då, torsdag. Och han var så himla bitter, för alla hans kompisar hade redan åkt och slagit upp campet och så, och bara skickade massor av bilder till honom.
0: Oh.
1: Så jobbigt att veta, jag måste jobba ända till och sen får jag komma dit.
0: Hela kroppen bara skriker,
1: ja.
0: Som FOMO utan dess like.
1: Verkligen.
0: Nej, men om det står på någonstans på Sweden Rock Festivalen när du lyssnar, vill du ringa in och vara vår korrespondent? Vi vill gärna höra hur kvällen har varit och hur Europe var och sådär.
1: Snälla, det var ju så himla kul.
0: 020 99 55 00.

0: The Emotions, Best of My Love. Jag håller på att kika på spelschemat för Sweden Rock.
1: Ja.
0: Och Volbeat har precis spelat klart. Eller jag har försökt, nu är det en timme sedan de har spelat klart. Men jag tänkte att det förklarar varför ingen ringer in. För att de är så extremt populära de. Jag vet, när vi sänder de här önskenätterna, då önskas det ju väldigt mycket Volbeat.
1: Mm, det gör det. Det gör det verkligen. Ja, men jag ser att sen är det ju Baby Metal och Strevelna och The Crown kör ju också fram till 12:15. Så att det är klart. Vi har inte slagits på i campen ännu, men vi ger det lite tid, Robert.
0: Imorgon är det Maiden.
1: Ja.
0: Och Saxon.
1: Och imorgon slutar ju sista konserten 00:30. Då kanske vi har en större chans.
0: Ja, det kanske vi har. Mm. På, när är det? Ja, där ja. 2015-2030 på lördagen. Magnus Uggla.
1: Ja, äntligen. Johnny the Rocker. Den måste han ju köra.
0: Såklart.
1: Du, förutom Sweden Rock så pratas det ju väldigt, väldigt mycket om fotbolls-VM nu.
0: Ja, såklart.
1: Det råder ju någon slags VM-feber och det rapporteras massor om VM och om det svenska laget. Men så finns det inte alltid så värst mycket att rapportera. För att VM har ju inte börjat. Sverige har ju inte åkt till USA än. De hade den där träningsmatchen mot Norge. Det fanns ju en del att skriva. Sen nu är det ett litet vakuum. Men rapporteringen fortsätter.
0: Är det inga mer träningsmatcher nu? Är de klara?
1: Jo, det är en ikväll mot Grekland.
0: Okay.
1: Så då kommer det också finnas saker att säga. Men just nu så har det varit ett vakuum.
0: Okay.
1: Och då var jag inne på Radiosporten. Och då har de verkligen gripit efter halmstrån. För de har frågat lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen kommer vara under VM.
2: Ja, inte för mjuk säng, lite medium skulle jag väl säga. Ganska stora kuddar. Fluffiga och härliga. Så att det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
1: Jag tycker det är så kul att vad ska vi skriva om VM idag? Vad ska vi? Jag har en intervju med Victor Nilsson Lindelöf. Det finns inget att fråga. Fråga hur han vill ha sin kudde.
0: Jag gillar också att uppskatta att han tar med sin kudde.
1: Ja.
0: Då är man, men det finns ju verkligen de där som är alltså du vet, extremt fixerade vid att kuddarna måste vara bra.
1: Mm.
0: Jag kan ju ha lite vad som helst så länge det typ ändå är lite bulligt. Min fru sover på typ ett frimärke och det tycker jag är typ världens bästa kudde.
1: Men det gillar jag också. Jag gillar en platt kudde.
0: Nej, för mig får det gärna vara lite bulligt sånt där. Men jag behöver verkligen inte ha med mig eller ha någon sån här memory foam skumskudde och såna där grejer för att kunna sova. Men en del är ju verkligen sådär. Min stora syster är ju, du vet, hon kan ju knappt ligga ner om hon inte har typ perfekt kudde.
1: Nej. Ja, men då är det svårt. Och jag menar, din sömn kanske inte är lika viktig som Victor Nilsson Lindelöfs under VM.
0: Det finns en poäng i det.
1: Ja, det vill jag ändå säga.

0: Adrian Macéus med Hälsa Satan. Brukar du paxa, Frida? Paxa en plats på ett café, på en uteservering exempelvis?
1: Jag tänker, nej, det är väl svårt att göra. Jag är mer den där jobbiga som hovrar bland borden och säger, ja, är ni klara? Men har liksom precis hoppat in i huvudet.
0: Jag vet inte vad jag tycker värst om, för man ser ju i blicken på dem som hovrar vid bord. Och det är en sak att de bara liksom går omkring och så här stirrar. Det blir jag stressad av. Men också de som kommer fram och frågar så här, förlåt, är ni klara snart? De kan ju också bli extremt provocerade. Eller?
1: Ja, men klara.
0: Sätt dig ner, vänta, vi vet inte om vi är klara.
1: Nej, men jag frågar nog aldrig, är ni klara snart? Jo, men ibland så görs vissa tecken. Någon sträcker sig efter en kofta typ. Och då om det är flera stycken som hovrar, då behöver man ju se de där tecknena tidigt. Mm. Det är ganska bra på, vill jag säga. Mm. Men paxa, nej, det gör jag nog inte så ofta.
0: Jag tänker vi kan börja med att lyssna på ett litet ljud. Det här är Fredrik Ankersen på P4 Göteborg som förklarar den svenska paxningen.
2: Ett klädesplagg, en väska eller en person placeras på en stol för att på så sätt säkra ett bord. Sen sneglar den paxande personen upp på personalen.
3: Ja, en ängslig blick skulle jag säga.
2: Som för att be om lov. Men det blir problem när det är mycket folk på kaféet.
3: Över lunchen så får vi gå och säga till folk att hur många stolar ska du ha här egentligen? Och då kan det ju vara kö ute i gatan liksom, men man vill inte se den kön.
0: Ja, aldrig.
1: Men det är ändå svårt, för att det där tycker jag är jobbigt om man är på ett café och ska beställa och så har man inte fått ett bord innan beställningen. För att jag kanske inte vill köpa kaffe på just det stället om jag inte vet att jag har någonstans att sitta. Mm. Men det är alltid en avvägning det där.
0: Ja, men jag tycker nog ändå att det är okej att gå och liksom skanna av. Där finns det ett bord, man sätter sin väska eller någonting där, eller helst en person då. Och så går man och köar för att beställa.
1: Ja,
0: då
1: det
0: man,
1: måste
0: då
1: man
0: är man liksom in i rullen så att säga för det hela. För det är ju konstigt ifall man ska stå och beställa mat och se plötsligt har man ingenstans att sitta.
1: Exakt, det tänker jag med.
0: Det finns vett och etikettregler när det kommer till Pax. Vi kan väl lyssna på etikettexpert Mats Danielsson, vad han säger.
4: Gränsen går vid ungefär 4 någonstans. Då kan man sätta en person där medan de andra går och beställer.
0: Där har vi alltså 4 paxgränsen.
1: Mm-hmm. Alltså att man vet, typ jag har 4 kompisar som kommer senare.
0: Nej, men ett bord och ta 4 platser, max 4. Okay. Men om du är liksom 5 eller 6, nej, då får du liksom bara ringa och boka bord istället. Och sånt där. Det kan du inte hålla på att paxa.
1: Men man bestämt den här gränsen.
0: Nej, men han, Mats Danielsson, etikettexperten.
1: Ja,
0: för du får respekt för folks profession, Frida.
1: Ja, det är sant. Det ska jag absolut ha.
0: Vad kan man mer paxa? Laddplatser har jag börjat se att man paxar när man ska ladda sin elbil.
1: Mm, hur gör man det då?
0: Ja, med taxibilar som ställer sig och så, och parkeringsplatser har jag också sett.
1: Det gjorde jag för inte så länge sedan.
0: Att man bara går och ställer sig på en parkeringsplats.
1: Det var inte populärt.
0: Står och vinkar till någon masta lite längre bort.
1: Ja, men jag gjorde det när vi var i Spanien och vi var 2 bilar som skulle parkera i ett parkeringshus. Och så sa vi, trodde att de var precis bakom oss. Så att då hoppade jag ur bilen och ställde mig där på en tom plats för att hålla den till dem. Men sen var det ju kanske 10 bilar framför som åkte förbi och nej. Det gör jag inte om, för att det kändes fruktansvärt otrevligt att bara stå där och paxa.
0: Solstolar, det är väl en sån grej.
1: Det är en klassiker.
0: Har väl till och med börjat införa regler på vissa såna här charterställen. Ja, att
1: det är
0: väl
1: att folk liksom ställer klockan 4.30, lägger en handduk på stolen och sen går tillbaka och sover lite.
0: Går
1: till frukosten och vid 11.30 då går jag ner och solar på min paxade plats.
0: Paxa varor i butik, det gör jag ganska ofta. Men det brukar ju liksom vara en tjänst. Det är att du kan klicka i så här paxaren och så har man en timme på sig och köpa den.
1: Ja, det skulle jag inte säga att paxa. Det är mer att
0: organiserad paxning.
1: Ja, det tycker jag verkligen är okej.
0: Jag tycker vi kan vända det utåt. Du som lyssnar, brukar du paxa? Vad paxar du? Vakenhetsverigesradio.se

0: Casey Musgraves Butterflies. Vi har pratat Sweden Rock och vi har pratat fotbolls-VM så här långt. Och det ska vi fortsätta med, Marcus Landén från Ekoredaktionen.
1: Ja, det stämmer bra det. Ska vi börja prata om Sweden Rock kanske? Som ni antagligen då har pratat om så är ju festivalen i full gång nu. Och en av alla dem som är på plats där, det är musikpedagogen Kjetil Torgersen från Stockholms universitet. Och han är där inte bara för musiken utan också för att intervjua festivalbesökare som börjar bli lite till åren. Lite äldre festivalbesökare helt enkelt. För som P4 Blekinge rapporterar så börjar nu en hel del av dem som var unga under den första hårdrocksvågen där på 70-talet. Ja, men de börjar bli gamla helt enkelt, de börjar bli lite äldre. Och det är det här som Kjetil är intresserad av. Han menar nämligen att landets äldreboenden, de behöver tänka på det här framöver. Att man kanske bjuder in lite hårdrocksartister till äldreboendena eller arrangera färdtjänst till typ Sweden Rock eller liknande festivaler. För att då även rockälskarna, som han säger, att de ska få ett meningsfullt åldrande.
2: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. De jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening, och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik, och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med, att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Det har du alltså Kjetil Torgersen från Stockholms universitet som är på plats på Sweden Rock för att intervjua lite äldre besökare. Han pratade med P4 Blekinge.
0: Och så fotbolls-VM då?
1: Ja, som sagt, det börjar ju närma sig nu, och i takt med att vi kommer närmare och närmare de första matcherna så vaknar tyvärr även bedragarna, och som då försöker lura oss på olika sätt. I USA så har myndigheterna gått ut med flera varningar den senaste tiden, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat så sa FBI förra veckan att man då upptäckt ett 30-tal olika hemsidor med FIFA i namnet som då har försökt utge sig på något sätt att vara kopplade till det internationella fotbollförbundet då, och sälja fejkbiljetter eller försöker då få tag på folks uppgifter, att de ska skriva in sina uppgifter där och ja, att man sen lurar dem på pengar. Och enligt ett cybersäkerhetsföretag som AFP pratat med så verkar det finnas väldigt många fler sådana här sidor, tusentals enligt det här företaget, som då bara ligger och väntar, kan man säga, som inte är aktiva ännu men som ligger och väntar på att VM ska dra igång, och när folk då kanske blir lite stressade, man ska köpa en sista minuten biljett kanske eller så, och inte är helt lika försiktig som man kanske normalt sett är. Men bedragarna finns även på andra håll. Häromdagen så gick polisen i Kanada ut med att man beslagtagit flera tusen falska fotbollströjor också, och flaggor. Mm. Så att även där så gäller det kanske att vara lite försiktig om man nu ska köpa det som är äkta då. Myndigheterna i USA, Kanada och Mexiko, där VM ju spelas, har uppmanat folket helt enkelt vara lite extra försiktiga, skeptiska till erbjudanden i sociala medier som kanske verkar lite för bra då. Och också att man då ska köpa från officiella sajter.
0: Mm. Man får passa sig. Marcus Landén från Ekoredaktionen, du ska tack.

0: Daft Punk med låten Around the World, och då har vi fått in Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Låt höra.
1: Ja, nyligen så inträffade på E6:an utanför Helsingborg vid trafikplats Kropp så inträffade en olycka ganska nyligen. Har inte sett mycket mer info än så nu, men den inträffade ganska nyligen alltså. Och sen också en viltolycka på riksväg 70 mellan Rättvik och Vikarbyn. Där ligger en älg kvar på vägen efter en viltolycka, så det kan vara bra att ta lite försiktigt när man passerar där också. Men i övrigt en ganska lugn natt just nu i alla fall, i detta nu.
0: Och vill man ringa och tipsa, då är telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.

0: Kenny Staton, Young Hearts Run Free. Det var som en bra uppföljning på Daft Punk's Around the World, där kände jag.
1: Jag tycker att det är lite fredagsstämning nästan.
0: Verkligen, det är ändå bara en torsdag nu. Så.
1: Men det är härligt att få en försmak.
0: Black Eyed Peas, Where's the Love kommer här lite längre fram. Det är också något att se fram emot.
1: Vad underbart. Men det här är också anledningen till att vi inte står på i någon högtalare på Sweden Rock.
0: Ja, verkligen.
1: De vill inte höra Around the World. Men du, vi frågade innan om du som lyssnar brukar paxa saker.
0: Det verkar inte som att det är en sån paxande lyssnarskara.
1: Nej, det verkar inte så. Men vi har i alla fall fått ett sms från Daniel som skriver att paxa sig en plats i kön i mataffären är drygt men samtidigt lite komiskt att beskåda. Ju närmare kassan paxaren kommer, ju mer stressad till

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland.
1: Apropå det här jag var inne på innan, att det rapporteras väldigt mycket om fotbolls-VM men finns just nu inte så mycket att rapportera eftersom det inte har börjat, så har Aftonbladet rapporterat om vad norska laget har med sig för mat till VM.
0: Det är mycket sånt de ska ha med sig.
1: Väldigt mycket.
2: Det har bland annat packat med sig 116 kilo brunost, 6000 apelsiner och 500 kilo fisk.
0: För att de som en AI när hon pratar.
1: Det var inte det. Sluta förolämpa Aftonbladets reporter.
0: Ja, förlåt.
1: Men jag hörde, det är helt sjukt.
0: 600 kilo brunost.
1: Nej, det var väl typ 116 kilo brunost, 500 kilo fisk och 6000 apelsiner.
0: Men vad är de rädda att det inte ska finnas det där, eller?
1: Ja, men förmodligen. Men tänk norrmän, de vill ha sin fjordlax, typ. De vill liksom inte ha någon så mört från en insjö i USA.
0: Det är sant. Och brunosten kan jag förstå, för den går väl inte att få tag på någon annanstans än i Norge, typ.
1: Det är nog svårt. Och den älskar de ju av någon riktigt sjuk anledning. Men jag reagerade också på 6000 apelsiner. För det första, apelsiner behöver de väl ändå inte ta med?
0: Nej, det känns som att det borde gå vara lätt att hitta.
1: Ja, faktiskt. Och så 6000. Och nu vet inte jag hur många som är i den norska staben. Men säg att de är typ 50 pers, kanske.
0: Hinner de inte bli dåliga? Hinner de sätta upp 6000 apelsiner?
1: Det beror på hur besprutade de är. Men det är 120 apelsiner per person. Om de nu är 50 personer i truppen.
0: Otroligt mycket.
1: Ja, men alltså, det är helt sjukt. För de har ju säkert några äpplen och sådär också. Men jag undrar om det är att de ska ge typ färskpressad apelsinjuice varje morgon eller något sånt.
0: Säkert. De ska göra sig till nu, Norge.
1: Ja, och jag vet, jag såg någon Erling Braut Haaland. Han har något YouTube-konto nu. Och där såg jag ett helt avsnitt där han bara åkte runt och köpte så närodlade typ kött och honung och allt möjligt och pratade.

0: då hade vi den. Black Eyed Peas, Where is the love?
1: Vi har fått ett mejl från Anna här apropå att norska laget ska med 116 kilo brunost till VM. Mm. Anna skriver: halloj, en av de lättaste ostarna att hitta från Skandinavien i USA är just brunost. Och Anna i Amerika till det från alltså. Hon har till och med skickat en länk till en butik där man kan köpa det.
0: Ja, vad fel vi hade.
1: Ja, och norska laget.
0: Hör ni fram till nyheterna klockan 1 så blir det Alex Warren och låten Fever Dream. Vaken med Peter och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Ebola-läget i Kongo-Kinshasa är fortfarande kritiskt, det säger WHO:s generaldirektör.
3: What I saw gave me hope, although challenges remain.
4: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats, det ger mig hopp. Även om det återstår utmaningar, sa WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
3: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
4: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Richard Myrenberg, Ekot.
2: I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, rapporterar Reuters. Det är efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Efter att Ungern släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap säger nu samtliga EU-länder ja till fortsatta samtal för Ukraina om EU-medlemskap. Det här rapporterar Reuters. Och fler nyheter har ni i vår app Sveriges Radio. Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Angel och Justice med låten What You Want här i Vaken med P3 och P4. Du gillar ju båt, Frida.
1: Gillar båt?
0: Ja, du gillar båt. Du har ju båt.
1: Jag har
0: och
1: en båt i alla fall. Men gillar jag den?
0: Ja,
1: men... Det är en annan fråga.
0: Det är väl en hat, är det inte någon sorts hatkärlek?
1: Jo, det är hatkärlek.
0: Du åker runt med den på sommaren och då trivs du väl när du får guppa runt?
1: Ja, eller jag gillar ju väldigt mycket att när man har lagt till på en härlig kobbe.
0: Ja.
1: Men just åkandet mellan kobbarna. Skeptisk. Jag gillar inte att det lutar och det gör det tydligen jättemycket i segelbåtar.
0: Okay. Du gillar inte heller riktigt jobbet du måste göra mer än
1: Nej.
0: Perioderna som du inte kan ha den på kobben.
1: Nej, precis. Och så har jag också en viss fobi för vind. Vilket jag insett inte rimmar väl med att segla.
0: Nej.
1: Det är någonting när jag var liten var jag jätterädd för att blåsa bort. Mm-hmm. Och det har nu följt med i vuxen ålder.
0: Okay. Så då skulle du inte kunna tänka dig att adressändra till båten?
1: Alltså jo, som den bara låg typ vid bryggan, jättegärna. Vad mysigt.
0: Bo på båten?
1: Ja, just vår båt är kanske lite liten. Men jag var faktiskt på en visning på en husbåt förra sommaren.
0: Då kanske det kan vara någonting, för det finns tydligen en gammal idé om en flytande stad. Det är då ett gigantiskt kryssningsfartyg som ska heta, eller som heter Freedom Ship, och det fungerar då som ett, ja, som en fullskalig flytande stad. Den här idén har funnits sedan 1990-talet och nu har man tydligen dammat av det där projektet ännu en gång. Nu läser jag ordagrant här nu på Feber. Målet är att bygga ett 1,6 km långt och 244 meter brett fartyg med plats för då 50 000 invånare. Och på den här båten så ska det då finnas allt som krävs för att driva ett helt eget samhälle. Skolor, sjukhus, hotell, vattenland ska de ha också. Uh-huh. Och en idrottsarena med kapacitet på 15 000 åskådare. Hur ska de få dit andra lag att spela på den här arenan?
1: Ja, men de får väl ta någon ribbåt dit. Men jag känner, det här är ju bara som att ständigt vara på kryssning. Gillar man att åka på kryssning så är det perfekt.
0: Men är det inte också, för jag menar, de här exakt, eller de här jättestora kryssningsfartygen.
1: Mm.
0: Jag har ju åkt någon som Finlandsfärja någon gång och blev så extremt åksjuk av det. Och du vet, jag tänkte att det enda roliga på den här båten, det kommer ju vara att äta en buffé.
1: Mm.
0: Men jag mådde ju bara så illa så jag kunde inte ens äta någonting.
1: Nej, det var hemskt.
0: Så det var ju bara en pina att åka med det där. Men jag tror, eller jag vet att jag pratat med folk som åkt de här stora kryssningsfartygen. Att det liksom, då gungar det inte någonting.
1: Nej,
0: det är
1: okej.
0: Liksom som att bara...
1: Jag har ju aldrig heller åkt
0: något
1: sådär
0: riktigt en galleria,
1: stort.
0: Typ.
1: Ja, jag gillar inte gallerior. Jag tror faktiskt inte att jag hade trivts så bra att bo på Freedom Ship.
0: Nej, kanske inte. Roger Gouche, som är vd för Freedom Cruise Line International.
1: Ja.
0: Han säger att man anställt en projektledare för att driva då visionen. Och enligt honom så finns det nu en möjlighet att förverkliga den här idén. Den stora utmaningen är ju som vanligt finansieringen. Mm. Det här projektet beräknas kosta så mycket som 12 miljarder pund. Det är ungefär 150,6 miljarder svenska kronor. Pengar som just nu helt och hållet saknas.
1: Men framgår det om tanken är att den ska ligga ankrad hela tiden eller om den åker runt?
0: Nej, men jag tänker att den kanske ligger och guppar där ute på Medelhavet. Eller
1: ja, för jag menar, har man allt där? Det är ju bra om man vill resa mycket men har barn i skolåldern och så.
0: Mm.
1: Då bara är man på båten.
0: Kan gå på skola där.
1: Ja.
0: Och bada vattenland.
1: Ja, det finns säkert efterfrågan.

0: Charlie Crow med låten All I Wanna Do här i Vaken med P3 och P4. Jag har ju aldrig varit på festival och Nej. Du har inga minnen på festival för du har varit alldeles för full på alla som du har varit på.
1: Ja, det är suddiga minnen kan jag säga. Jag hade ju min festivalperiod där i över tonåren och början av 20-årsåldern som jag var på ganska många festivaler.
0: Ja. Nej, men så vi vill ha era festivalminnen. Mm. Vaken@sverigesradio.se, då får ni mejla dit eller skicka sms till 72250. Jag var ju på Peter Dansar och Ler 1998 tror jag det var.
1: Ja.
0: Och skulle då se på Refused framförallt, men också Dee Snider Only Twisted Sisters Hits.
1: Okej. Okay.
0: Och ville inte betala för den här festivalen. Så vi, det var ju en stadsfestival, så det var ju liksom, du vet, staden var ju liksom levande på dagen.
1: Uh-huh.
0: Och så sen så tömde de hela staden, eller området då, på folk och satt upp stängsel och så här. Och så sen så, ja, ska man betala in sig då. Och då typ lyckades vi komma upp på något tak eller någonting. Tänkte så här, men vi sitter och trycker bakom en fläkt, då kanske vi lyckas hålla oss. Alltså uh-huh. att vi kan planka in på den här festivalen. Men självklart kom någon funktionär och då så sa han, ja, häver iväg nu, gå nu. Vi sa, men vi bor här. Han bara, ja, men gå in till en lägenhet då.
1: Mm.
0: Så precis då så står en kille liksom och röker vid en balkong och så sa jag så här, får vi bo hos dig? Han bara, ja, hoppa in här.
1: Är det
0: så
1: sant?
0: Då hoppade vi in i hans lägenhet. Så satt vi där tre pers och det pågick någon stor fest där och så.
1: Men
0: satt vi
1: i
0: något
1: Gud.
0: Hörn och tryckte tills klockan hade blivit 19.00 och så gick vi ut och kollade på Refused.
1: Så ni lyckades?
0: Ja.
1: Då har du ju varit på festival, Robert. Det där var väldigt otroligt minne.
0: Plankat in på festival.
1: Det är mer än vad jag kan bidra med som ändå har varit på kanske 10 festivaler.
0: Ja. Är det preskriberat sånt där? Peter Dansar och Ler pågår ju fortfarande.
1: Jag har ju minnen från Way Out West, för då var jag lite äldre. Men de minnena är mest att stå i jättelånga köer och att ha jättemycket klädångest. Mm-hmm. För hela den festivalen är som en modeshow typ.
0: Just det, den är väldigt hipp och sådär.
1: Ja, jag var väl 22. Skulle vara, man behövde vara så cool och ha det senaste.
0: Ja.
1: Och så regnade det hela tiden såklart.
0: Ja,
1: eftersom det är i Göteborg.
0: Ja, verkligen. Ja, nej, men ni hör ju. Fyll på med era festivalminnen. Vaken@sverigesradio.se eller 72250 eller gå in och skriv på kommentarsfältet. Eller i kommentarsfältet på Facebook-sidan.
1: Ja, den finns också.

Jacqueline med Woman. Märta skriver, pappa och jag åkte fram och tillbaka över dagen till Borlänge och Peace and Love-festivalen för att se Paolo Nutini, typ 60 mil. Att pappa orkade köra, gå på festival och sedan köra hem igen, det är otroligt, hälsar Märta. Håkan skriver, Storsjöyran i Östersund 1998-2002 och 2024. Minns festivalcampingen, bra stämning, vi applåderade alla väktare som jobbade där och hade väldigt roligt. Såg Brian Adams, Dia Salma, de spelade i ett tält som alldeles för litet, fick avbryta och spelade sen på en större scen. Sundsvalls gatufest, där minns jag kön till Langosvagnen. Den var 2-3 kvarter eller 45 minuter, men gott var det. Missade bussen hem på grund av den langosen. Och Mange skriver, vattenfestivalen på 90-talet via båtvägen, rätt okej. Okay.

Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, var skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

Ella Langley, Be Her. Innan det också Kent, Kärleken väntar. Apropå festivalminnen så skriver Peter, ja, mitt minne är väl när jag och 20 andra föll i vattnet på Storsjöyran i Östersund 1996. Agnes skriver, jag och min väninna hamnade på en efterfest med Palp efter deras spelning på Storsjöyran 2001. Där snålades det varken på det ena eller det andra. Utan att avslöja för mycket kan jag säga att det var ett intressant party. Och det tog ett par dagar att återhämta sig ifrån det. Lasse skriver, jag var på Way Out West 2011, mest för att se Prince för 9:e gången. Jag upptäckte honom 1981 genom låten Controversy. Och på denna konsert, vilket då skulle visa sig bli den sista då jag såg honom, avslutade han med just Controversy. Cirkeln hade slutits denna sista gång jag såg honom live. Och Linda skriver, förlovade mig 06-06-04 utanför ett öltält på Sweden Rock.

0: Staffan Hellstrand med fanfar. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ska det börja handla om bröllop?
1: Ja, men precis. För efter att det har blivit dyrare att gifta sig de senaste åren så verkar fler nu välja stadshuset istället. Det här är något som Dagens Nyheter rapporterar om. Och de hänvisar då till siffror från banken SBAB som visar att svenskarna lägger i snitt... Ja, vad tror du? Vad tror du folk lägger på sina bröllop?
0: På ett giftermål? Nej, men det måste väl kosta multum ifall du ska ha med... Alltså räknar man in fester och såna där grejer? Eller pratar vi själva bara ceremonierna när man ska gifta sig?
1: Jag tror man räknar in liksom mat och tårtor och buketter, kläder och sådär.
0: Jag vet inte, 30 000? Kanske ännu mer? 500 000?
1: Ja, det är närmare. Snittet lite över 90 000.
0: Ja, du ser. Det kostade inte mitt bröllop, ska jag säga. Det var väldigt mycket billigare.
1: Vi har kommit till att det finns knep faktiskt också hur man kan få ner kostnaderna. Men det har blivit dyrare de senaste åren. Maten är ju en sån grej som har blivit dyrare. Lokalhyra har också blivit dyrare och guldet har ju också blivit dyrare. Mm. Så att ringarna har ju då också kanske blivit det. Och det här kan då alltså ha varit en bidragande orsak till att det är fler som väljer kanske lite mindre bröllop eller just då att gifta sig i stadshuset istället. Åtminstone då i Stockholm, för det är det de här siffrorna gäller. Och som sagt då, om man vill försöka göra bröllopet lite billigare så finns det lite tips. En privatekonom på SBAB säger till DN att ja, men, om man har orken så kan man ju också laga lite mat själv. Försöka få ner kostnaderna på det. Och det verkar ha blivit mer lönsamt nu än tidigare just på grund av det här med matpriserna. Men den här privata ekonomen tipsar också om att man kan göra sin egen brudbukett eller tårta. Saker som inte behöver vara så avancerade då enligt den här personen. Att det är lite saker man kan tänka på om man vill försöka få ner kostnaderna.
0: Mm. Släng ihop en jambalaya och bjud på den. Mm. Och så ska det handla om dyslexi.
1: Ja, och då handlar det om skådespelaren Tom Holland som många kanske känner igen från Spider-Man. Han hyllas nu för att han då har varit öppen med hur hans dyslexi har påverkat honom. Holland var med i en podd nyligen och sa då att han har tackat nej flera gånger till att vara med i, alltså vara värd i det populära programmet Saturday Night Live, SNL. I USA för att han då har varit rädd för att det skulle gå dåligt om han behövde läsa saker. Han berättade då att han var rädd för att manus kanske skulle ändras i sista stund eller kanske till och med under programmets gång.
0: Just, det är ett live-program det där, ja.
1: Ja, men precis. Och det händer ju också att de som är med i det här programmet kanske gillar att bråka lite med varandra, skämta lite och kanske ändra på det du ska läsa liksom, i stunden för att få fram en reaktion. Det är ju mycket komedi såklart i det här programmet.
0: Just det.
1: Så att han berättar att han vill inte utsätta sig för det på grund av sin, som han uttrycker det, grava dyslexi. Och han berättar också då att han tycker att det brukar vara jobbigt som skådespelare när man går igenom manusen inför filmerna och läser dem högt. Att det han brukar göra då är att försöka memorera sina repliker redan då. För att han har det svårt med läsandet helt enkelt. Och det här är något som brittiska BBC rapporterar om och de har pratat med dyslexiföreningen där i Storbritannien alltså. Som säger att ja, men den här typen av ärliga och öppna uttalanden från en person som är så här pass känd att det är modigt och betyder väldigt mycket för andra med dyslexi. Att de kanske känner igen sig, känner sig sedda i alla fall och ja, det är flera andra som BBC pratat med då, som är positiva till att Tom Holland då har berättat om det här, om sina svårigheter och lyft det här problemet.
0: Säger Marcus Landén på Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Marias och Lagola Rhodes. Och när vi pratar ju festival här i Vakan. Det gjorde de också igår i P3. Där pratade de om hur vidare den klassiska tältfestivalen är på väg tillbaka. Vi hör magasinet i P3s Anton Jordås, festivalarrangören Johanna Bäckman och musiknästorn Tina Melafsson.
1: Tina, vad tror du? Alltså, kan det också liksom den här nya generationen som Johanna, du var lite inne på, kan det vara det som att de är lite nostalgiska över den här liksom, lervällingen på Hultsfred? Alltså, över någonting som de inte har upplevt?
2: Men jag tror det. Och jag tror det har lite att göra med att så här, just nu så är alltså, värdesignalering är så oerhört viktigt i internetkulturen. Att man hela tiden visar att man vet, kan, är kreddig, liksom sådana statusmarkörer. Och där jag tror att tältfestivalen spelar lite samma liksom roll, måttstock slash statusmarkör som typ vinylen gör. Mm. Att så här, är man ett riktigt musikfan, då köper man vinyl, och är man ett riktigt musikfan, då ska man ha upplevt en tältfestival, för då är man, liksom, då är man dedikerad.
1: Så det var som vi sa i början, så här, för att det, alltså riktiga musikfans, real, då har man liksom, då har man kampat i lera.
2: Ja, men då har man gjort det i ungdomen typ, så det är därför också ungdomen nu kanske är lite extra sugna på det, vad vet jag. Ja.
3: Det är också den generationen som är typ vi som var på Hultsfred, det är ju våra barn, och de, ja, de vill uppleva det som vi fick uppleva, tror jag. Mm. Lite så.
1: För Johanna, men sen, du var inne på att indie-kidsen och punkarna är liksom nästa generations festivalbesökare. Har vi några fler? För det finns några fler musikgenrer. Reggae?
3: Ja, det absolut. Reggae, det liksom festivaler som Öland Roots och så har väl alltid också haft...
2: Tyvärr
3: liksom,
2: ska Öland Roots lägga ner.
3: Ja, okej. Okay,
1: ja. Så inte de då.
3: Sen så finns det ju en lite annan falang av tältfestival som vi inte riktigt har pratat om, som ändå har överlevt hela den här vågen, och det är ju de liksom mindre, lite mer butikfestivaler. Där har det ju, och där, men där är det, många kommer i sina också husbilar, de som vill ha det lite flottare. Mm. Det finns kanske ett glampingområde där du kan få ha liksom, lite mer finare grejer, och där blir det ju inte så jävla lerigt, för det är helt enkelt inte
1: skönt,
3: tillräckligt mycket människor för att det ska bli lerigt. Och det har ju liksom, de festivalerna har ju funnits i Sverige under hela den eran när det inte har varit så mycket tältfestivaler också.
1: Och när du sa butikfestival, vad har vi för exempel där?
3: Ja, men PLX till exempel, den festivalen vi gör som heter Natura för illen på Gotland. Jag drev en festival förut som heter Gagnafestivalen. Det finns ett gäng som har liksom har funnits. Och sen ska vi inte heller glömma en som kanske lite hör ihop med det, men hela burner-kulturen. Det är ju också verkligen ett tältande gäng.
1: Alltså människor som drar iväg på Burning Man och flera veckor ute i öknen.
3: Ja, precis. Och andra sådana. Det finns ju andra sådana festivaler. Det finns ju även Borderland här i Sverige. Och runt omkring, det finns ju Africa Burn. Och det är ju verkligen en kultur i sig. Alltså det och där de fixar feta camps. Alltså det är liksom det som allting handlar om. Allting kretsar kring campet, och där kommer också innehållet in i campet. Alltså det är liksom kamparna som skapar innehållet. Mm. Det är inte bokade artister som kostar pengar.
1: Johanna, du har ju varit i magasinet förut och pratat om festivaler. Mm. Och då sa du att du trodde att tältfestivalen är på väg tillbaka. Du var inne på att en ny generation skulle fostras i den. Mm. Okej, så Tina och Johanna, vad tror ni nu då? Med allt vi snackat nu om, det är så här, det är högre priser, det är mer säkerhet, vi ska ha råd med våra skateramper. Är tältfestivalen på väg tillbaka verkligen, Tina?
2: Jag tror faktiskt inte det. I alla fall inte tältfestivalen som vi pratar om, de här stora. Alltså tänk Peace and Love, Hultsfred och så vidare, alltså, som är här i Sverige och sådär. Och jag tror inte det av den enkla anledningen som vi också pratar lite om. Att så här, dels är det kostnaderna, och sen så är branschen just nu är väldigt... Alltså, de behöver sina pengar, de vill tjäna sina pengar. De är inte riktigt beredda på att liksom... Alltså Öland Roots till exempel, som ändå är en mindre, de fick ju lägga ner för de bara, vi har inte ideella krafter nog för att hålla igång det här. Och branschen är också väldigt... Så oerhört inne på alltså statusmarkörer och värdesignaleringar. Det ska vara så coolt, det ska vara så snyggt, det ska vara det ena snusmärket med det andra för att man ska tjäna pengar. Och det ska vara snyggt hela tiden. Det blir helt enkelt en krock i att det ska vara för mycket event för att man ska kunna tjäna pengar på det och ha ett trevligt erbjudande för folk som kan komma och slösa sina pengar, höll jag på att säga. Och sen har vi det här med det ideella som behövs för att kunna skapa den här kulturen av frihet och gemenskap och liksom mys och härlighet. De två krockar för mycket, tror jag. Så därför tror inte jag att vi kommer få den här typen av stora, stora tältfestivaler. Utan det är snarare de mindre i så fall som pallar hålla igång det.
3: Ja.
1: Och Johanna, vad tror du då? Är den på väg tillbaks?
3: Alltså, en del av mig vill det. Det kanske bara är min romantiska önskan.
2: Vi hejar på dig, Johanna!
3: men jag funderar på om det skulle kunna gå att hitta en hybrid. Alltså, för att just det här att den yngre generationen lyssnar på samma musik ungefär mycket på grund av TikTok och så vidare som min generation gör. Och att om det skulle kunna vara en festival som inte ligger i stan men ganska nära, så man kan åka dit om man vill, och så har man en mindre camping för de som verkligen vill.

0: Agnes, låten heter Balenciaga Covered Eyes.
1: Bästa vi har.
0: Ja, då har det blivit dags för torsdagsversionen och veckans sista omgång av natttävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Gör du det, har du chans att vinna något från prispotten. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan ligger i den. Igår fick vi ju Killed by Death med Motorhead från den där prispotten. Det var nästan som att det var ett pris till oss andra också. Första ledtråden av tre, den låter så här.
2: Ledtråd nummer ett.

Harry Nilsson, Everybody's Talking här i baken med P3 och P4. Och det är två stycken låtar till ska ni få höra ifrån nattens nattjakten. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Olivia Dean. Den låten heter So Easy to Fall in Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har 3 personer dödats och 7 skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsett för området enligt Reuters. Tidigare i veckan lämnade en riksdagsledamot för Sverigedemokraterna sitt uppdrag efter att det kommit fram att han utreds för barnpornografibrott. Och det var en amerikansk organisation som kallas NCMEC som tipsade svensk polis.
3: NCMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NCMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
4: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi lyckas identifiera.
2: Det sa Lena Larsson på polisens operativa avdelning NOA, reporter Daniel Velasco. En kvinna från Luleå döms för flera brott, bland annat för att ha misshandlat sin dåvarande partner med 2 machetes, det skriver NSD. Kvinnan som är i 35-årsåldern döms mot sitt nekande till 1 års fängelse och skadestånd på drygt 24 000 kronor till den misshandlade mannen. Förutom misshandel döms kvinnan även för grovt förtal vid 15 tillfällen, grovt djurplågeri samt djurplågeri. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.